اگه کوچه یه صدام یه کوچه باریکه، اگه خونم بیچراغه چشم تو تاریکه،

0: هاولک چرا تنها نشستی؟
1: هیچی بو خسته شدم بس که رو ما سای ساعت اسمشو نوشتم.
0: بابا بی خیال ولش نگم بونو بردم سی تو یه دهن واسمو بخونی.
1: با هم ما که صدا ندارم تا حتی تو ایش نوقه که نمیشه خون.
0: بالاخره میخونی یا نبونه؟

0: فعال است. مقام های ارشد دولت آمریکا که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند واشنگتن به دقت روابط نظامی و لوجستیکی روسیه و ایران را زیر نظر دارد. این مقام ها از اظهار نظر درباره اطلاعات خاص یا محموله های مشخص خودداری کردند و همچنین گزارش ها و گمان زنی ها درباره نقش کمک های خارجی در عملیات اوکراین در دریای خزر را تایید نکردند. آنها هشدار دادند که ماهیت بسته دریای خزر و محدود بودن اطلاعات عمومی شناسایی محتوا یا هدف محموله‌های منفرد را دشوار می‌کند. در این میان جغرافیا نقش تعیین کننده ای ایفا می کند. برخلاف مسیر موسوم به سیرین اکسپرس که از طریق مدیترانه و تنگه بوسفور برای دولت بشار اسد تدارکات ارسال می کرد، دریای خزر یک پهنه آبی محصور در خشکی است. هاورد می گوید شما می توانید حجم بیشتری را جابجا کنید و در این حال این کار را به شکلی بسیار کم حاشیه تر انجام دهید. به گفته وی نیروی دریایی آمریکا نمی تواند وارد دریای خزر شود. او این دریا را دژی محافظت شده توصیف کرد که نیروهای دریایی غرب دسترسی مستقیمی به آن ندارند. با این حال دریای خزر کاملا خارج از دسترس اوکراین نیز نیست. کارزار رو به گسترش اوکراین علیه اهداف نظامی و اقتصادی روسیه به تدریج زیرساخت‌های مناطق پیرامون شمال دریای خزر از جمله داغستان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. ماه گذشته کیف یک کشتی تجاری ایرانی را هدف قرار داد که به کشته شدن یک ملوان ایرانی انجامید. حادثه‌ای که تهران را به درخواست غرامت و تهدید به اقدام متقابل واداشت.
1: از گلناز اسفندیاری میشنیدیم.
2: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
3: 2-0-420-725-970-30.
1: فرصت کردید یادداشت کنید؟ در پایان گزارش بعدی این شماره رو دوباره به آگاهیتون میرسونم و از شما خواهم خواست که نظرتون رو راجع به این گزارش و راجع به هر آن چه مد نظرتونه، هر چی در کوی برزنتون اتفاق میفته، هر پیشنهادی که دارید، هر انتقادی که دارید یا هر چیز دیگری، با این شماره در پیام رسان واتساپ در میان بگذارید. خب بریم و بشنویم گزارشی رو که پیشنهاد میکنم حتما نظرتون رو راجع بهش ابراز کنید. گرانی در ایران، موضوعی که دیگر فقط به معنای کوچکتر شدن سفره مردم نیست. تفریح، سفر، رفت آمد و حتی فکر کردن به ماهای آینده هم برای مردم به کلی دشوار شده. غیر از جامعه شناسانی که در این باره هشدار میدن، حکومت هم نگرانه که فشار معیشتی، ناامیدی و احساس شنیده نشدن نارضایتی های پراکنده رو به خشم و اعتراض اجتماعی بدل کنه. اما جامعه ایران امروز تا چه حد به چنین نقطه‌ای نزدیک شده و ادامه این وضعیت چه پیامدهایی خواهد داشت؟ در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا.
4: بله، من فکر می‌کنم هر ناظری امروزه این رو در جامعه ایران می‌بینه. همونطور که پیش از پیش آمدن اون اعتراضات قبلی می‌شد دید و همونطور که اون مشاهدات عملاً به اعتراض انجامید، این مشاهدات هم احتمالاً باید فرض کنیم که می‌تونه به اعتراضات بیانجامه. چون اگر دقت بکنیم ما در طول این سال‌ها با دو تا الگو روبرو بودیم. یکی از این الگوها اینه که اعتراضات کوچیک کم کم بزرگ و بزرگتر میشن و تبدیل به نوعی اعتراض عمومی میشن. مثلا ما این الگو رو توی دی ماه 96 دیدیم که از صندوق‌های اعتباری شروع شد، بعد از یک شهر به جاهای دیگه گسترش پیدا کرد و همطور افزایش پیدا کرد. در سال 1401 واقع مرگ ژینا امینی چنین اتفاقی براش افتاد. در دی ماه 1404 دوباره دیدیم که با اعتراضات اقتصادی شروع شد و به اعتراض بزرگ انجامید. پس این یه الگوه. یه الگوه دیگه هم داریم که یه رویداد مشابه و همزمان واکنش برمی‌انگیزه. مثلا مثل جنبش سبز در مورد پذیرش اینکه انتخابات تقلب توش صورت گرفته و رأی من کو، یا در آبان 98 وقتی بنزین یک بار قیمتش چند برابر شد. این دوتا الگو رو ما میبینیم. الگوی اولی رو خب ما میدونیم که در طول زمان اتفاق میفته و الان هم چنین وضعیتی هست، یعنی مردم کم کم این نارضایتی در طول این سالها براشون بوده در این روزها تشدید شده و یک نوع بی‌اعتنایی به زندگی خودشون رو هم احساس میکنن. این از یک طرف. اون الگوی دوم هم هست که ممکنه که الگوی اول در واقع نه الگوی دوم که ممکنه مثلا در مورد افزایش قیمت بنزین رخ بده. پس ما با هر دو الگو در جامعهمون روبرو هستیم. موتور یا سوخت هر دوی این دوتا الگو نارضایتی های گسترده و همینطور عمیق هستند. مادام که این نارضایتی گسترده و عمیق وجود داره، جامعه چشم‌اندازی برای حلش نمیبینه، اون پتانسیل اعتراضی وجود داره، ممکنه به شکل یکی از این دوتا الگویی که پیشتر اجرا شده بیرون بیاد یا یه الگوی جدیدتری بیاد که ما فعلا ازش خبری نداریم.
0: آقای قاضیان، حکومت در رسانه ها از تبدیل شدن این نارضایتی ها به اعتراضات گسترده صحبت میکنن و نگرانن. گاهی حکومت با اقداماتی مثل جمع‌آوری دستفروشان یا توقیف موتورها سعی میکنه که اوضاع رو کنترل کنه. این برخوردا خودش ممکنه چقدر باعث نارضایتی بیشتر در مردم به ویژه قشر متوسط باشه و اگر شرایط ادامه پیدا بکنه واکنش مردم در این شرایط چه خواهد بود؟
4: تنها رضایت تولید نمیکنه، بلکه نارضایتی جدیدی هم ایجاد میکنه. ولی اینکه میگید مردم ممکنه چه واکنش نشون بدن، یه چیز روشنه. این نارضایتی وجود داشته، باعث اعتراضات هر از گاهی شده، هنوز همون وضعیت هست. اما مردم ضمناً محاسباتی هم با خودشون میکنن، یعنی در این حال که ناراضی هستن ولی پیوستن به اعتراض یه ریسک داره. برای این ریسک مترصد این هستن که ببینن چه فرصتی فراهم میشه، یا به اصطلاح در کمین هستن، در کمینگاه مترصد این هستن که ببینن کی میارزه که بیان بیرون، یعنی در کمینگاه احتیاط هستن به تعبیر دیگه. تا هر وقت راهی پیدا شد که میتونستن اعتراض کنم یا احساس میکردن اعتراضشون ممکنه مؤثر واقع بشه، اون موقع بیان بیرون. و همونطور گفتم ما با این دو الگو و به همین شیوه روبرو بودیم در مورد معضلات اقتصادی و نارضایتی اقتصادی که وجود داشته و به دو شکل سیاسی هم خودش رو بروز داده. هنوز همین وضعیت هست، ولی خب مردمی که با سختی و مشقت همین وضعیت فعلی رو برای زندگی خودشون رقم زدن، همیشه نگران این هستن که حتی ممکنه همین مقدار وضعیت موجود رو هم از دست بدن، اونم محتاطش رو میکنه. بنابراین بین این حضور در کمینگاه احتیاط و بیرون اومدن وقتی که فرصت اقتضا میکنه، ما در نوسان هستیم و این آینده سیاسی اقتصادی ایران رو ظاهرا رقم میزنه.
0: آقای قاضیان، حقوق کارگران یا کارمندان در ایران طبق اونچه رسانه‌های داخلی میگن گاهی فقط 9 روز دوام داره. در این شرایط وقتی که تفریح، سفر، کتاب، حتی رفت و آمدهای خانوادگی از زندگی ها حذف میشن و همه چیز برای تأمین معاش خلاصه میشه، جامعه از نظر فرهنگی و اجتماعی به چه سمت و سوی میره؟
4: تعبیر دیگه این حرف شما اینه که برای جامعه بقا میشه دستور کار اولیه و ارتقا منتفی میشه، یعنی ما قرار نیست زندگیمون بهتر بشه و فقط تلاش میکنیم که همین وضعیت موجود رو حفظ کنیم. پس بقا مهمتر از ارتقا میشه. در نتیجه ما میریم سراغ این که نیازهای اولیه رو برآورده کنیم، نیازهای ثانویه به تعویق میافتن. حتی گاهی اوقات این نیازهای ثانویه در این حد که افراد داروشون رو حاضر نیستن دیگه بخرن چون گرونه، چه رسد به آموزش و بهداشت و آینده نگری و سرمایه گذاری. و اینجا در چنین وضعیتی ما با این مشکل اجتماعی هم روبرو میشیم که چون منابع کم شده، رقابت بر سر اون منابع هم تشدید میشه و این با خودش چند تا چیز میاره. یکی افزایش خشونت در جامعه و یکی افزایش کجروی، یعنی زیر پا گذاشتن قواعد مثلا دزدی، سرقت یا هر چیز دیگری. اگه خاطرتون باشه چند سال پیش رئیس پلیس گفته بود که نیمی از سارقانی که ما میگیریم سارقان بار اول هستن. الان اینا داره احتمالاً به تعدادشون اضافه میشه، چون از روی ناچاری دست به سرقت میزنن، نه اینکه سرقت جزء حرفه و زندگی روزمرهشون باشه. پس اینم به جامعه اضافه میشه، یعنی کجروی و زیر پا گذاشتن قواعد. و از طرف دیگه این موضوعی که من گفتم که بقا میشه دستور کار اولیه جامعه به جای ارتقا، همین وضعیت برای حکومت هم پدید میاد. وقتی جامعه در چنین وضعیتی هست، حکومت هم احساس تهدید میکنه از مردم و اونم بقا به جای ارتقا میشه دستور کارش و در تمام این سالها این کارو کرده. در نتیجه فقط دنبال این بوده خودش رو حفظ کنه، نه اینکه اوضاع بهتر بشه، و به همین دلیل کشور در تمام این سالها عقب رفته، همونطور که زندگی مردم عقب رفته و این دوتا به هم دیگه وابستن. در نتیجه این حالت فقط به زندگی مردم معمولی خلاصه نمیشه و به سطح سیاست هم کشیده میشه و زندگی سیاسی هم به عقب رفت و بقا تبدیل میشه و ارتقا و پیشرفت جاش رو میده به آرزو.
0: آقای قاضیان، وقتی درآمدها ناکافی هستند، مردم فقط به این فکر میکنن که امروزشون رو چگونه میگذرونن و احساس بی‌آیندگی دارن. در چنین شرایطی الگوی مهاجرت چه تغییر میکنه؟
4: ببین، دو سه سال پیش که آخرین گزارش رصدخانه مهاجرت منتشر شد، اونجا گفته بود که ما با روند نزولی امیدواری اجتماعی و ثبات اقتصادی روبرو هستیم. در نتیجه ما با شکل‌گیری پدیده مهاجرت عام و توده‌وار در ایران مواجه هستیم که این معنیش اینه که حتی فقط نخبگان فکری نیستن که مهاجرت میکنن، فقط متخصصان نیستن و تکنسین ها و نیروهای ماهر سطح متوسط هم در حال مهاجرت هستن. دلیلش هم خیلی روشنه، برای اینکه توی چنین وضعیتی زندگی روزمره میشه، کوتاه مدت میشه، در بعد فردی آدم‌ها دیگه نمیتونن برنامه‌ریزی کنن چون افق تیره است و ناهموار و متزلزل. حالا توی این وضعیت مردم نمیدونن، این وضعیت خاصی که ما الان توش به سر میبریم، بالاخره نمیدونن الان مثلا صلح میشه یا جنگ میشه، میزنن یا نمیزنن، اینا میرن یا نمیرن، میمونن یا نمیمونن، بنابراین نمیتونن برای زندگیشون فکر کنن. حکومت هم خودش همینطوره، بنابراین ما با یک تعلیق و تزلزل نسبتا دائمی روبرو هستیم که تصمیم گیری رو برای این زندگی در اینجا سخت میکنه. در نتیجه خب یه عده به فکر میافتن که برن به جایی که نمیتونن فکر کنن، که هر روز باید برای همون روزشون فکر کنن و یه آینده ای رو میتونن یه جای رقم بزنن. پیامد این وضعیت ممکنه یه اثر کوتاه مدت یا دراز مدت اقتصادی اجتماعی داشته باشه، اونم خالی شدن جامعه است از نیروی کار متخصص یا نخبگان فکریش. ولی چیزی که مهمتره اینه که با رفتن اونها و مهاجرتشون فقط نیروی متخصص نمیره، بلکه امید هم میره، چون در جامعه این ذخایر امید ته میکشه، بخار میشه و امید توی جامعه از بین میره. و ما در تمام این سال همونطور که رصدخانه مهاجرت هم اشاره کرده بود با روند نزولی امیدواری اجتماعی روبرو است.
1: گرانی در ایران دیگر فقط به معنای کوچکتر شدن سفره مردم نیست. تفریح و سفر و رفت و آمد و حتی فکر کردن به ماهای آینده هم برای مردم کار دشواری شده. از حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، میشنیدیم در مورد از بین رفتن امید به ویژه در ایران و گفتگو با نسرین افشار همکارم انجام میشد.
3: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
1: در مورد گزارشی که شنیدید، قرار بود دیدگاه خودتون رو با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میان بگذارید. 2420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ در اختیار شماست. و ما در روزهای اخیر صحبت و هشدار درباره یک پدیده آب و هوایی بیش از گذشته مطرح میشه، ال نینیو. در ایران رئیس سازمان هواشناسی کشور گفته احتمال متاثر شدن ایران از پدیده ال نینیو جدی است. در آمریکا اداره ملی اقیانوسی و جوی این کشور پیش بینی کرده که ال نینیو در اواخر پاییز یا اوایل زمستان به اوج خودش برسه و به گفته این مرکز حدود 70% احتمال داره که به قوی ترین ال نینیوی ثبت شده از سال 1950 میلادی بدل بشه. در بریتانیا هم پیش بینی مشابهی مطرحه. اما ال نینیو چیست و چگونه بر زندگی ما تأثیر میگذاره؟ بشنویم از هانا کاویانی.
5: ال نینیو زمانی رخ میدهد که دمای دریا در بخش شرقی مناطق استوایی اقیانوس آرام به میزان نیم درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین معمول افزایش مییابد که این امر باعث ایجاد تغییراتی در الگوهای باد، فشار جو و بارندگی در سراسر جهان شده و به طور کلی دمای کره زمین را افزایش میدهد. آدم سکیف رئیس بخش پیشبینی های بلند مدت در سازمان هواشناسی بریتانیا به شبکه جهانی بی بی سی گفته ما انتظار بزرگترین النینو بیش از یک قرن اخیر را داریم که با رقمی بیش از 3 درجه به اوج خود میرسد. این در سوابق اقلیمی مدرن به گفته او بی سابقه است. این مقام سازمان هواشناسی بریتانیا اضافه کرده که هرگز سیگنالی به این شدت از النینو را در پیشبینی ها ندیده. سکیف گفته است این گرمای غیرعادی که همین حالا هم به نزدیک 2 درجه رسیده تأثیرات شدیدی در سراسر مناطق استوایی خواهد داشت، جایی که انتظار خشکسالی های واقعا شدیدی را در مناطقی مانند آمریکای جنوبی و غرب اقیانوس آرام خواهیم دید. بر اساس داده های کلایمت برینک دمای فعلی در این منطقه حدود 2.5 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین متحرک 30 ساله است. سکیف که در زمینه مدل سازی اقلیمی تخصص دارد گفته اینها پیش بینی های آب و هوایی کوتاه مدت نیستند. ما در اینجا درباره شرایط واقعا بلند مدت و پایداری صحبت می کنیم که تأثیرات شناخته شده ای بر سایر سیستم ها از جمله مواد غذایی و امنیت غذایی خواهند داشت. پدیده النینو این خطر را به همراه دارد که سال 2027 را به گرم ترین سال ثبت شده تاکنون تبدیل کند. به گفته کارشناسان این شوک موقتی که بر روی تغییرات اقلیمی بلند مدت ناشی از فعالیت‌های انسانی سوار شده، پیشنمایی از گرمایی خواهد بود که جهان می‌تواند در اواخر دهه 2030 حدود 15 سال دیگر انتظارش را داشته باشد. دانشمندان توافق دارند که تغییرات اقلیمی اثرات النینو را افزایش می‌دهد. جو زمین که بر اثر گازهای گلخانه‌ای گرم شده، رطوبت بیشتری را در خود نگه می‌دارد. بنابراین باران‌های مرتبط با النینو می‌تواند شدیدتر شوند. همچنین این پدیده خاک ها را خشک‌تر کرده و خشکسالی را در جایی که النینو باعث خشکسالی می‌شود، عمیق‌تر می‌کند. اتفاق نظر کمتری در مورد این موضوع وجود دارد که آیا خود تغییرات اقلیمی باعث ایجاد النینوهای قوی تر می شود یا خیر، هرچند شواهدی برای این امر در حال ظهور است. مکفدن دانشمند امور محیط زیست گفته ممکن است تغییرات اقلیمی خود چرخه النینو را تقویت کند. او توضیح داده که دریاهای گرمتر مناطق استوایی بادهایی که النینو را به حرکت در می آورند نسبت به اقیانوس واکنش پذیرتر می کنند و این امر بازخورد بین این دو را تشدید کرده و به رویدادها اجازه می دهد سریع‌تر شکل بگیرند. مکفدن به شواهدی از سوابق دیرینه اقلیم شناسی برای مثال اسکلت‌های مرجانی، داده‌های اندازه‌گیری دستگاهی که به قرن 19 باز می‌گردد و مدل‌سازی‌های اقلیمی اشاره کرده که نشان می‌دهند احتمالاً دامنه النینوها در طول قرن گذشته حدود 10% افزایش یافته است.
1: در روزهای اخیر صحبت‌ها و هشدارها درباره یک پدیده آب و هوایی بیش از گذشته مطرح می‌شود. النینو که در ایران هم رئیس سازمان هواشناسی کشور گفته احتمال متاثر شدن ایران از پدیده النینو جدی است. و هم عزیزان گزارش همکارم هانا کاویانی رو میشنیدید و بریم و یک پرومای کوچیک بشنویم.
6: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیشبینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های دوپولگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برف پیشبینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
7: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 به وقت ایران از رادیو فردا.
1: 18:05 امروز آدینه برنامه کاف فردا را از دست ندید و بازپخش های مختلف اون رو هم دنبال کنید. و اما بشنوید که در فرانسه مسرور مکارمی، پزشک ایرانی ساکن بوردو، با ایجاد یک تاکستان کوچک در منطقه مشهور شرابسازی این کشور که در اون درخت های انگور ایرانی کاشته، تلاش میکنه که تاریخ چند هزار ساله شرابسازی سرزمین زادگاهش ایران رو در غربت بازسازی کنه. تاریخی که آرزو دارد روزی دوباره در ایران زنده بشه. مسرور مکارمی گفتگویی داشته با مصطفی خلجی درباره این فعالیتش و توضیحاتی ارائه کرده. بریم و بشنویم از مسرور مکارمی.
8: مسرور مکارمی پزشک متخصص ارتودنسی در 10 سالگی پس از زندانی و اعدام شدن مادرش ناچار ایران را ترک کرد و به فرانسه پناه برد. او که امروز در نزدیکی شهر بوردو زندگی می کند در کنار فعالیت حرفه‌ای پزشکی تاکستان کوچکی ایجاد کرده که نامش هم یادآور کوروش بزرگ است و هم شیراز زادگاه او و یکی از تاریخی ترین مراکز شرابسازی جهان. آقای مکارمی درباره اینکه چه گونه با الهام از خاطرات کودکیش و همچنین هویت ایرانی تصمیم گرفت تاکستانی در فرانسه ایجاد کند به رادیو فردا میگوید:
9: از 10 سالگی اومدم از ایران بیرون و بیشتر از 30 ساله که در فرانسه زندگی میکنم. در این 10 سال اول توی شیراز بزرگ شدم و در موقع جنگ بین ایران و عرب و در محیط و زندگی یکم سختی بود، پدر مادرم با هم نبودن، ولی خاطرات خوبی که دارم اون خاطرات او به باغ‌های شیراز، علاوه این که دوروبر شیراز یک تاکستان‌های خیلی خوشگلی در خاطراتم موندن و این خاطرات با خودم بردم، علاوه این که احساس عمیق ایرانی بودن، فرهنگ ایرانی که هزاران ساله و خاطرات دید تخت جمشید، دید نشت رستم، دید پسرگرد با خودم بردم تو فرانسه. سال‌ها بعد در سن 25 سالگی تخصص پزشکی رو داشتم می‌گرفتم توی بوردو، دوباره این باغ‌ها تاکستان‌های دوروبر بوردو رو دیدم و به این فکر رسیدم که چرا نه یک تاکستان درست بکنم توی فرانسه، سعی کنم دوباره فرهنگ عمیق ما و روابط فرهنگ فارسی ما رو با شراب دوباره به زندگی بیارم. و این فکر همینجوری پشت سرم بود. وقتی که تخصصم رو گرفتم و تونستم شروع کنم توی کلینیک برای خودم به کلینیک داشته باشم و کار بکنم، این فکر رو به اجرا آوردم. 2 هکتار زمین خریدم و دوباره انگور شیراز رو کاشتم و یک شراب درست کردم به نام سیروس. سیروس CYRHUS، یه اچ اضافه کردم به نام انگور شیراز.
8: تا پیش از انقلاب 1357 ایران نزدیک به 300 هزار هکتار تاکستان داشت، از شیراز و قزوین تا ارومیه و اصفهان. شراب‌های ایرانی چه سفید و چه قرمز علاوه بر مصرف داخلی به خارج از کشور نیز صادر می‌شدند و کیفیت برخی از آنها با شراب‌های اروپایی مقایسه می‌شد. نوشیدن شراب در جامعه رایج بود، هرچند افراد مذهبی از آن پرهیز می‌کردند و این وضعیت شباهتی به برخی از کشورهای مسلمان امروز داشت. مسرور مکارمی:
9: هدفم این بود که به دنیا بگیم که فرهنگ ما خیلی عمیق‌تر از اینه که میشه شکافتش. یعنی نه چنین که این جمهوری اسلامی و دیکتاتور اسلامی مادر من را اعدام کرد سالهای پیش، نه چنین که شراب را ممنوع کرد تو ایران، نه چنین که ما رو به فرار از ایران آورد، ولی حتی با همه این کارها دوباره میشه یه جای دیگه این انگور رو کاشت و دوباره فرهنگ عمیق هزاران ساله خودمون را زنده کرد. و هدف من گفتن این به دنیا بود.

0: در دوره هخامنشی شراب جایگاهی فرهنگی و آیینی داشت. در جام‌های نفیس سرو می‌شد و به عنوان هدیه‌ای ارزشمند به دربار شاهان تقدیم می‌گردید. حتی پس از ورود اسلام نیز با وجود ممنوعیت شراب، این میراث در ادبیات فارسی و شعر شاعرانی چون حافظ، مولوی و خیام زنده ماند و به بخشی از هویت فرهنگی ایران تبدیل شد.
1: هدف من این بود با گذاشتن اسمش سیروز 559 که دوباره فرهنگ ما میتونه بالا بشه. 559 قبل از میلاد روزیه که درست شدن هخامنشی و جعبه که توش سیروس رو میذاریم، جعبه که دقیقا فرم این سیلندر سیروس رو داره که توش چیزای خیلی محکمی نوشته و بعدا میگن اولین human declaration، human right declaration of human right. سعی میکنیم زنده بکنیم قصه رو. مثلا یکی از کارهایی که سعی کردم بکنم اینه که سالها برای انگور مریدن بوده. هدف اینه که خانمای استخدام بکنم که خیلی فعال بودن توی مبارزه با جمهوری اسلامی و اتفاقا زن زندگی آزادی در مجموعه زن زندگی آزادی، اینا بیان این انگورا رو بچینن. برای که هدف این بود که اون دستهایی که جلوی جمهوری اسلامی وایسادن، اون دستای مشتایی که رفتن بالا، همونا دستا باشن که بیان این انگورا رو بچینن.

0: اما ساخت شراب ایرانی، آن هم در فرانسه که خود مهد شرابسازی جهان است، چه مسیری را پیموده است؟ مسرور مکارمی به رادیو فردا میگوید که چون این کاری دشوار و زمان بر بود.
1: سعی کردم کسایی که با هم تخصص بالا دارن در شرابسازی استخدام بکنم و با اینا کار بکنم. روی تحقیقاتی که شده بود روی شراب روسیدن ایران، چجوری توی آنفور این شراب رو درست میکردن و تکنیک درست کردن شرابشون، و با پیدا کردن یکی یکی از این تکنیک ها سعی کردم این شراب سیروس رو درست بکنم. خود تکنیک درست کردن این شراب برای من خیلی دمد بود، برای که هدف این بود که دوباره بتونیم پیدا بکنیم اون تکنیکی که داشتیم توی ایران سالها پیش، یعنی حتی هزاران سال. و برای این دو تا متخصص استخدام کردم که بهشون ریسرچ هایی که اومده بود روی شراب ایرانی رو دادم و گفتم بیاین ما همین خوزه بخریم، آنفور بخریم که دقیقاً مثل اون باشه، تکنیکی به کار ببریم که مثل تکنیک ایرانی باشه سابق، که بتونیم دوباره این مزه شراب ایرانی رو دوباره پیدا بکنیم. پله سعی میکنم برم جلوتر، برای اینکه با اینهای انستیتو نشنال دو رشیرشون اگرانومی که تحقیقات روی شراب رو تو فرانسه میرونه، یک آزمایش رو کردیم که اینهای سال 1974، بیشتر از 50 سال پیش، اومده بود توی ایران و 30 تا از وریتی‌های مختلف انگورهای ایرانی که شراب میدن و با خودش آورده بود تو فرانسه برای که اینا پرزرویشن بشن توی جایی تو فرانسه که همه جورای مختلف انگورهای مختلف رو اینا نگر میدن. من یواش یواش پیدا کردم این جارو و بهشون پیشنهاد کردم که دوباره یک سری از انگورا رو بیاریم درست بکنیم و بکاریم دوباره، و این کار شده. یک ماه پیش 400 تا پای انگور، یعنی تقریبا 30 تا از 12 تا از این وریتا تونستیم بکاریم و یواش یواش اینا دارن بزرگ میشن. و هدف من اینه که دوباره با همین انگورهایی که 50 سال پیش از ایران آورده شدن دوباره بیایم شراب درست بکنیم، ببینیم اینا چجوری رفتار میکنن، چجوری میشه بهتر شراب درست کرد بایشون، که هدف اینه که یک روزی دوباره اینا رو بتونیم دوباره بکاریم توی وطن خودمون تو ایران و دوباره شراب رو تو شیراز درست بکنیم.
0: انقلاب ایران و به قدرت رسیدن اسلامگرایان نقطه پایانی بر سنت چند هزار ساله شرابسازی در ایران بود. به همین دلیل مکارمی میگوید ایجاد تاکستان ایرانی در فرانسه برای او صرفا یک فعالیت کشاورزی یا اقتصادی نیست، بلکه تلاشی است برای حفظ ارزش‌های بسیاری از ایرانیان، از جمله خانواده خودش. از نگاه او، همانطور که سیمرغ از خاکستر دوباره برمیخیزد، فرهنگ و هویت ایرانی نیز روزی دوباره شکوفا خواهد شد.
1: همون جوری که پدر من 40 ساله مبارزه میکنه برای حقوق بشر، تو فرانسه بهش قول دادم یک روزی برمیگردیم ایران شیراز و دوباره انگور رو میکاشیم و دوباره شراب رو درست میکنیم. و حتی اگه این دیکتاتور اسلامی ادامه بده و من نتونم تا زنده هستم کسایی که میاد برگردم به کشورم، عیبی نداره، این کار رو ادامه میدیم و بچه های من خواهم بود که برمیگردن. هر کاری بکنه آدم و یک دیکتاتور نمیتونه این فرهنگ عمیق ما رو بشکافه. این فرهنگ عمیق در خون ما هست، در وجود ما هست، و ادامه میدیم.

مسرور مکارمی، پزشک ایرانی ساکن فرانسه در شهر بوردو، با ایجاد یک تاکستان کوچک در منطقه مشهور شرابسازی این کشور داره تلاش میکنه که به یاد تاریخ چند هزار ساله شرابسازی سرزمین زادگاهش ایران اون رو بازسازی کنه و روزی دوباره در ایران این شرابسازی دوباره زنده بشه. عزیزان، شنونده ساعت 14 رادیو فردا بودید. ممنون از همراهی شما. یادآوری میکنم که تازه ترین خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصت های کوتاه رادیویی میشنوید میتونید در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. radiofarda.com. عزیزان، تا ایستگاه 19 رادیو فردا، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا، همراه من هستید با خبرها. لبنان میگوید رابطه عادی با ایران به بازگشت سفیر بستگی دارد. جی دی ونس اعلام کرد که آمریکا وارد مرحله جدید فشار بر ایران شده است. و معاون وزیر خارجه روسیه میگوید مسکو آماده دریافت پیشنهادهای تازه برای پایان جنگ است. وزیر خارجه لبنان میگوید رابطه عادی با ایران در لبنان تنها زمانی میتواند از سر گرفته شود که تهران از تصمیم دولت این کشور پیروی کند و سفیر خود را فرا بخواند. یوسف رجی در گفتگو با شماره پنجشنبه روزنامه النهار با پافشاری بر تصمیم قبلیش در عنصر نامطلوب دانستن سفیر جمهوری اسلامی در لبنان و اخراج او گفت ادامه حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران نقض یک تصمیم حاکمیتی است. دولت لبنان 4 فروردین امسال با رد استوارنامه محمد رضا رؤوف شیبانی او را عنصر نامطلوب خواند و چند روز فرصت داد تا خاک لبنان را ترک کند. با این حال وزارت خارجه جمهوری اسلامی تصمیم را نپذیرفت و اعلام کرد که سفیر ایران همچنان در بیروت میماند. روادید سفیر ایران 2 شهریور منقضی می شود و معلوم نیست که ادامه حضور احتمالی او در لبنان چگونه خواهد بود. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه گفت واشنگتن وارد مرحله تازه‌ای از سیاست خود در قبال ایران شده و فشار اقتصادی مهمترین ابزار آمریکا برای جلوگیری از بازسازی توانمندی‌های هسته‌ای حکومت ایران است. آقای ونس در گفتگو با پادکست برنامه کلیو باک گفت آمریکا پیشتر توان نظامی متعارف و بخش‌هایی از صنعت ایران را هدف قرار داده و حالا قصد دارد با ادامه فشار اقتصادی مانع بازسازی تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی شود. او تأکید کرد آمریکا قصد دارد این روند را ادامه دهد چون به اعتقاد واشنگتن فشار اقتصادی بهترین راه برای دستیابی به هدف نهایی است. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که جمهوری اسلامی در نهایت به ضعیف‌ترین وضعیت خود در تاریخ می‌رسد. در همین حال و همزمان با این اظهارات اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هم گفت ایالات متحده به دنبال فروپاشی حکومت ایران و ایجاد انزوای اقتصادی هماهنگ علیه حکومت ایران است. وزیر خزانه داری آمریکا پنجشنبه در گفتگو با شبکه CNBC از اعمال سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه تهران خبر داد و گفت واشنگتن دوشنبه جزئیات اقدام‌های جدید خود را اعلام خواهد کرد. آقای بسنت همچنین هشدار داد کشورهایی که به تجارت با ایران ادامه دهند با اقدام‌های آمریکا روبرو می‌شوند. در پاسخ محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در ایران هم روز جمعه به اعلام تحریم‌های تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی واکنش نشان داد و نوشت که باید برای غلبه بر آنچه او تحریم‌های ناعادلانه خواند برنامه ریزی شود. محمد باقر قالیباف جمعه در پیامی که در کانال تلگرامیش منتشر شده بر ضرورت برنامه ریزی برای مقابله با فشارهای اقتصادی تازه آمریکا تأکید کرده. آمریکا میگوید وارد مرحله تازه‌ای از فشار

روسیه نشان داده، اما مهم این است که واشنگتن تا چه اندازه بتواند بر تصمیم‌های دولت اوکراین و حامیان اروپایی تأثیر بگذارد. صحبت‌های این مقام روس برای پایان جنگ در حالی مطرح است که حمله‌های گسترده شب گذشته روسیه علیه اوکراین چندین کشته و ده‌ها زخمی بر جا گذاشته است. و آخرین خبر این که اداره مهاجرت دانمارک یک مبلغ مذهبی جمهوری اسلامی را در فهرستی قرار داد که از ورود به این کشور منع شدند. سپاسگزارم از همراهیتون.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سال 1157 شمسی، شیراز. کریم خان زند مرده، هنوز جنازش رو خاک نکردن. توی دربار دعواست که حالا کی قراره جاش بشینه، اما یه نفر اصلا منتظر نتیجه این دعوا نمیونه. اسبشو بر میداره و از شیراز فرار میکنه. مردی که 16 سال منتظر همین لحظه بوده، مردی که از بچگی قرار بوده هیچ وقت شاه نشه، ولی حالا میخواد همه ایران رو بگیره. اسم این مرد چیه؟ آقا محمد خان قاجار.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo we woo.
6: شوخی با
7: تاریخ. یه
1: سلام، من جلال سعیدی هستم و اینجا اپیزود شماره 87 شوخی با تاریخ، پادکستی که توش میریم سراغ تاریخ و آدم‌ها و اتفاقاتش، منتها از اون زاویه‌ای که شاید تو کتاب‌های تاریخ کمتر بهش نگاه کرده باشن ای خدا بخواد. قصه این اپیزودم همونطور که قبل از تیتراژ اشاره کردم، قصه یکی از عجیب‌ترین آدم‌های تاریخ ایرانه به نظر من، آقا محمد خان قاجار. آدمی که نه قیافه و هیبت شاهانه‌ای داشت، نه خوش اخلاق بود، نه محبوب بود و نه حتی به دلایلی که تا چند دقیقه دیگه میگم قرار بود اصلا بتونه یه سلسله سلطنتی رو راه بندازه، ولی آخر کار همه رقباش رو یکی یکی کنار زد، ایران رو گرفت، سلسله قاجاریه رو تأسیس کرد و تهران رو هم گذاشت چی؟ پایتختش. تصمیمی که احتمالاً اگه میدونست بیش از یک قرن بعد منجر به تولید چه هیولایی از این شهر میشه، شاید درش تجدید نظر میکرد. شاید هم نمیکرد. نمیدونم، آقا محمد خان دیگه اصلا قابل پیش بینی نیست لابسب.
8: آقا محمد خان قاجار.
1: ولی برای اینکه بفهمیم آقا محمد خان چه جوری به اون مردی تبدیل شد که اول کار دیدیم داشت از شیراز فرار میکرد، باید حدود 30 سال چیکار کنیم؟ برگردیم عقب. ما کلا تو تاریخ داریم عقب گرد میکنیم.
9: این یک بازگشت به گذشته.
1: آقا محمد خان حدود سال 1121 شمسی توی استراباد، یعنی حوالی گرگان امروزی، به دنیا اومد. و چه گرگان اون برا بود؟ پدرش محمد حسن خان قاجار رئیس یکی از شاخه های مهم ایل قاجار بود. اون موقع هنوز البته نادرشاه افشار زنده بود، ولی حدود 5 سال بعد نادر رو کشتن و ایران دوباره افتاد توی یکی از اون دوره هایی که حکومت مرکزی ضعیف میشه و ناگهان تعداد آدم هایی که پیش خودشون میگن مگه من چمه که شاه نشم به شکل چشمگیری افزایش پیدا میکنه. توی این دورهای خلاء قدرت معمولا اعتماد به نفس خیلی یا دوستان تبدیل به اعتماد به سخت میشه و همه جلوی آینه به خودشون میگن پادشاهی کی بودی تو؟ لاوسب، با سلامت، جذاب، دوست داشتنیم، تاجت کو. یکی از همین آدما همین محمد حسن خان بابای آقا محمد خان بود. اما ماجرا اینه که بعد از مرگ نادرشاه، برادرزادش علی قلی خان با لقب عادل شاه به قدرت رسید. از اون ورم محمد حسن خان همین بابای آقا محمد خان داشت برای قدرت گرفتن قاجارها دست به کار میشد و عادل شاه برای سرکوبش شکا کرد، لشکر کشید. خود طرف رو، یعنی خود همون محمد حسن خان رو نتونست بگیره، ولی کی به چنگش افتاد؟ ای دل قافل، پسر کوچیکش آقا محمد خان، یه پسر بچه چی حدوداً 5 ساله. عادل شاه هم لامصب برای اینکه به بابای بچه نشون بده کت تن کیه، دستور داد این بچه رو اخته کنن و بعدم چیکار کردن؟ آزادش کردن. حتی میگن عنوان آقا در اسم آقا محمد خان هم به همین موضوع داده شده، چون اون زمان آقا از عنوان‌های

0: بود که برای خواجه های بلند پایه هم استفاده می شد. پس لطفا کسی دیگه به من نگه آق جلال که یهو دردم میگیره نمیدونم چرا.
1: چرا؟
0: در حال آقا محمد خان هنوز طفلی بیش نبود، ولی سیاست ایران و دعواهای بزرگترها براش تصمیم گرفته بودن که بخشی از اندام های آینده سازش رو حذف کنن. چون اون موقع یه پادشاه فقط قرار نبود حکومت کنه، که باید وارث هم میداشت. پیام سیاسی این کار یعنی اخته کردن روشن بود که بچه تو قرار نیست بنیانگذار هیچ سلسله‌ای بشی. چرا؟ چون وارث وارث یخ. که خب این بچه بعدها نشون داد این حرفا نیست و درسته اون اعضایی که نداشت بالاخره اعضای مهمی بودن، ولی اندام‌های دیگه آدم هم میتونن نقش مهمی رو در اموری مثل تأسیس سلسله و اینا ایفا کنن. حالا در زمان ما خیلی راحته که بگیم تمام خشونت‌های آقا محمد خان در بزرگسالی نتیجه همین اتفاق بوده، همین اخته شدن، ولی ما نمیتونیم از فاصله 200 تا چند ساله برای ایشون تشخیص روانشناسی صادر کنیم، دم دست نیست. چیزی که میدونیم اینه که این اتفاق خیلی زود این بچه رو وارد کرد به دنیای بیرحم سیاست اون دوره. در حال دوستان، در نهایت تو سال 1137 شمسی سپاه زند پدر آقا محمد خان، محمد حسن خان رو شکست داد و کشت. آقا محمد خان و برادرش هم مدتی فراری بودن تا اینکه بالاخره گیر افتادن و افتادن دست دشمن اصلی پدرش، یعنی کی؟ کریم خان زند. حالا اینجا هم طبیعتا انتظار داریم که کریم خان برگره بگه پسر دشمنم آوردین، بسیار عالی، بندازین این زندان، اصلا نصفش کنین وسط، یه جای دیگه شم ببرین بذارین کپ دستش، هرچند دیگه خیلی جایی هم برای بریدن وجود نداشت. ولی کریم خان یه کار عجیب تر کرد، در کمال حیرت با آقا محمد خان خوب رفتار کرد که خیلی کار عجیبی بود. اونقدر هم خوب رفتار کرد که وقتی تو حدود سال 1142 شمسی آقا محمد خان رو به شیراز بردن، به جای ساکن همیشگی سیاه چالشون تبدیل شد به چیز بین مثلا گروگان سیاسی، مهمون ویژه و حتی گاهی وقتا مشاور غیر رسمی کریم خان. و این مهمونی آقا محمد خان در شیراز 16 سال

حالا این 16 سال دوستان خودش داستان عجیبیه. آقا محمد خان تو شیراز نه دقیقا گفتم زندانی بود نه آزاد. یه چیزی بود بین گروگان و مهمونی که صابخونه خیلی محترمانه داره ازش پذیرایی میکنه ولی درو هم باز نمیکنه که در بره. کریم خان حتی گاهی درباره مسائل سیاسی هم باش مشورت میکرد و نقش شده بهش لقب پیران ویسه داده بود. اشاره به پیران تو شاهنامه مشاور عاقل افراسیاب. یعنی شما فکر کن پسر یکی از دشمنای اصلی تو به عنوان گروگان آوردی خونت ولی بعد یه مدت به خودت میای میبینی نشستی داری ازش مشاوره مدیریت کشور میگیری. یعنی بهش مثلا میگی ببین محمد جان حالا که اینجایی به نظرت این بودجه امسال چجوری ببندی بش. ولی آقا محمد خان از این شرایط خیلی هم راضی مازی نبود. یه روایت جالب هست که خودش سالها بعد تعریف کرده و میگفته صبح که با کریم خان برای صبحونه میشسته از شدت عصبانیت و کینه با یه چاقوی کوچیک یواش یواش فرشی رو که روش نشسته بودن پاره میکرده. حالا جالبش اینه که کریم خان هم میفرمیده این قضیه رو ولی به روش نمیآورده و فرداش میداده یه فرش تازه بندازن. یعنی کریم خان هر شب احتمالاً به مسئول تدارکات میگفته فردا یه فرش دیگه بیار بنداز اینجا. طرفم میگفته قربان باز آقا محمد جردا. کریم خان میگفت آره بعدم جردا. ولی همین ماجرا یه چیز مهم درباره آقا محمد خان نشون میده. این آدم 16 سال تو شیراز نشسته بود ظاهرا مؤدب و آروم ولی در تمام این مدت تو سرش داشت حساب کتاب میکرد که اگه یه روز شرایط عوض شد چی و کی رو باید جر بده. تفریح مورد علاقش هم موقع شکار بود و زیاد به همین بهانه از شیراز بیرون میرفت. همین شکار رفتن هم بعدن خیلی به دردش خورد. تو سال 1157 شمسی کریم خان دیگه مریض شد و آقا محمد خان فهمید فرصتی که سال هاست منتظرشه داره میرسه. مرتب به اسم شکار اون موقع از شهر بیرون میرفت و از طریق یکی از زنهای خانوادش در اندرونی کریم خان خبر حالش رو میگرفت تا اینکه بالاخره تو اسفند 1157 کریم خان مرد و آقا محمد خان تقریبا بلا فاصله با چند نفر از آدمای مورد اعتمادش از شیراز زد بیرون و تخت گاز رفت تا توی کمتر از 3 روز خودش رو به اصفهان رسوند و 16 سال مهمونی ناخواستش تموم شد در شیراز و آقا محمد خان حتی بنستاد یه فاتحه یه پیس پیسی چیزی با سر جنازه بکنه. تا میزبان مرد مهمون اسبشو برداشت و یه بار که رفتی. توی شیراز هم هنوز جنازه کریم خان دفن نشده بود که خاندان زن افتادن به جون هم. آقا محمد خان هم احتمالاً پیش خودش گفته شما فعلا بپیچید به هر تا من بعدم میام برسم خدمتتون. چون مشکل بزرگش تازه حالا شروع شده بود. چون وقتی رسید شمال فهمید اولین آدمایی که باید شکست بده اصلا زندیه مندیه ها نیستن، خانواده خودش هم.

0: قاجارهای عید بزرگ و یک دست نبودن اون موقع و برادرهای آقا محمد خان هم هر کدوم ماشاءالله ادعایی داشتن. مهمترین دردسرش هم برادر ناتنیش مرتضی قلی خان بود که حتی راه ورود آقا محمد خان به استراباد رو بسته بود. یعنی آقا محمد خان 16 سال تو شیراز نشسته که کریم خان بمیره و در بره و برگرده خونه، ولی بعد که برمیگرده میبینه داداشش قفل در رو عوض کرده. یعنی اومده گفته
1: مرتضی واسکن مرم محمد،
0: مرتضی هم گفته
2: محمد خره کیه، اشتباه اومدی هم برو رد کارت بینیم بابا.
0: خلاصه آقا محمد خان تقریبا تا 10 سال بعد از فرارش از شیراز درگیر ترکیبی از جنگ، مذاکره، اتحاد و خیانت شد تا ابر این قاجارها و بعد بخش بزرگی از شمال ایران رو زیر دست خودش جمع کنه. و اینجاست که یکی از ویژگی‌های مهمش معلوم میشه. ایشون فقط خشن نبود، بلکه خیلی خوب بلد بود کی بجنگه، کی عقب نشینی کنه، کی متحد بشه و کی صبر کنه دشمن خودش ضعیف بشه. یه نمونهش برمیگره به کی سال 1160 شمسی که با روس‌ها در افتادیم. با یه هیئت دریایی روس اون موقع به فرماندهی کنت وینوویچ اومدن حوالی اشرف، یعنی همین بهشهر امروزی، کنار خزر رو میخواستن همونجوری سر خود باز خودشون یه مرکز تجاری مستحکم درست کنن. اینقدر شیر تو شیر بوده اوضاع مملکت. آقا محمد خان چیکار کرد؟ افسرهای روس رو به یه مهمونی دعوت کرد. اونا هم اومدن و اینم کم نداشت و همشون رو گرفت و به روسا اعلام کرد تا بساطتون رو جمع نکنین اینا مهمون ما یا البته همون گروگان ما هستن. کاترین دوم فرمان روای امپراتوری روسیه در اون زمان به شدت اعتراض کرد، ولی روسا در نهایت هم حوصله درگیری برگیری تو ایران رو نداشتن، جاهای دیگه درگیر بودن. اینه که اون تاسیسات جمع کردن و خیلی ریز و سوسکی نیروهاشون رو برگردوندن. اصلا مهمونی دادن و مهمونی گرفتن با این آقا محمد خان اون موقع یه مقدار ریس داشته ظاهرا. دوستان کریم خان 16 سال مهمونش که از سوئد تا مرد این زد فرار کرد. روسا هم که خودشون رو مهمون کردن گروگانشون گرفت، به هر حال زد شمال رو ردیف کرد.
3: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
4: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلمن تو انتخاب حال آینده
7: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوش پخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
9: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
8: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
9: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
8: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: آدرس اینترنتی www.asli.se.
10: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
11: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
12: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
13: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
14: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 07-290-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu
15: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
16: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
17: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی های سوئد با افتخار از شما دعوت می کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی
18: امروز جمعه همراه مرداد 1405 در آستانه جشن باستانی و با پایان نیمه اول سال،
17: شنبه 26 سپتامبر 2023
18: در نیمه دوم سال برای ایران
17: 22 شیستا استکهلم،
18: تصمیم ترامپ برای افزایش فشارهای اقتصادی و لجاجت بهای جمهوری زنده شادی، برنامه‌های فرهنگی وزیر خزانه داری ترامپ در ساعت‌های اخیر، همه و همه نشان دهنده آن است که این رشته سر دراز دارد، اما پایانش کنده شدن قدرت جمهوری اسلامی از پیکر ایران بیمار و زخمی.
17: منتظر حضور
18: اسکات بسن روز پنجشنبه 20 آگست در یک مصاحبه بسیار مهم گفت: اقتصاد این حکومت آدمکش را در هم میکوبیم و آن را به فروپاشی میرسانیم. این اولین بار پس از حملات 28 فوریه و کشته شدن علی خامنه ای است که مقامات دولت ترامپ درباره پایان کامل جمهوری اسلامی حرف میزنند. آنها پس از آتش‌بس جنگ 39 روزه بر مذاکره و رسیدن به یک توافق از راه دیپلماسی تاکید داشتند، اما حالا ترامپ گفته دیگر مذاکره نمی‌کنیم، بلکه خردکننده‌ترین تحریم‌ها را بر آنها و کسانی که به آنها کمک می‌کنند و با آنها تجارت می‌کنند اعمال می‌کنیم. حالا هم که بسنت می‌گوید می‌خواهیم آنقدر به اقتصادشان ضربه بزنیم تا به فروپاشی برسند. در پی اعلام جنگ تمام عیار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قیمت نفت چند دلاری بالا رفت. اسکات بسنت گفت از این امر تعجب می‌کند و توضیح داد که بازار درست نمی‌فهمد که ما قصد داریم چه بکنیم. واکنش بازار نشان دهنده عظمت تصمیم ترامپ و تأثیری است که خواه ناخواه بر اقتصاد جهان می‌گذارد، ولی بازار به این هم مانند جنگ با جمهوری اسلامی و بسته شدن تنگه هرمز احتمالاً عادت خواهد کرد.
19: بازارهای نفت دارند این فشار اقتصادی رو اشتباه تفسیر میکنن. معنی این فشار اینه که ما سراغ همه متحدانمون میریم و این بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگ شده در تاریخ جهان خواهد بود. به اونها میگیم یا با ما هستید یا علیه ما. شما هم میخواید این رژیم جنایتکار تموم بشه و اگه اصرار دارید باهاشون معامله کنید، چه انتقال پول، چه خرید نفتشون، چه انتقال محموله بین کشتی‌ها در دریا، اون وقت خزانه‌داری و دولت آمریکا با تمام قدرت و توانشون علیه شما اقدام می‌کنن. پس وقتشه که متحدان ما و بقیه دنیا تصمیمشون رو بگیرن. ما اقتصاد این رژیم جنایتکار رو له می‌کنیم و این تواناییشون برای اعمال قدرت از طریق نیروهای نیابتی رو محدود می‌کنه. یعنی دیگه نمیتونن حقوق ارتش رو بدن. میدونید تورم قابل توجهی توی ایران هست، هم تورم مواد غذایی و هم تورم عادی. گزارش‌های زیادی می‌بینم که میگن این روش هیچ وقت جواب نداده، ولی جواب میده. چون ما یه ترکیب داریم، یه ضربه دوگانه است. محاصره داریم و سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ رو هم خواهیم داشت. بهتون میگم این جواب میده. توی ونزوئلا وقتی محاصره رو برقرار کردیم جواب داد. الان توی کوبا داره جواب میده و توی ایران هم جواب میده و ما این رژیم رو فرو میریزیم.
18: نکته مهم در انتخاب واژه‌ها توسط وزیر خزانه‌داری ترامپ این است که او فقط از افزایش فشار بر جمهوری اسلامی و تغییر رفتار آن سخن نمیگوید، بلکه تهدید او مستقیما متوجه کشورهای ثالث، خریداران نفت جمهوری اسلامی، انتقال دهندگان پول و عاملان انتقال کشتی به کشتی محموله هاست. او همچنین در عبارت پایانی خود به صراحت میگوید ما قصد داریم این رژیم را به فروپاشی برسانیم. اسکات بسنت گفت دلیل اینکه قیمت نفت قدری بالا رفته را نمیفهمد، چون قرار نیست حمله نظامی در کار باشد و فقط کارزار اقتصادی است. اما بالا رفتن قیمت نفت به معنای آن است که بازار برخلاف آنچه بسنت میگوید بوی جنگ شنیده است. خبرگزاری العربیه در گزارشی از این گفته که ترامپ با خبر شده که جمهوری اسلامی نقشه هایی دارد برای انجام عملیات هایی فراتر از هدف گرفتن کشتی ها و او به هیئتش اطلاع داده که اگر تحریم های اقتصادی کارگر نیفتد احتمال حملات گسترده علیه ایران هست. به این دلیل و بر اساس بسیاری شواهد دیگر، بازار نفت و بسیاری از ناظران در یکی دو روز گذشته به سمت این تحلیل رفتند که اصلاً موضوع محاصره و کارزار اقتصادی موضوع اصلی نیست، بلکه موضوع اصلی آن چیزی است که قرار است پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در 3 نوامبر 12 آبان ماه رخ دهد و آن یک جنگ شدید و گسترده نظامی است. رحمان قهرمانپور تحلیلگر نزدیک به عباس عراقچی میگوید آمریکا در حال آماده شدن برای جنگ فراگیر با جمهوری اسلامی در آبان یا آذر ماه پیش روست. پس از انتخابات میان دوره ای، قهرمانپور میگوید اگر مسئله ایران و آمریکا با این جنگ حل نشد و حتی تا پایان دوره ترامپ هم حل نشد، به دوران رئیس جمهور بعدی و احتمالاً دموکرات ها منتقل می شود.
20: به نظر میرسه که این تغییر و تحولات، اتفاقاتی که در منطقه داره میفته، دیدارهای براد کوپر و بقیه، در این راستاست که امریکا بتونه برای آذر ماه، آبان خودش رو برای یک جنگ فراگیر آماده بکنه و بر اساس اون چارچوب دیپلماسی اجبار از ایران بخواد که توافق بکنه. اگر نکرد یک درگیری رو شروع بکنه و مثل داستان یوگسلاوی به نظرم متوجه زیرساخت‌ها خواهد بود، شاید مثلا 4-5 تا زیرساخت اساسی بزنه که امریکایی‌ها گفتن چند تا نیروگاه اینها، و این یک درگیری خواهد بود که حالا باید منتظر باشیم ببینیم که بعد از این توافق بلند مدت، خروج از چرخه باطل اتفاق میفته، چرخه باطل ایران آمریکا اتفاق میفته یا نه. اگر داستان ادامه پیدا کرد، فرسایشی شد، میرسیم به داستان بلند مدت بعد از ترامپ.
18: قهرمانپور نمیگوید که با رفتن ترامپ و آمدن حتی یک رئیس جمهور دموکرات در آمریکا، جمهوری اسلامی خلاص میشود. البته اگر تا آن موقع باقی مانده باشد، بلکه او هم مانند بسیاری دیگر از ناظران معتقد است که سیاست‌های آمریکا را یک رئیس جمهور طراحی نمی‌کند که با عوض شدن رؤسای جمهور آن سیاست‌ها عوض شود. برخلاف فؤاد ایزدی که میگوید باید جمهوری اسلامی تنگه هرمز را تا آبان و آذر بسته نگه دارد که سیاست آمریکا عوض شود، در حالی که آمریکا دارد با تراشیدن صخره ها و با اسکورت کشتی ها از مسیر عمانی میلیون ها بشکه نفت و ده ها کشتی را روزانه عبور میدهد.
21: تنگه هرمز باید بسته باشه، مثلا تو این 2-3 ماه آینده ما پنجره فرصتی داریم که سیاست آمریکا باید عوض بشه. سیاست آمریکا تو این 2-3 ماه باید عوض بشه، چون اگر عوض نشه این سیاست ادامه پیدا کنه، شما برید بیفتید اون برای انتخابات، اگه جمهوری خواه ببرن که با ویلا چه دیگه تأمین هزینه مشکل خاصی نخواهد داشت. دو سال آمریکا و اسرائیل فرصت دارن اون اهداف اصلی که نرسیدن برسن. ادامه پیدا میکنن. اگر دموکرات ها هم حتی مجلس نمایندگان رو ببرن فاصله کم باشه، نفوذ اسرائیل در حزب دموکرات در این حد هست یه چند تا رأی هم از دموکرات ها بگیره، چون ببینید جنگ ها در آمریکا معمولا با متوقف شدن بودجه جنگ محقق میشه. جنگ بتنام اینجوری بودجه پیدنگ اینجوری حالا برای اینجوری هستش. انجد اینی که مجلس بودجه و کنگره باید تعمیم بکنیم که کنگره دستکی مهم هست. تو این دو ماه آینده ما فرصت داریم سیاست رو عوض بکنیم. اگر سیاست رو تونستیم عوض بکنیم تونستیم، اگر نتونستیم افتادیم اون برای انتخابات دیگه. اگر جمهوری خواه ببرن یا فاصله دموکرات ببرن فاصله کم باشه، داستان ما داریم با آمریکا.
18: به نظر می رسد این تحلیل ها از جنس تحلیل هایی مانند زمستان سخت و جام جهانی است. آیا این دسته از تحلیلگران حکومتی نمی دانند که برای ترامپ اگر قرار بر حمله نظامی باشد، بودجه مصوب و کنگره واقعا اهمیت ندارد؟ فؤاد ایزدی و امثال او معتقد بودند که ترامپ هرگز به جمهوری اسلامی حمله نظامی نمی کند. در مرحله دیگر آنها از پنجره فرصت جام جهانی می گفتند. اما در میانه بازی‌های جام جهانی جنگ هرمز آغاز شد. آنها تا چند ماه پیش می‌گفتند سرنوشت جمهوری اسلامی هیچ ارتباطی با سیاست‌های آمریکا ندارد، اما حالا می‌گویند باید سیاست‌های آمریکا را عوض کنیم. فؤاد ایزدی و دیگرانی که این طور مسئله را تحلیل می‌کنند نمی‌دانند وقتی سیاست‌های جمهوری اسلامی با تحریم و جنگ عوض نمی‌شود، چطور انتظار دارند سیاست‌های آمریکا با فشار جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز عوض شود. در پاسخ به تحلیل توهم‌آلود کسانی مانند فؤاد ایزدی، برخی دیگر از تحلیلگران حکومتی میگویند چنین نیست و سیاست‌های ترامپ حتی با شکست در کنگره عوض نمی‌شود و چه بسا که او تهاجمی‌تر شود.
1: برخی میگفتند که تنگه حالا مثلا بسته بشه، نفت مثلا میشه 120 140 150 تا 200 ما داشتیم. مثلا تا 15 ژوئن نگهدارید، تا 15 آگوست نگهدارید، تا 15 ژوئن نگهدارید، تا 15 سپتامبر نگهدارید، تا 15 نوامبر نگهدارید، تا اینجا نگهدارید، اینجوری میشه فشار میاره، اتفاقات میفته. بله اتفاقاتی خواهد افتاد در امریکا، حتما میفته. یعنی مثلا قیمت بنزین بره بالا، سوخت جت بره بالا، آیا منجر به این میشه که سیاست ترامپ در مقابل ما عوض شه؟ منجر به این میشه که مثلا خسته شه از جنگیدن با ما؟ منجر به این میشه که رکود اقتصادی بزرگ اونجا شکل بگیره؟ این واقعیت هاست، واقعیت رو بفهمیم. بله فشار میاره، اما سیاستش عوض میکنه؟ حالا به فرض اومد و در کنگره هم انتخابات رو باخت، فرض کنید که مجلس نمایندگان که محتمله به بازه، سنا هم مثلا باخت، بعد چی میشه؟ بعد ترامپ فرض کنید به واسطه این فشارهای اقتصادی و اینا انتخابات هم باخت، بعد دو سال آینده چه اتفاقی میفته؟ یعنی پرونده ایران میذاری کنار، میگه تموم شد دیگه، من چون باختم ادامه نمیدم. خب یه احتمال هم وجود داره که بی‌پروارتر عمل کنه، یعنی تندتر بشه، تندتر از این هم حتی بشه، اینا ممکنه دیگه. تو احتمالات
2: تو صحبت اخیرش حتی حمله هسته‌ای این هم
1: میخوام بگم که خب یعنی میخوام بگم
18: به نظر میرسد این تحلیل به واقعیت نزدیکتر است که ترامپ در صورت باخت در انتخابات میان دوره‌ای بی‌پرواتر و تهاجمی‌تر خواهد شد و هیچ بعید نیست که تدارک یک حمله شدید را به جمهوری اسلامی ببیند. یکی دیگر از شواهد این حمله ورود پرتعداد هواپیماهای سوخت‌رسان و مستقر کردن آنها در فرودگاه‌های نظامی کشورهای حاشیه خلیج فارس است. این جنگ که ناظرانی مانند رحمان قهرمانپور وقوع آن را در آبان و آذر پیش بینی می‌کنند، تلاش دیگری است از سوی آمریکا برای نابودی یا تسلیم جمهوری اسلامی که ممکن است این تلاش موفقیت‌آمیز باشد. این احتمال هم وجود دارد که جمهوری اسلامی همچنان کنوار به قدرت و به ایران بچسبد و جدا نشود تا آمریکا مجبور به زدن ضربات دیگری شود. اما آنچه تا این لحظه از روند حوادث و اتفاقات برمی آید این است که آمریکا دست از سر جمهوری اسلامی بر نخواهد داشت. در میان بقایای جمهوری اسلامی هم به نظر می رسد تا این لحظه زور مخالفان تسلیم بر موافقان آن چربیده است. از محمد جواد ظریف صدایی بر نمی خیزد. پزشکیان دست و پای بیهوده می زند. قالیباف هم برای خوشامد اصولگراها خود را مخالف تسلیم و توافق نشان می دهد و منتقدان سیاست‌های اقتصادی حکومت با چاشنی افکار چپ مانند حسین راغفر دست از همه انتقادها برداشته میگویند باید مقاومت کرد.
0: این تفکر ظریف و روحانی و اینا الان دنبال فقط این هست که یه جوری مملکت رو بفروشن. من اونجا بهشون گفتم ما این صلح شرافتمندانه که شما صحبت میکنید این مشخصاش چیه؟ همشون نمیگن خدا خاتمی هم یه چیه اطلاعیه داد که صلح شرافتمندانه یعنی چی؟ یعنی اینکه ما بریم تسلیم بشیم. اون یارو میگه تنگه هرمز مال امریکاست. واقعا مسخره است. اینه که نه اینا حرف مفت میزنن. واقعا ظریف خیلی خودش رو افتضاح کرده اصلا. واقعا
18: این مقاومتی که حسین راغفر و همفکرانش عاشق آن هستند از دید بسیاری عاقبتی ندارد جز نابودی جمهوری اسلامی، زیرا ایران هرچند در این مسیر رنج خواهد کشید و مردم آزار خواهند دید، اما ایران ماندنی است و این جنون زدگان ایدئولوژی و مرگ هستند که رفتنی هستند. سکوت ظریف و حتی پیام محمد خاتمی را می توان به عنوان اتمام حجتی پنداشت پیش از آن رویارویی در آبان و آذر که قرار است نفس جمهوری اسلامی را به شماره بیاندازد. به همین دلیل است که برخی از ناظران می گویند عاقل‌ترها دارند حساب خودشان را از دیوانگان جدا می کنند. دیوانگانی که خیال می کنند با اخلال در تنگه هرمز می توانند آمریکا را پشیمان کنند و باعث عوض شدن سیاستهایش شوند.
4: بسیاری از این آدمایی که امروز مدعی هستند خیلی قدرتمندند. تا 5 سال دیگه نه تاچی می ماند و نه تاچستان. اونهایشون که عاقلن خودشون رو کامل کنار می کشن. وارد میدون نمی شن. از اریچه دارن میرن کنار. این نظام ها میاند و می روند. ولی این مردم می مانند. این سرزمین خواهد بود. قدیبان گفتن کارد به استخوان می رسد. اون وقت سخت میشه. فشار اقتصادی روی مردم بسیار زیاده و اگر مردم یک بار دیگه بریزن بیرون، اون حجم برخوردی که میشه باشون کرد دیگه مثل گذشته نمیتونه باشه و میتونه تبعات زیادی رو به همراه داشته باشه و این بار مشروعیت بسیار بالایی میتونه ببخشه به ائتلاف بین المللی بر علیه تهران. اصلا شوخی بردار نیست. لذا من معتقد هستم عامل اصلی تعیین کننده نه واشنگتن، نه تهران، نه تل‌آویو، بلکه مردم اینا. ما شاهد رودرروی شدید بین مردم و هیئت حاکمه خواهیم بود.
18: آنچه از احوالات جامعه رصد میشود این است که این رویارویی در راه است. مردم خشمگینند و آتش به جان دارند از این همه بیکفایتی و غارت و تباهی که جمهوری اسلامی برایشان به ارمغان آورده است و هر روز ده‌ها و شاید صدها تصویر از خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند با چهره و نام و نشان واقعی که می‌گویند طاقتشان تاق شده و کارد به استخوانشان رسیده و باید جمهوری اسلامی را سرنگون کنند.
22: من نمی‌دونم دیگه با چی کار بکنیم که ما از شر شما راحت بشیم و خلاص بشیم. حالا ببین چی قوقت این مملکت رو دوچاره، یعنی انگار 47 ساله از شروع زمان داری جمهوری اسلامی تا حالا یک دقیقه ما روی خوش ندیده. جوونی و رفت، زندگی و رفت، همه جوونا، نه تفری، نه شادی، نه هیچی، نه هیچ جا، نه برنامه درستی، نه برنامه جامعی، هیچی نداره جمهوری اسلامی. فقط کارش بورانسازی و حفظ بقای خودش بوده. توی این 47 سال هیچی دیگه نداشته. باید این وضعیت خاتمه پیدا کنه و به دست من و تو ایرانی و جوون ایرانی خاتمه. همه با زحمت بکشیم، تلاش کنیم، کوشش کنیم و سعی و تلاش بیشتر هم باشه که جمهوری اسلامی را سرنگون کنیم. این مفسد باید از بین بره، این فاسد، این فساد باید از بین بره، این جرثومه باید از بین بره.
18: از این جرثومه و از فساد آن خبرهای تازه‌ای رسیده که دود از سرها بلند کرده است. در شرایطی که مردم را به کام اژدهای فقر انداخته‌اند، خبر آمده که میلیاردها دلار دیگر را دزدیدند. محمد پارسی روزنامه‌نگار گفته 30 میلیارد دلار از بیت المال به چند شرکت دادند تا خودروی چینی وارد کنند و با دو برابر نرخ جهانی به مردم بفروشند، در حالی که با این پول میشد کل شرکت BMW آلمان را خرید. فقط شرکت مدیران خودرو 6 میلیارد دلار گرفته تا از شرکت چری که کل ارزشش 7 میلیارد دلار است خودرو وارد کند. محمد پارسی میپرسد چرا این فسادها ته ندارد؟ یکی از دلایل آن را میتوان در سفر قالیباف به عراق دید. قالیباف که در سفر عراق به سر میبرد با رئیس مجلس این کشور دیدار کرد و رئیس مجلس عراق بلافاصله پس از این دیدار تصویر خود را با خلیج همیشه فارس با نام مجعول و دروغین آن منتشر کرد. تحقیری حساب شده تا به قالیباف یادآوری کند که عراق کجاست و نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی کجا. قالیباف اما در پاسخ به او از برادری با عراق و سرنوشت مشترک سخن گفت تا مردم ایرانی بگویند این حرف‌های قالیباف یعنی ما مشکلی با نوشتن خلیج عربی نداریم، یعنی ایران برای ما هیچ اهمیتی ندارد.
5: همگان باید بدانند که هر قدمی که دشمنان دو کشور برای دور کردن ما از یکدیگر برداشتند، ما دو قدم به هم نزدیکتر شده ایم. عمق پیوند دو کشور ریشه در تاریخ، جغرافیا و اعتقاداتی به عظمت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام دارد، اما آنچه باعث شده است تهران و بغداد به هم نزدیکتر شوند، امتناع مشترک از این است که پایتخت‌های بیگانه سرنوشت مردمان ما را رقم بزنند.
18: این است دلیل فلاکت امروز مردم ایران، آوارگی، فقر و درماندگی آنها و دلیل سایه شوم ویرانی بر سر ایران. زیرا ایران هرگز اولویت حکومت فعلی ایران نبوده است. از دید کسانی که ناظر این لحظات غریب ایران هستند، جمهوری اسلامی دهه‌ها ثروت ایران و مردم ایران را در عراق خرج کرد، شبه نظامی ساخت، حزب و رسانه خرید و نامش را عمق راهبردی گذاشت. حالا در همان عراق نام خلیج همیشگی فارس را تحریف می کنند تا نمک بر زخم مردم ایران بپاشند و به جمهوری اسلامی ابله یادآوری کنند که هیچ برادری در کار نیست. کامیار بهرنگ روزنامه‌نگار میگوید این صحنه خلاصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. پول از ایران، اسلحه از ایران، تحریم برای ایران، کشته برای ایران و در پایان تحقیر هم برای ایران. جمهوری اسلامی دهه ها ثروت مردم را در عراق خرج کرد، انقلاب صادر کرد و تحقیر وارد کرد. سالها گفتند اگر در بغداد، دمشق، بیروت و صنعا نجنگیم، باید در تهران بجنگیم. سرانجام در همه آن شهرها جنگیدند و باز هم جنگ را به تهران رساندند. سوریه را از دست دادند، شبکه نیابتی فرسوده شد و عراق به دنبال خلع سلاح گروه‌های وابسته رفت. از آن امپراتوری خیالی چند پوستر باقی مانده و فرماندهانی که هر عقب نشینی را پیروزی راهبردی اعلام می‌کنند. کامیار بهرنگ میگوید به همین دلیل جمهوری اسلامی فقط حکومتی ناکارآمد و سرکوبگر نیست، بزرگترین خطر وجودی برای خود ایران است. این حکومت آب و خاک را نابود کرده، سرمایه انسانی را فراری داده، اقتصاد را به جنگ و تحریم گره زده و شکاف‌های اجتماعی را با فقر، تبعیض و سرکوب عمیق‌تر کرده است. ایران برای جمهوری اسلامی هدف نیست، ابزار است. جوان ایرانی باید کشته شود، کارگر ایرانی باید هزینه بدهد و خوزستان باید تشنه بماند و سیستان و بلوچستان باید در فقر و تهیدستی روزگار سپری کند تا پروژه‌های فرقه‌ای در کشورهای دیگر زنده بمانند. کامیار بهرنگ میگوید برخلاف آنکه جمهوری اسلامی میگوید بدون ما ایران از میان میرود، واقعیت وارونه است. ادامه حیات جمهوری اسلامی ایران را هر روز ضعیف‌تر و آسیب پذیرتر میکند. او میگوید تصویر رئیس مجلس عراق فقط توهین و جعل نام خلیج فارس نبود، آینه نتیجه دهه‌ها سیاست جمهوری اسلامی بود. به ما نشان داد که ایران در محاسبات این حکومت همیشه در انتهای صف قرار دارد، پس از حفظ نظام، صدور ایدئولوژی‌ها و بقای نیابتی‌ها، در حالی که راه نجات از یک اصل ساده آغاز می شود. ایران باید دوباره هدف سیاست باشد، نه هزینه آن. برای همین است که هزاران ایرانی در طول این سالها در جنگ با جمهوری اسلامی کشته شدند. زیرا آنها می دانستند که جمهوری اسلامی بزرگترین خطر وجودی برای ایران عزیزشان است و می دانستند که سرانجام روزی کار ایران را به اینجا می کشاند که هم فقر، هم بیابی، هم بیبرقی، هم گرانی، هم آلودگی و هم جنگ را بر سر ایران آوار کند. آنها که در آبان 98 به خیابان رفتند و جان دادند، می دانستند که این روزها فرا خواهد رسید و آنها که در دی ماه 1404 رفتند، می خواستند مانع رسیدن این روزها شوند که ایرانی از یک سو با سفره خالی روبرو باشد و از سوی دیگر با جنگ و ویرانی. صحبت از حذف ارز ترجیحی داروست. این یعنی فاجعه برای بیماران و مردمی که این روزها جرأت بیمار شدن ندارند. همین حالا هم مردم دستشان به دارو نمی رسد. عمر علیپور اقدم، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفته مافیا خود ما هستیم. اگر داروی در کشور پیدا نمی شود، اما همان دارو در بازار سیاه مانند ناصر خسرو وجود دارد، باید پاسخ داده شود که این داروها از چه مسیری خارج می شوند و چرا در داروخانه های معتبر به دست مردم نمی رسند. این نماینده مجلس خودش پاسخ خودش را خوب می داند. ریشه مشکل در وجود جرثومه فساد است. جرثومه فساد متوهم و جنایتکار که هرچه می کند شر است و ناسواب و همچنان در این مسیر شر پیش می تازد و گمان می کند فلک جلودارش نیست. هاتف مطهری، فعال رسانه‌ای، در توییتر تصویری واضح از وضعیت ارائه داده و نوشته حسین شریعت مداری که هی میگفت تنگه رو ببندین، الان بیاد راه حل خرید واردات دارو و غذای ملت رو ارائه بده. صادرات نفت و پتروشیمی صفر، واردات کالا از دریا صفر، واردات و صادرات زمینی بسیار گران و عملا غیر ممکن. وضعیت بنزین فعلا حدود 20 میلیون لیتر کسری در تامین مصرف روزانه، ضمن اینکه روسیه به عنوان یکی از فروشندگان بنزین به دلیل حملات اوکراین به مخازن سوخت روس‌ها با مشکلات جدی در تامین بنزین مواجه شده. ذخایر خوراک دام و مواد غذایی کافی برای حدود 3 ماه دیگه. تامین مواد اولیه تهیه دارو از هندوستان منوط به گذشتن کشتی‌های هندی از تنگه هرمز شده. هاتف مطهری میگوید گذشته از اینکه کشورهای عرب دنبال راه حل‌های جایگزین عبور و مرور از تنگه خواهند رفت که این راه‌ها کم هم نیستند، فقط فکر کنید به عنوان یک راه حل موقت سعودی و امارات و عراق با چین به توافق برسند و از کشتی‌ها و نفتکش‌های چینی برای صادرات استفاده کنند. تازه در نظر بگیرید که همین الان که مثلا هرمز و باب المندب بسته شده، نفت روی حدود 90 دلار ایستاده و این دیگه نهایت زور جمهوری اسلامیه. به واقع این نهایت زور جمهوری اسلامی است، به قیمت به فلاکت و افلاس کشاندن یک ملک و ملت، ولی همچنان اسیر توهم و بیخردی و قلدری. حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس، در توضیح وضعیت گفته اینکه کشورهای عربی نمیگذارند ما خودکار توی چشمشان فرو کنیم دشمن ما هستند و انگار دارند به ما موشک میزنند، چون دارند خط لوله میکشند تا تنگه هرمز که ما آن را ناامن کرده این دور بزنند. واقعا که واهی تا از این همه بلاهت و سفاهت.
6: دانیم کسی که امروز خط لوله میکشه که تنگه هرمز رو تضعیف کنه، این داره به ما موشک میزنه از رخصه، این داره آمریکا رو کمک میکنه، شکی داریم؟ کسی که به هر طریقی فناوری کمک میکنه با آمریکا، اطلاعات با آمریکا میده، این داره با ما میجنگه. خب ما، این داره آزادانه کارشو میکنه. خط لوله فجیره رو بکشن، ینبوه بکشن، اون یکی بکشه، این یکی بکشه، یعنی تنگه هرمز رو خاصیتش رو مثلا کم کنیم، از اون طرف به اروپا و به کشورهای دیگر و به آمریکا کمک بکنیم. این یعنی جنگی داره ما رو میزنه با موشک. حالا ما جوابمون موشکمون به اونا چیه؟ ما هم جواب باید این باشه، نذاریم خط لوله ایجاد بشه.
18: ناظران تعجب زده میگویند این دیوانه دارد میگوید کشورهای حاشیه خلیج فارس در کشور خودشان نباید خط لوله ایجاد کنند به همین راحتی. آنقدر با قوانین احمقانه در ایران به مردم زور گفتند که فکر میکنند برای کشورهای دیگر هم میتوانند قانون وضع کنند. علاوه بر این نکته، در حرفهای حاجی بابایی یک نکته دیگر هم پنهان است و آن اینکه جمهوری اسلامی قصد دارد خط لوله های زمینی کشورهای منطقه را هم بزند که نتوانند تنگه هرمز را دور بزنند. اما این هم یک توهم دیگر است. هرچند که آنها در فکر حمله هستند ولی نتیجه آنطور که میخواهند نخواهد شد. مارک دوبوویتس، مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی ها، در یادداشتی که نیویورک پست منتشر کرده نوشته جمهوری اسلامی ممکن است در آستانه انتخابات اسرائیل و انتخابات میان دوره‌ای آمریکا بحرانی نظامی ایجاد کند تا بر نتیجه سیاسی هر دو انتخابات اثر بگذارد. او احتمال داده که جمهوری اسلامی مستقیماً به اسرائیل حمله کند یا از طریق یکی از نیروهای نیابتی تروریستی خود یک تشدید جدی درگیری را ایجاد کند. با این مصاحبه که نتانیاهو چند روز مانده به انتخابات گزینه چندانی جز پاسخ شدید نخواهد داشت. یک چهره دیگر، مارک تیسن، ستون نویس واشنگتن پست، هم هشدار داده که جمهوری اسلامی ممکن است پیش از انتخابات میان دوره‌ای نوامبر آمریکا با حمله به زیرساخت‌های انرژی منطقه یا نیروهای آمریکایی در پی افزایش هزینه‌های سیاسی جنگ برای ترامپ باشد. او سه سناریو مطرح کرده: حمله به زیرساخت‌های انرژی برای افزایش قیمت نفت، هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی برای واداشتن ترامپ به واکنش نظامی یا تلاش برای حمله تروریستی در آمریکا یا یکی از کشورهای متحد آن. این همان حمله پیشدستانه است که اهالی جمهوری اسلامی و حامیانشان از آن حرف می‌زنند. از حمله برای شکستن محاصره و به هم زدن نقشه‌های آمریکا برای بی‌اثر کردن کارت تنگه هرمز. اما بیهوده است، مانند همه توهمات دیگرشان. وحید حاجی پور، روزنامه‌نگار و سردبیر میز نفت، درباره آن توهمات دیگر نوشته: 1. نمی‌توانند نفت ایران را تحریم کنند. 2. نمیتوانند بدون ایران امنیت انرژی بسازند. 3. نمیتوانند هرمز را دور بزنند. 4. نمیتوانند مسیر جایگزین پیدا کنند. 5. نمیتوانند وابستگی به خلیج فارس را کاهش دهند. 6. نمیتوانند فشار اقتصادی را طولانی کنند. 7. نمیتوانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. اما به راحتی توانستند، چون نفهمیدیم در ژئوپلیتیک هیچ خطایی مهلکتر از شرط بندی روی توهم خودمان نیست. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت رئیسی، هم به متوهمان وعده داده که در شهریور و مهر اول مردم برمیخیزند و بعد آمریکا حمله میکند. او در توییتی هشدار داده در حالی که برای شهریور و مهر تمام نشانه ها از آشوب و سپس جنگ حکایت دارد، وقت اصلاح قیمت های کلیدی نیست. یعنی گرانی ها مردم را به خیابان می آورد. بعضی ها می گویند با قتل عام دیماه مردم دیگر حالا حالا ها بیرون نمی آیند. بعضی ها هم برعکس این نظر را دارند و می گویند اتفاقا کشتار دیماه چنان داغی بر دلها نهاده که مردم در انتظار فرصتی برای فتح خیابان و سرنگون کردن رژیم هستند. برادر یکی از قهرمانان دیماه، اکبر حمزه حسینی، ویدیوی منتشر کرده از رفقای داغدار بر مزار برادر. اکبر حمزه حسینی 19 دیماه در فردیس کرج به دست نیروهای رژیم کشته شد. آنچه از حال برادر و رفقا بر مزار او دیده می شود، نشان می دهد که داغ دیماه تا جمهوری اسلامی را از پا در نیاورد سرد نمی شود.
7: خب رفیقا جمع شدیم سر مزار اکبر. همینجور ما اکبر رو نمیدونیم که رفته، اکبر همیشه از پیشمونه. همینجور ما بی صحبت دلی کنیم. اصلا یه خاطره کوچولو از
8: اکبر یاد باشه با خودت بهش میگفتیم قیافت خیلی خوبه، بدنت خوبه، بیا مدلی میشه. با کش نه من اصلا تو وادیا نیستم و باید خجالت میکشم هم جلو دو بین من انقدر گذشت که بعد موها و جلو دو بین.
7: آره دنیا دیدنش، ولی خودش نیست که ببینه چی دنیا دیدنش. رامین یه خاطره داری ازش؟ و چشات قشنگه یلان پرشت
9: رامین آهنگه همیشه میخوند
7: خجالت میکشی آره بذار با مرتضی مرتضی همیشه تو خجالت میکشی با مرتضی برادر بزرگتر میخواست بخونه به تو نگاه میکرد میخواست غذا بخوره به تو نگاه میکرد هر کاری ما میگفت مرتضی یه خاطره از اینکه هوای تو رو خیلی داشت این که احترام به تو میذاش میگی
10: بیدادی
7: آقا جان یه جمله هم تو بگو
10: اشکال میکنی با دلمون سر رو ریشش میکنی دلم
11: اکبر که
10: بله قربون دلت برم مرتضی
11: اکبر تنسیدی که من میگو هیچی بود همیشه میگفت برو ورزش کن همیشه خوش ورزش میکن عاشق ورزش بود
10: برادر قهرمانم بود.
18: حال این جمع و یاد جوانی که برای ایران جان داد خود گویاترین روایت از احوالات ایران است و از آنچه ایران در پیش دارد. ایرانی که مادران قهرمانانش بر مزار فرزندان می‌رقصند و مانند مادر محمد رضا قربانی به فرزند دلاور خود افتخار می‌کنند. گفتگوی مادر محمد رضا که 18 دی در شاهین شهر اصفهان جان برای ایران داد، گرچه جانسوز اما غرورآفرین است و شعله پرنوری از امید در دلها برمی‌افروزد که ایران با این قهرمانان زنده است و زنده خواهد ماند. هر چی پیش آید.
23: من چه منتظرت بودم اون تو بیاد. حالا عزیزم، قربونت برم الان. دورت بگردم مادر. ماشاءالله شیر مردم. ماشاءالله به پسرم. دمت گرم. آفرین. بهترین بار خرابی دنیا با. قربونت برم الان. قربونت بیشتر برم مادر. قربونت خالت برم. محمد من عاشقتم مامان بهت میبالم بهت مادر مثل همیشه خب تو فقط یه دونه پسر منو مرتضی من میمونی هیچ کس جا تو نمیگیره عشقم تو قلب منو بابا فقط توی خب حلالت میکنم مادر حلالت میکنم عشقم دور سرت بگردم مامان چشاتو با میکنی مامان ببینه قربونه چشای خوشگلت برم
18: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه می کند، کوچه روایتگر غمها، شادیها، بیمها و امیدهای ایران است. با آرزوی همیشگی آزادی که این روزها پررنگ تر از همیشه شده و با آرزوی دیدار همه شما همراهان نادیده در کوچه ها و خیابان های ایران آزاد. سپاس.

0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری در گفتگو با رسانه‌های آمریکایی تاکید کردند که سیاست جدید واشنگتن برای وارد کردن حداکثر فشار اقتصادی بر ایران حکومت جمهوری اسلامی را به زانو در خواهد آورد. در مقابل ایران و متحدانش مانند روسیه و چین این سیاست را شکست خورده توصیف می‌کنند و می‌گویند تهران می‌تواند در برابر فشارهای اقتصادی مقاومت کند. جمشید زند و اطلاعات بیشتر.
1: پس از اعلام سیاست جدید دولت آمریکا از طرف دونالد ترامپ برای وارد کردن حداکثر فشار اقتصادی بر ایران، روز پنجشنبه اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت طرح واشنگتن برای افزایش شدید تحریم‌های اقتصادی با هدف سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی دنبال می‌شود. اسکات بسنت به شبکه CNBC آمریکا گفت این طرح در ایران جواب خواهد داد و ما این رژیم را سرنگون خواهیم کرد. به گفته او این بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگ شده در تاریخ جهان خواهد بود. بسنت همچنین گفت افزایش فشارهای اقتصادی علیه ایران میتواند احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده را هم کاهش دهد. وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد که روز دوشنبه هفته آینده در یک نشست خبری جزئیات اقداماتی را که قرار است در قبال ایران انجام شود تشریح خواهد کرد. جدی ونس معاون دونالد ترامپ هم در یک برنامه پادکستی درباره سیاست ترامپ در قبال ایران گفت اکنون به نوعی وارد مرحله جدیدی شده ایم که مؤثرترین ابزاری که آمریکا در اختیار دارد فشار اقتصادی است که میتواند بر آنها اعمال کند. معاون دونالد ترامپ تأکید کرد که واشنگتن قصد دارد این روند را ادامه دهد، زیرا به باور دولت آمریکا فشار اقتصادی بهترین راه برای دستیابی به هدف نهایی است.
2: But what has been true over the last couple of weeks is they felt a lot more pressure than we have. We're going to keep that going because we think that's the best way to, you know, ultimately accomplish the final objective here.
1: آقای ونس هدف نهایی را به روشنی بیان نکرد، ولی با اشاره به موضع کلی دولت آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت باید به همان ابتدای ماجرا برگردیم. یعنی همانطور که دونالد ترامپ تأکید کرده ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد و تأسیسات هسته‌ای آنها نابود شده است. به گفته ونس اما پرسش این است که آیا آنها تلاش خواهند کرد این تأسیسات را دوباره بسازند؟ وی در پاسخ میگوید کاری که ما در حال انجام آن هستیم این است که واقعیت جدیدی را در میدان ایجاد کنیم، به گونه ای که نه تنها بتوانیم با اطمینان بگوییم تأسیسات آنها نابود شده، بلکه بتوانیم با اطمینان بگوییم که آنها دیگر هرگز تلاش نخواهند کرد این تأسیسات را بازسازی کنند. اما واکنش‌ها به این سیاست جدید آمریکا در قبال ایران متفاوت است. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که اکثریت آن در دست جمهوری خواهان است با حمایت از این سیاست اعلام کرده که ترامپ با شدیدترین اقدامات اقتصادی که تاکنون انجام شده اقتصاد جمهوری اسلامی را در هم می‌کوبد. در مقابل عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در نخستین واکنش به اظهارات دونالد ترامپ اعمال فشار اقتصادی بر ایران را ادامه سیاست‌های شکست خورده واشنگتن علیه تهران توصیف کرد و در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تهدید به شروع عملیات اقتصادی علیه ایران در واقع برای انحراف افکار عمومی آمریکا از بحران‌های مالی داخلی است. به ادعای عراق

0: چی تروریسم اقتصادی آمریکا، اقتصاد جهانی و حاکمیت ملی کشورها در سراسر جهان را تهدید می‌کند. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین هم گفته است ایران برای دهه‌ها تحت تحریم‌های آمریکا باقی مانده است. به گفته او تهران در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ توانایی خود در ایستادگی در برابر فشار حداکثری را نشان داد. روز گذشته هم سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ گفت تحریم و فشار به حل مشکل کمک نخواهد کرد. نشریه اکونومیست نیز در مقاله تحلیلی نوشته است از آنجا که آمریکا از قدرت تجاری خود برای ضربه زدن به دیگر کشورها استفاده می کند، متحدان آن نگران هستند که این کشور دسترسی آنها به فناوری های حیاتی را قطع کند. دونالد ترامپ و وزرای کابینه او از جمله اسکات بسنت وزیر خزانه داری تأکید کردند که همه کشورهایی که با ایران داد و ستد تجاری دارند باید موضع خود را به روشنی اعلام کنند. روز پنجشنبه اسکات بسنت خطاب به متحدان واشنگتن هشدار داد و گفت آنها باید میان همراهی با آمریکا یا قرار گرفتن در برابر آن یکی را انتخاب کنند.
1: The greatest coordinated economic isolation in the history of the world, and we are going to them and saying you are either with us or against us.
0: آقای بسنت درباره موضع چین هم گفت بسیاری از گفتگوها بهتر است در خفا انجام شوند، اما وی همزمان از پکن خواست با این برنامه همراهی کند. چین بزرگترین شریک تجاری ایران است و در دوران تحریم‌ها و جنگ خرید نفت از ایران را متوقف نکرد. عراق، هند و ترکیه از دیگر شرکای بزرگ تجاری ایران هستند و تا کنون درباره سیاست جدید آمریکا اظهار نظر نکردند. اما چند روز پیش امارات متحده عربی اعلام کرد که تمامی مبادلات تجاری خود با ایران را متوقف می‌کند. حدود 35% از صادرات و واردات ایران از طریق امارات متحده عربی انجام می‌شود.
2: همون گونه که از همکارم جمشید زند شنیدیم، ارشدترین مقامات آمریکا از رئیس جمهوری گرفته تا معاونش و وزیر خزانه داری او میگویند سیاست جدید آمریکا وارد کردن حداکثر فشار اقتصادی بر ایران است، فشاری که جمهوری اسلامی را به گفته آنها به زانو در خواهد آورد. اما مردم چه؟ آیا جمهوری اسلامی موضع خود را تغییر خواهد داد یا با سازگار شدنش با تحریم‌ها در سال‌های اخیر تغییری در سیاست‌های خودش نخواهد داد؟ هرچند این موضوع به فلاکت اکثریت مردم کشور بیانجامد و آنها را به زانو درآورد. با مهدی قدسی، کارشناس مؤسسه مطالعات اقتصاد بین‌الملل در وین در اتریش گفتگو کرده ایم.
3: دو تا سوال اینجا مطرح هست. یک سوال این که آیا تحریم‌های جدید و بیشتر روی ایران تاثیر داره یا نه، و یک سوال بعدی این هست که حالا اگر تاثیر داشت حکومت چیکار میکنه؟ حقیقتش به نظر من حکومت خیلی سرسخت‌تر از این هست و جنگ حتی خیلی از سران حکومت رو کشته تا الان، خیلی از زیرساخت‌ها رو نابود کرده، ولی همچنان حکومت حرف خودش رو میزنه. یعنی حکومت یک وضعیتی داره که اوغلایی فکر نمی‌کنه. به نظر من با این مسیر کشور به یک سمتی داره میره که چیزی جز نابودی برای کشور برمغان نخواهد اومد. یعنی برای کسانی که حکومت رو دارن اداره میکنن، کشور رو دارن اداره میکنن، اصلا اهمیتی نداره که کشور به چه سمتی میره، کشور تخریب بیشتری میشه، مردم فقیرتر میشن. چیزی که براشون مهمه همین هست که یک حکومت اسلامی رو اینها بنا نهادن در عصر مدرن، یک حکومتی که مانند داعش هست، حالا یه مقداری با کلاس‌تر از داعش، خانم ها میتونن تحصیل بکنن همچنان. اینها دلشون به این خوش هست که تونستن یک همچین حکومتی رو نگه دارن تقریبا نیم قرن. خب انتظار دارن که این نیم قرن هم ادامه پیدا بکنه. اصلا براشون مهم نیست که مردم چه انتظاری دارن، مردم چه فکری میکنن. مردم در جامعه بین‌الملل در عصر ارتباطات و دیجیتال اکانومی دارن رشد میکنن، منطبق هستن با کشورهای دیگه، با کل اقتصاد جهانی، ولی حکومت همچنان حرفای 1400 سال پیش رو میزنه.
2: آقای قدسی، وزیر خزانه داری آمریکا از سرنگونی در نتیجه این فشار اقتصادی صحبت میکنه. خب با این صحبتی که شما میکنین، الان مردم باید در انتظار چی باشن؟ چه چشماندازی در انتظار جمعیت ایرانه؟
3: خب یک موضوعی که هست اینه که جمهوری اسلامی یک کاری کرده که در سالهای اخیر اقتصاد عمومی رو خیلی بزرگتر کرده. حجم اقتصاد عمومی بسیار بزرگ، 80-85% کل اقتصاد عمومی هست، بودجه دولت هست، بودجه شرکت‌های دولت دولتی و شرکت های نیمه خصوصی هست و این باعث شده که تحریم ها تاثیر بیشتری داشته باشن. و چون کشور دموکراتیک نیست، شما فرض بکنید اگر یک کشور دموکراتیک باشه مثل کشور اروپایی که اقتصادشون اقتصاد خصوصی لیبراله، یه همچین کشوری اگر بهشون تحریم وضع بشه به خاطر اینکه لیبرال هست و شرکت ها خصوصی هستن، شرکت ها میان فشار میارن به دولت و دولت میاد تغییر موضع میده و تحریم ها در نهایت برداشته میشه. ولی کشوری مثل ایران که 80-90% اقتصاد عمومی هست و دست مردم نیست، وقتی که فشارهای تحریمی، بلوکه و محاصره اقتصادی نظامی بیشتر میشه، فشار عملا روی اقتصاد بیشتر هست، ولی فشار یعنی انگار روی اقتصاد عمومی بیشتر هست.
2: آقای قدسی، وقتی میگید اقتصاد عمومی، منظورتون اقتصاد دولتیه؟
3: بله، اقتصاد دولتیه. چون ببین، میگم عمومی به خاطر اینکه یه قسمتی از این دولت هست، یه قسمتی از این بودجه دولت هست. شاید 17-18% کل بودجه کشور برای هزینه های دولت باشه، ولی خب شرکت های دولتی مثل شرکت نفت، بانک ها، شرکت های نیمه خصوصی مثل بنیاد ها، اینا هم هستن. برای همین شرکت میگم اقتصاد عمومی. و این اقتصاد عمومی انقدر گسترده هست که هر چی فشار بیشتر باشه، الان مخصوصا در این شرایط، به خاطر اینکه دولت دیگه درآمدی نداره. دولت، حتی آقای همتی هم چند روز پیش اعلام کرد که دولت نمیتونه نفت بفروشه، اصلا هیچ درآمدی وجود نداره دیگه برای دولت. برای اینکه بیاد 90% اقتصاد رو دولت بیاد هزینه بودجش رو پرداخت بکنه، مجبور هست اعتبار بگیره از بانک مرکزی. و آقای همتی هم حالا گفتش ما پول چاپ میکنیم، ولی اولا دارن پول چاپ میکنن، یعنی برای گرداندن کشور اینها مجبور هستن پول چاپ بکنن، که خب این تورم رو بالا میبره، فشار مردمی و فشار جامعه یک طرف دیگه است. ولی من صحبتم این هست که این چه اتفاقی میفته برای خود دولت و اقتصاد عمومی. این 90% اقتصاد رو باید حالا پوشش بدن با چاپ پول. چاپ پول باعث میشه که اون عرضه پول بیشتر بشه. رشد پول وقتی که بیشتر بشه، در صورتی که ما رکود داریم، به میزان رشد پول تورم هم و قیمت ها به همون میزان رشد میکنه.
4: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز، آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه، به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta.
5: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760 65 67. رستوران علی بابا.

0: نیما و الیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سون بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کومز هولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق شماست.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترین 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000 روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
4: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌توی همسفر و با عرض پوزش به خاطر نقص فنی که در استودیو داشتیم، خوشبختانه همیشه یک بکاپی رو ما داریم اینجا. یکی از کامپیوترها متاسفانه دیگه دوران کار کردنش، چون اینا 24 ساعته روشن هستن دیگه، به پایان رسیده بود و حالا از بعد شانس بعد ما درست ساعت 1:30 نزدیکای 2 بود که چیز که نه 2:20 بود تقریبا که قطع شد و بالاخره درستش کردیم و اینا جایگزینش کردیم. امیدوار هستم که پوزش ما رو بپذیرید و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه و بتونیم که در خدمتتون در دنباله برنامه باشیم. امروز روز جمعه یا آدینه 21 ماه آگوست سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 30 مرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 34 از سال 2026 میلادی رو داریم با هم دیگه به پایان میبریم. طبق معمول شماره تلفن های 08-23-98 و 08-98-38-43 در خدمت شما برای زنگ زدن به استودیو، 07-439-81-94 برای اسمس هستش، info@همسفرradio.se برای ایمیل و صفحه کوچولوی www.همسفر.radio.se هم در خدمت شما عزیزان است. امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی خوش باشه. روزی هوای 19-20 درجه رو تقریبا 18-19-20 در بیرون از استودیو داریم. ابری بارانی هم زده، هوا بسیار شرجی هستش، ولی روزهای دیگه پایانی ماه مرداد که دیگه شهریور یا ذره ذره خودمون آماده پاییز میکنیم دیگه. و در سوئد ما هم تقریبا هفته سوم ماه آگوست یا هفته چهار دیگه سوم به چهارم ماه آگوست دیگه ذره ذره درخت ها و گل ها و اینا خودشون رو نشون میدن که داریم به پاییز نزدیکتر میشیم و رنگشون ذره ذره عوض میشه، ولی سپتامبر زیبا هم در پیش روی ما هستش. اگه اجازه بدید بریم یک سری به وضعیت هوا بزنیم. دیدید که اون جبهه هوای بارانی که مشخص بود به خودشو به ما میرسونه رسوند، اما یک لوکتریک یا فشار پایینی در قسمت شرق کشور در آبهای طرفای نینسهامن و اون طرفا گیر کرده بود که قرار بود به ما برسه و یه بارانی برسه و بزنه، ولی بادها نذاشتن که این بیاد و باران، یعنی لکه های باران، ابرهای بارانی رو خواهیم داشت، ولی اون بارون اصلیه گیر کرد و رفت به طرف شرق و دیگه داخل سوئد نیامد، که حالا بیشتر براتون توضیح خواهم داد. امروز بعد از ظهر هوا حدود 17 درجه بالای صفر خواهد بود، تقریبا میتونم براتون بگم صاف میشه دیگه، ذره ذره این ابرها کنار میرن. قسمت شمالی ریزش بارانو داریم، در بخش نوربوتن انقدر بارون اومده که تمام سیستم آتش نشانی و اینا دارن کار میکنن، در پمپای آبهای مختلفو آماده کردن. باران بسیار زیاد اومده، حالت سیل مانند شده، ولی مثل که طبیعت داره کار خودش رو درست انجام میده و آب آب ها به غیر از اینکه در اون جویبارها و اون لوله های اکوی که وجود داره میرن به داخل زمین هم دارن میشن و زیاد خطرناک نشده. ولی باران من تقریبا میتونم بگم الان نزدیک دو هفته یا آره دیگه تقریبا یه دو هفته ای هست که من هر روز دارم میگم قسمت شمالی سوئد در حال ریزش باران هستش. بگذاریم یه سری بزنیم به قسمت به روز شنبه که هوای 16 درجه و صاف و روز رو باهاش آغاز میکنیم. در استان استکهلم در میانه روز نیمه ابری نیمه آفتابی 19 درجه مثل امروز خواهد بود. احتمال ریزش باران خیلی کوچولویی هم هست. بعد شنبه بعد از ظهر نیمه ابری نیمه صاف 16 درجه. روز یک شنبه 18 درجه خواهد بود، نیمه ابری نیمه صاف نیمه آفتابی خواهد بود، 18 درجه هوای قشنگه. قسمت شمالی 13 و قسمت جنوبی هم ما بین 17 تا 21 درجه رو برای یک شنبه خواهند داشت. روز دوشنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 20 درجه، روز سه شنبه آفتابی 21 درجه و روز چهارشنبه آفتابی 22 درجه بالای صفر خواهد بود. SMHI سازمان هواشناسی کشور ریزش باران روز یک شنبه رو در حد 4 میلیمتر بیشتر نزده، یعنی دیگه خیالمون راحت باران آنچنانی نخواهد بود. هفته آینده هم تمامش ما بین 20 21 22 درجه خواهد بود که حالا ذره ذره بعدا از روز دوشنبه دوباره با هم دیگه پیش میریم. در استان استکهلم خورشید ساعت 5 و 21 دقیقه صبح طلوع کرده و ساعت 20 و 19 دقیقه غروب خواهد کرد. 14 ساعت و 58 دقیقه روز و 9 ساعت و 2 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادها براتون بگم هیچ باد عجیب غریبی نخواهیم داشت. روز یه شنبه از این بادی که الان داره میاد یه کوچولو میتونه بیشتر بشه، ولی اصلا چیز نیست، مثلا باد شدید و اینا نخواهد داشت. در کشور عزیزمون ایران هم اهواز و آبادانمون امروز به 45 درجه رسید. هر روز داره یه مقداری خنک‌تر میشه، ولی 45 درجه مثلا، ولی خب بازم به قول آمریکایی‌ها چی میگن، it could be worse، میتونست بدتر بشه. 52 درجه، 51 درجه، 50 درجه رو پشت سر گذاشتن. اهواز و آبادان 45 درجه، اردبیل 23، گرگان 28، اصفهان 39، کرمان 37، خرم‌آباد 42، قزوین 34، رشت 31، ساری ابری همچنان ابری 29، تبریز 31، ارومیه 28، عراق 35، بندرعباس 35، همدان 36، کرج 34، کرمانشاه 33، مشهد 35، قم 40، سنندج 37، شیراز 39 و تهران 36 درجه بالای صفر هستش که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان عزیزم دارم. امروز که روز 21 ماه آگوست هست عزیزان، روز همه بازنشستگان هست و هر نفی که به نام بازنشسته یا پنشونه رو بر روی شما گذاشتن، روزتون مبارک باشه. بعضی ها به خاطر سن هستش، بعضی ها به خاطر بیماری ممکنه چیز باشن، بعضی ها ممکنه مشکل فیزیکی پیدا بکنن، در هر صورت هیچ فرقی نمیکنه. امروز روز پنشونرها هستش و حقوقا هم که دیگه امروز اومده دیگه برای عزیزان بازنشستمون دیگه، یعنی دیگه دیروز اومده، اگه تا امروز تموم نشده باشه بهتون تبریک میگم. امروز روز ملی ساز آکاردئون هم هست. بله، همین آکاردئونی که در بسیاری از موزیکای خود ما هم استفاده میشه، روس‌ها خیلی استفاده میکنن، کشورهای مختلف از آکاردئون خیلی استفاده میکنن. امروز روز بین المللی یاد قربانیان تروریسم هست و همچنین امروز روز جهانی کارآفرینان هم هست. کارآفرینان هم هستش که به همگی تبریک میگیم. خب بریم از کجا شروع کنیم؟ بریم از سیاست شروع کنیم. آره، چیز زیاد بدی نیست. میدونید که در یک برنامه کانال 4 تلویزیون سوئد داره که سیاستمداران رو میارن باهاشون صحبت میکنند و الان دیشب دیروز نوبت خانم تند بود، رهبر حزب سنتر، که 3 ساعت هم هست. یعنی خود من اصلا باورم نمیشه که یکی بخواد مثلا با من مصاحبه بکنه 3 ساعت من میخوام یه جایی بشه. ولی خب لازمه سه تا چهار تا خبرنگار یا پروگرام اداره ماهر میشینن اونجا، آدمو سوال پیچ میکنن. یکی از کارهای جالبی که بود مثلا خب در این برنامه از سیاستمداران دیگه هم، رهبران احزاب دیگه هم که بودن، سوالایی که میکردن حتی سوالای خصوصی زندگی خصوصی هم میکردن. در یک جایی در برنامه دیشب ایشون ویولونسل آورده بود، مثل که یه ذره بلد بود، البته یه ذره فالج هم میزد، ولی خب یه دونه آهنگ رو با یکی از همون خبرنگارا با گیتار همراهی کردن زدن. میگم یه حالت خودمونی داره، همچین اون حالت خشک مصاحبه کردن های معمولی رو نداره. اگر که برنامه های دبات رو دقت کرده باشین و توجه کرده باشید، یه مشکل خیلی بزرگ وجود داره. به طرف میگن که نظرت راجع به آب خوردن مثلا چیه؟ چرا آب خوردن ما شوره؟ مثلا طرف میاد برمیگرده مجبوره یه توضیح بده که آقا اولا آب چجوری شور میشه و چجوری ما باید شیرینش بکنیم و حالا این مشکل از کجا پیش اومده. تا میاد اینا رو بگه به نتیجه برسه، طرف میگه خب بله، تا بابا بذار حرفشو بزنه، مثلا دو دقیقه سه دقیقه بهش فرصت بدین حرفشو بزنه، تا میان به نتیجه برسن یکی میپره تو حرفشو. یا دیگه قدرتی خدا حالت عادی که هشتایی در کنار دیگه هم دیگه هستن، دو تا پروگرام داره که شلوغ میکنن هیچی، این هم هفتایی دیگه هم که دارم یه نفر داره حرف میزنه، هفتایی دیگه میخوام بپرن تو حرفش. ولی این برنامه چیز هستش، این برنامه که در کانال 4 تلویزیون سوئد چیز هست و در تویفیرا پلی هم هستش، این برنامه راحت میشینن سه ساعت تموم میشینن حرف میزنن. آقا سوال میکنه میگه هر چی دوست داری بگو، هر چی دل تنگت میخواد بگو، اینا میگن و یه مجموعه رو جمع میکنم. در رابطه با خانم تند که دیشب صحبت میکردن، مجموعه حرفاشو در روزهای گذشته شنیده بودیم. اولا با ونستر به هیچ وجه من الوجوهی مایل نیست کار بکنه، با آبیا مایل نیست کار بکنه، از یه طرفی هم میگه کریس دموکرات‌ها دوست دارن بیان، ببینیم بالاخره چی میگن. بعد دیگه واسهتون بگم که چسبیده به سوسیال دموکرات‌ها، امیدشو بسته به اون طرف. میلیو پارتی هم که یارتودلیه دیگه، اون همیشه چسبیده به سوسیال دموکرات‌ها، اصلا چیز نمی‌کنه. اما جالب، مسئله خیلی جالبی که در این مابین پیش اومده مسئله این هستش که یکی از مخالفان اصلی سفری دموکرات ها ونستره دیگه، ونستر. این الان کار به جایی رسیده که سفری دموکرات ها نه تنها تبدیل شدن به یک حزب پایه‌ای که درصد در این دومی حزب بزرگ کشور شدن، چهار تا هم از احزاب، سه تا از حزبای دیگه هم دارن باهاشون همکاری میکنند، هیچی، تازه دارن از الان هم برنامه‌ریزی میکنن برای انتخابات سال 2030 و چه حالا برای همین 2026 چه وزرایی داشته باشن که هیچی، برای 30 حتی دارن برنامه‌ریزی میکنن که نخست وزیر جیمی اوکسون مثلا بتونه بشه و اینا، کاری نداریم. تنها حزبی که تنها مونده همین ونستر، تنها مونده. ببینین این خانم نوشیدادگستر یه مسئله ای رو نمیخواد بفهمه که شما اگر رهبر یک حزب هستید که 6-7% طرفدار داری، بابا یه ذره علم و دانشت هم باید بهش اضافه بکنی، ها؟ یه ذره علم و دانشت هم بهش اضافه کن، یه ذره اعداد و ارقام رو برو بخون. دیشب در برنامه خبری آورده بودن، استاده بود اونجا، از اون طرف یکی از وزرا رو هم آورده بودن وایساده بود جلوش، در مورد ورد، بخش ورد صحبت میکردن. هر چی تنها چیزی که ورد که همه بدبخ شدن، همه بیچاره شدن، همه رو به قبلن، هیچی هیچ جا کار نمیکنه. بعد تا یه چیزی میگفت طرف مقابل، خب وزیر دیگه، ایستاده بود از حزب کریستمون ایستاده بود، میگه خانم شما میگین ما بودجه ندادیم، شما میگین که ما بودجه ها رو قطع کردیم، ما 12 میلیارد بودجه اضافه گذاشتیم برای بخش بود. ساکت. گفت البته من اعداد و ارقامو زیاد ندارم. خب این نداری پس برای چی حرف میزنی؟ از اون طرف صحبت بر سر دولتی کردن بخش بهداشت کشور، وزیره زده تو همین وال کمپاسی که هست، وزیره زده که ما موافقیم که ورد کشور چیز بشه، دولتی باشه، یعنی دولت دستش باشه بخش پزشکی کشور، که در همه کشور همه جاش چیز باشه، برای همه یکسان باشه. بعد ونستری که تمام مدت میگه که ما چیز هستیم، ونستری که میگه ما موافق دولتی شدن بهداشت عمومی کشور هستیم، یکی مونده یعنی تقریبا نه نمیخوایمه. بعد میگه خانم دادگستر شما که همیشه میگفتین که ورد باید داره چون. گفت نه این وردی که اینا میگن اون نیست، در صورتی که وردی که اینا میگن وجود نداره. سوال این بود آیا شما موافقید که ورد استاتلیک بشه و دولت در زیر نفوذ دولت باشه یا نه؟ بعد میگه وردی که اینا میگن. من نمیدونم آخه وردی که اینا میگن یعنی چی، اصلا چه معنی داره؟ سوالی خانم مشاور شما اگه موافقی که ورد تحت یعنی زیر نظر دولت باشه. بعد اینجوری میکنه. البته شما فراموش نکنید ما ونستر هستیم، ما همه چی رو دوست داریم دولتی باشه. خب بعد ازت سوال کردن میزنید یکی مونده به نه. میدونی ایناست که نشون داد. بعد دوباره یه سری صحبتهای دیگه کرد، اومد ایراد گرفت، طرف برگشت که بابا اتاچ خانوم آرومی هم صحبت میگن، خیلی شمرده صحبت میگن. طرف که بابا جون من وزیرم اینها، اینو اینو اینو این، شما دوباره اینجوری میکنه. البته من آمار و ارقام رو زیاد نرفتم بخونم، ولی خب حالا ولی دارم میبینم در شهر مالمو اینجوری اینجوری. من واقعا دارم واسهتون میگم این حزب چپ، همین ونستر، من که میدونم اونایی که طرفدار حزب چپن اگه که اون از آسمون سنگم بریز زمین، این حزب هر کاری هم بکنه اینا میرن به چپ رأی میدن، یعنی فرق نمیکنه. ولی حداقل تو جلسات شرکت بکنید، حداقل برین یقه این بابا رو بگیرید، برگردین بگین خانم این قلدر بازی کردن ها و اینها این حزبو داره خراب میکنه. ببینین عزیزان من یه چیزی واسهتون بگم، نیاز به بودن یک گروه چپ همیشه باعث شده که دست راستی ها یا احزاب دیگه فرقی نمی کنه، اونها هم احساس بکنن که یک اپوزیسیونی وجود داره، یعنی وجود حزب چپ لازمه، نه اینکه فکر کنین که اصلا بهتره که بسته بشه بره، ولی با یه مدیریت صحیح، با یک مدیریت دقیق، با یک آدمی که بتونه همه چیزا رو، اعضا رو بتونه دور هم دیگه جمع کنه. من بچه‌هایی که فعال هستن در حزب چپ به من زنگ میزنن، صحبت میکنن، گله بسیار زیادی از خانم نوشیدادگستر دارن. حتی با یکیشون که من داشتم صحبت میکردم میگفت این حزب چپی که ما در اینجا داریم بدترین حزب چپ دنیاست. خب در جلسات شرکت میکنید یا نمیکنید؟ آیا میایین مخالفتاتون رو اعلام بکنید یا نمی کنید؟ آیا میایین سعی بکنید که این بابا رو بردارین یه آدمی که بهتر میتونه چیز بکنه؟ و این دو دستگی که در حزب چپ به وجود اومده خیلی جدی. اما حالا زیاد به چپکایی نداریم، حالا اینا هر کاری دوست دارن بکنن بکنن. یه آقای استنداپ کمیکر ایرانی هست میگه که این در مورد البته چپ ایران صحبت میکنه، میگفت حالا صداشو دارم حالا اشهدم اگه لازم بشه پای موقع پخشش بکنم، میگفتش که از دید حزب چپ یا چپ و چپی ها، یا به اینا البته میگن چپول، من زیاد راضی نیستم، ولی خب طرف میگفت چپول ها، یعنی چپی ها رو با چپول ها جدا کرده بود از هم دیگه، یعنی چپ افراطی رو، میگفتش که اینا از دید اینا، از دید اینا همه حق دارن به غیر از مردم ایران. چپ ایران رو دارم صحبت کنم، راست میکنم. یعنی در تنها دلیلی که چپ ایران یا چپولا افراطیاش میتونن با این حکومت کنار بیان دلیلش اینه که مردم ایران و خود ایران براشون مهم نیست، براشون مهم نیست، تاریخ، فرهنگ، اینها دیگه. آقا ما آوردیم روی خط سوال کردیم از یکی از عزیزان چپی که اومده بود اطلاعیه بخونه، سوال کردیم، گفتم شما با سرود ای ایران مشکلی داریم؟ گفت بله. گفتم چه مشکلتون؟ گفت برمیگرده میگه ای ایران ای مرز پرگوهر، ما مرز چیز نداریم، مرز نباید داشته باشه ایران. خب من که میدونم خب ایشون چه قشری از جامعه هستن، چه قومی از جامعه هستن، ولی خب مرز نداشته باشه یعنی چی؟ یعنی اصلا الان مردم ایران اینجوری که من میبینم، دیدین که این اسفری دموکرات، رهبر حزب اسفری دموکرات جیم اوکسون همیشه یه حرفی میزنه، میگه که یک فرقی هست ما بین کسانی که اومدن سوئدو بسازن و کسانی که اومدن سوئدو تخریب کنن، یا نگفتیم نمیگه اومدن، کسانی که برای ساختن سوئد زحمت میکشن، کسانی که برای خراب کردن سوئد زحمت میکشن. عدید من مردم ایران هم دو دسته شدن، یکی اونایی که دلشون برای ایران و ایرانی و تاریخ و فرهنگ و هنر و نمیدونم هر چه همه چی میسوزه و حتی حاضر نیستن که یک بخش کوچکی از ایران ضربه بخوره، یه سری اونایی که میگن نه آقا هر چی میخواد بشه بشه، این حکومت بمونه بمونه سر جاش، اقتصاد داغون، جامعه داغون، مدارس داغون، پول نمیدونم، واردات داغون، صادرات داغون، همه چی داغون، ولی این حکومت بمونه. اینا حالا الان یه چند روزی هست، من اتفاقا امروز داشتم برنامه صبح داشتم تو ماشین میومدم، برنامه که مال مجاهدین داشت پخش میشد، نمیدونم قسمت خاصی بود یا نبود، در مورد صحبت در مورد اتفاقاتی که در زمان مصدق و اینا افتاده بود و کودتای 28 مرداد و نمیدونم اینا صحبت میکرد، عملا تاریخو تعریف میکردن، عملا جور دیگری تاریخو میگفتن. خب وقتی که یه آدمی به نام آقای مصدق که خودش به خودش میگفت دکتر مصدق، امضاش هم مینوشت دکتر مصدق، معمولا آدم مینویسه مثلا دکتر نوید آزادی، بعد امضا که میکنه میکنه نوید آزادی، امضا نوید آزادی، ایشون امضاش خودش مثلا مینویسه دکتر نوید آزادی، دکتر مصدق. حالا کاری نداریم، مثلا نمیخوام ایراد از ایشون بگیرم، به خاطر که همین آقای مصدق یکی از آدمایی که یه سری رگ گردنشون میزنه بیرون، حرف بزنی میخوان از وسط نصفت بکنن. چرا؟ چون معتقدن به یک چیزایی که نخوندن، ندیدن، نبودن، ولی تو مغزشون یه چیزایی چیزا رفته که آقا این اینجوری بوده، اونجوری بوده، این شکلی بوده، اون شکلی بوده. خب میگم بازم اگه لازم بشه، چون میدونیم ما هنوز خوشبختانه یک سری از تاریخ شناسان ایران رو داریم که زندن، آدمایی هستن که زندن بودن، مثلا آقای نور محمد عسکری عزیز که امروز سال روز فوت ایشون هستش اگه اشتباه نکنم، خب در سن 99 و نیم سالگی، در 99 و ده ماهگی سالگی فوت کردن. خب اینا آدم هایی هستن که در سیاست بودن، آدم های تحصیل کرده بودن، آدم هایی هستن که همینجوری حرف نزدن، 4 تا کتاب خونده بودن، 4 تا کتاب نوشته بودن، میان تاریخو تعریف میکنن. ما هنوز خوشبختانه یک سری ها هستن که اینجوریان. طرف میاد با دلیل و مدرک و از کتابهای خود آقای مصدق و نمیدونم تاریخ هم اتکسانی که در اون تاریخ بودن زندگی کردن، میاد در تعریف میکنه، میگه آقا اینها خود طرف نوشته این این این این، بعد بعضی ها میان یه دفعه رگای گردن میزنه بالا. تو یعنی میخوای بگی مصدق اشتباه میکرده؟ خب حالا تو دیگه با یه آدمی که از اول نمیخواد باهت به حرفت گوش کنه، نمیخواد بره کتاب بخونه، نمیخواد بره 4 تا محقق تاریخی و تاریخ نگار رو به حرفشون رو ببینه که شاید یک جایی داره اشتباه میکنه، خب دیگه بحث کردن نداره که. حالا میخواد سیاست سوئد باشه، سیاست ایران باشه، حاجه مخدوش اینه که در صورت فعلا اینجا هستیم. و آها من یه نکته دیگه در کشیدم جاده خاکی در مورد برنامه خانم همین مصاحبه به خانم تن رهبر حزب سنتر، چون من قول دادم وقتی اینا صحبت میکنن صحبتاشونو بگم. یه نکته‌ای که خیلی به نظر من جالب بود، میدونید که حزب سنتر در یک پریود خیلی کوتاه 3 رهبر عوض کرد. اوکی، بعد از خانم آنیلوف که تهدید جانی شد، بعد بعدی اومد تهدید جانی شد، حالا خانم تند اومده که ایشون هم تهدید میشه، در صحبتاش مشخص بود. ایشون برگشت گفتش که من یه سیستم جدیدی رو استفاده کردم. فرام گفت چیه؟ گفت من دیگه کامنتارهایی که زیر نوشته های من و حرفای من و صفحه من میذارن رو نمیخونم. حالا میخوان تهدید بکنن، هر کاری میخوان بکنین بکنین، من نمیخونمشون. دیروز آقای استرامر که وزیر دادگستری کشور هستن، همون آقایی که خیلی آروم صحبت میکنه، در شهر یوتوبوی رفته بودن برای همین چیزهای انتخاباتی، همین دوران انتخابات هست و هفته های انتخاباتی هست و رفته بودن که سخنرانی بکنن. 2 اومدن جلو، اومدن جلو، خب چون همه ایستاده بودن دیگه، داشتن سوالاشون رو میکردن، حالا یه سری میکروفون داشتن یه سری نداشتن، یه سری آدمای معمولی بودن. پلیس و سپو که اونجا بود یک لحظه احساس کردن که این 2 امکان داره که میخوان به ایشون حمله بکنن. خب 2 دو تا آقای حدود 40 بودن، سریع رفت پلیسی که اونجا بود، رفتن اینا رو گفتن که شما تشریف بیارین و از اونجا بردنشون جلو. پلیس میگه که ما مطمئنیم که اینا میخواستن به آقای استرامر حمله کنن، به همین دلیل ما جلوشو گرفتیم و باهاشون صحبت کردیم و اینا. خود آقای گونار استرامر برگشت گفتش که نه، البته خب این دیگه قسمت سیاسیه دیگه، که من فکر میکنم که اینا 2 آدمی بودن که اومده بودن سوال بکنن، ولی پلیس میگه که نه، ما تقریبا مطمئن هستیم که اینا میخواستن به ایشون حمله بکنن. همه چی به خوبی و خوشی گذشت، حتی دستگیر کردن این 2 هم اصلا با خشونت و اینا نبود، خیلی راحت پلیس اومد باشون صحبت کرد، کنار کشیدنشون باشون صحبت کردن تا ببینیم که حالا چطوری پیش خواهد رفت. اما بریم، حالا که صحبت تهدید شد، بریم سراغ خانم رومینا، نمیگم رومینا پور مختار، خانم سیمونا مهمسون که رهبر حزب لیبرال هستن. حزب وضعیت خوبی نداره، اما اگه یادتون باشه چند روز پیش من براتون تعریف کردم یک خانومی که برای مبارزه با اسلام ستیزی در شهر مالمو استخدام شده بود، خانم محجبه، معلومه که از اون مسلمونای چیز هستش، از این مسلمونای معمولی، نه مسلمون خیلی مسلمون هستش و اینا. البته من از طرز لباسش و اینا میگم و نه اینکه شناخت مستقیم داشته باشم، که ایشون برگشت گفتش که چون خانم مهمسون یک دونه صلیب، میگم صلیب، گردنبند ستاره داوود انداخته بوده، باید در آتش بسوزه، نمیدونم این آدم کثیفیه، این آدم فلانیه، همینجوری یه سری یه 2-3 خط صفت گذاشته بود برای این خانم. حالا خانم مهمسون اعلام کرده که این مسئله رو من پلیس عمل کردم و این خانم در مقابل قانون باید جوابگو باشه که چرا این حرفا رو در مورد من زده، که به نظر من کار قشنگی کرد. خب 22-23 دقیقه در رابطه با سیاست 24 ساعت گذشته صحبت کردیم، کلی دیگه مونده، ولی خبرهای دیگه هم هست که باید بهش رسیدگی بکنیم، ولی بهتره که یک آهنگ زیبا از مهستی با هم دیگه بشنویم. برمیگردیم و در خدمتتون

0: بریم سراغ شماره 98-38-43 و درود فراوان بر شما، به روی خط بسیار خوش آمدید.
1: آقای راستی عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندهای محترم شما.
0: قربان شما، قربان شما.
1: آقای راستی خواستم با کسب اجازه از شما، همینطور که چهارشنبه مزاحم شدم، در رابطه با تظاهرات این هفته شنبه یه توضیحاتی خدمت دوستان عرض کنم.
0: خواهش میکنم، ما سراپا گوش هستیم.
1: سپاسگزارم. کماکان مثل هفته گذشته، این هفته هم شنبه 22 آگوستی ساعت 13:30 از نورابنتوریت حرکت میکنیم. این هفته هم مثل هفته های گذشته گرده هم میاییم برای اتحاد، آزادی و آینده ایرانی سربلند. در خیابان های استوکولم صدای مردم آزادی خواه و خانواده های جاوید نامه خواهیم بود. در خیابان ها آقای آزادی هست به خاطر عهدی که بستیم و تا سرنگونی این حکومت که برای نابودی کامل مردم ایران اومده، در خیابان می ایستیم تا زمانی که این حکومت سرنگون بشه. و یه مطلب دیگه که خواستم عرض کنم، دوستان تازگی یه فضای مجازی دیدن که در رابطه با جنوب غزه و جنوب ایران صحبتایی شده که گوینده یه تلویزیون حکومتی جنوب غزه رو
0: گفت جنوب ایران فدای جنوب غزه. دقیقا.
1: بله.
0: جنوب لبنان البته.
1: بله، به همین خاطر خواستم اینو عرض کنم که جنوب غزه و جنوب لبنان و سوریه همشون فدای وجب به وجب جنوب ایران.
0: متاسفانه میکروفون و دوربین دستشون و چیزی هم به نام ایران دوستی و ایرانی دوستی در وجودشون وجود نداره و همه چی رو حاضرن فدای جنوب لبنان و جنوب غزه بکنن.
1: بله آقای عزیز، فقط مطلبی که هست، خیلی از دوستان من، حتی توی دوستایی که مخالف این حکومت ننگین هستن، خیلی موقع صحبت میشه، میگن از خودشون سوال میکنن، از دیگران سوال میکنن که ما متوجه نمیشیم چرا این رژیم این کارو میکنه. وقتی یک گوینده یک حکومت میاد روی جلوی این همه ملت، 90 میلیون آدم، یه همچین مطلبی رو میگه، این نشون دهنده اینه که اینا طرفدار غزه و لبنان و سوریه هستن و اینو به همه ثابت شده. ولی متاسفانه بعضی هنوز پذیرشش براشون سخته، ولی ما روز به روز میبینیم اینا که خیلی پرروتر میان و مثل همین گویندهی که اخیراً من این کاری کرد. ولی خیلی جالبه که در فضای مجازی حتی بچه های جنوب، دختر بچه های جنوب و بچه های کوچیک جنوب اومدن کلیپ پر کردن و بسیار جالب این کارو به اصطلاح باش مخالفت کردن.
0: آخه اون کسی که میگه ما نمیفهمیم که چرا این کارا رو میکنن، یعنی چی؟ یعنی اینا قرار نبوده این کارا رو بکنن، حالا یه بار این کارو کردن، ما نمیفهمیم، یعنی چی؟ خب اینا همیشه این کارو کردن.
1: بله، این برای همه ثابت شده جناب آزادی که اینا واقعا برای خراب کردن ایران و اینا اصلا رگ و ریشه هر کدومشونه که شما بخواین چک بکنید و در بین همشون ریشه یک ریشه عربی دارن. از نماینده مجلسشون گرفته تا تمام کارکنانشون، کسایی که توی مجلس کار میکنن، تمام حکومتیاشون، همشون خیلیشون فامیلاشون رو عوض کردن، ولی خب همشون رگیریشاشون برمیگرده به کشورهای عربی و اینا هیچ کدومشون ایرانی نیستن. به همین خاطر دلشون برای ایران نمیسوزه و برای نابودی این ایران عزیزمون اومدن.
0: در صد ما هستیم و جلوشون ایستادیم. خیالتون
1: بله،
0: همشون راحت باشه.
1: بله، ما من

0: ایرانیان آغاز میشه.
1: سپاسگزارم از وقتی که
0: دیدم،
1: بسیار خوبی داشت.
0: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید.
1: سپاسگزارم.
0: خواهش میکنم. بله، این جریان صحبت‌های این گوینده تلویزیون با اون چادر مقنعه و ایناش خیلی خیلی اصلا وایرال شده و خیلی تأثیر بدی رو مردم گذاشته. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
2: درود بر آقای آزادی عزیز.
0: خواهش میکنم خانم، درود بر شما.
2: عزیزم، من دیروز دو سه روز پیش زنگ زدم گفتم امروز یک تولد است، تو گفتین که زنگ بزن یادآوری کن.
0: اوکی، من رجوع آقای حسین صالحی تولد 80 سالگی از طرف همسرشون خانم زری، دخترش حمیده و پسرشون حمید. چشم، من تا چند دقیقه دیگه این کارو انجام میدم.
2: آره، من میخوام اینم ضبط کنم برای پسرم بفرستم. در ضمن امروز هم که شما گفتین روز بازنشسته ها،
0: به به،
2: که این آقا هم با این سن و سالش بازنشسته دیگه.
0: بله بله بله. مقیم سوئد هستن؟
2: بله.
0: مقیم سوئد هستند؟
2: بله
0: بله بله، بسیار. بله. من چشم،
2: البته که این 80 سالشه دیگه، به خاطر 80 سالگی. البته که هر کی میبینه میگه این 67 سال بیشتر بهش نمیاد، ورزشکاره.
0: به به به به به به،
2: 67 سال که ورزشکاره.
0: من خودم ورزشکار نیستم ولی ورزشکارا رو دوست دارم.
2: ولی به قیافه شما میاد که به ورزشکار باشین.
0: یه ذره یه تکونی میخوریم. بله بله،
2: مشخص ازتون.
0: خواهش میکنم. من تا چند دقیقه دیگه یه آهنگ تولد میذارم و یه تولدی تبریک میگم.
2: مرسی، من ذات بیشاله که همیشه سر حال، همینجوری شاد و سر حال باشین.
0: قربون شما، موفق و پیروز باشید.
2: موهاتون هم بالایی نزنین، همون یه ذره میرزه تو صورتتون، خیلی خوشتیپ.
0: یعنی اصل جیمز باند. قربون شما برم، من موفق و پیروز باشی.
2: اخلاق خوبه.
0: خواهش میکنم، قربان شما، موفق باشی.
2: خدا
0: نگهدارت. حتما حتما حتما این کار رو من انجام خواهم داد و این قولی رو که پریروز داده بودم و چیز میکنم. نمیدونم اصلا از همین الان این کار رو بکنم یا یه لحظه دیگه. حالا داشتیم مالا، پس بذاری من این حرفم هم تموم بشه. ببینین انسان، میگم ایران، یعنی ایرانی ها دو دسته بیشتر نشدن. ایرانی هایی که دلشون برای ایران به صورت واقعی میسوزه، کسی که فکر بکنه مردم گشنه بمونن، دارو نداشته باشن، بدبختی بکشن، فحشا بخواد زیاد بشه، دزدی زیاد بشه، قتل و جنایت زیاد بشه، هر روز با اذان صبحشون جوانای ما رو بکشن سر تیغه دار، اعدام بکنن، تمام دارایی های ما رو غارت کردند و برند، هر چی که هست و نیست غارت کردند، همه رو فدای این بمبا و موشکا و این یارو آبگرمکناشون کردن، درست کردن که پرت میکنن این ور اون ور، اونا جز ایرانی ها حساب نمیشن. یک بار صحبت کردیم، گذشت، دیگه هم صحبت نمی کنیم. ایرانی کسیه که احساس بکنه اول مردم کشورم و کشورم، تاریخم و فرهنگم، بعد این آبگرم کنم. اینم که میگن که آی نمیدونم اسرائیل میخواد بیاد ایرانو بگیره، آمریکا میخواد بیاد ایرانو بگیره، شوروی میخواد ایرانو بگیره، هیچ کدومشون نمیان صحبت بکنن و بگن که 90 میلیون ایرانی وجود داره که جلو اینا میایستن. نه آمریکاش میتونه بگیره، نه اسرائیلش میتونه بگیره، نه روسیهش میتونه بگیره، تاریخ ما نشون داده. ولی نه، باید یه دلیلی بیاریم دیگه، یه دلیلی بیاریم. تمام این غارتگری ها، جنایات جمهوری اسلامی باید براش دلیل پیدا بشه. اینا میگن مردم صحبت اتاق فکر میکنن. بله، این اتاق فکر وجود داره. تو برنامه هاشون هم میگن اونا مثل اسفنج چون میکنن. شما این به همه برنامه رادیویی و تلویزیونی و اینا پخش میشه، اینا این ور اون ور میان حرفاشون رو میزنن، بریم ببینید دیگه. خودشون این همه رادیو و تلویزیون دارن، اینایی که میگن چی دارن میگن؟ بدبختی مردم ایران برای موندن این حکومت. طرف روک میاد میگه آقا 60 میلیون ایرانی بمیره، باید بمیره، این نظام باید بمونه دیگه. چی میخوایم بگیم؟ یک پدر خوب، یک سرپرست خانواده خوب، یک رئیس جمهور خوب، یک رهبر خوب، یک پادشاه خوب، یک نخست وزیر خوب میگه مردم من باید تأمین باشه.

باشن، سالم باشن. اگه شما یک همچین چیزی رو در این حکومت دیدین به ما هم بگیم، بعد بشینیم همه با هم دیگه تعجب بکنیم. اما بگذاریم بریم سراغ یک آهنگ زیبای تولد.

بله، امروز روز تولد 80 سالگی جناب آقای حسین صالحی نازنین هستش. آقای صالحی، امیدوار هستم که صدای ما رو بشنوید. همسر نازنینتون خانم زری زنگ زدن با یک اشتیاقی، از چند روز پیش این وقت رو رزرو کردن که ما تولد شما نازنین رو که امروز هست رو بهتون تبریک بگیم. تولدتون رو از طرف دختر نازنینتون خانم حمیده، پسر نازنینتون که در کنار شما نیست و در ایران عزیزمون هستن آقای حمید، و همسر نازنینتون خانم زری تبریک میگیم. آرزوی سلامتی و پیروزی داریم. امیدوار هستم که همیشه سایتون بر سر خانواده و دوستان باشه. امیدوار هستم که هر سال این موقعیت باشه که ما بتونیم تولد شما رو بهتون تبریک بگیم. روز خوبی رو داشته باشین در کنار خانواده و دوستان، و باز هم بهتون تولدتون رو تبریک میگیم. مبارکتون باشه.

0: در ضمن تولد همه شما عزیزانی که در روزهای گذشته و روزهای آینده و امروز هستم بهتون تبریک میگیم، همچنین تولد مجتبی عزیز و بهش تبریک میگم. امیدوار هستم که زندگی قشنگی رو در کنار خانوادش داشته باشه و امروز بعد از ظهر سر تمرین ببینیمش. خب بریم سراغ یک خبر بسیار بسیار بسیار ناراحت کننده. امروز در منطقه فاگشتار رأس ساعت 2 بعد از ظهر یک نفر با شمشیر رفت در داخل یک مدرسه و چندین نفر رو زخمی کرد. اطلاعات آنچنانی نیامده که چند نفر زخمی شدن، آیا از شاگردای مدرسه بودن که زخمی شدن چطوره، ولی تعداد پلیس زیادی با پلیس و آتش نشانی و آمبولانس و اینا به طرف مدرسه رفتن در اونجا و شخص ضارب رو با گلوله زدن تو پاهاش. بله، با گلوله زدن توی پاهاش و خلاصه دستگیرش کردن. میگم اطلاعات بیشتری ندادن که چند نفر زخمی شدن، حالشون بده نیست، چطوری، آیا از بچه‌های مدرسه بودن، ولی کمون اعلام کرده که چند تا مدرسه دوروبر رو هم بستیم تا ببینیم پلیس تحقیقاتش رو بخواد انجام بده. چه واقعا چه اتفاقات عجیب غریبی میفته، آدم با شمشیر میره بچهای مدرسه رو بزنه. حالا در صورت ببینیم که جدوری این اتفاق در منطقه فاگشتا در مدرسه به نام برینل سکولان اتفاق افتاده بوده ساعت 2 بعد از ظهر امروز. میگم اگر که این 47 سال 48 سال از این چیز گذشته دیگه، از این انقلاب شوم، از این شورش شوم که در ایران انجام شد گذشته دیگه، اگه قیمت شیر رو، مدیریت قیمت شیر رو میدادن دست خود گاوا موفق تر بودن، 35 هزار برابر قیمت شیر گرونتر شد. یعنی خود گاوه مدیریت میکرد بهتر در میمان از کن. و طرف میاد میگه جون جنوب ایران فدای جنوب چیز. آره آره، من یه چیزی دیدم، یه خبری دیدم، یه دونه از این آخونده هست که خیلی وحشتناک قیافش، این اومد یه دونه شعر خوند. خب بعد اینش توی این شعره گفتن که این ماله مثل که خامنه ای نوشته بوده که بده یه نفری عربی هم ترجمهش بکنه، که یه دونه از این آخونده هم که میگم خیلی بیریخته، خیلی وحشتناکه، اومد این شعره رو خوند. بعد یه بابای دیگه، یه آخونده دیگه، محمد هدایتی اگه اشتباه نکنم، این اومده یه تفسیر عجیبی از این شعره کرده، باور نکردنیه، ولی من نگاه میکنم دقیقا همینه این شعره رو. حالا الان طرف که داره میخونم شاید براتون بذارم، البته طولانیه، میگن خامنه ای نوشته بوده داده بوده به یه نفر، بعد ساعت 5 براتون پخشش میکنم. بعد این یکی آخونده، همین محمد هدایتی، میگه که این شعر رو که الان وایرال شده، چاپ شده، اومده بیرون، و اون یکی آخونده هم که خوندتش و اینا، اگه حرفای اول این هر مصرع از این شعر رو یا هر بیت رو شما بردارین بذارین بغل هم دیگه، میشه چی؟ میشه ایناشش، من علی خامنه ای زاده شیطانم. من باورم نشد، گفتم شاید اینا حالا یه چیزی در آوردن و اینا. بعد رفتم یه نگاهی کردم دیدم آره، یعنی همون حروف اول هر بیتو که میذاری بغل هم دیگه میشه من علی خامنه ای زاده شیطانم. بعد میگن خود خامنه ای هم گفته، دلیل اینم که چیز هستش، یکی از همین آخوندهای حکومتی هم خوندتش، تصویرش هست، صداش هست. حالا اینم میذاریم برای یه ذره جلوتر در موردش بعدا صحبت بکنیم و اینها، بعد میتونم براتون پخشش بکنم. یکی از دوستان سوال کردن که آیا دسترسی به آرشیو آقای عسکری وجود داره. ببینین عزیزان، من بعد از اینکه مراسم خاکسپاری آقای عسکری چیز شد، به پایان رسید، با پسر ایشون یک جلسه ای داشتیم، نشستم، تمام آرشیو، کدهای سایتشون، همه رو که من زحمات نزدیک 20 سال بود و تحویل این عزیز دادم. قرار شد که مثل که میخواستن به یاد ایشون یک صفحه مخصوصی درست بکنن. من دیگه بعد از اون دیگه هیچ خبری ندارم. سایت آقای عسکری که عسکری.com بود با دوتا اس عسکری.com بود الان کار نمی کنه. من چیز بیشتری هم نشنیدم، ولی اگر که در سایت شبکه یوتیوب شما کلم نام عسکری با دوتا اس عسکری با دوتا اس رو سوکا بکنید، بسیاری از این آرشیف که من توی یوتیوب گذاشته بودمشون که تقریبا میتونم بگم 90% کارهای ایشون هست و میتونید که دستیابی بهش پیدا بکنید. دوست عزیز اگه کوتاه باشه در از چند ثانیه در خدمتتون هستیم.
1: درود فراوان آزادی عزیز، قربان شما محترمتون و عرض خسته نباشید.
0: قربان شما جانم. اگه کوتاه در عرض چند سی ثانیه
1: در رابطه با این مطلبی که فرمودید که خامنه ای این صحبت رو دم کرده، نمیدونم من چی شیطان هستم نمیدونم این صحبت رو اولین بار دنیا تعجب کرد، چون اولین باره که یه آخوند ماهیت خودش میاد اعلام میکنه. برای همین کل دنیا تعجب کرده که دلیلش چیه. آره این مشکلی نداره، چون اولین بار یه آخوند میاد میگه من کی هستم، از کجا اومدم، ریشم چیه.
0: حالا بعد پنج پخشش میکنیم ببینیم چه جوری میگن دیگه. سپاسگزارم ازتون، موفق و پیروز باشید.
1: قربان شما.
0: خدا نگهدار.
2: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
3: It's commercial time.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق شماست.
3: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکورتان شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
5: رناتی تو منگل کشه رنا، تی قصه و خرمر کشه رنا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-29-44-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان، همه خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
7: مسلمن تو انتخاب حال آینده
8: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حوث کله پاچه خوش پخت ایرانی رو داری؟
7: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
6: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان انتخابی برتر برای جشنها و میهمانیهای شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
9: قنادی کاوه، قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
3: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
9: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info at stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
10: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه‌های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ باحال بذار.
11: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
13: خب عزیزان سریعا بریم سراغ بخش نیازمندی ها با شماره تلفن های 08 23 98 و 08 98 38 43 که در کنار شما باشیم. کانال 4 تلویزیون داره همینجور پخش مستقیم در رابطه با اتفاقی که در مدرسه در فاگشتا افتاده و یک نفر با شمشیر به بچه‌ها به مردم حالا حمله کرده، ولی بعد ببینیم بچه‌ها بودن یا نه و چند نفر رو زخمی کرده، دارن همینجوری گزارش میدن. 2398 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
14: درود بر نوید آزادی.
13: قربان شما، سپاسگزارم جانم.
14: نوید جان، من واقعیت اینه که در واقع داریم خونه تعمیر میکنیم و این آفالایی که هست که مال بیگ و اینو هست، باید کسی باشه اینا رو بریزه بیرون، یعنی توی اوتوینی یا اینا. منطقه اگه کسی هست کمکم بکنه، یا اینکه گفتن یه اپی هست کسی هست کمکم بکنه زنگ بزنم، یا کسی هست که بیاد اینا رو ورداره، ممنون میشم.
13: خب تلفن تماستون
14: 0737
13: 51 51 41 61 61. خوشحال شدم با تو صحبت کردم، تعطیلات خوبی داشته باشید. قربان شما، خدا نگهدار. بله اگه کسی میتونه در بیرون ریختن این آشغال های ساختمانی کمک ایشون بکنه، 0737 51 41 61 تلفنه این عزیز ما هست. یکی از شنونده هامون یه دونه کار آیی درست کردن برای ما فرستادن، شعر خیامو گذاشتن با یک ریتم دیگه که جالب قشنگم در اومده از کار. حالا سعی میکنم براتون پخش بکنم، بذارین یک گوشه ایشو حالا با هم دیگه بشنویم تا یه نفر نه به تلفن داریم الان، حیف از دست میره. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
15: سلام آقای نوید، خسته نباشید.
13: شما هم خسته نباشید، سپاسگزارم، بفرمایید.
15: یه دونه تلویزیون 55 سامسونگ هستش برای فروش.
13: 5 اینچ سامسونگ برای فروش. بله تلفن تماس
15: 070 075 95
13: سی 711 070 95 30 711. یک تلویزیون 55 اینچی سامسونگ آماده فروش است.
15: ممنون از
13: من از شما سپاسگزارم، تعطیلات خوبی داشته باشید.
15: برنامه قشنگتون
13: خواهش میکنم، محبت میکنید که با ما هستید. خدا نگهدارتون.
15: قربان شما، خدا
13: نگهدارتون. 2398 و 98 38 43 در بخش نیازمندی ها هستیم. من میبینم که از طرف انجمن آبادانیان خودشونو دارن آماده میکنن برای جشن مهرگان، که یک آگاهی هم برای ما فرستادند که در بخش آگاهی ها براتون پخشش خواهیم کرد و دیگه ببینیم که چی داریم براتون بگیم. اینم که گفتم در منطقه نوربوتن چه بارانی اومده بود در 26 سال گذشته، چیز بی سابقه بود. در رابطه با خانم تندم که براتون صحبت کردم، دیدید که از پشت بال هواپیماها وقتی که در ارتفاع بالا پرواز میکنند در بعضی مناطق یه ابری درست میشه که مثل دوتا خط دراز پشت هواپیما میاد که باعث شده باعث تغییرات جوی میشه. چون در بعضی از مناطق وقتی که هواپیماها رد میشن، خب یه دونه باشه قابل تحمله، ولی یه دفعه 50 تا هواپیما از یه جا رد بشه، این ابرها میمونن دیگه، این رطوبت دیگه میمونن و باعث میشن که در اون مناطق سایه بشه. و و حالا دانشمندان و محققین دانشگاه‌های مختلف و اینا اومدن فکرشون رو گذاشتن و دارن از طریق هوش مصنوعی مناطقی که در این چیز این ابر ایجاد میشه، این خط در پشت هواپیماها ایجاد میشه رو دارن شناسایی میکنن که بتونن زودتر به خلبان‌ها و اینا بگن که بابا از مسیرهای دیگه حرکت بکنید، مثلا امکان تشکیل این خطوط اینجا در آسمان در این منطقه الان زیاده که بتونن مسیرها رو عوض کنن که این تغییرات جوی رو باعث نشه. و مردم شهری سری از شهرها هستن که اصلا شاکی شدن چون همیشه ابر اون بالا. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
16: درود بر شما آقا نوید گل.
13: قربان شما، مرسی، خواهش میکنم.
16: آقا نوید، ما یک میکانیک میخواییم که یک میکانیکی رو بتونه بچرخونه، یعنی دستش میسپاریم همه کاراشو خودش کنه.
13: میکانیک، بله. با چه شماره‌ای با شما در تماس باشن؟
16: 0723
13: 915 51.
16: میکانیکی هم توی وینستا هست
13: در منطقه وینستا. 0723-915-51 یک مکانیک زبردست که بتونه یک مکانیکی رو خودش به چرخونه رو شما نیازمند هستید.
16: با امید به خدا.
13: قربان شما، تعطیلات خوبی داشته باشید.
16: تعطیلات خوبی داشته.
13: مرسی، فدات میشم، خدا نگهدارت. خب اینم از این شنونده عزیزمون. بعد بذاریم ببینم، من روز چهارشنبه تمریناتمون در باشگاه شیستا تکواندو آغاز شد. آدمم یادش میره چند سالشه، بعدش یادش میره دو ماه تمرین نکرده. یه تمرین حسابی کردیم، بعدش هم وایسیدیم یه ذره فوتبال بازی کردیم. الان من مثل آدم آهنی را میرم وقتی یه باری میرم. ولی خب دوباره کندیخون بر میگرده، کندیخون با یه چند روز تمرین کرد پشت سرم دیگه بر میگرده. و دوباره امیدوار هستیم این 2-3 کیلویی که در طول تعطیلات تابستان رفتیم بالا دوباره برگرده پایین. 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
17: درود بر ابرمرد آریایی.
13: من درود فراوان بر شما.
17: استاد من یه دونه سفرساز میخوام ببینم که هستن تو بچه ها کسی سفر فایبرگلاس تویوتا برای من درست کنه، جوش بده یا رنگ کنه.
13: سفرساز تویوتا فایبرگلاس، بله. تلفن تماس
17: 076
13: 26
17: 76 دوباره
13: 706 076 26 76 706. کجا زدین حالا؟
17: والا دون سرما و یخبندون یادت باشه گفتم بکس و باز کرد بعد بدم به در و دیوار، نمیشد بگیرم.
13: آخه نه، اونا رو میشه درست کرد. آره، میداریم که یکی پیدا بشه که یک سپرسازه که بتونه
17: یخ میشه و سر میخوره دیگه، سر میخوره میره تا بی‌نهایت.
13: آره دیگه، بالاخره تا یه جایی وایسه دیگه، بعد شانسی میاد دیگه، بالاخره این پولا تو جیب ما بعد یه جوری تخلیه بشه. قربان
17: انشالله،
13: انقلاب هم
17: همینجوری بره،
13: سر
17: بخوره و به
13: موفقیت برسه. سپاسگزارم، تعطیلات خوبی داشته باشی. قربان شما. 98-38-43 درود بر شما.
18: درود بر شما آقا نوید.
13: خواهش میکنم، بفرمایید.
18: آقا نوید، یکیش یه نفر میخواییم برای نظافت رستوران که خیلی وارد باشه به کار نظافت و این حرفا.
13: بله دیگه، یعنی بدونه که سیستم چه جوری باید تمیز بشه و
18: بله. مخصوصا به خاطر این که چیز میان مثلا برای بازی به این حرفا.
13: بله بله بله. خب با چه شماره‌ای با شما در تماس باشن؟
18: 0737
13: بله
18: 76
13: 76
18: ببخش ببین 0737 خب منم دارم همین
13: حالا دعوا نکنیم ببینیم بالاخره چند شماره.
18: این همیشه با من مخالفه.
13: خب 0737
18: 0737
13: 666 0000
19: بله.
20: سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. تعطیلات خوبی داشته باشید.
19: قربان
20: شما. خدا نگهدار. 0737 666 3000. نیازمند به یک نفری هستن که بتونه یک رستوران رو برای تمیز کردن تمیز بکنه، ولی باید بدونه داره چی کار میکنه و قوانین در مورد رستوران چه میگوید. 23-98-10 درود بر شما.
21: درود بر آقا نوید، خسته نباشید.
20: قربان شما، شما هم خسته نباشید.
21: ممنونم آقا نوید. ما اکتیاج پیزا بارگار داریم
20: بله.
21: منطقه سلناه.
20: سلنا. تلفن تماس
21: 073
20: 695 1275 1275 1275. شما نیاز به یک باگاره در منطقه سلنا دارید.
21: بله ممنونم.
20: من از شما سپاسگزارم. تعطیلات خوبی هم داشته باشید. خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما.
22: درود بر شما کاکا نوید. سلام علیکم.
20: قربان شما. خواهش میکنم.
22: یک آپارتمان در سولنتونا سنتروم به قیمت ارزان فروش میره. آگهی دوم این که ما احتیاج به یک آقایی داریم یا که کمکمون کنه در باغچه کاری و گلکاری.
20: آقا باغبانی کمک. اون آپارتمانتون در سولنتونا چند اتاق است؟
22: اتا یه دونه یک خوابه است، 42 کوادرات متر.
20: یک خوابه است یا یک اتاق است؟
22: یک اتاق است.
20: بسیار عالی. تلفن تماس
22: 0733 777 777 777 945 945.
20: 0733 777 945. شما به یک نفری که در کار باغبانی بتونه در حیات بهتون کمک بکنه نیاز داریم و همچنین آپارتمان یک اتاقه فروشی هم در سولنتون آماده است.
22: چشم، خیلی ممنون.
20: خواهش میکنم. تعطیلات خوبی داشته باشی. خدا نگهدارتون. 98-38-43 و 23-98. ساعت 16:13 دقیقه است. بخش نیازمندی ها رو داریم دنبال میکنیم. یه دقیقه چیز یک دقیقه دو دقیقه دیر کرد داشتیم که حالا از این طرف جبران میکنیم. اگر احتیاجش بود بیشتر میمونیم، اگه نه که یه موزیک میشنویم سری، بعد اخبار آگهی رو میگیریم، اخبار رو میگیریم که وقت بیشتری برای باقی خبرها هم داشته باشیم. 23-98-10 درود بر شما. قربان شما جانم عزیزم.
23: این دو تا شماره که اونی که کیمیان، یکی سفر فابرگراسی میخواست درست کنه، یکی اون تعمیرگاه دلتی شما میخواد.
20: 076
23: 076
20: 267
23: بله
20: 67
23: 67
20: 06. این برای سپرسازی بود.
23: باشه سپر. خب
20: 073
23: بله
20: 918
23: 918
20: 15 51 مال مکانیکی بود.
23: دست داره.
20: قربان شما. بعد از ظهر خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. خیلی خوب، اینم از این. ببینم دوستان لطف کنین به موبایل که زنگ میزنین دیگه پیام نذارین دیگه. دیگه میگه واگود لمنا اینته میادلون دیگه، همه جوری میگه. یکی از دوستان نوشتن درود آقا نوید، یکی با چاقو بزرگ رفته توی مدرسه چند نفر رو زخمی. چاقو نبوده و شمشیر بوده. بعد همسفر گوش کنید، زودتر از کانال 4 تلویزیون بهتون میگه، خیالتون راحت باشه. مرسی که در صد مطلع کردید. 23-98-10 درود بر شما.
24: الو درود بر شما آقا نوید.
20: خواهش میکنم بفرمایید.
24: عذر میخوام آقا نوید، این شماره که تلویزیون گفتم سامسونگ
20: چقدر؟ 070
24: مرسی 070
20: 953
24: 07 11. خیلی ممنونم.
20: خواهش میکنم. موفق و پیروز باشید.
24: تعطیلاتم بهتون خوش بگذره.
20: همینطور خدمت شما و خانوادتون. خدا نگهدار. خب ساعت 16:15 دقیقه است، یا یه جوری بگم 16 دقیقه است، و دیگه یواش یواش فکر میکنم که بخش نیازمندی ها رو میتونیم به پایان ببریم. بذاریم ببینم نبود بریم تموم شد. خوب شد که چون 2398 به عنوان آخرین شنونده در بخش نیازمندی ها بفرمایید.
1: خسته نباشی آقا نوید.
20: شما هم خسته نباشید.
1: یک قسمتی از یک ویلا رو که یک وارداکسوم و فیرا سوبروم برای اجاره در منطقه اوپلن سویسوی.
20: بله بسیار.
1: برای دراز مدت.
20: خب تلفن تماس
1: 0723
20: 996
1: 96 20
20: نمره اخلاق آقا. سپاسگزارم از شما. موفق و پیروز باشید. تعطیلات خوبی داشته باشید.
1: قربان
20: شما. خدا نگهدار.
2: Känn pulsen, hör energi. De hetaste nyheterna, den bästa musiken. Ett nytt ljud för en ny generation. Du lyssnar på Radio Hansafar! FM 94.2.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی های سوئد با افتخار از شما دعوت می کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیط به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
3: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگز هولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
1: راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
4: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
4: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
4: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
5: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
6: غناتی تو منگل کشه ایرانا، تیق بوسا و خرمر کشه ایرانا.
7: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
8: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب. پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندبیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
2: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta

0: 5 بعد از ظهر در ایران، بیننده ای ایران اینترنشنال هستید. با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. ابراز نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از آغاز جنگ اقتصادی آمریکا. پزشکیان گفت بهتر است جنگ تمام شود. قالیباف گفت اگر مردم گرسنه باشند، حکومت با قدرت نظامی هم دوام نمی آورد. گزارش شرکت رادیویی نفتکش ها از کاهش بارگیری نفت در جزیره خارک. تولید نفت ایران به سطح مصرف داخلی رسید. چین، برزیل و عراق را جایگزین ایران می کند. توافق جریان‌های سیاسی در بغداد بر خلع سلاح نیابتی‌های جمهوری اسلامی. نخست وزیر عراق گفت وجود اسلحه خارج از چارچوب دولت مخالف منافع ملی و امنیت سرمایه گذاری است. زادروز 3 تن از جاوید نامان اعتراضات دیما. خانواده ها بر مزار یاسین بیرانوند، سمیه بهرامی و عارف میر موسوی یادشان را گرامی داشتند. همینطور در ادامه این بخش خبری.
1: در حضور 3 قاضی مرد، 3 وکیل متهم که رفتار به شدت خوبی هم با من نداشتن، یعنی خیلی شخصی به موضوع انگار که نگاه می‌کردن، انگار که مثلا من با اونا مشکلی داشتم.
0: اعتراض شاکی پرونده پژمان جمشیدی به روند دادگاه. ملیکا پارسا دوست گفت در یک دادگاه کاملا مردانه بدهکار هم شدم. خوش آمدید. یک روز پس از آنکه ترامپ از آغاز جنگ اقتصادی بی سابقه با جمهوری اسلامی گفت، مسعود پزشکیان رئیس دولت و شورای عالی امنیت ملی از وضع بحرانی اقتصاد کشور گزارش داد و گفت بهتر است همین امروز به جنگ پایان دهیم. پزشکیان با اشاره به تورم و گرانی در جامعه گفت انتقاد از این وضعیت با شعارهایی که مطرح می شود همخوانی ندارد. او گزارش داد منابع دولت برای تامین اعتبار کالابرگ، پرداخت مطالبات گندمکاران، بیمه ها و حمایت معیشتی از کارگران، بازنشستگان و کارمندان محدود شده. پزشکیان از نرخ کنونی بنزین هم انتقاد کرد و گفت دولت بنزین را 130 هزار تومان می خرد اما 1500 تومان می فروشد. رئیس دولت جمهوری اسلامی با دفاع از تفاهم 2 ماه پیش با آمریکا آن را دستاوردی بزرگ خواند که با وحدت و همدلی در شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسید. پزشکیان از اقتدار و پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ با آمریکا گفت و بر لزوم پایان هرچه زودتر جنگ هم تاکید کرد. او در این حال گفته جمهوری اسلامی به هیچ عنوان در برابر قلدری آمریکا تسلیم نخواهد شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم میگوید با مردم گرسنه و کشوری بدون رشد اقتصادی و تولید ملی جمهوری اسلامی تداوم نخواهد داشت. قالیباف در نشستی در عراق و با حضور فعالان اقتصادی تاکید کرد قدرت نظامی ضامن بقای جمهوری اسلامی نیست. رئیس مجلس شورای اسلامی در این حال گفته مسیر مبارزه با آمریکا و اسرائیل ادامه خواهد داشت. همکارم مرتضی کاظمیان سخنان جدید پزشکیان و قالیباف را نشانی از ابعاد نگرانی مقام های حکومتی از عوارض آغاز جنگ اقتصادی دولت ترامپ می داند و می گوید بعید است آنها بتوانند مخالفان توافق با آمریکا را با خود همراه کنند.
2: پزشکیان در صحبتاش داره انتقاد میکنه از مخالفان توافق، میگه که نمیشه هم از تورم و گرانی انتقاد کرد هم اومد یک شعارهای دیگری سر داد. خیلی تاکید داره برای اینکه نباید اختلاف نظر داشته باشیم. مشخصه که از مخالفان توافق داره انتقاد میکنه. این که هدف انتقاد پزشکیان فقط کسانی که در جامعه حامی حکومتن مشخصه این نیست. پزشکیان داره به اون بخشی از قدرت که شاید بشه گفت احمد وحیدی، عزیز جعفری، محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه پاسداران، از مقامات ارشد سپاه در حال حاضر، به اینها شاید داره پیغام میده، به اون بخشی که اینها همچنان اصرار دارن بر اون پروژه های متوهمانه برای مقابله با آمریکا، نابودسازی اسرائیل، و به نوعی بیتوجه هستن به منابع دولت برای پرداخت حقوق ها، پرداخت بدهی.

0: قالب نداشته باشه. چرا؟ چون جمهوری اسلامی باید تسلیم خواسته های ترامپ بشه و ما یک چنین نشانه هایی رو در اون حصه سخت قدرت دست کم در حال حاضر نمیبینیم.
1: شرکت رادیویی نفتکش ها نشان می دهد که بارگیری نفت در جزیره خارک کاهش یافته و تولید نفت خام ایران به سطح نیاز پالایشگاه ها و مصرف داخلی رسیده. تانکر ترکرز همچنین اعلام کرده تولید کنونی نفت جمهوری اسلامی تنها کمی بالاتر از مقدار مورد نیاز پالایشگاه ها و در بهترین حالت تنها به اندازه مصرف داخلی کشور است. همزمان رویترز گزارش داده پیشنهادهای فروش نفت جمهوری اسلامی به خریداران چینی کاهش یافته و نفت ایران به جای تخفیف همیشگی 2 دلار گرانتر از نفت برنت عرضه می شود. رویترز به نقل از منابع تجاری گزارش داده که موجودی نفت شناور ایران به صورت کامل به فروش رفته و خریداران ممکن است برای ماه سپتامبر با هیچ عرضه جدیدی از تهران مواجه نشوند. بر اساس این گزارش پالایشگاه‌های مستقل چین که مشتریان سنتی نفت ایران هستند از اکنون به نفت برزیل و عراق روی آوردند. حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت کشورهایی که با احداث خط لوله در صدد کاهش اهمیت تنگه هرمز هستند در واقع به جمهوری اسلامی ضربه می‌زنند و به آمریکا کمک می‌کنند. حاجی بابایی تاکید کرد احداث خط لوله های مانند فجیره و ینبو با هدف کاهش اهمیت تنگه هرمز انجام می شود و به منزله پرتاب موشک به تهران است. او اضافه کرده که جمهوری اسلامی نباید اجازه دهد این خطوط در کشورهای منطقه احداث شود. احمد صمدی همکارم از برلین همراه ما شده. احمد خیلی گزارش ها داریم میبینیم و میشنویم درباره اینکه آیا تحریم و همینطور محاصره دریایی جمهوری اسلامی نتیجه بخش بوده یا نه. تو به ما بگو بیشتر از آخرین آمارهای منتشر شده در خصوص وضعیت صادرات نفت ایران.
2: از 13 ژوئیه حدود 40 روز پیش که مجددا محاصره دریای بنادر ایران وضع شده، خب تا حدود زیادی کاهش پیدا کرده صادرات نفت ایران و تأثیر گذاشته بر تولید نفت. و حالا آخرین آماری که مؤسسه کپلر ارائه میکنه میگه که بارگیری در جزیره خارک هم به صورت معناداری کاهش پیدا کرده بارگیری نفت و همین باعث شده که ارائه نفت به مشتریان خارجی هم با کاهش چشمگیری مواجه بشه. به هر حال بر اساس آمارهایی که پیش از این ارائه میشد، تقریبا تا حدود 1-2 ماه پیش گفته میشد که ایران چیزی در حدود 105 میلیون بشکه نفت در ذخیره نفتی روی آب داره که حالا 30 میلیون بشکهش فروخته شده و چیزی در حدود حالا 85 میلیون بشکه میگن مونده، که این رو برخی منابع تجاری میگن که 30 میلیونش در آب‌های آسیا هستش. کپلر میگه 40 میلیون بشکهش در آب‌های مالزی هست و عمدتا هم اینا پیش فروش شده، یعنی حالا مشتری ها بعدن میان از اونجا نفتشون رو تحویل میگیرن میرن و احتمالاً دیگه از ماه سپتامبر، از ماه آینده دیگه، از اواخر ماه آینده دیگه نفت جدیدی برای عرضه نخواهد داشت ایران. و خب با این حال قیمت نفت ایران الان افزایش پیدا کرده و پیش از این در حالی که خب گفته میشد جمهوری اسلامی نفت ایران رو با تخفیف‌های زیادی میفروشه، ولی الان دیگه این اتفاق نمیفته و حتی بالا 2 دلار هم بالاتر از قیمت نفت برنت هست و خب حالا باید دید که جمهوری اسلامی چجوری این نفت رو میخواد بفروشه و پولش رو بیاره، در حالی که دیگه از اواخر سپتامبر هم نفتی برای عرضه نخواهد داشت. ولی خب نکته دیگه ای که خیلی مهم هست و باید بهش اشاره بکنیم اینه که الان اون خریداران اصلی نفت ایران که پالایشگاه چین هستن دیگه، پالایشگاهی که در شرق چینن، 1/5 ظرفیت پالایشگاه چین رو موسوم به پالایشگاه تیپات، پالایشگاه های قوری بهشون گفته میشه، اونها براتون دارن. حالا اونها رفتن سراغ مشتریان جدید، رفتن از برزیل دارن نفت رو تهیه میکنن و حتی گفتگوهایی رو هم با عراق آغاز کردن که بتونن از بصره نفت رو بتونن تامین بکنن و به این ترتیب جایگزین میکنن نفت خودشون. و در مجموع اون چیزی که ما الان میبینیم اینه که تحریم هایی که ایالات متحده و آقای اسکات بسنت اعلام کرده که حالا احتمالاً از دوشنبه به صورت گسترده اعلام خواهد شد که چه تحریم‌هایی هست، تأثیر خودش رو گذاشته و تا حدود زیادی تونسته که جلوی منابع جمهوری اسلامی رو بگیره. ولی هنوز اون چیزی که الان ایران داره صادر میکنه که گفته میشه چیز در حدود 530 هزار بشکه در روز هست، به اون رقم قبلی که در ژوئیه 2019 بود، یعنی عدد 100 هزار بشکه در روز نرسیده و کم

0: تا این نفتی که جمهوری اسلامی تونست بفروشه در ژوئیه 2019 بود که 100 هزار بشکه در روز بود.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم احمد صمدی از برلین. مهمان دیگری هم داریم، مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت از لندن همراه ما شدن. آقای مصلحی، نظر شما رو هم بدونیم، گزارش هایی که درباره کاهش تولید نفت و همینطور اصلا توقف خروج محموله های تازه از بنادر ایران منتشر شده، واقعا درآمد نفتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه کاهش پیدا بکنه و چقدر میتونه این دوام پیدا بکنه این روند کاهش؟
2: با درود به شما و مردم دلاور ایران زمین. واقعیتش اینه که ابتدا توضیح بدم که یک تفاوتی هست بین تولید نفت، استخراج نفت، بارگیری نفت و تحویلش به مشتری. این ستا رو بایستی تفاوت خواهد بشه. در حال حاضر بنابر تمام دوربین های ماهواره‌ای که بالای بنادر ایران هستش و همینطور به حال معاصره سختی که در حال حاضر در جریان هستش، میشه گفت که میزان خروج از بنادر ایران چیزی نزدیک به صفر هستش. ولی به هر حال توی پنجره که یک توافقی شده بین جمهوری اسلامی و دولت امریکا و قبل از اون یه مقداری نفت رو جمهوری اسلامی رو آبها شناور داشت که همین هستش که گفته میشد چیزی حدود 105 میلیون بشکه نفت بود که اضافه کرد در همون دورانی که توافق هم برقرار شد. ولی از این میزان در حال حاضر چیزی حدود 30 میلیونش رو بیشتر نتونسته بفروشه و ما بقیه هنوز هستش. یکی از معضلاتی که هستش اینجا با تهدیدات به هر حال اقتصادی و قانونی که دولت امریکا داره در حال حاضر اعلام میکنه، موزر سنگینی هستش برای حتی اون پالایشگاه‌های مستقل چینی در جنوب در منطقه شنگدون چین. اونها هم حتی نگران این هستن که بخوان این نفت رو بخرن. در نتیجه میشه گفت که اگر من بخوام خلاصه بگم، نفتی که سال گذشته همین موقع چیز حدود 1 میلیون و 400 هزار بشکه نفت در روز صادر میکرده، الان چیزی از اون روزهای از اون میزان نفت شناور چیزی حدود 534 هزار بشکه رو در روز رو میتونه بده، تحویل بده، که میشه چیزی حدود کاهش 62% که واقعا چیز زیادی هستش. باز هم در حال حاضر مشکلی که هستش همون پالایشگاه حاضر نیستن بیشتر از این از نفت جمهوری اسلامی خریداری بکنن.
1: آقای مصلحی، اشاره کردین شما به اینکه ذخایر شناور جمهوری اسلامی داره کاهش پیدا میکنه، ناوگان در سایه به شدت زیر سرکوب تحریم ها هست، الان پالایشگاه چینی هم دارن روی میارن به سمت نفت عراق و برزیل و دیگر عرضه کننده هایی که حالا هستن در بازار، چه عواقبی ممکنه جمهوری اسلامی رو تهدید بکنه وقتی بازار چین رو هم از دست بده؟
2: همینطور که شما گفتین، عمده صادرات نفت ایران داشت به بازار چین میرسید، به همون منطقه شنگدون میرسید. ببینید در حال حاضر نفت عراقی رو اینا دارن جایگزین میکنن. نفت عراقی خیلی شبیه نفت ایران هستش، یعنی به واقع پالایشگاه بدون تغییر آنچنانی تو سیستم پالایشیشون میتونن این همون نفت رو دریافت بکنن با تقریبا هزینه‌ای که دارن یا قیمتی که میدن مساوی هستش با همون نفتی که از جمهوری اسلامی خریداری میکردن. ولی توی این وسط چند تا بازیگر جدید هم اضافه شد. نفت برزیلی بدون هیچ گونه محدودیتی به لحاظ تنگه هرمز مطمئن هستن که میتونه برسه و همینطور حالا یه چیزی دیگه روی دست برزیلی آمده، از روس هفته گذشته وارد شده، نفت خیلی سبکتر آرژانتینی هستش که داره میاد به سمت جنوب شرقی چین. این چند تا آلترناتیف هایی میشن که دیگه واقعیتش بایستی بگیم که جمهوری اسلامی حتی اون تتم بازاری هم که داشتش رو از دست داده. و من واقعا در این مورد میتونم بگم که حتی در صورتی که معضلات بین جمهوری اسلامی و فرض بکنید امریکا تمام بشه، دیگه بازاری برای نفت ایران نموده که بخواد بفروشه و درآمدی داشته باشه. و خب میدونیم که درآمد اصلی یا اقتصاد اصلی ایران روی نفته و واقعا برای این من معضلات زیادی در آینده اقتصادی ایران و سفره مردم میبینم که به واقع نگران کننده است.
1: مهدی مصلحی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. گزارش شهروندان از شهرهای مختلف به ایران اینترنشنال حاکی از تشدید کمبود سوخت، تعطیلی جایگاه‌ها و شکل‌گیری صف‌های طولانی در سراسر کشور است. با اینکه دستگاه‌های دولتی سناریوهایی از جمله افزایش قیمت و تغییر سیستم سهمیه بندی بنزین را بررسی می‌کنند، مقام‌های جمهوری اسلامی با تکذیب‌های مکرر و اظهارات ضد و نقیض احتمال اجرای قریب وقوع هر گونه طرح قیمتی را انکار می‌کنند. ویدیویی ببینیم از صف طولانی بنزین در قاسم‌آباد مشهد.

0: مدیر عامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس اختلاط متانول با بنزین در این پالایشگاه را تایید کرد. وحید قانعی فرد گفته با استفاده از متانول تولید بنزین این پالایشگاه افزایش پیدا خواهد کرد. پیش از این انجمن خودروسازان ایران درباره استفاده متانول در بنزین هشدار داده بود. به گفته کارشناسان متانول در بنزین سیستم سوخت‌رسانی از جمله پمپ بنزین، لوله‌های فلزی، واشرها و قطعات پلاستیکی خودروها را دچار خوردگی و فرسودگی شدید می‌کند. احسان دانشور پژوهشگر ارشد محیط زیست و انرژی هشدار می‌دهد بی توجهی به استانداردهای افزودن 3% متانول به بنزین هم آلودگی سمی هوا را افزایش می‌دهد و هم به خودروها و اقتصاد شهروندان آسیب می‌زند.
1: متانول یک سوخت با احتراق بالاست که وقتی به بنزین اضافه میشه این میتونه جبران کنه مقداری برای بحث احتراق در خودروهای بنزینی رو، اما یک مشکل داره. متانول جذاب آب هست، قدرت جذب آبش بسیار بالاست و خورندگی بسیار شدید ایجاد میکنه، توی گزارش شما اشاره کردید. پس این موردی که ایجاد میشه، اگر گفته میشه تا 3% متانول، این به این دلیل هست که میخوام بگم ما با استاندارد اروپا هنوز داریم کار میکنیم، چون تو استاندارد اروپا ماکسیموم 3% رو قبول میکنه، اما یک شرط داره، بایستی افزودنی های بسیار زیادی به اون سوخت قبل از تحویل به جایگاه اضافه بشه که بتونه اون شرایط خورندگی سوخت رو پایین بیاره. آیا اینا به بنزین اضافه شده یا خیر؟ شواهد نشون میده نشده و فقط متانول به عنوان اکتان بالا برای جبران کمبود بنزین اضافه شده. مورد بعدی سوخت پتروشیمی هاست که ما نمیدونیم اونم انجام میشه یا نه. سوخت پتروشیمی ها هوا رو بسیار آلوده میکنه. سوخت متانول در خودروهایی که غیر استاندارد یا قدیمی هستن، غیر از بحث احتراق، آلودگی بسیار سمی برای محیط زیست ایجاد میکنه، اما در خودروهای با جدیدتر که با امکانات بالاتری هستن فقط خوردگی ایجاد میکنه و این خوردگی مشکلات اقتصادی اضافه تری رو بر شهروندان و صاحبان اون خودروها وارد میکنه.
0: علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق گفت همه جریان های سیاسی عراق بر انحصار سلاح در دست دولت توافق دارند و سازوکارهای تحویل سلاح و پایان دادن به حضور تسلیحات خارج از چارچوب حکومت در حال تدوین است. او که در 8th کنفرانس گفتگوی بغداد سخن می گفت تاکید کرده وجود سلاح خارج از چارچوب دولت فضای سرمایه گذاری را مخدوش می کند و این برخلاف منافع مردم عراق است. نخست وزیر عراق همچنین اعلام کرده کشورش برای افزایش سهمیه صادراتی خود در اوپک تلاش می‌کند و قصد دارد ظرف 6 سال تولید نفت را به 8 تا 10 میلیون بشکه در روز برساند. او همچنین گفته بغداد در حال توسعه صادرات نفت از مسیرهای جایگزین از جمله ترکیه، سوریه و اردن است. علی الزیدی افزوده که می‌خواهد عراق را از صحنه منازعه به پل مذاکره و تفاهم منطقه‌ای تبدیل کند. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید آینده امنیتی عراق به سرنوشت خلع سلاح کتائب حزب الله و نجبا گره خورده، روندی که به گفته او در صورت شکست تا پایان سپتامبر میتواند کشور را در آستانه یک رویارویی داخلی قرار دهد.
2: برای اینکه چند تا گروه ها هنوز که هنوز است مخالفت میکنند، اصحاب اهل الحق به رهبری شیخ قیس خزعلی و کتائب امام علی اعلام آمادگی کردند، سرای اسلام هم که قبلا اعلام آمادگی کرده بود، ولی نجبا و کتائب حزب الله که خیلی وابستگی شدیدی به جمهوری اسلامی دارن هنوز رد میکنن. فرصت خلع سلاح 30 سپتامبر هست، یعنی ما در حقیقت بیش از یک ماه دیگه هنوز وقت داریم و تا اون موقع بایستی که این کتائب حزب الله و نجبا هم بیان و سلاحاشون تحویل بدن. اینها تا به حال اعلام مخالفت کردن، شرایطی معین کردن از جمله این که آمریکا باید بره، حتی بعضیشون مطرح میکنن که گروه های کردی هم بایستی خلع سلاح بشن. البته این گروه های کردی نمیتونن خلع سلاح بشن چون به هر حال بخشی از تقسیمات سیاسی عراق هست، ولی تا پایان سپتامبر باید این کار انجام بگیره چون این خواست دولت آمریکاست و زیدی نخست وزیر به آمریکا خیلی خیلی بیشتر نزدیکتر هست تا به جمهوری اسلامی، و از اونجایی که بایستی این کار رو انجام بده و مثل که خیلی هم مصمم هست در پی این داستان هست، و حتی مسئله جنگ داخلی مطرح شده اگر اینها خودداری بکنن، و من فکر میکنم که با توافق اون گروه های دیگه، یعنی گروه های دیگه هشت و شبی و خواست اکثریت مردم عراق، اینها هم که مخالفت میکنن هنوز بیان و توافق بکنن.
0: ارتش اسرائیل اعلام کرده دومین هواپیمای سوخت‌رسان و ترابری بوئینگ گید اون روز پنجشنبه به ناوگان سوخت‌رسانی این نیرو پیوسته. این هواپیما دومین فروند از شش هواپیمای سوخت‌رسانی است که وزارت دفاع اسرائیل از آمریکا خریداری کرده. ارتش اسرائیل میگوید ورود این هواپیما بخشی از برنامه تقویت توان نیروی هوایی اسرائیل برای عملیات نظامی در فواصل دور و جنگ چند جبهه است. روزنامه جروسالم پست به نقل از منابع امنیتی اسرائیل گزارش داده پس از تصمیم دونالد ترامپ برای اعمال تحریم‌های جدید اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، احتمال رویاروی نظامی اسرائیل با تهران در کوتاه مدت کاهش یافته. با این حال بر اساس این گزارش ارتش اسرائیل قصد دارد برای سناریوی از سرگیری حملات به جمهوری اسلامی سطح آمادگی خود را در حوزه‌های مختلف افزایش دهد. این اقدامات شامل تقویت توان اطلاعاتی، خرید تسلیحات، افزایش تولید موشک‌های رهگیر، توسعه بانک اهداف و ارتقای آمادگی نیروی هوایی برای عملیات دفاعی و تهاجمی خواهد بود.
3: تا حدودا یک سال و نیم پیش که از مشکلاتی که درباره در واقع ضعف‌هایی که در نیروی هوایی اسرائیل گفته میشد وجود داره، به ویژه وقتی که موضوع حمله به جمهوری اسلامی مطرح میشد یا موضوع حمله حالا اخیرا به حوثی‌ها مطرح میشد، یکی از ضعف‌ها کمبود هواپیماهای سوخت‌رسان بود. اسرائیل هواپیماهای سوخت‌رسان بسیار قدیمی نیروی هواییش در اختیار داشت و به همین دلیل هم بود که چند سال پیش قرارداد خرید 4 فروند هواپیمای سوخت‌رسان بوئینگ KC-46 رو امضا کرد با ایالات متحده. الان دومین فروند این هواپیماهای سوخت‌رسان رو هم تحویل گرفته اسرائیل، 2 فروند دیگر هم قرار هست تحویل بگیره، و همونطوری که در بیانیه ارتش هم گفته شده، مهمترین در واقع توانایی که اضافه میکنه به نیروی هوایی اسرائیل هواپیمای سوخت‌رسان، یکی برد جنگنده های اسرائیلی رو بیشتر میکنه و دوم اینکه اجازه میده که جنگنده های اسرائیل بیشتر بتونن در آسمان باقی بمونند، حتی اگر لازم باشه با سوختگیری در آسمان چند مرحله پشت سر هم حملاتی رو مثلا به اهداف جمهوری اسلامی انجام بدن.
0: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. دادگاه کیفری بجنود زهرا ربانی، معترض 18 ساله بازداشت شده در دی ماه 1404 را به 15 ماه و 2 روز حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد. مانی محمدی، جوان 19 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404، با گذشت بیش از 7 ماه از بازداشت همچنان بلا تکلیف در ندامتگاه کرج نگهداری می شود. به گزارش هرانا، محمدی با وجود فشارهای شدید جسمی و روانی برای اعتراف اجباری تا کنون از پذیرش اتهامات خودداری کرده. بازیکنان تیم فوتبال ساحلی ملوان در نخستین دیدار خود در لیگ برتر یاد جاوید نام محمد حاجی پور را زنده نگه داشتند. محمد رضا توکلی، بازیکن تیم فوتبال ساحلی ملوان بندر انزلی، پیش از بازی این تیم برابر شاهین خزر رودسر، تصویر جاوید نام محمد حاجی پور، دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال ساحلی ایران را در دست گرفت. زادروز جاوید نام یاسین بیرانوند بر مزارش گرامی داشته شد، جایی که خانواده و نزدیکانش یاد جوان 20 ساله خرم‌آبادی را زنده کردند که پس از 67 روز تحمل جراحات ناشی از شلیک مستقیم در اعتراضات دی ماه جان باخت. همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما شده. محسن، تبدیل به یه سنت داره میشه اینکه خانواده های جاوید نام ها در اعتراضات گذشته مراسم تولد اونها رو با شکوه بر سر مزارشون برگزار میکنن، ولی در عین حال فشار سرکوب هم بالای سرشونه.
4: دقیقاً شهر در فضایی که حکومت نمیخواد هیچ نامی از جاوید نام برده بشه دارن میرن سر مزار، یعنی تنها جایی هست که میتونن اون غم و خشم خفتهشون رو تا حدی بخوان باش تنها باشن، در واقع تخلیه بکنن. ما در روزهای گذشته تعدادی از جاوید نام ها رو داشتیم. من میخوام نام ببرم، مهرداد مشتاقی 28 سالگیش رو زادروزش رو در عراق برگزار کردن. یک مهندس عمران بود، 27 سال سن داشت و از دانشجویان نخبه بود با رتبه 200 کنکور. عسل منصوری روانشناس کودک بود و از فعالان حقوق کودکان که زادروزش 27 مرداد بود، اون هم بر سر مزارش رفتن عزیزانش و سعی کردن گرامی بدارن. یلدا محمدخانی 16 ساله و دانش آموز ممتاز پایه 11 تحصیلی بود که توی فردیس کرج با گلوله ماموران کشته شد، زادروز 17 سالگیش رو برگزار کردن. عارف میرموسوی اهل لاهیجان بود که اون هم در گیلان کشته شد و خواهرش سعی کرد همونجوری که ویدیو رو دیدیم بر مزارش حاضر بشه و صحنه خیلی غم انگیزی رو رقم زد. سمیه بهرامی 33 ساله بود که 18 دی ماه کشته شد و در برازجان سعی کردن با کیکی بر مزارش حاضر بشن و اون تولدش رو گرامی بدارن. و یاسین بیرانوند که 20 ساله اهل خرم‌آباد بود. یک مورد دیگه دارین جاوید نام هایی که همچنان حکومت در اونها رو به قتل میرسونه. ابوالفضل ساعدی که اعدام شد اخیراً، اون هم بر سر مزارش رفتن در شاهرود. مادرش با شیون‌های بسیار تلخی در روزهای گذشته سعی کرد که یادش رو گرامی بداره. این در شرایطی که حکومت سنگ مزارها رو تخریب میکنه، اجازه نمیده حتی عکسشون رو در رسانه‌های اجتماعی منتشر بکنن، بازداشت میکنه، مثل مواردی که در استان گلستان اتفاق افتاد، دو خانواده دو جاوید نام رو همزمان بازداشت کردن، مراسم اجازه نمیدن بگیرن یا پرونده براشون تشکیل میدن، احضارشون میکنن با اتهامات مرتبط با انقلاب ملی. و نه تنها خانواده و بستگان، کسان دیگری هم اگر بخوان تنها کوچکترین یادی بکنن از این جاوید نامه و انقلاب ملی، همچنان با پرونده سازی و خطر حکومت مواجهن. اما همچنان جامعه داره سعی میکنه این یاد رو از در واقع خاطر خودش پاک نکنه و نگه داره.
0: ممنون توضیحات تو محسن مهیمنی، همکارم اینجا در استودیو. انتشار بخش‌هایی از میزگرد مجله زنان امروز با حضور ملیکا پارسا دوست، شاکی پرونده پژمان جمشیدی و ترانه علی دوستی بازیگر، نکات کمتر گفته شده ای را از روند دادگاه‌ها در جمهوری اسلامی مطرح می‌کند. ملیکا پارسا دوست در بخشی از این میزگرد به فشارها و آسیب‌هایی اشاره می‌کند که به گفته او در جریان رسیدگی قضایی و برگزاری جلسات دادگاه متحمل شده.
5: در حضور سه قاضی مرد، سه وکیل متهم که رفتار به شدت خوبی هم با من نداشتن، یعنی خیلی شخصی به موضوع انگار که نگاه می کردن، انگار که مثلا من با اونا مشکلی داشتم، و در حضور خود اون آدم، در حضور اون آدم من باید جزئی ترین چیزها رو راجبش حرف می زدم که هر یک کلمش منو نابود می کرد. همه چشماشون روی من بود، وسطش یه پوزخندی هم بزنن، یه حرفی هم بزنن.
6: من الان عصبانی ام، احساس میکنم که بدهکارم شدم، هم به کسایی که توی فضای مجازی به من حمله کردن، هم به هنرمندایی که اصلا منو نمیشناختن ولی پشت اون آدم در اومدن و گفتن که به هیچ عنوان امکان نداره که اون آدم همچین کاری کرده باشه. الان چی جواب منو میده؟ چه قانونی وجود داره که این آدم الان اجازه داره تا 1 سانتی متری منم بیاد؟ یعنی اگر یه چیزی وجود داشت که مثلا بگن که تا چند کیلومتری من این آدم اجازه نداره بیاد، این خیلی میتونست به من کمک کنه.
0: ترانه علی دوستی بازیگر و یکی از 5 عضو هیئت پیگیری مطالبات زنان سینماگر هم در بخشی از این نشست از امنیت کامل مردان در سینما گفت.
7: و من هیچ شانسی ندارم جلوی این آدمی که همکاراش به حتما به اون اعتبار میدن، حتما توجه اونو میگیرن، بیام بیا حرفی بزنم. دلیل اصلی که اینقدر این اتفاق تو سینما میفته امنیت مطلق مرد است. الان دلمون میخواست که رو به جلو باشه، نه یه بحثی که کسی رو تخریب کنیم اینجا، یعنی یه گذشته خرابی فقط به جا بذاریم.
0: در واکنش به انتشار بخش‌هایی از این میزگرد، مامک جمشیدی خواهر پژمان جمشیدی هم با انتشار پستی در اینستاگرام با حمله به برگزار کنندگان این نشست اتهام تجاوز را رد کرد. پرونده پژمان جمشیدی پس از شکایت ملیکا پارسادوست و طرح اتهام تجاوز به عنف علیه این بازیگر گشوده شد. جمشیدی این اتهام را رد کرد و در نهایت از اتهام تجاوز به عنف تبرئه شد، اما دادگاه او را به اتهام رابطه نامشروع به 99 ضربه شلاق محکوم کرد. علی مصلح منتقد سینما همراه ما شده. آقای مصلح، شما بهتر از من میدونید سال 1401 همه به یاد میاریم که جمعی از زنان سینماگر اومدن صحبت کردن از قلدری مردان، از آزارهایی که میبینن در فضای سینمای ایران. این بار دوباره خانم علی دوستی هم دست رو همین قضیه گذاشته، حرف میزنه از این فضا و این امنیتی که مردان در سینمای ایران دارن. شما چطور میبینین وضعیت؟ آیا تغییری کرده؟
8: واقعیتش اینه که علارغم همه این در واقع اطلاع رسانی، آگاهی بخشی، نه فضا تغییر نکرده. در واقع این اتفاقی که الان وجود داره در سینما ایران که فضا بیش از حد مردانه، از خانم علی دوستی به امنیت مطلق مردان یک جور مسئولیت مردان اشاره میکنه، یک مشکل از یک طرف یک مشکل بین المللی هست. ولی شما نگاه بکنید اگر در هالیوود اتفاقی میفته یا در مثلا سینمای اروپا اتفاقی میفته، از یک طرف رسانه ها امکان در واقع ورود به مسئله رو به شکل مستقل و تحقیقات خیلی گسترده و عمیقی رو دارن اگر ادعای مطرح بشه، از طرف دیگه به هر حال یک سیستم قضایی وجود داره که میتونه فارغ از وابستگی حکومتی به شکل مستقل باز به این اتهامات رسیدگی بکنه. ما در ایران این رو نداریم، یعنی اساسا قوه قضاییه و دستگاه قضایی در ایران داره بر مبنای یک سری قواعد و مقررات شرعی اداره میشه که توش هزار تا مشکل پیش میاره برای زنانی که ممکنه تحت آزار جنسی قرار بگیرن یا تحت قلدری قرار بگیرن در هر حیطه‌ای، فقط هم سینما نیست. ولی وقتی میرسه به سینما بحث شهرت مطرح میشه، یعنی کسانی که متهم میشن ممکنه شهرت داشته باشن، نفوذ داشته باشن، ثروت داشته باشن، این قضیه رو پیچیده تر هم میکنه. و از طرف دیگه مسئله به دلیل ماهیت دولتی سینما و کلا فعالیت رسمی هنری در ایران، امکان اینکه این آدم ها خواسته یا ناخواسته نزدیک بشن به حکومت و از یک جور مسئولیت مضاعف بهره مند بشن، این هم وجود داره. به همین دلیله که ما میبینیم در موارد مختلفی وقتی چنین اتفاقاتی میفته یا چنین اتهاماتی مطرح میشه، بخشی از ماجرا میره سمت سرزنش کردن در واقع شاکی یا قربانی. یعنی حتی علاوه بر اینکه حکومت هست، رسانه ها ممکنه که وارد موضوع نشن، از طرف در واقع فضای عرفی هم یک فشار مضاعفی ممکنه وارد بشه. ادعی بگن خب مثلا چه دلایلی، چه مدارکی، چه اسنادی وجود داره، در حالی که در ایران علاوه بر اینکه اساسا اثبات کردن این موضوعات سخته، در ایران محدودیت های این قوانین شرعی هم وجود داره. به همین دلیله که الان میبینیم توی این نشستی که شما هم بخشایش رو در واقع پخش کردین، خانم علی دوستی به عنوان یک بازیگر، کسی که سالها بازیگره و بعد در واقع فعال هم بوده از سال 1401، داره درباره امنیت مطلق مردان حرف میزنه.
0: آقای مصلح، خب زنان بازیگری الان عضو این هیئت هستن، اعضای هیئت پیگیری مطالبات زنان رو تشکیل میدن. آیا اینا میتونن انتظاراتی که از این هیئت میره رو به پیش ببرن؟ تازه اینها زنایی هستن که صدا دارن، پلتفرم دارن در رسانه‌های اجتماعی، مردم اونها رو دنبال میکنن. فکر می‌کنید واقعا شرایط وجود داره، بستر مهیا هست برای اینکه بتونن به مطالبات زنان بازیگر برسن؟
8: ببینید، من فکر میکنم اولا که قضیه واقعا فقط محدود به بازیگران نیست. این فضای مردانه‌ای که حاکمه در سینما ایران در خیلی از مشاغل در واقع بر همه زنهای شاغل فشار میاره. یعنی بخش عمده ای از چیزهایی که در طول این سالها مطرح شده درباره قلدری کردن، فشار آوردن و اینها، از طرف بازیگران مرد نیست، از طرف سایر عوامل هم هست، مثلا تهیه کنندگان، کارگردانان و غیره. ببینید این کاری که خانم علی دوستی و همکارانشون دارن میکنن که از 1401 با اون در واقع بیانیه 800 زن آغاز شد و حالا رسید به این مسئله هیئت پیگیری، من فکر میکنم نقش مهمی داشت در شهامت دادن و شجاعت دادن به زنانی که تحت یک موقعیت در واقع غیر انسانی قرار گرفتن. الان این چیزهایی که شما پخش کردین، شکایتی که مطرح شده، به نظرم ناشی از اقداماتی از این دسته. یعنی مسئله اینه که تا قبل از این یک خط قرمزی وجود داشت که قربانیان یا کسانی که در معرض آسیب‌های مختلفی، آزارهای مختلفی قرار گرفتن، اساساً شهامت پیدا نمی‌کردن که بیان این موضوع رو مطرح کنن. الان می‌بینیم که در واقع میان در شبکه‌های اجتماعی موضوع رو مطرح می‌کنن و تعدادشون حتی قضیه رو می‌برن به دادگاه و به دستگاه قضایی. درسته که احکام منصفانه‌ای صادر نمی‌شه و در باره موارد متعددی ابهام‌های زیادی وجود داره و شایبه اعمال نفوذ وجود داره، ولی من فکر می‌کنم ما یک محکمه‌ای به اسم افکار عمومی داریم که الان مجموعه این مطالبه گری‌ها باعث شده که اون افکار عمومی در واقع تا حد زیادی روشن بشه ذهنش نسبت به مسئله، و این قطعاً تأثیر می‌ذاره.
0: علی مصلح، ممنون از حضورتون در این گفتگو.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی های سوئد با افتخار از شما دعوت می کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیت به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق شماست.
3: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
4: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67 08-760-65-67 alibabarestaurant.com.
5: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
6: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
7: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
8: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.
7: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
9: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سون بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
10: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
11: حواس

0: قربون دست تبلیغات خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
2: خب این هم در مورد انتخابات. برگردیم. شما نازنینان بعضی وقتا یه سوالی از من میکنید که سه تا کورس دانشگاهی باید رفت در موردش خوند و صحبت کرد. یه شنونده ای از من یه سوالی کردن که شاه سوئد در سوئد چقدر اختیارات داره. من عملا بهتون بگم که شاه سوئد در مورد مسائل سیاسی حق دخالت نداره. اوکی؟ مجبورم خیلی کوتاه بگم دیگه. بعد مجلس که میخواد آغاز به کار بکنه، شاه به عنوان اوردفرانده یا استتخف خب این کار رو انجام میده. بعضی وقتا نخست وزیر وظیفه داره در مورد قوانین جدید و این چیزهایی که گذاشته میشه به شاه گزارش هایی بده، همه اینها. ولی الان که ما داریم با شما صحبت میکنیم، یعنی سال 2026، شاه سوئد حق برکناری یا انتخاب نخست وزیر رو نداره. در این کشور نخست وزیر حکومت میکنه و مجلس. اوکی؟ و شاه سوئد حق نداره. سال 1974 اگر اشتباه نکنم به 75 یک دگرگونی در قوانین سوئد شد و اختیارات بسیار زیادی از شاه سوئد گرفته شد و بعد از اون شاه عملا اختیارات سیاسی تقریبا هیچی نداره. اینجوری واسهتون میگم. قبل 1974 و اینا مثلا اگر که حکومت دو مثلا نخست وزیر و اینا نمیتونستن دولت تشکیل بدن یا نمیدونم یه مش از اینجور چیزا که کشور بی سرپناه به اصطلاح بمون میموند، شاه میتونست که نظارت داشته باشه. ولی الان اصلا همچین چیزهایی نیست. مثلا اگه بخوایم مقایسه بکنیم، حالا تو رو خدا زنگ نزنید الان بخواین چیز بکنین، ما اصلا نمیخوام در میدونیم، من فقط یه مثال میخوام بزنم. در زمان خیلی گذشته، خیلی دور در ایران، مثلا مثل زمان مصدق، اگر که نخست وزیر میومد و مجلس رو میبست، مثل همین چند در خیلی از کشورهای الان اروپا هم در این سالهای گذشته دولت، مثل انگلستان، آقا نخست وزیر برکنار شد، کابینه بسته شد و دوباره یه نخست وزیر جدید، کابینه جدید، گروه های جدید اینا اومدن سر جاشون. حالا اصلا زیاد کاری ندید، ولی در اون موقع اگر که نخست وزیر مجلس رو میبست و استعفا میداد به اصطلاح، شاه قدرت داشت، چون مشروط است دیگه، قدرت شاه شرط و شروطی داشت، میتونست که یک نخست وزیر انتخاب کنه بذاره و بعد دوباره تشکیل نمیدونم دولت و اینا بشه. میدونین عزیزان، ماها نمیتونیم قوانین 70-80 سال پیش و 60-70 سال پیش رو بیاییم با قوانینی که الان وجود داره با همدیگه مقایسه بکنیم. حتی قوانینی که در سوئد، کشور پادشاهی سوئد، در سوئد داشته، مثلا 50 سال پیش، 60 سال پیش، 70 سال پیش، شما نمیتونید با قوانین کشور پادشاهی ایران مقایسه بکنید. اونا اونجا یه قانون اساسی دیگه بوده، یه مدل دیگه حکومت بوده، در سوئد یه قانون اساسی دیگه است با یک مدل دیگه. و همین دلیل زیاد خودتون رو سردرگم نکنید، ولی اگر که میخواین بدونید، منابع بسیار زیادی هستش که در مورد مثلا حد و اختیار قبل چیز، مثلا شاه سوئد، شاه اسپانیا، اینا چیزایی هستش که هست. ولی مثلا در کشورهایی مثل ایران اصلا زمین تا آسمون الان شاه سال 2026 زمین تا آسمون فرق میکنه. یعنی چی؟ یعنی خیلی ساده واسه تون بگم، زمانی که موشعلی بود اون میگفتش که من امامم و اصل جنسم و در رأس قدرت دیگه. تموم شد. اوکی. هر کاری هم دوستاش میتونست بکنه، همه هم که بله بله گویان. بعد از اون یه بمب زدن تو کلش، حالی یه بمب که نه، 11-12 تا بمب زدن تو کلش، مرد. اوکی. اومدن خودشون برای خودشون پسرش رو جانشینش کردن، پسری که اصلا معلوم نیست هست یا نیست. بعدش از قول اون حرف میزنن، قانون میذارن، توضیحات میدن بدون اینکه کسی نه اصلا ببینه، نه دست خطی، نه صوتی، نه تصویری، نه هیچ. خب حالا شما مثلا میخواین اون وقت بیاین، قوانین کنونی ایران هم قانون اساسی داره، مجلس داره، نمیدونم همه چی داره، رئیس جمهور داره، نمیدونم همه چی. شما میتونین مقایسش بکنین با سوئد، با اسپانیا، با انگلستان؟ نمیتونین. همونطوری که مثلا دارم واسهتون میگم، کشورهایی که ریاست جمهوری دارن، شما کشوری که مثل عراق، کشوری که دور و برمون هم ما میشناسیم دیگه، شما میتونین جمهوری عراق رو با جمهوری فرانسه مقایسهش بکنین؟ نه نمیشه، اصلا هیچ وقت نمیشه. اینه که به هیچ وجه من الوجوهی، من چون با این دوستمون یه چند دقیقه داشتم صحبت میکردم، اصلا و ابدا به هیچ وجه خودتون رو وارد گرداب های این شکلی نکنین. چرا که چیز هستش، چرا که اصلا قابل مقایسه نیست. این شکلی میگم ولش کنیم. دوستی نوشتن درود، خسته نباشه، قرار بود اون آخوند که شعر خامنه ای را میخوند و بعد از ساعت 5 پخش کنید، من مشتاقان منتظر. چش بفرمید. الان من میرم اینجا. جریان اینجوریه که الان این آقایی که آخونده، بعد عمامه سفید داره، برای شما که از طریق اف ام با ما هستین و من برای شما پخش میکنم، ببینیم که چی میگه.
3: که عباس حزباوی شاعر عرب زبان خوزستانی میگه رهبر دنبال من فرستاد، گفت کاری دارم. 10 روز قبل از کشته شدن علی خامنه ای، ایشون میره به دیدار رهبر. علی خامنه ای شعری به ایشون میده و میگه ترجمه کنید به زبان عربی. حالا این روایت و قصه و داستان در سایت صبح خوزستان از زبان عباس حزباوی بیان شده. میگه من به خاطر مشغله کاری یادم رفت این شعر رو ترجمه کنم، چند هفته قبل یادم اومد، برداشتم ترجمه کنم، دیدم حضرت آقا اطلاع دادن که امسال نوروز نخواهند بود. ظاهر این شعر کرامت و غیبگویی علی خامنه ایست که خامنه ای خبر داده امسال نوروز نخواهم بود، با خوبان خواهم بود و مطالبی که در این شعر اومد. ولی شگفتانه و سورپرایز اینه، کلمات اول همه مصرعها رو یادداشت کنید، از حروف اول این کلمات جمله بسازید، فقط این جمله درست میشه: من علی خامنه ای زاده شیطانم،
4: مستانه در این میکده بیتاب و قرارم، نستوتر از سجده گذاران سده دارم، عشاق پریشون دل سرمست بدانم، لبه‌ای که من از عمق سماوات بخوام، یاران و رفیقان همه در جنت اعلا، خوش منظره ای دیدم اندر بر مولا، افسوس که من دیر به مقصود رسیدم، مفهوم شهادت لزلب یار شنیدم، نوروز من امسال کنار شه قوبان همراه رفیقان و شهیدان و غریبان، امسال اگر نوبت سرداری ما شد، یعقوب صفت روح و تن از غصه رها شد، زندان تنم را دل خاک سپردم، از توشه له جز می معبود نبردم، در حسرت راه شهدا چشم را هم همگامه تقدیر سپهدار سپاه، شمس و قمر از خون دلم آجه و انگار، یوسف شده در بزن وفا طالب دیدار، طاغوت اگر جسم مرا کرده نشانه، اسفند شود جان پی عشاق وانه، نابودی کفار رقم کرده در این جنگ، مفهوم کلامم شده با عشق. اما های سلام.
2: بله اینا اینجا، من الان اینجا، من اینجا رو پاز میزنم، این همین شعری که موسوی جزائری امام جمعه اهواز عضو سابق همین مجلس خبرگان و اینا خون دیگه، اینها مستانه در این میکده به اینا میشه میم، بعدش نون، این لبیک لی یه یاران میشه من علیه، بعد خوش میشه خه، افسوس الف، مفهوم مه علی خامه، بعد نوروز نه و همراه و رفیقان هم میشه ه، میشه علی خامه نه، بعد ایش هم میشه امسال، یش هم میشه یعقوب علی خامنه ای. بعد زندان تنم میشه ز، از توشه نمه میشه زا در واقع در اینجا الفه دیگه، بعد در حسرت نمیدونم راه فلان شهدا و فلان میشه دال، هنگامه تقدیر میشه ه، میشه پس میشه زاده، بعد شمس و قمر از خون دلم که نمیدونم فلانند میشه شه، یوسف هم میشه میشه شی، طاغوت اگر جسم مرا کرده نشانه میشه تی دستدار، بعد اسفند شود جای نمیم فلان جان من شون ما فلان میشه الف، نابودی کفار رقم خورده میشه نون، و مفهوم کلامم شده با عشق هماهنگ میشه میشه من علی خامنه ای زاده شیطانم. حالا کدوم رندی اومده این شعر رو نوشته برده به اسم خامنه ای داده که ببینین چه شعرهایی میگفته، بعد یه قصه هم که براش درست کردن، حالا خودش واقعا نوشته بوده یا هر چیزی کاری نداریم، ولی من بعید میدونم خودش برداری یه شعر نمیسه که من علی خامنه ای زاده شیطانم، ولی در صورت دادن این آقای جزایری هم با شعر با تو خوند، بعدش هم گندش در اومد، چون که رهبر انقلاب ایران قبل از نوشتن شهادت سرود اند. بفرمایید، عقلشون نمیرسه برن اولاشو بگیر چیز بکنن. ببینید عزیزان، اینا قصه درست میکنن، روایت درست میکنن، شعر درست میکنن، داستان درست میکنن، تاریخ درست میکنن، همه چی. حالا گندش در میاد، حالا چند وقت دیگه یکیشون میاد، چون میدونید در اینجا اون آخون چیز سفیده میگه طرف برگ خامنه‌ای اومد بهش گفت 10 روز قبل از مردن خامنه‌ای برگش گفت این شعر منو برو به عربی ترجمه کن، بعد طرف گفته من اینقدر کار داشتم نرسیدم مرد نایسابی، یا طرف اومده امام عمت اومده برگشته گفته این شعر من رو تو آب دستت نباشه برمیداری درستش میکنی. حالا در صورت، حالا چند روز دیگه احتمالا باید منتظر باشیم که بگن هوش مصنوعی بود و نمیدونم این کار اسرائیلیا بود و نمیدونم اینو از یه جور چیز بود. ببینید کار رو زندگی و روزانه ما چی شده که خامنه ای چه شعری گفته است که تازه حد زده که من برای نوروز نخواهم بود. بعد از اون بالاخره یه روزی تو نوروز نخواهی بود دیگه. بگذاریم در مورد حمله با شمشیر و سرنیزه و این چیزهایی که در منطقه فاگشتا امروز ساعت 2 بعد از ظهر در یک دبه مدرسه اتفاق افتاد و پلیس فرد ضارب و با گلوله به پاش زد و دستگیر کرد. مشخص شده که یک آقا پسر 18 ساله که قبلا شاگرد همون مدرسه بوده

بیشتر موارد در سودتالیه بوده که همین امروز فردا یا پس فردا، فردا فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، یه فستیوالی هم در منطقه یعنا در همون نزدیکی ها قرار برگزار بشه که حالا میگن که این ممکنه این جریان سرخکه شیوع پیدا بکنه برای کسایی که واکسن نزدند و نمیم اینا. حالا در صورت بریم سراغ سایت استوکلمیان.com. والدین مغز فندوقی و کودکان بیپناه، زنگ خطر شیوع سرخک در سوئد. از اواسط ماه اوت یا همون آگوست تا 20 آگوست 2026 دست کم 24 مورد ابتلا به بیماری سرخک در سوئد شناسایی شده. شیوعی که بخش بزرگی از آن با جشنواره در منطقه وسترنولند ارتباط داره. این جشنواره از 3 ژوئیه تا اول ماه آگوست 2026 برگزار شد و اکنون مقام‌های بهداشتی سوئد نگران گسترش زنجیره انتقال بیماری در نقاط مختلف کشور هستند. موارد ابتلا تا کنون در مناطق یمتلند، هریدالن، اسکونه، استکهلم، وستربوتن، گوتلند، ورملند، وسترنولند و وسترایوتالند و سودرمانلند گزارش شده. بیشترین تعداد موارد در استکهلم مشاهده شده که جزء استان استکهلم، من امروز خبر رو داشتم میخوندم، عملا منطقه سودتلی هستش. اما شاید مهمترین بخش این خبر نه تعداد مبتلایان، بلکه ویژگی مشترک بسیاری از آنان باشد. بیشتر افراد مبتلا شده کودکان زیر 18 سال هستند و اغلب آنها واکسن سرخک رو دریافت نکرده بودند. یوهانا روبین، پزشک متخصص کودکان و سرپرست موقت واحد واکسیناسیون در سازمان بهداشت عمومی سوئد، درباره این وضعیت هشدار داده. ایشون میگه ما این شیوع را بسیار جدی میگیریم. تعداد موارد زیاد است و احتمالاً پیش از فروکش کردن آن موارد بیشتری نیز خواهیم داشت. اما چرا یک بیماری تقریباً فراموش شده دوباره خبرساز شده؟ سرخک از مسری‌ترین بیماری‌های عفونی شناخته شده است. ویروس آن به سادگی از فردی به فرد دیگر منتقل می‌شود و فرد مبتلا می‌تواند پیش از آنکه حتی مشخص شود به سرخک مبتلا است، بیماری را به دیگران منتقل کند. سرخک در مبتلایانی که سن کمی داشته باشند، نوزادان، کودکان و کودکان دچار سوء تغذیه، افرادی که سیستم ایمنی بدنشون خوب کار نمیکنه، منجر به عوارض جدی از جمله کوری، التهاب مغز یا انسفالیت، اسهال شدید، عفونت گوش و ذات‌الریه میشه. مجموعه این عوارض میتوانند منجر به مرگ بشن. سوئد سال هاست که از پوشش واکسیناسیون بالایی برخورداره. به همین دلیل موارد سرخک در این کشور معمولا معدود و اغلب مربوط به افرادی است که در خارج از کشور به ویروس آلوده شدن. شیوع‌هایی با بیش از 10 مورد در سوئد اتفاقی نسبتا غیر معمول محسوب میشه. اما واکسیناسیون جمعی یک مفهوم مهم داره. ایمنی جمعی زمانی قدرتمند است که تقریبا همه افراد واجد شرایط واکسیناسیون ایمنی کافی داشته باشند. اگر در میان جمعیت گروه‌های از افراد واکسینا نشده یا مستعد ابتلا شکل بگیرند، ویروس می‌تواند در شرایط مناسب راه خود را میان آنها پیدا کند. این جشنواره دقیقا نمونه ای از چنین شرایطی به نظر می رسد. تعداد زیادی از مردم در یک مکان جمع شدن و ویروس سرخک نیز در میان افرادی قرار گرفته که در برابر آن ایمنی نداشتن. پر هاکستام، معاون پزشک کنترل بیماری های عفونی در منطقه اسکونه، درباره اهمیت این موضوع گفته است که شیوعی با این ابعاد و با شاخه هایی در سراسر کشور با وجود سطح بسیار بالای واکسیناسیون عمومی سوئد نشان می دهد که در ایمنی جمعی سوئد شکاف هایی وجود دارد

در شرایط خاص میتواند پیامدهای قابل توجهی داشته باشد. و اما وضعیت هنوز تمام نشده. در حال حاضر 24 مورد ابتلا تایید شده، اما مقام های بهداشتی انتظار دارند تعداد مبتلایان افزایش پیدا کند. دلیل آن نیز روشن است. دوره نهفتگی سرخک میتواند تا 21 روز طول بکشد و جشنواره در اول ماه آگوست به پایان رسیده. بنابراین هنوز ممکن است افرادی که در جریان جشنواره در معرض ویروس قرار گرفتند در روزهای آینده علائم بیماریشان نشان داده شود. یوهان روبین میگوید افراد بیشتری نیز در حال انجام آزمایش هستند و بنابراین انتظار مشاهده موارد جدید نیز وجود دارد. به گفته او پیشبینی تعداد دقیق مبتلایان جدید دشوار است، اما کاملا محتمل است که هر فرد مبتلا دست کم یک نفر دیگر را در محیط اطراف خود آلوده کند. در میان این خبر یک نکته بیش از همه نگران کننده است. بسیاری از قربانیان این شیوع کودکانی هستند که واکسینه نشدند. بر اساس اطلاعات سازمان بهداشت عمومی سوئد، هر ساله حدود 3000 کودک در سوئد واکسن‌های توصیه شده در برنامه ملی واکسیناسیون رو دریافت می‌کنند. در منطقه وستربوتن این رقم حدود 50 کودک در سال است. همزمان مراکز بهداشت کودکان در وستربوتن می‌گوید با تعداد فزاینده‌ای از والدینی مواجه شدند که درباره واکسیناسیون فرزند خود تردید دارند. 3000 کجا؟ 50 نفر کجا؟ اما اینجاست که مسئله از یک خبر بهداشتی فراتر می رود. کودک تصمیم نمی گیرد که واکسن بزند یا نزند. این والدین هستند که این تصمیم را می گیرند. وقتی تصمیمی بر اساس اطلاعات علمی و گفتگو با پزشک گرفته می شود، موضوع روشن است. اما وقتی ترس، شایعات شبکه‌های اجتماعی، اطلاعات نادرست یا بی‌اعتمادی به علم جایگزین شواهد پزشکی شود، نتیجه ممکن است چیزی باشد که امروز در سوئد شاهد آن هستیم. کودکی که خود انتخابی در این زمینه نداشته، اما باید هزینه تصمیم بزرگسالان را بپردازد. مسئله فقط یک واکسن نیست. گاهی در بحث‌های مربوط به واکسیناسیون موضوع به یک انتخاب کاملا شخصی تقلیل داده می‌شود. گویی والدین فقط درباره بدن فرزند خود تصمیم می‌گیرند، اما بیماری‌های بسیار مصری مانند سرخک چنین مرزی را نمی‌شناسد. یک کودک واکسینه نشده فقط خودش را در معرض خطر نیست، او میتواند در صورت ابتلا ویروس را به کودکان دیگر منتقل کند، از جمله کودکانی که به دلایل شرایط پزشکی امکان دریافت واکسن را ندارند یا فردی که هنوز به سن مناسب واکسیناسیون نرسیده باشد. به همین دلیل که واکسیناسیون علاوه بر حفاظت فردی یک مسئولیت اجتماعی نیز محسوب میشود. من یه پرانتز کوچکم اینجا بگیرم، حالا دنباله مطلبم میخونم. فراموش نکنید که این واکسن های سرخکی که در سوئد زده میشه تا 95% محسونیت میاره، یعنی میتونه 5% باشند که واکسن رو زدن ولی بدنشون محسون نشده و این کودکانی که واکسن نزدن و این بیماری رو میگیرن میتونن به دیگران هم منتقل کنن. البته تردید درباره واکسن را نباید صرفاً بر برچسب زدن به والدین پاسخ داد. بسیاری از والدین ممکن است واقعاً نگران سلامت فرزندانشان باشند و به دلیل اطلاعات متناقضی که در اینترنت می‌بینند دچار تردید شوند. ارائه اطلاعات دقیق، شفاف و قابل فهم و ایجاد امکان گفتگوی مستقیم با پزشکان و کارکنان نظام سلامت در این رابطه دارای اهمیت ویژه‌ای است. اما میان پرسشگری مسئولانه و رد کردن شواهد علمی تفاوت بزرگی وجود دارد. سرخک بیماری بی خطری نیست. سرخک گاهی در ذهن مردم به بیماری ساده دوران کودکی تبدیل شده، بیماری که قرار است چند روز تب و همین جوش های پوستی ایجاد کند و سپس تمام شود. واقعیت پیچیده تر از این است. سرخک میتواند عوارض جدی ایجاد کند و در برخی موارد به ذات الریه، التهاب مغز و سایر عوارض خطرناک منجر شود. به همین دلیل بازگشت موارد متعدد سرخک در کشور مانند سوئد در کشوری مانند سوئد صرفاً یک افزایش آماری نیست، بلکه نشانه ای است که نباید نادیده گرفته شود.
شروع فعلی همچنین یادآوری می‌کند که موفقیت واکسیناسیون می‌تواند پارادوکسیکالی باعث شود، یا من نمیدونم این کلمه رو به انگلیسی نوشتم مثل که جابجا شده، باعث شود خود بیماری از حافظه عمومی محو شود. وقتی مردم برای سالهای طولانی با بیماری‌های خطرناک مواجه نمی‌شوند، ممکن است به تدریج فراموش کنند که علت این آرامش تا حد زیادی همان واکسیناسیون گسترده است. اکنون ویروس سرخک دوباره یادآوری می‌کند که این معصومیت را نمی‌توان بدیهی و همیشگی دانست. 24 مورد ممکن است عدد بزرگی به نظر نرسد، اما داستان اصلی همین عدد نیست. داستان اصلی زنجیره‌ای است که می‌تواند از یک جشنواره به خانواده‌ها، مدارس و شهرهای مختلف منتقل شود. سوئد هنوز از پوشش بالای واکسیناسیون برخوردار است و همین موضوع مهمترین سپر در برابر گسترش گسترده سرخک است. اما همونطور که شیوع اخیر نشان می‌دهد، حتی یک جامعه با سطح بالای ایمنی جمعی نیز اگر در میان آنها شکاف‌های ایجاد شود، می‌تواند در برابر یک بیماری بسیار مصری آسیب پذیر شود. و در نهایت شاید مهمترین پرسش این نباشد که چرا سرخک دوباره آمده. پرسش مهمتر این است: آیا اجازه خواهیم داد ترس، اطلاعات نادرست و تصمیم‌های بزرگسالان کودکانی را که خودشان هیچ نقشی در این انتخابات انتخاب نداشتند در برابر بیماری‌های قرار دهند که می‌تواند از آنها پیشگیری کرد؟ شیوع فعلی سرخک در سوئد هنوز ادامه دارد و مقام‌های بهداشتی انتظار دارند در روزهای آینده موارد بیشتری شناسایی شود. اکنون زمان آن است که به جای بی‌اهمیت شمردن این هشدار، شکاف‌های موجود در ایمنی جمعی جدی گرفته شود. من قشنگ یادمه، یعنی نه تنها در مورد مثلا کرونا و اینا، من یه بحثی رو چندین سال پیش در همین رادیو داشتیم که مادر پدرهایی بودن که زنگ می‌زدن میگفتن آقا درسته که این واکسنایی که تو مدرسه ها به بچه ها میزنن از خون خوک گرفته شده و گوشت خوک و نمیدونم اینو، خیلی تأسف آوره دیگه. و ولی نمیدونم حالا واکسنایی که در ایران به آدم میزنن از چی گرفته شده که حالا در سوئد از مثلا از خوک بگیرن دیگه، این دیگه حالا جای صحبته. ولی فقط هم این چیز نیستن، میگم در شبکه‌های اجتماعی یک دفعه که میخوان یک بلایی سر یک مملکت بیارن، فقط کافیه در مابین یک فولک گروپی، حالا میخواد سوئدی باشه، میخواد خارج تبار عرب باشه، خارج تبار ایرانی باشه، خارج تبار نمیدونم یونانی باشه، هیچ فرقی نمیکنه، یک شایعی رو بندازن و سلام نامتان، حالا بیا از سر این مردم بکن بیرون. فیلم دایی جان ناپلون یادتونه؟ دایی جان با آقا جان که دعوا شده بود، دایی جان برای اینکه داروخانه آقا جانو از کار بندازه به ملای محل گفت بگو که اینا دواهاشونو با عرق درست میکنن دیگه، نه کسی میرفت دارویی بخره، نه کسی چیز میگم، داروخانه برشکست شد. اون مال 60 سال پیش بود، 50 سال پیش بود این فیلم، و همکنون در سال 2026 که مردم دارن میرن، دانشمندان دارن میرن تو مریخ دنبال آب میگردن، هنوز یه سری ها معتقدن که واکسن مثلا نباید زد به این دلیل به این دلیل به اون دلیل. خب بریم یه ذره یه موزیک بخونیم، مطلب یه ذره طولانی بود، حالا که یادی از قدیما کردیم بریم سراغ منوچهر سخایی و باز هم یه یادی بکنیم از

چقدر این آهنگ زیباست، چقدر زیباست. اما در مورد مدرسه فاگشتا یک خبر جدید اومده. اون دو نفری که به شدت زخمی شدن در اثر حمله یک فرد 18 ساله، حالا یا با سرنیزه بوده یا با شمشیر، نمیدونم، هر دوتاشو نوشتن. متاسفانه دوتا از بچه های مدرسه، یکی 12 ساله یکی 17 ساله که وضعیتشون هم بسیار وخیم هست، زخمی شدن. پلیس هم که با گلوله زد توی پاشو گرفتش و ایشون گفته میشه که از شاگردای قبلی این مدرسه بوده. حالا چرا این کارو کرده؟ احتمالاً در خبرهای امشب خواهد اومد و توضیحات پلیس رو بیشتر خواهیم داشت. خدا به دادمون برسه. بچه رفته مدرسه با خیال راحت، بچه تو فرستادی مدرسه، بعد یک دیوانه یک دفعه شمشیر برمیداره میره تو حیات مدرسه. آخر عاقبت اگر که جلوی این کارها گرفته نشه، که تازه حالا گرفته شده این شکلی شده، من میترسم مدرسه هم بشه مدرسه که حالا تو ایران داشتیم و اینا که دورش توری و سیمخاردار و نمیدونم اینا، یا مثل مال آمریکا و اینا که باید دیگه متال دتکتور و اینا میذارن و اینا که مردم رو تست بکنن ببینن چیزی با خودشون نبرن، اینجوری بشه. اونم کمکی نمیکنه، کسی که بخواد چیزی ببره میبره. عزیزان اگر که من بسیم ببینم چیز دیگه ای باقی نمونده، نه دیگه، نه ولش کنین دیگه، باقی این خبرها رو هم میتونیم بذاریم برای بعدن. آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم. امیدوار هستم که تعطیلات خوبی رو در پیش داشته باشید. بعد از ظهرها بتونیم در کنار شما نازنینان باشیم و تکرار برنامه هم که صبح تا ساعت 9 صبح پخش میشه و هر آنچه که دستمون برمیاد سعی میکنیم که انجام بدیم و شما رو بتونیم در کنار خودمون داشته باشیم. من نوید آزادی از طرف همه بچه های همسفر به شما بدرود میگم. آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم و امیدوار هستم که روز دوشنبه با تنی سالم و دستگاهی که کار میکنن بتونیم در خدمتتون باشیم. موفق و پیروز باشید.

0: ببینید من چی به تو میگم، من تا اونی که شما میخواد نخونم از اینجا نمیرم پایین.
1: هراس های بیهوده تا بوده همین بوده، فرزند های مشروع، شهر، قانون و تباهی، پوچی، بیهودگی و عمر میرسد به 30، 50، 70 و حاصل چند فرزند و چندین نواده و این است ضمانت زندگی. گوسفندان آبادی بالا چه فرق دارد آبادی پایین؟ چوپانها سرمست، مغرور، سرشیر هست، پنیر هست و ماست های ترشیده و گهگاهی گرگ های دریده و در هر جشنی و در هر عزایی سری بریده. من رفتم، می روم جایز نیست، من رفتم، من رفتم و حدیث گفتم. چوپان به از گوسفند، آزادی به از بند، چه با لبخند چه بی لبخند، آزادی به از بند.

خرسند شدیم از اینکه امروز رنگی دیگر است، نه رنگ دیروز. تا شب نشده رنگ دیگر شد. گفتند از این نکته هزار نکته بیاموز. فریاد زدیم که چرخ گردون، لیلا تو نداده ای به مجنون. فریاد بر آمدان که خاموش، کم داد اگر نگیرد افسون. خاموش شدیم و در خاموشی رفتیم سراغ می فروشی. فریاد زدیم دوای ما کو، گویند دواست باده نوشی. هوشیار نشد مگر که مدهوش، این بار گران بگیرم از دوش. آرام کنار گوش ما گفت، این بار گران تو مفت مفروش. از خود به کجا شوی تو پنهان، از خود به کجا شوی گریزان. بیداری دل چنین مخابان، سخت آمده است مبخش آسان. هوشیار شدیم از این که هستیم، رفتیم و در میکده بستیم. با خود به سخن چنین نشستیم، ما باده نخورده ایم و مستیم. مسجد سر راه از آن گذشتیم، بر روی درش چنین نوشتیم: در میکده هم خدای بینی، با مرد خدا اگر نشینی.

سلام بابا جون، منم شایان، تنها پسرت. پدرم کاش بودی و می دیدمت بار دیگه، می بوسیدم تا نمی زاشتم بری راه دیگه. ای خدا یه فرصت دیگه بده، بغل می گیرمش و نمی زارم بره. روزهای قشنگ ما چه زود گذشت، کاش می شد روزهای رفته برمیگشت. دوری تو برامون رنج و عذابه، روزها نمیگذرن ساعت دیوار.

خدا جونم، این همه خوبی کردم بهت، این بود جواب محبتم. من که گناهی نکرده بودم، این بود آخر عاقبتم. پدرم، هر جا که هستی بدون دوست دارم. تو از خونه رفتی ولی نه از قلب من و مادرم. پدرم، بهت یه قول میدم، همونی میشم که آرزو داشتی بشم. فرشته های آسمونا مراقب باشین از پدر ما، باهاش مهربون باشین، نذارین تنها بمونه. بهش بگین دوستش دارین، بگین منتظر ما بمونه. تو رو خدا بگین

0: طلا رو میدن دولت ازش استقبال میکنه به خاطر اینکه با فروش طلا میتونه حقوق طلاش کنه. دولت ازش استقبال میکنه به خاطر اینکه با فروش طلا میتونه حقوق طلاش کنه. دولت ازش استقبال میکنه به خاطر اینکه با فروش طلا میتونه حقوق
1: طلاش کنه. از اون طریق تامین بودجه پرداخت دستمزد و حقوقا رو بکنه. خب البته یه شیوه است، منتها همزمان نباید فراموش کرد که بالا رفتن قیمت طلا همزمان به معنی بالا رفتن قیمت تورم و سایر اقلام و کالایی است که خود دولت خرید میکنه. بنابراین در کنار اون اثر مثبت ما یه اثر منفی بزرگتری رو داریم. در نتیجه حالا ممکنه دولت از قبل پیامدهای ناخواسته این امر، یعنی بالا رفتن قیمت طلا، استفاده بکنه و یک مشکلی رو حل بکنه، منتها چندین مشکل دیگه در کنار اون حاصل میشه. در نتیجه به نظر نمیاد که این سیاستی باشه که آمدن و آلمان از سوی دولت در پی گرفته شده باشه و دولت بخواد از این طریق مشکلاتش رو حل کنه. و تازه مگر دولت چقدر ذخایر طلا داره با این انبوه نارسایی ها و البته مشکلات و تنگناهای ساختاری که بخواد همه این مسائل رو حل کنه؟ بنابراین همه سیاست های اقتصادی و همه تحولات همواره یک اثر مثبت و منفی دارن. یک سیاست گذاری درست و مؤثر اون است که اون پیامدهای مثبت بیشتر یا خیلی بیشتر باشه از اون سیاست‌های منفی. در این مورد به نظر نمی‌رسه که معقول باشه که فرضاً دولت بتونه با فروش طلا در بازار مشکلات کوتاه مدت رو به شکل ضربتی حل بکنه، بلکه خب در کنار این پیامد مثبت چندین پیامد منفی وجود داره که اون به هر حال به زیان دولت است.
2: در رابطه با بهای هر دلار آمریکا که به قیمت تاریخی 200 هزار تومان روز یکشنبه رسید، احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد در مورد عواقب اون، ریشه‌ها و علل. و ما شنوندگان گرامی رادیو فردا، صدای شما، می‌دونید که صدای فرداست. بشه چه شرطی؟ به شرط اینکه صداتون به دست ما و میلیون‌ها شنونده ما برسد. از یکی از شما عزیزان بشنویم در حال حاضر.
3: درود و سپاس به شما فردایی عزیز. من خیلی سالی که در این فضای مجازی تو بین کانال شما هستم، اوز هستم، فعالیت میکنم، دوست دارم. میدونی من بیشتر اون فایلای صوتی شما حالا اونایی که دوست دارم اونا رو دانلود میکنم و طریق تلگرام تو خونم گوش میکنم. میدونی من خیلی یعنی دوست دارم اینو بگم به شما، اینی که من میبینم یه برنامه خیلی همچون منظمی داری تا راستی آزمایی نکنید خبری و مطلبی و اینو همگانی نمی کنید. این بسیار خوبه، اینو من متوجه میشم، خیلی دوست دارم. در هر صورت آدم های خوبی هستید، یعنی میدونی فعالید، ایران دوست هستید، مردم دوست هستید، اینو من متوجه میشم. بعد از همینجا به همه شما خسته نباشید میگم، امیدوارم همیشه تندرست و سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه.
2: خب یک دنیا از شما شنونده عزیز ما واقعا ممنون هستیم، اما در کنار تعریف و تمجید پذیرای گله و انتقاد هم هستیم. اگر گله‌ای دارید، اگر نقدی دارید، حتما با ما در تماس باشید. اما نمیشه انکار کرد که چنین پیام های قوت قلب بسیار خوبی برای ما هست. ممنونیم. و اما طاهره چنگیز معاون آموزشی وزارت بهداشت هشدار داده که افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی از توان دانشگاه ها فراتر رفته و کیفیت آموزش رو با آسیب های جبران ناپذیر روبرو کرده. طاهره چنگیز گفته دانشگاه ها بدون استاد، تخت بیمارستانی و امکانات کافی ملزم به پذیرش هزاران دانشجوی بیشتر شدن و انباشت سهمیه ها نیز در مواردی به جای عدالت به نتایجی ناعادلانه منجر شده. وزارت بهداشت خواهان کاهش پذیرشه، اما نگرانی از نارضایتی داوطلبان و پیامدهای سیاسی و اجتماعی تصمیم گیری رو سخت دشوار کرده. همزمان برخی تخصص‌های حیاتی هم با صندلی‌های خالی روبرو هستند. رادیو فردا با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در فرانسه، گفتگویی داشته و ابتدا پرسیدیم افزایش پذیرش فراتر از ظرفیت دانشگاه‌ها چه تأثیری بر کیفیت آموزش پزشکی و پزشکان آینده خواهد داشت.
4: برای رشته‌هایی که مانند پزشکی با جان مردم یا با مسائل حساس سر و کار دارن، خب ظرفیت یک رشته و کیفیت آموزش اولویت اولو داره. برای اینکه مسئله اینه که کسایی که در این دانشگاه‌ها تربیت میشن بتونن در واقع مهارت‌های لازم رو در شرایط مطلوب کسب کنن و بعد بتونن این مهارت‌ها رو در عرصه عملی و حرفه‌ای به کار بگیرن. به خاطر همین هم است که این جدالی که بر سر ظرفیت دانشگاه در چند دهه گذشته وجود داشته، همواره این مطرح بوده که چه تأثیری داره این افزایش‌های بی‌رویه بر روی کیفیت آموزش. تأثیرش بسیار مشخصه و ما دانشجوهای تربیت می‌کنیم با توانایی‌های کمتر، با امکانات کمتر و بعد با اثرات منفی که می‌تونه بر روی جامعه و بیماران داشته باشه.
2: آقای پیوندی، وزارت بهداشت میگه انباشت سهمیه‌ها گاهی حتی باعث شده که نفر اول یک آزمون پذیرفته نشه. از دیدگاه شما آیا سهمیه‌هایی که برای تحقق عدالت در واقع ایجاد شدن، امروز خودشون به عاملی برای بی‌عدالتی و همچنین افت کیفیت آموزش بدل شدن؟
4: به موضوع سهمیه ها به هر حال یه بحث خیلی طولانی در آموزش عالی ایران هست. برای اینکه حکومت از یه طرف به خاطر درست کردن یک گروه وفادار به خودش به بخشی از افراد تحت عنوان خانواده شهدا، جانبازان یا چیزهای دیگه امتیازاتی میده که از جمله در واقع سهمیه هایی که در دانشگاه به این خانواده ها و به این افراد اختصاص داده میشه و بخش دیگرش هم مربوط میشه به مناطق محروم. چنین کاری در کشورهای دیگه هم گاه وجود داره برای عدالت آموزشی، اما در کشورهای دیگه برای اینکه این عدالت واقعی باشه سطح کسانی که سهمیه هستن انقدر میارن بالا که در رقابت سالم با کسایی که بدون سهمیه وارد میشن بتونن وارد یک رشته علمی بشن. در ایران بدون هیچ تلاشی به طور ساده این افراد رو میگیرن و طبیعیه که به زیان کسانی که سطح بالاتری دارن، درس خونترن و کیفیت بیشتری دارن پروندهشون. مسئله اساسی بعد پیامدهای اینه، یعنی نه تنها این عدالت وارونه‌ای که شما به درستی بهش اشاره کردین موضوع بحثه، بلکه اینه که اینا چه خواهند شد. یعنی این کسانی که از سطح پایین‌تری برخوردارن و از طریق سهمیه‌ها، چه با وابستگان به حکومت، چه کسانی که در گروه‌های محروم هستن، چه پیامدی بعداً خواهد داشت برای آینده حرفه‌ای. پیامدش اینه که ما پزشکانی تربیت می‌کنیم که در یک سطح نیستن و بعضی‌هاشون به خاطر پایین بودن سطح دانششون حتی قادر به انجام یک کار حرفه‌ای درست هم نیستن. به طوری که معاون وزارت اطلاع چند پیش در یک مصاحبه با سایت انصاف نیوز گفته بود که من بچه خودم رو پیش پزشک سهمیه‌ای نمیبرن برای اینکه به تواناییش شک دارم و میبرم پیش پزشکی که از طریق سهمیه وارد دانشگاه نشده. ببینید این خود یکی از مسئولین نظام داره این حرفا میزنه و پیام های این سیاست سهمیه‌ای برای کیفیت علمی و آموزشی در ایران منهای عدالت آموزشی واقعا یک فاجعه بوده.
2: آقای پیوندی، وزارت بهداشت خواهان اونه که پذیرش کاهش پیدا کنه، اما همزمان میگه که برخی از تصمیم گیران در این رابطه نگران اعتراض داوطلبا و پیامدهای اجتماعی اون هستن. منافع اقتصادی مؤسسات کنکور و آنچه که مافیای کنکور خوانده میشه از دیدگاه شما چقدر در مقاومت در برابر کاهش ظرفیت پزشکی نقش بازی میکنن؟
4: در شرایط فعلی ایران ما با یک فشار تقاضای اجتماعی سر و کار داریم که میخواد به دانشگاه راه پیدا بکنه و این در طول همه سالهای گذشته دیده شده و این تأثیر میذاره بر روی تصمیم گیری های سیاسی. یعنی دانشگاه ها بدون داشتن ظرفیت تعدادی فراتر از اونچه که میتونن آموزش بدن رو میپذیرن و درجه این به طور مستقیم رو کیفیت آموزش تأثیر میذاره. در این حوزه خاص من فکر کنم در حوزه پزشکی مسئله اینه که پیامدهایی که چنین سیاستی داره میتونه چی باشه و این فشارهای ناروا و غیر قابل قبولی که به دانشکده‌های پزشکی وارد میشه برای اینکه ظرفیتشون رو ببرن بالا به هر بهانه‌ای، حالا چه با فشار کسانی که منافع مختلف دارن در کلاس‌های کنکور یا در حوزه‌های دیگه، همه اینها به این معناست که ما سلامت مردم و کیفیت آموزشی را فدای مصلحت‌هایی می‌کنیم که حالا یا اقتصادی هستن یا سیاسی هستن یا اجتماعی، و در نتیجه در نهایت این جامعه است که بازنده در چنین تصمیم گیری هایی است.
2: در نهایت آقای پیوندی، همزمان با افزایش پذیرش دانشجو در رشته پزشکی، معاون آموزشی وزارت بهداشت اعلام کرده که صندلی رشته‌های مهمی مثل اطفال، داخلی، بیهوشی و طب اورژانس خالی میمونه. چرا پزشکان دیگه به این تخصص‌های حیاتی اقبالی نشون نمیدن؟ و به نظر شما ادامه این روند چه پیامدی برای نظام درمان ایران خواهد داشت؟ بازم برمیگردیم به اینکه جامعه باید تاوان اون رو پس بده؟
4: دقیقاً در حقیقت اونچه که نتیجه این وضعیت هست، بازتابش و بازتاب منفیش رو باید ما در جامعه می‌بینیم، برای که همه رشته‌هایی که شما ازشون اسپوردیم و براش داوطلب کم هست یا به اندازه کافی نیست، اینا همشون رشته‌های بسیار اساسی هستن که با سلامت جامعه سر و کار دارن. مسئله اینه که خیلی از تصمیم‌گیری‌ها امروز در بین متقاضیان بر اساس نوع درآمد پزشک و بازار کار هست و اینها ضرورتاً با نیازهای سلامت جامعه همخوانی نداره، و در چنین شرایطی سیاست‌های آموزشی باید به گونه‌ای باشه که مشوق‌هایی به وجود بیاد که یه نوع تعادل شکل بگیره در پذیرش دانشجو، برای اینکه در همه رشته‌های اساسی ما بتونیم اندازه کافی داوطلب داشته باشیم و در آینده دچار کمبود نشیم. به نظر می‌رسه که در واقع در مقابل یک واکنش طبیعی جامعه به موضوع درآمد پزشکان یا وضعیت حرفه‌ای، سیاست یعنی اون کسانی که تصمیم گیرن به اندازه کافی واکنش لازم را ندارن، و به خاطر همینم ما با این عدم تعادل بین عرضه و تقاضا سر و کار داریم.
2: از سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی آموزشی در فرانسه می‌شنیدیم.
5: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
6: @فرداگرام.
2: محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در سفری دو روزه به فرانسه رفت تا توافقهای متعددی رو در حوزه‌های مختلف امضا کنه. این سفر در میانه تنش‌های خاورمیانه انجام شد. ریاض با حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی درگیره و پاریس هم روزهای پرتنشی رو در روابط دیپلماتیکش با تهران می‌گذرونه. با این حال کاخ الیزه اعلام کرده که توافقها با عربستان بازتاب دهنده پویایی روابط دو کشور در شرایط پرتنش منطقه است. مصطفی خلجی.
7: 8 سال پس از قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به عنوان شریکی اجتناب ناپذیر در پاریس مورد استقبال قرار می‌گیرد. جنگ ایران، امنیت انرژی، سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های بزرگ و همچنین ضرورت دیپلماسی منطقه‌ای موجب شده سفر ولیعهد سعودی به پاریس که در روزهای یک شنبه و دوشنبه صورت می‌گیرد، اهمیت خاصی داشته باشد. کاخ ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه‌ای توضیح داد که این کشور بر سر برخی پروژه‌های مشترک با عربستان هنوز در حال مذاکره است، اما روز دوشنبه توافق‌های اقتصادی متعددی در بخش‌های مختلف امضا خواهد شد. الیزه از جمله به بخش‌های حمل و نقل، انرژی و بهداشت اشاره کرد. گفته می‌شود که قرار است یک شرکت سرمایه‌گذاری سعودی توافقی را برای ایجاد یک پارک تفریحی بزرگ در نزدیکی پاریس به امضا برساند. سفر بن سلمان همزمان با مراسم اختتامیه جام جهانی ورزش‌های الکترونیکی است که امسال برای اولین بار خارج از عربستان سعودی و در فرانسه برگزار شده است. این جام جهانی یک مجموعه مسابقات بین‌المللی سالانه در حوزه ورزش‌های الکترونیکی است که از سال 2024 در ریاض برگزار می‌شود. برگزاری این مسابقات در پاریس به عنوان نشانه نمادین از اهمیتی ارزیابی شده که ریاض برای روابط با فرانسه قائل است. این سفر بن سلمان به پاریس در شرایطی است که پس از قتل خاشقجی، ولیعهد عربستان دچار نوعی انزوای بین‌المللی شد و اساساً در سال‌های اخیر چندان سفر بین‌المللی انجام نداده است. او به غیر از حضور در نشست‌های شورای همکاری خلیج فارس طی 2 سال گذشته، تنها 2 بار به خارج از کشور سفر کرد. در اکتبر 2024 به مصر و در نوامبر 2025 به واشنگتن. حبیب حسینی فرد، تنگر سیاسی درباره پیشینه روابط ریاض و پاریس به رادیو فردا میگوید:
8: گسترش و بست مناسبات عربستان و فرانسه عمدتاً به همین 40-50 سال اخیر برمیگرده و شاید بشه نقطه آغازش رو به سفر جیسکار دستان به عربستان در سال 1979 و پس از اون بحران مربوط به حمله افراطیون و مسلمان به کعبه که کشور عربستان رو با یک چالش بزرگ روبرو کرد دونست که خب حمایتی که جیسکار دستان با این سفر کرد از عربستان و اینی که فرانسه عملاً به طرف اول تامین تسلیحات برای عربستان بدل شد اوج گرفت این روابط و خب در این چند دهه اخیر در یه سری مسائل هر دو کشور سمت‌گیری مشترکی داشتن در مسائل منطقه‌ای مثل بحران هسته‌ای ایران و در رابطه با عرصه‌های دیگه هم عمدتاً بر مسائل تسلیحاتی و همکاری تسلیحاتی یا تبادلات اقتصادی شرکت فرانسه در پروژه‌های نفتی و تجاری عربستان بوده و همطور که اشاره شد سمت‌گیری‌های منطقه‌ای که سری همکاری‌ها و تبادل نظرهایی داشتند.
7: اما در حالی که تنگه هرمز مسیر راهبردی انتقال نفت و گاز همچنان توسط ایران مسدود است، فرانسه و عربستان سعودی به دنبال آنچه تنوع بخشی به مسیرهای تأمین انرژی خوانده شده خواهند بود. این هدف به ویژه در جریان نشست شورای مشارکت راهبردی فرانسه و عربستان که روز دوشنبه برگزار خواهد شد پیگیری می‌شود، شورایی که در جریان سفر پیشین مکرون به ریاض در اواخر سال 2024 ایجاد شد. یک نشست نیز با حضور مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ فرانسوی و مسئولان سعودی برگزار خواهد شد و این شرکت‌ها در تلاشند در چارچوب پروژه‌های چشم‌انداز 2030 عربستان و نمایشگاه جهانی ریاض که در سال 2030 برگزار خواهد شد هم سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در عربستان داشته باشند و هم سرمایه‌های سعودی بیشتری را به فرانسه جذب کنند. عربستان سعودی که صادرکننده مهم نفت در جهان است تلاش می‌کند از طریق برنامه چشم‌انداز 2030 وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهد. با این حال استفاده از بنادر عمان، تقویت خطوط لوله و ارتباطات ریلی از جمله پروژه‌هایی است که روی میز مذاکره قرار دارند و شرکت‌های فرانسوی مصممند سهم خود را از این پروژه‌ها به دست آورند. حبیب حسینی فرد:
8: سفر کنونی بن سلمان به فرانسه در شرایطی انجام میشه که به هر صورت در منطقه همچنان جنگی هستش، هرچند که خب آتش بس فعلا یه مقدار آتش این جنگ رو خوابونده، ولی بحران در هر صورت وجود داره. اینی که فرانسوی‌ها چه نقشی میتونن در حل این بحران به عهده بگیرن، در خصوص چارچوبای امنیتی که قرار ایجاد بشه و اون مثلا ساختار امنیتی قبلی مقدار به هر صورت متزلزل شده و داره میره منطقه که به یک ترتیبات امنیتی جدیدی سر و سامان بده، فرانسوی‌ها اینجا چه نقشی میتونن بازی بکنن؟ رابطه پاریس و تهران چه مثلا وضعیتی پیدا خواهد کرد با توجه به اینکه ریاض و تهران در یک دو موضع مخالف ایستادند؟ در نظرم بگیریم که از سال 2024 مناسبات فرانسه و عربستان رفته به این سو که برن و ایجاد یک شورای راهبردی مشترک رو رقم بزنند که در این سفر قراره که به این شورا یک مقدار سر و سامون بدن، ترتیبات عملیش رو فراهم بکنن و بیش از پیش مناسبات رو از این حالت پراکنده در زمینهای اقتصادی، امنیتی و فناوری بیارن بیرون، انسجام بیشتری بهش بدن.
7: اما در کنار مسائل دو جانبه و بحران جنگ ایران، مسائل دیگری نیز در روابط پاریس و ریاض مطرح است که یکی از مهمترین آنها وضعیت لبنان است. فرانسه به طور تاریخی حامی مسیحیان لبنانی و عربستان سعودی نیز حامی سنی های لبنان است. با این حال فرانسه تنها شریکی نیست که ریاض به دنبال آن است. عربستان سعودی قصد دارد ائتلاف ها و روابط خود را متنوع تر کند و اخیراً توافق مکه را با ترکیه و پاکستان به امضا رسانده است. برای فرانسه نیز عربستان سعودی تنها شریک در خاورمیانه نیست. پاریس روابط امنیتی و تجاری گسترده تری با امارات متحده عربی دارد. حبیب حسینی فرد:
8: عربستان با توجه به تجارب اخیر و از جمله همین جنگ اخیری که بین ایران و آمریکا پیش رفت، رسیدن به این نتیجه که نمیشه صرفاً برای امنیت و بازدارندگی به آمریکا متکی شد، باید بیش از پیش به لحاظ به خصوص امنیتی شرکای متفاوت و متنوع تری در عرصه بین‌الملل پیدا کرد و عرصه اقتصادی و مسائل از این دست هم، یعنی به نوعی عربستان داره میره با توجه به برنامه نسبتاً جاه طلبانه 2030 که میخواد کشور را از وابستگی به درآمدهای نفتی رها بکنه و در عرصه گردشگری، در عرصه فناوری‌های نوین، انرژی‌های تجدیدپذیر به نوعی این اقتصاد رو شده به این سو سمت بده، فرانسه تو این زمینه ها هم خب میره که نقشی رو به عهده بگیره. ما همین الان هم فرانسه به هر صورت در پروژه گردشگری بزرگ عربستان، اون پروژه معروف به الاولا، نقش مهمی رو داره بازی میکنه. صرف نظر از اینها، برای عربستان مهم هم هست که وزن و مثلا نقش و سهم فرانسه در اتحادیه اروپا هم به کار گرفته بشه و این کشور رو سوق بده اون جاهایی که اقتضا میکنه، بیش از پیش از منافع و مصالح عربستان در چارچوب اتحادیه اروپا و گسترش این روابط اتحادیه با عربستان دفاع بکنه، حمایت بکنه، در این زمینه‌ها به کار بگیره نفوذش رو.
7: در حالی که فرانسه به عنوان تنها کشور هسته‌ای اتحادیه اروپا مشارکت‌های دفاعی خود را ابزاری برای تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای معرفی می‌کند، سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواستار آن هستند که پاریس در جریان فروش تسلیحات و همکاری‌های امنیتی با کشورهایی مثل عربستان سعودی خطر استفاده از این تسلیحات علیه غیر نظامیان یا مخالفان را در نظر بگیرند. عملکرد حقوق بشری عربستان سعودی به دلیل تعداد بالای اعدام‌ها و محدودیت‌های شدید در زمینه آزادی بیان همواره از سوی سازمان‌های غیر دولتی مورد انتقاد قرار گرفته. در سال 2025 356 مورد اعدام در عربستان سعودی ثبت شد که یک رکورد محسوب می‌شود. سازمان دیدبان حقوق بشر تمرکز قدرت در حلقه اطراف ولیعهد عربستان سعودی را مورد انتقاد قرار داده و بر سرکوب مخالفان، نقض حقوق کارگران مهاجر و خطرات مرتبط با برخی پروژه‌های بزرگ تأمین مالی شده از سوی صندوق ثروت ملی عربستان سعودی تأکید کرده است.
2: مصطفی خرجی گزارش می‌داد. و اما روسیه در حال پیشرفت سریع در راه اندازی یک شبکه اینترنت فضایی است که می‌تواند به برتری اوکراین در میدان نبرد که به دلیل استفاده از استارلینک به دست آورده پایان دهد. هانا کاویانی.
9: شرکت یورو 1440 سامانه اینترنتی مشابه استارلینک خود را برای مصارف غیر نظامی بازارسنجی کرده است، اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صراحتاً درباره این پروژه در چارچوب جنگ اوکراین سخن میگوید. پوتین در جریان دیداری در روز 23 خرداد در کرملین به جمعی از سربازان گفت کار روی ساخت معادل استارلینک با سرعت خوبی پیش می رود و ابراز امیدواری کرد که نیروها به زودی آن را در میدان لمس کنند. چین، اتحادیه اروپا و چند قدرت دیگر هم در حال توسعه نسخه های اختصاصی خود از استارلینک هستند. ایان موئرهد، مهندس سامانه‌های فضایی و از نیروهای نظامی سابق بریتانیا، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است شتاب فعلی برای توسعه اینترنت ماهواره‌ای مدارهای پایین زمین عمدتاً به این دلیل است که یک ارتش نوین بدون ارتباطات با ظرفیت تبادل بالای داده نمی‌تواند عمل کند. او میگوید نبرد اوکراین نشان داده است که تنها راه واقعی برای تضمین ارتباطات پرحجم داده‌ای در مناطق جنگی استفاده از منظومه‌های ماهواره‌ای است. سامانه‌های قدیمی‌تر اینترنت فضایی از ماهواره‌های منفرد در فاصله 10,000 کیلومتری از زمین استفاده می‌کردند که به ارتباطاتی دارای قطع و وصل و غیر قابل اعتماد منجر می‌شد. در مقابل ماهواره‌های استارلینک در لایه‌هایی در ارتفاع 550 و 350 کیلومتری گردش می‌کنند. آمریکا امکان انتقال بسیار سریع‌تر داده‌ها را فراهم می‌کند، اما مستلزم قرارگیری منظومه‌های کامل در مدار است تا تضمین شود کاربر در هر زمان و از هر نقطه‌ای دست کم به یک ماهواره دسترسی دارد. موئرهد میگوید اینترنت مدار پایین روسیه قابل مقایسه نخواهد بود با استارلینکی که در حال حاضر بیش از 10,000 ماهواره فعال در مدار زمین و میلیون ها کاربر دارد که حق اشتراک میپردازند. اما او اضافه میکند که استقرار هر سطحی از شبکه در مدار پایین جهشی بزرگ در ارتباطات در دسترس نیروهای روسی ایجاد خواهد کرد و تحولی واقعی در توانمندی فرماندهی و کنترل آنها پدید خواهد آورد. با این حال موئرهد به یک مزیت امنیتی کلیدی دسترسی اوکراین به استارلینک در مقایسه با سامانه مشابه روسیه اشاره می‌کند که به مؤلفه‌ای به نام ایستگاه‌های زمینی مربوط می‌شود. ایستگاه‌های زمینی معمولاً آرایه‌ای از دیش‌ها هستند که به صورت فیزیکی به اینترنت زمینی متصل می‌شوند. این ایستگاه‌ها سرچشمه داده‌های اینترنتی هستند که به ماهواره‌های در حال عبور فرستاده شده و از آنجا به کاربران فردی بازگردانده می‌شوند. ایستگاه‌های زمینی بزرگ و غیر قابل جابجایی هستند و سیگنال‌های الکترومغناطیسی قوی ساطع می‌کنند که پنهان‌سازی آنها را دشوار می‌سازد. کاربران استارلینک در اوکراین در حال حاضر از طریق ایستگاه‌های زمینی در لهستان، لیتوانی و ترکیه خدمات دریافت می‌کنند. هر سه کشور عضو ناتو هستند، بدین معنا که اگر روسیه ایستگاه‌های مورد استفاده اوکراین را نابود کند، خطر برانگیختن پاسخ نظامی با پشتیبانی ایالات متحده را به جان خریده است. کیف در ماه‌های اخیر توانمندی خود را برای هدف قرار دادن اهدافی در سراسر خاک روسیه با استفاده از پهپادهای دوربرد نشان داده است. اگر منظومه ماهواره‌ای راسوت به معنی پگاه فعالیت کامل خود را آغاز کند، هر گونه ایستگاه زمینی در خاک روسیه به احتمال زیاد به هدف‌های کلیدی کیف تبدیل خواهند شد. مویرهد میگوید اطمینان دارد هدف‌های اولویت دار روسی استارلینک هستند، اما آنها نمی‌توانند ایستگاه‌های زمینی استارلینک را نابود کنند، در حالی که اوکراین توانایی حمله را دارد، حتی اگر ایستگاه زمینی راسوت در سیبری باشد. ویکتوریا سامسون، مدیر امنیت و ثبات فضایی در بنیاد جهان امن، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است ظرفیت محدود روسیه در پرتاب یکی از موانع اصلی راسوت برای دستیابی به پوشش گسترده تر خواهد بود. او میگوید روس‌ها اصلاً ظرفیت پرتاب لازم را ندارند، اما این بدین معنا نیست که آنها نمیتوانند یک منظومه اینترنت ماهواره‌ای را راه اندازی کنند، اما این شبکه احتمالاً به سرعت یا کارآمدی استارلینک یا دو نسخه‌ای که چین روی آنها کار می‌کند نخواهد بود.
2: آسانا کاویانی می‌شنیدیم. وقت اون رسیده که از اینترنت فضایی به دریاها بریم و بشنویم چند روایت در مورد نامه در بطری‌های معلق در آب.
10: اگرچه نامه‌نگاری در بطری قرن هاست که بخشی از فرهنگ دریانوردی و ادبیات کشورهای ساحلی است، اما تابستان امسال سه داستان متفاوت بار دیگر این سنت قدیمی را به میان خبرها بازگرداند. سه داستان که در ظاهر هیچ پیوندی با یکدیگر ندارند، اما همگی از قدرت شگفت‌انگیز امید، خاطره و پیوندهای انسانی سخن می‌گویند. در ایالت نیوجرسی آمریکا، جان کاترمن هنگام پاکسازی تالاب‌های ساحلی بطری شیشه‌ای کوچکی را پیدا کرد که از حدود نیم قرن پیش در طبیعت سرگردان بود. داخل آن نامه‌ای بود که سال 1973 میلادی دختر بچه‌ای 9 ساله همراه خواهرش نوشته بود. متن نامه داستان خیالی و طنزآمیز از دزدیده شدن به دست ماهیگیران و گرفتار شدن در آب‌های پر از کوسه را روایت می‌کرد. شوخی کودکانه‌ای که نویسندش با اطمینان گفته بود روزی کسی آن را پیدا خواهد کرد. جستجوی صاحب نامه سرانجام خانواده آن دختر بچه را پیدا کرد، اما پایان این داستان تلخ و شیرین بود. آن دختر بچه‌ای که روزگاری 9 ساله بود در سال 2017 به دلیل سرطان از دنیا رفته بود و حالا خواهرش با بازگشت این بطری پس از 53 سال گویی هدیه دیر هنگام اما با ارزش را به دست آورده، یادگاری که قرار است در قاب یادبود خانوادگی آنها نگهداری شود. در روایتی دیگر این بار در آبهای فلوریدا ناخدای یک قایق بطری شناوری را پیدا کرد که حامل داستانی بسیار احساسی بود. بطری متعلق به زنی از ایالت آیووا بود که پیش از مرگ بخشی از خاکسترش را همراه پیامی در اقیانوس رها کرده بودند. آرزوی او در زمان حیات این بوده که سفرش در دریا ادامه پیدا کند و اگر روزی کسی بطری را پیدا کرد بداند این آخرین سفر زندگی این زن بوده است. یابندگان بطری تحت تأثیر این پیام با خانواده زن تماس گرفتند. برای بازماندگان این تماس به معنای تحقق آخرین خواسته عزیز از دست رفته‌شان بود. اینکه حتی پس از مرگ هم داستان زندگیش به دست انسان‌های ناشناس اما مهربان رسیده بود. در سومین داستان که در رسانه‌های بریتانیایی هم بازتاب بسیاری پیدا کرد، بطری حامل پیامی کاملاً متفاوت بود. نامه عاشقانه که سال‌ها پیش به آب سپرده شده بود و سرانجام پس از سفری طولانی به دست فردی رسید که تلاش کرد نویسنده یا مخاطب آن را پیدا کند. این داستان هم مثل دو روایت دیگر درباره این بود که شاید روزی در نقطه‌ای دور از آن زمان و مکان کسی نوشته ای را بخواند و یادی زنده شود یا پیوند تازه‌ای شکل بگیرد. اما چرا هنوز نامه‌های در بطری برای بسیاری از ما جذاب است و کنجکاوی‌مان را برمی‌انگیزد؟ در جهان هوش مصنوعی و ارتباط ارتباطات دیجیتال، جذابیت بطری‌های سرگردان در کندی و غیر قابل پیش‌بینی بودن سفرشان نهفته است. هیچ تضمینی وجود ندارد که نامه یا پیام پیدا شوند، اما همین احتمال اندک ارزش احساسی این نامه یا پیام را چند برابر می‌کند. شاید به همین دلیل است که هر بار وقتی یک بطری از دل دریا بیرون می آید، تنها یک شی قدیمی به دست نیامده، بلکه بخشی از گذشته، خاطره‌ای فراموش شده یا آخرین آرزوی یک انسان دوباره جان گرفته است.
2: از بنیامین صد می شنیدیم. عزیزان، من از خدمت شما مرخص میشم. شما رو با موسیقی دلنشین رادیو فردا، تازه ترین خبرها و کافه فردا که ساعتی دیگه با اون همراه خواهید بود تنها میذارم تا ایستگاه 19 رادیو فردا. خدا نگهدار شما.

0: سه بعد از ظهر به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد همزمانی سفر وزیر خارجه عمان و فرمانده ارتش پاکستان به تهران تصادفی است. عبدالناصر همتی میگوید فشارهای تحریمی تازه آمریکا به فروپاشی اقتصاد ایران منجر نخواهد شد. و قوه قضاییه اعلام کرد 358 پرونده درباره تراستی ها تشکیل شده. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید سفر وزیر خارجه عمان به تهران ارتباطی با سفر فرمانده ارتش پاکستان ندارد و همزمانی این دو سفر را تصادفی دانست.
1: سفر فرمانده ارتش پاکستان اعلام کردیم امروز قرار هست انجام بشه در چارچوب روابط بسیار خوب و ممتاز ایران و پاکستان صورت میگیره. سفر عمان هیچ ارتباطی به این نداره، فقط از لحاظ زمانی تقریبا همزمان شده، قرار هست فردا انجام بشه.
0: در همین حال خبرگزاری رویترز روز دوشنبه در آستانه سفر آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران خبر داد او هفته گذشته با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفتگوی تلفنی داشته. با این حال از محتوای این گفتگو هنوز خبری منتشر نشده. رویترز به نقل از یک منبع خود در پاکستان نوشته فرمانده ارتش پاکستان قرار است با افراد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو داشته باشد. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید با وجود شرایط دشوار اقتصادی و تشدید فشارهای خارجی، بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو تا پایان سال برنامه ریزی کرده. عبدالناصر همتی در نشست اعضای مجمع کارآفرینان شرایط اقتصادی کشور را بسیار سخت توصیف کرد، اما گفت این وضعیت با فروپاشی تفاوت دارد و دولت در تلاش است ثبات اقتصادی را حفظ کند. او افزایش فاصله میان نرخ‌های مختلف ارز را موقتی دانست و گفت نوسان‌های کوتاه مدت نباید باعث تغییر مسیر سیاست ارزی شود.
2: ولی من معتقدم که این شوک‌هایی که داره ایجاد میشه بیشتر جفت‌سازی آمریکایی‌هاست. مردم تا حالا پیروز بودن، ما این پیروزی رو تبدیل به شکست نکنیم.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که از بامداد دوشنبه دوم شهریور مرحله تازه و گسترده ای از فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز می شود. آقای بسنت هفته گذشته گفته بود تحریم‌های روز دوشنبه می تواند به فروپاشی جمهوری اسلامی منجر شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه میگوید تا اواخر مرداد ماه 358 پرونده در ارتباط با تراستی ها تشکیل شده و در یکی از این پرونده ها بیش از 7 میلیارد یورو رفع تعهد ارزی انجام شده.
3: خب یک تراستی که به قول معروف یه مبلغی بهش دادند، گفتن آقا این رو به این ترتیب باید برگردونی، باید برسونید، تضمین لازم ازش گرفته نشده و بعد تکرار شده. بعضی از اون کسانی که بعضن ارزی رو از دولت گرفتن، جنسی وارد نکردن، تسویه حساب هم نکردن. کسانی که صادرات داشتن موظف بودن که ارز صادراتی خودشون رو برگردونن، بر نگردوندند.
0: به گفته اژه‌ای در برخی موارد نام اشخاص یا مجموعه ها به دلیل اشتباهات محاسباتی نهادهای مسئول در حوزه‌های بانکی و اقتصادی در فهرست بدهکاران قرار گرفته بود. شبکه‌های تراستی با هدف دور زدن تحریم‌ها و حفظ صادرات نفتی ایران شکل گرفتند. بر اساس مقاله‌ای که روزنامه شرق روز اول آذر 1404 منتشر کرد، حدود 100 فرد یا نهاد امین طی دو دهه نزدیک به 50 میلیارد دلار سودهای سیستماتیک فاسد انباشته کردند. و قیمت نفت روز دوشنبه همزمان با انتظار سرمایه‌گذاران برای اعلام آغاز تحریم‌های اقتصادی تازه آمریکا علیه ایران کاهش یافت. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از توجه و همراهیتون.
4: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
5: پاراگراف اول.
6: خوش اومدید. اینجا پاراگراف اوله. من محمد زرقومی هستم و صدای ما رو از پراگ میشنوید. رادیکال، تند و شاید توهین‌آمیز. زبان غالب بلاگرهای ایرانی در فضای مجازی. این یک برداشت شخصی نیست. یک پژوهش منتشر شده توسط دانشگاه علامه طباطبایی تهران با بررسی بیش از 200 میلیون توییت فارسی در فاصله سالهای 2019 تا 2022 نشان می‌دهد بددهنی سیاسی، استفاده از هجویات زبان مشترک کاربران بوده و آنها از یک الگوی پایدار پیروی کردند. مسدود کردن یکدیگر و دنبال نکردن یا همان آنفالو کردن دیگری، روندی که در آشفتگی‌های سیاسی شدت بیشتری هم پیدا کرده و حتی به قطبی شدن جامعه دامن زده است. در جریان اعتراض‌های موسوم به جنبش زن زندگی آزادی، بررسی اندکی بیش از 36 میلیون توییت از حدود 5000 کاربر در نشریه اسپرینگر نیچر نشان داد که بخشی از کنش سیاسی خود را در زبان توهین آمیز تعریف کرده است، به گونه ای که کاربران رادیکال حامی حکومت بیشترین میزان بی‌ادبی را نشان دادند و بخشی از کاربران مخالف حکومت هم از زبان تند و توهین‌آمیز به عنوان شکلی از مقاومت استفاده کردند. مشابه این اتفاق را می توان در کشورهای توسعه یافته مانند بریتانیا و آمریکا دید و در میان کشورهای خاورمیانه و همسایگان ایران، ترکیه، روسیه، اسرائیل و فلسطین به تماشا نشست. آیا اینجا باید به کارکرد زبان در یک میدان سیاسی قطبی شده نگاه کرد؟ جایی که توهین می تواند جای استدلال را بگیرد، حمله به شخصیت جای نقد ایده را و در نهایت مخالف سیاسی را به جای کسی با عقیده متفاوت به دشمن تبدیل کند؟ آیا زبان کاربران ایرانی واقعا پدیده ای استثنایی است؟ یا ایران نسخه شدیدتر از پدیده جهانی را تجربه می کند که در آن شبکه‌های اجتماعی، بحران سیاسی و الگوریتم‌های توجه به طور همزمان زبان عمومی را به سمت خشم، تحقیر و قطبی شدن سوق می‌دهند؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها تا لحظات دیگر از شما دعوت می‌کنم با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا شوید. یکی از مهمانان من شهرام پرستش، پژوهشگر و جامعه شناس ایرانی از دانشگاه آریزونا در آمریکاست. آقای پرستش بر موضوعات مرتبط با مطالعات فرهنگی و انسانشناسی بصری تمرکز دارد. او نویسنده کتاب واقعیت مجازی، تحلیل جامعه شناختی رفتارهای ایرانیان در انتخابات ریاست جمهوری 1392 است. دیگر مهمان من مهدی عبدالله زاده، نویسنده سینمایی و کارشناس ارشد ارتباطات دانشگاه لوگانو از سوئیس است. آقای عبدالله زاده از سال 1375 همکاری خود را با مطبوعات در داخل ایران آغاز کرد و پس از آن با مجلات سینمایی از جمله کایدو سینما در بیرون از ایران ادامه داد. او در حال حاضر نگارش کتاب زندگی و سینمای عباس کیارستمی را در دست دارد. سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول. آقای پرستش، اجازه از شما شروع کنیم. شما تا چه اندازه مخاطب آن چیزی هستید که تحت عنوان تولید محتوا داره عرضه میشه و حالا عده‌ای در شبکه‌های اجتماعی اون رو بازنشر میکنن؟
7: سلام خدمت شما و مهمان گرامیتون و همه کسانی که صدای ما رو میشنوند و این برنامه رو. خدمت شما عرض شود که حداقل دو مرتبه در ذهن من میاد که به نحوی من هم مورد نوازش دوستان قرار گرفتم و میدونم، یعنی گرچه اصلا به عنوان من یک

0: شبکه‌های دیگه به شدت می‌بینم که زبان تندی به کار برده میشه و یعنی در واقع دارن دیگه از فحاشی جای استدلال گرفتم چون که در مقدمه برنامه آمد. برای من به عنوان کسی که جامعه شناسه، خب این نشانه خوبی نیست. هم باید مثلا هم به عواقبش نگاه کرد، به نتایج این زبان نگاه کرد، هم به عوامل موجدش در واقع توجه کرد. که حالا من سعی میکنم که نمیدونم میخواید در همین نوبت کمی اشاره کنم در ببینیم مثلا به عنوان عوامل موجدش. من تصورم برای این است که
1: بدونم که خود شما وقتی که با یه همچین پدیده ای روبرو میشید، این رو یک پدیده عادی تصورش میکنید یا نه یک پدیده غیر عادیه. به هر حال این فقط همونطوری که در مقدمه هم شنیدیم مختص جامعه ما نیست. یعنی شما تو ترکیه هم میتونید این رو ببینید، تو روسیه هم میتونید ببینید، یعنی همسایگان ایران هم در مواقع این رو میشه دید. آیا این محصول شرایط خاصیه که جامعه ما داره تجربه میکنه؟ چون بعد از این جنگ 39 روزه اینجور به هر حال نگرش به جهان از دیدگاه کسانی که در فضای مجازی فعال هستند بروز بیشتری پیدا کرد. یا شاید من اشتباه میکنم، اگر من اشتباه میکنم شما من تصحیح کنید.
0: خدمت شما عرض شد که من فکر میکنم اینقدر تفاوت هست بین مثلا کشور ما ترکیه، امریکا. اجازه بدید یه قاعده کلی، قاعده از جامعه شناسی سوسیولوژی من به منظر قانون نیست، نمیگم موارد نقض وجود نداره، بلکه قاعده است. استثناءات همیشه پیدا میشن اما اکثریت از قاعده تبعیت میکنن. رفتار اپوزیسیون عکس برگردان رفتار اپوزیسیونه. این یک به عنوان یک قاعده تو ذهن ما باشه. اپوزیسیون چگونه عمل میکنه، چه زبانی به کار میبره، در واقع عکس العملیه، واکنشیه، یا نمیخوام حتی بگم واکنش، اینتراکشن داره با رفتار حامیان وضع موجود. کسانی که میخوان وضع موجود تغییر بدند در واقع به همون نحو با همون منطقی رفتار میکنن که طرفداران وضع موجود. بعد از انقلاب در ایران، اگر بخوام از مفاهیم تئوریک استفاده بکنم، از ترمی مثل دیسکورس که به اون معنی که میشل فوکو به کار میبرد، دیسکورس یعنی یک دیسکورس مستقلی که بتونه در برابر دیسکورس حاکم، گفتمان حاکم، ارزندام بکنه و ظهور خودش رو به چشم دیگه به همه نشد در واقع تحمیل بکنه. من تصورم بر این که گفتمان سلطنت طلبی یا گفتمان کسانی که طرفداران رژیم های پادشاهی خواه هستند، خب اونا تونستن یه گفتمان شکل بدن. حالا باید توضیح بدم چرا بقیه کسانی که به نحوی مخالفت میکردن با جمهوری اسلامی، چه چپ چه اصلاح طلبان، اینا عاجز بودن از شکل دادن یک گفتمان. و مثلا در اصلاح طلبان چون همواره بخشی از حکومت بودند، نمیتونستن یک هویت مستقل برای خودشون تعریف بکنن. گفتمان چپ هم از او حیث که با امپریالیسم ستیزی جمهوری اسلامی در واقع همراه و همصدا بود، او هم نمیتونست یک تاریخ مجزایی برای خودش تعریف بکنه. اما گفتمان راست افراطی تونسته برخلاف این دو گفتمان در واقع هر آنچه که جمهوری اسلامی با منزله تابو تعریف میکرد، حالا این طرف هم اونا به منزله مقدساتش مشخص بشه. گفتمان یه سری مقدسات داره دیگه، شما نمیتونید مثلا به این مقدسات توهین بکنید. برای جمهوری اسلامی مثلا رابطه با آمریکا، مثلا اسرائیل، اینا تابوه و مقدسات استقلالی است که خودش تعریف کرده، فرزند حمایت از فلسطین در عرصه در روابط بین الملل در داخل مستضعفین، فرزند یا هر چیز دیگری با اون تعریفی که خودش داره. حالا وقتی که مثلا سراغ گفتمان اپوزیسیون میایی، در شرایط حاضر دارم عرض میکنم، ما اینا دقیقا برعکسن، پرچم اسرائیل با افتخار دستشون می

0: میرن. یعنی اسرائیل براشون جزء مقدساته. شما میبینید مثلا در یه ویدئوهایی با افتخار میگن من میخوام برم مثلا قهوه بخورم از استارباکس چون حمایت میکنم، میدونم صاحبش یا مالکیتش به شرکت یهودی در واقع اسرائیلی برمیگرده. ببینید اینا افتخار میکنن به این قصه. چه خانمی که میره اون بالا مثلا عموگراهام صدا میکنه، خب و به اون میگه عمو اصلا که نجاتش بده. ببین اصلا اینا برای شرم‌آور نیست. دیسکورس های اصلاح طلبی نمیتونست شکل بگیره، چپ اصلا نمیتونست. من اصلا در اینجا نمیخوام اصلا توجیه بکنم، طرفداری بکنم یا اصلا نقدش بکنم، نه، دارم توضیح میدم که گفتمانی که الان شکل گرفته دقیقا عکس برگردان گفتمان جمهوری اسلامیه. اگر او تنده، این هم تنده، ولی تابوهاش فرق کرده کاملا. هر آنچه که او تابو میدید برای مقدسات شد. من برای شما نمونه دادم، اسرائیل رو گفتم، امریکا رو گفتم، مستضعفین که اینا مثلا میگن کاملا اصلا قصه رو برگردوندن. در این نبرد دو گفتمانی که شکل گرفته، و من معتقدم که بعد از انقلاب این اولین باره که یه گفتمانی مقابل گفتمان جمهوری اسلامی شکل گرفته و به منصی ظهور در آمده آرام آرام. حالا این گفتمان داره برای خودش تاریخ تعریف میکنه. ببین هر گفتمانی تاریخ تعریف میکنه. جمهوری اسلامی برای خودش تاریخ تعریف میکرد، حالا این طرف داره تاریخ تعریف میکنه. مصدق رو جور دیگه معرفی میکنه. من اصلا معتقد نیستم که مثلا یه چیز واقعی مثلا هست در اونجا ما میتونیم به تاریخ بی‌طرفانه همواره داشته باشیم. نه، هر گروهی که بیاد از منظر تئوریک خودش داره تفسیر میکنه. جمهوری اسلامی یه طوری تاریخ نگاه میکرد و نوشت و یه جاهایی رو اصلا فراموش کرد، به تاریکی در واقع حواله کرد. حالا این طرف اومدن یه جوری دیگه حالا تعبیر میکنن. چرا؟ چون که میخواد به اعضاء خودش هویت ببخشه. گفتمان مهمترین کاری که میکنه هویت بخشیه. افرادی که در ذیل این گفتمان هستن هم هویت میشن، یعنی آیدنتیتی مشترک پیدا میکنن. من تصورم اینه که همین مقدمه رو اجازه بدیم داشته باشیم تا بعد.
1: من از آقای عبدالعزاده هم اجازه بدید بپرسم که اینم ایشون تا چند از معتقد هستن که اصلا این دو گفتمانی که در برابر هم قرار گرفتن، یک گفتمانی شروع کرده به این که به هر حال تاریخ رو از منظر خودش

0: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08 750 6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید. از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید. سلطان، طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
4: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
5: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
4: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
3: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
6: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08 29 44 11 و یا 0790 28 31 28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
7: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
8: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
7: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
8: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
7: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08 68 40 55 55 و یا 0704 81 94 19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: آدرس اینترنتی www.asli.se.
9: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
10: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
11: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
12: نون داغ، کباب داغ و همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
13: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
14: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
15: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایرانی. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیط به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
16: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
17: امروز دوشنبه دوم شهریور 24 آگوست نرخ دلار از 200 هزار تومان در ایران عبور کرد تا یک رکورد تاریخی به جا گذاشته شود. عجیب این بود که همزمان یک خبر تایید نشده به شکل بسیار گسترده‌ای در فضای شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و صفحات بسیاری آن را بازنشر کردند، به این امید که واقعیت داشته باشد.
18: بچه ها سلام، چاکر. این خبری که تو این چند ساعته داره دست به دست میشه در باره دزدیده شدن بچه های محسن اژه‌ای، اگر واقعا حقیقت داشته باشه یه خبر درجه یه که دیدم صفحه های مختلف خبرش زده بودن و امیدوارم که خبر صحت داشته باشه و این قصاب بی همه چیز که این همه جوانای مردم رو هر روز داره با دست دارن با دستور این آدم کثافت دار میزنن و اعدام میکنن، امیدوارم این خبر خبر واقعی باشه و حقیقت داشته باشه تا بفهمن که کارما داره چی کار میکنه. و
17: خبر ربوده شدن فرزندان محسنی اژه‌ای از خانه او. خبر همین بود که عده‌ای به خانه محسنی اژه‌ای ریختند و فرزندان او، گفته شده دختر و پسرش و بعضی ها هم گفتند فقط دخترش را ربودند. خبر بیشتر در فضای اینستاگرام منتشر شد، جایی که معمولاً اخبار بدون مدرک و منبع فراوانی رد و بدل می شود و این خبر با وجود مشخص نبودن منبع آن و البته با توجه به اینکه اگر درست هم باشد نمی توان آن را راستی آزمایی کرد، توسط حساب‌های کاربری زیادی بازنشر شد.
19: بله دیگه، از قدیم ندیم گفتن از هر دست بدی از همون دستم پس میگیری. این آه مادران داغ داره. شمایی که چشماتون رو بستین، مردم رو به گلوله بستین، شبونه ریختین در خونه مردم، بچه مردم ورداشتین بردین، هنوز خبری از اون بچه ها نیست که بردین. امیدوارم که بچه شما هم حالا خبری نباشه و داغش رو ببینین.
17: اکثر کسانی که خبر را بازنشر کردند و به پخش شدن آن کمک کردند، کسانی بودند که داغ دیماه بر سینه داشتند و خواستند دل داغدار مادران را با این خبر تسلایی بدهند.
20: بچه ها، یه خبر همین الان طرف یکی از عزیزا به گوشم رسید. دوست داشتم اول نفر باشم که به گوش مادران داغ دیده 18 و 19 دیماه برسونم. میگه یه عده ریختن خونه محسن اژه‌ای، دختر پسرش رو دزدیدن.
17: در دنیای خبر و رسانه هیچ چیز بدتر از این نیست که چنین خبری منتشر شود و نتوان صحت و سقم آن را سنجید. زیرا اگر واقعاً چنین اتفاقی رخ داده باشد که با توجه به ماجرای کشتن دو قاضی حکومتی، رازینی و مقیسه و بسیار حذف‌های دیگر توسط مردم هیچ بعید نیست، واضح است که باندهای امنیتی رژیم به شدت مانع می‌شوند که این خبر تایید شود و ترس بیشتری در دل مقامات رژیم و خانواده‌هایشان بیفتد و مردم سوگوار و دردمند امیدوار شوند به اینکه کمیته‌های مجازات دارند کار خودشان را انجام می‌دهند. اما اگر خبر درست نباشد و پخش آن کار همان نهادهای امنیتی باشد چه؟ در این صورت هدف آنها از انتشار چنین خبری چیست؟ آیا آنها می‌خواهند حواس شبکه‌های اجتماعی به خصوص اینستاگرام را از انفجار دلار پرت کنند یا هدف دیگری دارند؟ امروز دوشنبه دوم شهریور قرار است اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا شرایط تحریمی جدید جمهوری اسلامی را اعلام کند. عباس عراقچی و سایر مقامات رژیم گفتند این نمایش تکراری است و دیگر چیزی نمانده که تحریم کنند و ما دوام می‌آوریم. اما این بار گویا موضوع قدری متفاوت است با آنچه عراقچی و یارانش می‌اندیشند. بعضی از ناظران می‌گویند این بار اگر شخص، شرکت یا نهادی از یک کشور با جمهوری اسلامی تجارت کند، آن کشور تحریم می‌شود. علاوه بر آن سازمان که اگر چنین باشد اهالی جمهوری اسلامی که در آرزوی تکرار وقایع صدر اسلام هستند، شعب ابی طالب واقعی را به چشم خواهند دید.
0: بعد از اینکه امارات تصمیم گرفت هیچ مراوده مالی با ایران نداشته باشد و تمام مسیرهای ورود و خروج ارز و صادراتش رو به ایران بستش، یه خبری دیروز اومد که آمریکا تصویب کرده مثل اینکه این قانونو شخص یا شرکتی با ایران کار کنه کشورش تحریم میشه. یعنی واقعا نمیدونم قراره چه بلایی سرمون بیاد، ولی عددهایی قراره دیده بشه روی محصولات که آرزو میکردیم برگردیم سال 99 اون انفجار اقتصادی رو دوباره تجربه کنیم، ولی این رو نبینیم.
17: دلار روند صعودی به خود گرفته و برخی از فعالان اقتصادی پیشبینی می کنند که با اندکی فراز و فرود سرانجام روی اعداد 220 و 230 هزار تومان آرام خواهد گرفت. البته در این مرحله.
21: همچنان که در تصویر می بینید گارد دلار روند صعودی گرفته. ما اومدیم یه بررسی کردیم از نظر سواد رسانه مالی چی کار کردیم؟ دیدیم که هر وقت آقای همتی در 5 سال گذشته اومده تو تلویزیون در مورد دلار صحبت کرده، بلافاصله بعدش تو 2-3 روز آیندهش دلار گارد صعودی گرفته و رفته و بعدش اصلاح داده. پیشبینی ما اینه که این دفعه هم همین اتفاق رخ میده، کما این که در نمودار تکنیکالش هم دارید میبینید. انتظار ما اینه که دلار تا محدوده 215 تومن بره یه اصلاحی بده، اما تارگت اصلیش 228 تا 230 هزار تومنه.
17: سال گذشته در چنین روزهایی نرخ برابری دلار و ریال حدود 90 هزار تومان بود، اما حالا بیش از 2 برابر شده است و همانطور که شنیده شد انتظارات بازار بالاتر از این هم هست. واکنش بازار و دلار به نقشه تحریمی جدید آمریکا نشان می‌دهد که این توبه میری از آن توبه میری‌ها نیست و از بازی‌های سیاست آن که در همین اوضاع و احوال خبر رسیده که آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان قرار است امروز و فردا به تهران سفر کند. یعنی پاکستان باز دارد میانجی می‌شود. این را خبرنگار الجزیره گفته و آسوشیتد پرس هم تایید کرده و گفته سفر آسم منیر به تهران با هدف کاهش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی و ترغیب این دو به بازگشت به میز مذاکرات انجام می‌شود. این هم از آن خبرهایی است که همیشه در آستانه اوج گرفتن یک مرحله دیگر از تنش‌ها منتشر می‌شود. و همزمان با این نوع خبرها امید عده‌ای به توافق و تسلیم جمهوری اسلامی بالا می‌گیرد، به خصوص که برخی از چهره‌های حکومت هم حرف از صلح می‌زنند. حسن خمینی نوه روح الله خمینی روز یکشنبه در جلسه‌ای با حضور عباس عراقچی گفت چه اشکال دارد که ما هم مانند پیامبر اسلام صلح حدیبیه داشته باشیم. او به مخالفان توافق گفت که وقتی محمد این صلح را پذیرفت خیلی ها در پیامبری او شک کردند و به او حمله کردند و او هم گفت دستور خداست و مصلحت این است. حسن خمینی سر تندروها را شیره مالید و گفت 3 سال بعد از صلح حدیبیه محمد مکه را فتح کرد و پس ما هم اگر الان صلح کنیم بعد پیروز می شویم و هر جا را که دلمان می خواهد فتح می کنیم.
22: فتح مبین مربوط به احد و بدر و خندق و تبوک نیست، مربوط به صلح حدیبیه است. گاهی مصالحه درست ثمراتش از صدها جنگ بیشتره. این وجود مبارک در همین داستان صلح حدیبیه طولانی شد عرائز من، ببخشید، و الا قصهشو نقل میکردم. یکی از بزرگترین صحابه پیامبر که بعدها منشأ اثرات بزرگی هم در تاریخ اسلام شده میگه من یه جا در نبوت این فرد شک کردم، اون هم در داستان صلح حدیبیه بود. میاد تشر میزنه به پیامبر، میگه مگه ما حق نیستیم؟ پیامبر میگن این مصلحت الهی. کمتر از 3 سال بعدش فتح مکه است و پیروزی نهایی اسلام.
17: صلح حدیبیه که نوه روح الله خمینی آن را از صدر اسلام وام گرفته تا مخالفان توافق را راضی کند، پیمانی است که بر اساس روایات منابع اسلامی محمد و پیروان او با دشمنان خود در مکه که آنها را مشرکان مینامیدند بستند. این پیمان به کاهش شدت جنگ میان قریشیان و پیروان محمد انجامید. مفاد صلح حدیبیه هم جالب است که شبیه تفاهم نامه اسلام آباد است. مثلا قریش و مسلمانان پیمان می‌بندند که به مدت 10 سال با یکدیگر نجنگند. قریش و مسلمانان آزادند که با هر قبیله‌ای که خواستند پیمان ببندند. محمد و پیروان او سال آینده و سالهای پس از آن می‌توانند برای زیارت کعبه به مکه بیایند، به شرط آنکه 3 روز بیشتر در مکه نمانند و سلاحی جز شمشیر در غلاف به همراه نداشته باشند. قریش و مسلمانان پیمان می‌بندند که اموال یکدیگر را به رسمیت بشناسند و مسلمانانی که از مدینه به مکه وارد می‌شوند، جان و مالشان محترم است و کسی حق تعرض به آنها را ندارد. ملاحظه می‌شود که جهان تغییر چندانی نکرده است و انسان‌ها به همان روال صدها سال پیش با یکدیگر می‌جنگند و صلح می‌کنند. اما آیا اهالی جمهوری اسلامی به اندازه محمد ابن عبدالله هوش و آینده نگری دارند و آیا ترامپ و جهان غرب مانند قریشیان مکه به آنها این فرصت را می دهند که زنده بمانند و سالها بعد در حمله دیگر ضربات محکمتری به آنها وارد کنند؟ آیا حسن خمینی که این وعده را به عاشقان جنگ و قتال در جمهوری اسلامی می‌دهد، امیدوار است که با صلحی شبیه صلح حدیبیه نظام جمهوری اسلامی فعلا از خطر نابودی بجهد تا بعد مقدمات فتح مکه و اورشلیم و واشنگتن را فراهم کنند؟ یا او فقط می‌خواهد جمهوری اسلامی از این گردنه خطرناک عبور کند و به گفته خودشان پس از آن خدا بزرگ است؟ مخالفان جنگ به آنها میگویند بس کنید، مگر شما می توانید آسیبی به آمریکا بزنید که این طور زندگی ما را گروگان رویای پوچ پیروزی بر آمریکا کرده اید؟ و در حالی که بقایای جمهوری اسلامی امیدوارند که ماجرای صلح حدیبیه و فتح مکه برایشان تکرار شود، حامیان توافق به آنها میگویند تاریخ را بخوانید تا بفهمید که گنده تر از شما هم نمی توانند حریف آمریکا بشوند، پس کوتاه بیایید. محمود نبویان نماینده جبهه پایداری گفته منظور آنهایی که میگویند صلح تسلیم شدن است، احتمالاً کنایه به حسن خمینی، و مخالفان جنگ میگویند بله منظور ما تسلیم است.
2: دقیقاً همین آقای نبویان، منظورشون تسلیم شدن. من نظر منم به عنوان یه شهروند ایرانی به جایه. الان چند ماه از این جنگ میگذره، دستاورد ما از این جنگ چی بوده؟ دستاورد آمریکایی و اسرائیلی ها چی بوده؟ آمریکایی و اسرائیلی ها که رهبر جمهوری اسلامی رو کشتن، فرماندهان نظامی رو کشتن، شخصیت های سیاسی رو کشتن، ما چی؟ ما که جز اینکه تورم و بدبختی و بیچارگی و گرونی و همه چی ریخته رو سر این مردم، دستاورد دیگه واسه این مردم نذاشته. بنزین هم که گفتید اونجا گرون میشه، حالا اینجا قراره ده برابر بشه. اونا رهبر جمهوری اسلامی رو کشتن، ما نمیگیم شما برید رئیس جمهور آمریکا رو بکشید، نمیگیم برید معاون اولش رو بکشید، ما همین فرمانده سنتکام رو بکشید. آقا فرمانده سنتکام رو هم نمیخواد بکشید، رو همون ناوای آمریکایی لای اون لالو مالوها یه جنرال آمریکایی پیدا بکنید بکشید، بعد بیاد جلوی دوربین پشت میکروفون همونجوری که ترامپ با اقتدار سینه‌شو داد جلو آیت الله خامنه ای عزت با اون لحنش، بگید آقا ما یکی از جنرالای آمریکایی رو کشتیم با اقتدار، سینه‌تون هم بدید جلو. من محمود مظفری نامردم اسلحه نگیرم دستم نرم با آمریکا یا بجنگم، میگم آقا شما مرد جنگیدن با آمریکا، شما میتونید با آمریکا یا بجنگید. آقا جنگیدن با آمریکا به قرآن کار ما نی، کار گنده تر از ماها هم نبوده، نه تاریخو بخونید دیگه.
17: نکته مهم همینجاست، تسلیم. آمریکا جز تسلیم چیز دیگری از جمهوری اسلامی نمی‌خواهد، یا تسلیم یا نابودی. به همین دلیل واضح است که پیام آسم منیر برای بقایای جمهوری اسلامی پیام بیایید مذاکره کنیم نمی‌تواند باشد، بلکه پیام بیایید تسلیم شوید است، وگرنه ما کاری می‌کنیم که شما عبرت تاریخ شوید. به همین دلیل است که طرفداران مذاکره و دیپلماسی به شدت ناامید شدند. آنها که سالها با آمریکایی‌ها لاس می‌زدند، حالا می‌بینند کشتیبان را سیاستی دیگر آمده است و ترامپ کاری کرده که فروش نفت به صفر برسد. به اعتراف عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی، درهای صادرات و واردات بسته شود، استخراج گاز کاهش یابد و حکومت از تأمین حامل‌های انرژی ناتوان شود، مخازن و انبارها خالی شود و دارد اعلام می‌شود که در بیشتر استان‌های کشور قطعی گاز و برق غوغا خواهد کرد، بنزین گران می‌شود و موج تورمی خاص خودش را ایجاد می‌کند. در شرایطی که انقلاب جهل و جنون ایران را به این نقطه از یک بحران عظیم و بی‌سابقه رسانده، بقایای آن جنون دو راه بیشتر ندارند: یا تن دادن به توافق مد نظر آمریکا، یعنی تسلیم به ترامپ، یا به آتش کشیدن کل منطقه، که به نظر می‌رسد با توجه به تهدیدهای محسن رضایی قرار است راه دوم را انتخاب کنند. محمد مرندی از چهره‌های نزدیک به تیم مذاکره کننده روز یکشنبه گفت در روزهای آینده احتمال از سرگیری درگیری نظامی بسیار زیاد است. او هشدار داد که هر حکومتی که با ترامپ و اسکات بسنت برای به گرسنگی کشاندن غیر نظامیان ایرانی همکاری کند، با مجازات شدیدی روبرو خواهد شد. یعنی مردم ایران را سپر جنگ طلبی‌های حکومت کرده. اسکات بسنت هم به کشورها هشدار داده که هر گونه رابطه باقی مانده با تهران انزوای اقتصادی کشورها و نهادها را تسریع خواهد کرد، خواه این رابطه عمدن ایجاد شده باشد و خواه آمدانه نادیده گرفته شده باشد. بسنت گفته و اگر رژیم ایران به اقدام نظامی علیه نیروهای آمریکایی یا همسایگان خود در خلیج فارس متوسل شود، هیچ اشتباهی نکنید، رئیس جمهور ترامپ به سرعت و قاطعانه پاسخ خواهد داد. امروز را شاید بتوان سرنوشت سازترین دوشنبه تاریخ ایران نامید. اسکات بسنت امروز ساعت 14 به وقت شرق آمریکا پرده از جزئیات تاریخی ترین نبرد اقتصادی دنیا برخواهد داشت. او روز یکشنبه به شکلی این را با اجلاس تهران مقایسه کرد که سرنوشت جنگ جهانی دوم را تغییر داد. او روز یکشنبه درباره ایران گفت اکنون وارد مرحله نهایی می شویم. در سال 1943 نیروهای متفقین در کنفرانس تهران گرد هم آمدند تا مسیر یک اقدام بی سابقه را ترسیم کنند، در حالی که روزولت و چرچیل درباره کارزاری که در نهایت به پیاده سازی نیروها در نورماندی منجر شد تصمیم گیری می کردند، از خود می پرسیدند چه کاری می توان انجام داد تا بیشترین فشار ممکن را بر دشمن وارد کرد. بسنت میگوید تاریخ بار دیگر این پرسش را به تهران بازگردانده است و اکنون زمان آن رسیده که با تمام توان و عزم آمریکا به این پرسش پاسخ دهیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و قدرت عظیم نیروهای مسلح ما توانمندی‌های نظامی ایران را به طور قابل توجهی تضعیف کرده و برنامه هسته‌ای این کشور را نیز آسیب زده‌اند. اکنون وارد مرحله نهایی می‌شویم. با طلوع آفتاب دیده اقتصادی آغاز خواهد شد. بزرگترین عملیات مالی که تاکنون علیه یک دشمن به کار گرفته شده است. جمهوری اسلامی ایران طی 47 سال گذشته نیروی مخرب در جهان بوده است. در داخل ایران نیز یک حکومت فاسد کشوری را که می توانست یکی از قدرتمندترین اقتصادهای جهان باشد به ویرانی کشانده و مردم کارآفرین آن را تحت سرکوب قرار داده است. رئیس جمهور ترامپ اقتصاد ایران را تا نقطه‌ای تضعیف کرده که ریال هرگز تا این اندازه ضعیف نبوده و تورم نیز به ندرت تا چنین سطوحی رسیده است. بسن در پایان گفته اکنون آخرین پناهگاه این حکومت در خودفریبی ملت‌های هراسانی قرار دارد که همچنان باور دارند با مماشات در برابر تجاوزگری میتوان به صلحی پایدار دست یافت. ملاحظه می‌شود که پیامی بسیار جدی و هراسناک است. هراسناک‌تر از یک حمله نظامی تمام عیار حتی. اسکات بسنت در این پیام به عمد از زبان و نمادهای جنگ دوم جهانی استفاده می‌کند تا بگوید تقابل آمریکا و جمهوری اسلامی از مرحله فرسایشی گذشته و به زعم او وارد مرحله نهایی یا نقطه تعیین کننده شده است. منظور او از دیده روز 6 ژوئن 1944 است که نیروهای متفقین در سواحل نورماندی فرانسه پیاده شدند و تصمیم این عملیات در کنفرانس تهران گرفته شده بود، سال قبل از آن، جایی که روزولت و چرچیل و استالین گرد هم آمدند و با این عملیات جبهه بزرگی را از غرب علیه آلمان نازی گشودند و روند شکست آن را سرعت بخشیدند. جنگ البته همان روز پایان نیافت و 11 ماه طول کشید تا آلمان نازی تسلیم شد. اسکات بسنت میگوید با طلوع آفتاب روز دوشنبه در شرق آمریکا، روز تهاجم بزرگ و هماهنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی آغاز می شود. او تحریم ها را نه یک بسته عادی بلکه معادل اقتصادی یورش نورماندی تصویر می کند. عملیاتی وسیع که باید خطوط تدارکاتی، درآمد نفتی، انتقال پول، کشتیرانی و روابط تجاری جمهوری اسلامی همه را همزمان هدف قرار دهد. و همانطور که گفته شده، این اقدامات قرار است نه فقط خود جمهوری اسلامی که شرکای تجاری آن را نیز هدف بگیرد. بازی کلامی بسنت با دیده و جنگ جهانی دوم بسیار مهم است. در سال 1943 رهبران متفقین در تهران گرد آمدند تا راهی برای شکست آلمان پیدا کنند. اکنون به گفته بسنت تاریخ همان پرسش را دوباره به تهران بازگردانده است. اما این بار آنها می‌خواهند راهی برای شکست حکومت مستقر در خود تهران پیدا کنند. بازی کلامی بسنت با تهران بسیار اهمیت دارد. تهران 1943 محل طراحی شکست دشمن متفقین بود. تهران امروز در روایت بسنت به هدف طراحی تبدیل شده است. بسنت نمیگوید فشار اقتصادی را امتحان میکنیم، بلکه میگوید شرایط میدان از قبل آماده شده و حالا ضربه نهایی آغاز میشود. او اقدامات جدید را نه تحریم‌های معمولی بلکه ضربه‌ای تعیین کننده برای واداشتن حکومت به تسلیم یا سوق دادن آن به سوی فروپاشی معرفی می‌کند. بنابراین دیگر نمی‌توان گفت که مذاکره می‌تواند رژیم را نجات بدهد یا آمدن عاصم منیر به تهران برای میانجیگری است، بلکه حالا دیگر با قطعیت می‌توان گفت که عاصم منیر اگر بیاید پیام تسلیم می‌آورد، زیرا به گفته بسیاری از ناظران ناامید حامی رژیم دیگر دیپلماسی در کار نیست و قدرت بزرگ فقط پیروزی می‌خواهد. ابراهیم متقی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران از اصلاح طلب‌های عاشق مذاکره با ناامیدی می‌گوید ترامپ اصلاً یادداشت تفاهم اسلام آباد را امضا کرد چون نمی‌خواست آن را اجرا کند، بلکه هدف او غافلگیری راهبردی و امنیتی بود نه مذاکره و تفاهم.
3: فکر نکنید ما در یه مقطع زمانی یه امتیازی رو میدادیم بازی تموم میشد. واقعیت سیاست بین الملل این هستش که قدرت بزرگ به پیروزی مطلق فکر میکنه. یادداشت تفاهم رو نوشتند یه فراغت داشته باشن برای اینکه اجراش نکنن، نه اینکه یادداشت تفاهم برای اجرا باشه. من طرفدار دیپلماسی ام، اما واقعیت این هستش که امریکایی ها در دوران های مختلف یا دیپلماسی اجباره برای اینکه بیارن پای کنش دیپلماتیک و یا دیپلماسی فریبه، و درست در همون زمانی که احساس میکنی که در آستانه یک توافق تاریخی هستی، در همون مقطع زمانی تو رو در وضعیت غافلگیری امنیتی و راهبردی قرار میدن.
17: این تحلیل نزدیک به واقعیت به نظر می رسد. شاید دلیل فرستادن عاصم منیر در روزی که قرار است دیده نوین بشود هم سرگرم کردن بقایای جمهوری اسلامی به مذاکره باشد تا مانع حملات آنها به کشورهایی شود که دیگر قرار نیست به جمهوری اسلامی باج بدهند. به نظر می رسد آمریکا تازه دارد چهره واقعی خود را به جمهوری اسلامی نشان می دهد. در طول 48 سال گذشته اهالی جمهوری اسلامی چون ضرب شستی از آمریکا ندیده بودند، گمان می کردند در تا ابد بر همین پاشنه خواهد چرخید. ابراهیم فیاض از معدود چهره های حامی رژیم است که بارها به اهالی جمهوری اسلامی گفته شما هیچ شناختی از آمریکا ندارید و اصلا نمی فهمید که آمریکا چه پدیده بی‌نظیری است. ابراهیم فیاض سالهاست به آنها میگوید آمریکا به واسطه امنیت جغرافیایی، عقل سلیم، قدرت مردم و حضور مستقیم جامعه به قدرتی رسیده که هیچ جامعه دیگری تا به حال به این قدرت نرسیده است.
4: آمریکا یک واقعه بی‌نظیر بشری است. یعنی که میگم با چیز میگم با تمام حالا تاریخ بندان، یعنی واقعا تالا بشر چنین موجودی نداشته به آمریکا. از جغرافیایی بین دو اقیانوس با آمریکا نمیشه رسید به سادگی. از امنیتی دو اقیانوس بسیار پناور آمریکا رو محاصره کردن. که میگم آمریکا بی‌نظیره، تو بود معرفتی هم آمریکا کشور بی‌نظیریه. بازم اینا مبناشون گذاشتن بر کامن سنس. یه شخصی هست در تاریخ هم رمانش تو ایران داریم، تام پین، بنیانگذار تفکری و معرفتی آمریکا، تام پین. این کتابی هم داره به نام کامن سنس یا عقل سلیم. عقل سلیم معنای دموکراسی است. عقل سلیم کامن سنس معنای دموکراسی است. دوما که مردم هستن بر عقل سلیم. عقل سلیم یعنی عقلی که اشتباه نمیکنه. یعنی آمریکا مبنای اساسیش بر عقل سلیمه. مردم به ما و مردم اشتباه نمیکنن چون عقل سلیم دارن یا قلب سلیم دارن. فطرت دیگه. کامن سنس همین معناش. آمریکا بر اساس مردم بنا شده. به همین دلیل دموکراسی در آمریکا چی میشه؟ بنیان گذاشته میشه. هنوز تو اروپا مثلا به آمریکا دموکراسیش ضعیفه. مردم نیستن تو اروپا. اونجا یا حزب سیاسی، نخبگان هستن تو اروپا، ولی توی واقعا آمریکا مردمن. به خاطر پناهش، داعتی بودنشون، خیلی همه تو سن نوجوانی متوقف میشن تو آمریکا. باورم کنید، اگه شما آمریکایی‌ها بیرون ببینید، پیرزن 80 سالش هم من نگاه کردم مثل سن دختر 12 13 سالمونه. که میگم کشور بی‌نظیریه، موقعی شما برید شوکه میشید.
17: حرف‌های ابراهیم فیاض قابل نقد و بررسی است، اما کلیت حرف او درباره آمریکا و عقل سلیم درست است. محمود سریع‌القلم هم یکی دیگر از معدود چهره‌هایی است که به اهالی جمهوری اسلامی هشدار داده که شما هیچ چیزی از آمریکایی که دارید سال‌ها با آن می‌جنگید نمی‌دانید.
5: من حاضرم امضا کنم ما در کل حکومت ایران، در تمام دولت‌های ایران از اول انقلاب تا به امروز که اینجا نشستیم، یک نفر ما آمریکا شناس نداریم. یک نفر. اینه که من فکر می‌کنم یه بخش مهمی از قضیه مسئله شناخته. اون 100 نفر کلیدی کشور ما با کی معاشرت می‌کنن؟ با کی رفت و آمد می‌کنن؟ خیلی مهم آدم با کی تعامل فکری داره. بعد دنیا رو ندیدم، زبان‌های خارجی نمی‌دونم. من حاضرم امضا کنم، فکر کنم کارت ملی من پلومه. ما در کل حکومت ایران، در تمام دولت‌های ایران از اول انقلاب تا به امروز که اینجا نشستیم، یک نفر ما آمریکا شناس نداریم. یک نفر که آمریکا رو بفهمه یعنی چی آمریکا.
6: عمیق و دقیق.
5: آمریکا شناس نداره این سیستم که بفهمه تو چه دنیایی داره کار میکنه. و بعد دو تا کشور رو انتخاب کرده برای مبارزه که مسلح‌ترین، ثروتمندترین، توانمندترین، با بالاترین سطح قدرت و AI و IT تو دنیا میخواد با اینا مبارزه بکنه. خب این مسئله شناخته. یعنی شما چقدر میشنوید که در افکار عمومی گفته میشه آمریکا در حال فروپاشیه؟ خب اگر این افراد قدری آمار و ارقام میدونستن این صحبت‌ها رو میکردن.
17: در این لحظات تاریخی و سرنوشت ساز برای ایران، شنیدن این حرف‌ها دردها را مضاعف می‌کند که چگونه جنون 57 سال‌ها با آمریکایی جنگید که هیچ از آن نمی‌دانست و به گفته سریع‌القلم حتی یک آمریکا شناس هم در خود نداشت. آنها سال‌ها با توهمات و با تصورات اشتباه مانند آن که علی خامنه‌ای گفت نفت آمریکا در حال تمام شدن است، به جنگ آسیاب‌های بادی رفتند. و وقتی که کار به جنگ و رویارویی واقعی کشید هم یک بار نخواستند فکر کنند که این آمریکا آیا همینطور ناگهانی مانند اجل معلق بر سر آنها نازل شده است و آیا بدون دست یافتن به یک پیروزی مشخص پس از این همه هزینه دست از سر آنها برخواهد داشت. برخی از ناظران حالا دارند به حکومت و بقایای آن میگویند چه بسا که شعار مرگ بر آمریکا هم توسط آمریکا تحمل و حتی تشویق شده برای رسیدن به فرصت مناسب و نقطه‌ای که زبان شعار دهندگان را از حلقومشان بیرون بکشند.
6: جهان نمیتواند دیگر نظم نوین نداشته باشد.
7: جورج بوش اول 1990 رئیس جمهور وقت آمریکا بود، جمهوری خاص، کل تخم مرغی حزبی بود خودش، فقط رئیس جمهور نبود. درست 10 سال قبل از ضد واقعی 11 سپتامبر، 11 سپتامبر واقعی نبود، ضد واقعی بود. رفت بالای تریبون در کنگره آمریکا گفت ما جهانی میخواهیم مملو از آزادی، آکنده از عدالت، سرشار از رفاه، به دور از ترور، به رهبری ایالات متحده آمریکا در جهان. این نظم نوین جهانی بوش بود که هنوز هم داره اجرا میشه. آمریکا میخواهد آقای جهان بماند در قرن 21. پس چیکار باید میکرد؟ بدون شوروی آمریکا بودن چه معنایی دارد؟ اودر میخواد، دیگر استراتژیک میخواد، یه نیروی دشمن میخواد. دیگه شوروی نیست. ایران اندازه آمریکاست، چین اندازه آمریکاست، همین الانش اندازه آمریکا نیست. فرانسه هست، آلمان هست، انگلیس هست. گفتن چیکار کنیم؟ ما میخواهیم قدرت رو از غرب به شرق ببریم. آمدن چیو بزرگ کردن؟ تمدن ها رو. هر چه شما گفتیم مجبور آمریکا، اونم بشکن زد برات. آفرین، تحریکت کرد.
17: امروز بهای جهانی نفت در آستانه آغاز فشار مالی تازه آمریکا بر جمهوری اسلامی کاهش یافت تا بار دیگر ثابت شود که چقدر اهالی جمهوری اسلامی در اشتباه بودند. اما آنها به جای توجه به این شواهد همچنان در حال شاخوشانه کشیدن برای آمریکا هستند. صدا و سیما با پخش ویدیویی با عنوان کجا بارون ترامپ را بکشیم برای کشتن پسر ترامپ جایزه 10 میلیون دلاری تعیین کرده است. آنها قبلا این کار را برای ملانیا ترامپ، همسر ترامپ، هم کرده بودند. با این خیال که آمریکا در این صورت دست از سرشان بر می‌دارد. انگار آمریکا فقط ترامپ است. آمریکایی که ایلان ماسکش یک بمب خبری داشته و از برنامه‌اش برای آوردن آینده به زمان حال خبر داده. اینکه تلفن‌های همراه بدون نیاز به تجهیزات جانبی به اینترنت ماهواره‌ای وصل می‌شوند و دیگر نیازی به خرید دیش و پایانه اختصاصی نیست. یک استارتاپ کوچک آمریکایی هم در امارات دارد رهگیرهای ارزان قیمتی می‌سازد برای مقابله با پهپادهای جمهوری اسلامی که با پرینتر سه‌بعدی ساخته می‌شوند و فقط 5000 دلار هزینه دارند. جی دی ونس هم روز یک شنبه گفت روزانه تا 15 میلیون بشکه نفت را از تنگه هرمز خارج می‌کنیم. در حالی که جمهوری اسلامی خیال می‌کرد آمریکا منتظر می‌ماند تا پهپادهای سپاه تنگه را ناامن کنند و کشورهای همسایه را مورد حمله قرار دهند یا اینترنت را به روی مردم ایران ببندند. اسکات بسنت روز یک شنبه در تهدیدهای بی سابقه و شدید خود به همه کشورهای جهان گفت باید دست از هر نوع کمک به جمهوری اسلامی بردارند. هر نوع کمکی که این رژیم را زنده و سرپا نگه می دارد. او گفت حامیان رژیم ایران نفت آن را خریداری و حمل می کنند. جریان مالی آن را از طریق صرافی ها و مناطق آزاد تجاری تسهیل می کنند. به پروازهای آن اجازه فعالیت می دهند و ثبت کشتی ها را از جانب آن انجام می دهند. چشم خود را بر انتقال سوخت از کشتی به کشتی و استفاده غیرقانونی از بانک هایشان می بندند و همزمان میزان همدستی خود را پنهان می کنند. خلاصه اینکه این کشورها محاسبه کردند که مماشات با حکومت ایران مسیر امن‌تری است، اما بهتر است پیامدهای زنده نگه داشتن آن را نیز در نظر بگیرند. پرزیدنت ترامپ کاری را انجام می‌دهد که پیشینیانش از انجام آن سر باز زدند، پایان دادن به تهدیدی که آنان خود را به مدیریت کردنش قانع کرده بودند. طبقه سیاسی برای دهه‌ها به جای پیشبرد منافع آمریکا، چرخه‌ای بی‌پایان از تحریک و تنش را پذیرفت. نباید نسل دیگری محکوم به زندگی زیر تهدید کسانی باشد که خود را وقف شعار مرگ بر آمریکا و تحقق بلند پروازی هسته‌ای کردند. انزوای کامل مالی می‌تواند نیاز به استفاده از نیروی نظامی آمریکا را برطرف کند و همزمان حوزه آزادی متحدان ما را گسترش دهد. اسکات بسنت گفته کشورهایی که باقی مانده ارتباطات مالی و تجاری رژیم ایران را قطع کنند، ارتباطات اقتصادی خود را تقویت خواهند کرد. دسترسی آنها به سرمایه جهانی عمیق‌تر خواهد شد، اعتماد به بازارهایشان افزایش خواهد یافت و جایگاهی را که در اقتصاد جهانی در پی آن هستند به دست خواهند آورد. گزینه دیگر برای کشورهایی که خود را به تهران گره می‌زنند، بسته شدن هر گونه مسیر به سوی رفاه پایدار است. همان گونه که اغلب رخ می‌دهد، هر جا اعتماد فرو بپاشد، تأمین مالی غیرقانونی شکوفا خواهد شد و هر کشوری که به عنوان شریان مالی رژیم ایران عمل کند، باید انتظار داشته باشد که در انزوای آن نیز شریک شود. بسن تاکید کرده کسانی که از خطر ایستادگی در برابر تهران میترسند نباید هزینه آزمودن عزم واشنگتن را دست کم بگیرند. رئیس جمهور شرایطی را فراهم کرده که بتوان از تمام سازمانها، تمام اختیارات و تمام اقداماتی استفاده کرد که بسیاری تصور می‌کردند هرگز با آنها متوسل نخواهیم شد. بسنت مجدداً تهدید کرده که هر گونه ارتباط باقی مانده با تهران روند طرد اقتصادی کشورها و نهادها را تسریع خواهد کرد، چه آن ارتباط آمدانه ایجاد شده باشد و چه آگاهانه نادیده گرفته شود. جهان باید بداند که هدف ما قطع تک تک شریان‌های اقتصادی رژیم ایران است تا زمانی که تهران کاملاً تنها بماند. واضح است که وقتی جمهوری اسلامی تنها بماند، سرنگون کردنش آسان‌تر خواهد بود. امروز ساعت 14 به وقت شرق آمریکا و شامگاه به وقت تهران، اسکات بسنت جزئیات دقیق این طرح را اعلام خواهد کرد. احتمالاً با اعلام این جزئیات، کشورهایی مانند ترکیه، عراق، پاکستان و حتی چین که تا حالا کمک‌های زیادی به دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی می‌کردند، تصمیم بگیرند که دیگر خودشان را برای این رژیم و منفعتی که به جیب می‌زدند به دردسر نیندازند، چون طرف حسابشان مستقیماً آمریکا خواهد بود. یک خبر مهم دیگر هم که زیاد دیده نشده، جابجایی پدافند آمریکا در یونان است که سامانه پاتریوت را از جزیره کارپاتوس به کرت بردند، چون جمهوری اسلامی تهدید کرده که پایگاه‌های آمریکا در اروپا را می‌زند. اهمیت این خبر در آن است که آمریکا دارد منطقه را برای نابودی جمهوری اسلامی آماده می‌کند و خطر حمله آن به اروپا را جدی گرفته. بقایای جمهوری اسلامی اگر مطمئن شوند که تصمیم سرنگونی قطعی شده و دیگر چیزی برای از دست دادن نخواهند داشت و تنها کارت باقی مانده شلیک کل موشک‌هایشان به منطقه و این بار به سمت اروپا نیز هست تا هزینه جنگ را بالا ببرند و باقی بمانند، این کار را خواهند کرد. آمریکا هم با جابجایی پدافندها در یونان و احتمالاً سایر مناطق اروپا دارد قبل از این حملات سپر دفاعی را می‌چیند و آماده می‌شود. تقریباً دیگر شکی نیست که برنامه سرنگونی جمهوری اسلامی به جریان افتاده. زمان آن مشخص نیست، ولی به گفته اسکات بسنت دارند وارد مرحله نهایی می‌شوند. مرحله‌ای که در آن چند عامل دست به دست هم خواهند داد تا به عمر جمهوری اسلامی پایان دهند. جنگ، تحریم‌های بی سابقه اقتصادی، درگیری داخلی حکومتی‌ها و قیام مردم. شما در این باره چه نظری دارید؟
8: رژیم با جنگ نیفتاد، رژیم با اعتراض مردمی نیفتاد، رژیم با درگیری درون سیستمی و رقابت درون سیستمی نیفتاد، اما رژیم این ستا رو با هم ترکیبی خواهد دید و خواهد افتاد. یعنی سقوط جمهوری اسلامی در شرایطی خواهد بود که جمهوری اسلامی درگیر هم جنگ، هم اعتراضات و هم رقابت ها و درگیری های درون رژیم به سطحی میرسه که همدیگر رو دارن علنی حذف میکنن. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد. تمام مدیریتی هم که دارن میکنن مبتنی بر اینه که این رو به عقب بندازن تا انتخابات میان دوره‌ای اگر بتونن آمریکا رو از حمله عقب بندازن، امیدوارن که بعدش هم خود مجلس سنا آمریکا با استیضاح ترامپ این رو به عقب بندازن. در منطقه با ناام کردن منطقه تلاش میکنن این رو به عقب بندازن. با سرمایه‌گذاری رو اختلافی که در فضای انگلیسی زبان، فضای اروپایی، آمریکایی، نه اون روایتی که اسرائیل پیگیره یا در مورد جمهوری اسلامی میخواد با اون چیزی که آمریکا میخواد، اینا دارن این خط رو پیش میبرن. در فضای فارسی زبان هم جمهوری اسلامی دیده، تجربه کرده و میدونه کسی که رئیس دولت ملی ایرانه، کسی که مردم ایران به عنوان رئیس دولت مشروع ملی ایران به رسمیت میشناسن و صدا دادن، شاهزاده رضا پهلوی است. پس اینجاست که میبینید جمهوری اسلامی چرا داره اینقدر خرج میکنه، چرا اینقدر تلاش میکنه. حامیان مخفیش، حامیان علنیش مشخصا صبح تا شب دارن پهلوی ستیزی میکنن. مشخصا خطی است که ابلاغ شده. مجموع این موارد تصور جمهوری اسلامی و تحلیل جمهوری اسلامی اینه که باعث خواهد شد این اتفاقاتی که جمهوری اسلامی رو به مرگ خودش خواهد رسوند رو به تعویق بندازه. یعنی همزمانی اعتراض، جنگ و درگیری داخلی.
9: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر، اجازه بدید خودم معرفی کنم. از روی ادب، نام من نوید آزادی، گوینده برنامه شما هستم تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که هر آنچه که دستمون برمیاد و بتونیم تقدیم حضور شما نازنینان بکنیم. امروز روز دوشنبه 24 ماه آگوست سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با دوم شهریور ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 35 از سال 2026 میلادی رو با هم دیگه آغاز کردیم و با هم داریم پیش میبریم و امیدوارم که هفته بسیار بسیار زیبا و قشنگ برای همه شما نازنینان باشه. طبق معمول شماره تلفن های 08-23-98 و 08-98-38-43 در خدمت شماست برای زنگ زدن به استودیو 070-439-81-94 برای اسمس، info@همسفرradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.se هم در خدمت شما عزیزان هستش. امیدوار هستم که هفته قشنگی رو بتونیم در کنار همدیگه داشته باشیم و هر آنچه که میگم از دستمون برمیاد تقدیم حضور شما نازنینان شنونده و بیننده بکنیم. امید نمیدونم تعطیلاتو چطوری گذروندین. خب یه ذره بعضی جاها آفتابی بود، بعضی جاها ابری بود، یه ذره سردتر شد بعد دوباره گرمتر شد. امروز که دیگه هوایی بسیار زیبا و تابستانی مدل سوئد رو در استکهلم داریم و خلاصه همچنان درخت ها و اینا دارن ذره ذره برگاشون زرد میشن و اینا، ولی همچنان هوایی تابستانی رو میگم، تابستان مدل سوئدی رو در سوئد زیبامون داریم. نقشه های هوا رو که داشتم نگاه میکردم در قسمت جنوب اسپانیا و روی خود اسپانیا و بعد روی فرانسه و اینا یه لوکتریک اومده، داره یه مقداری بارون قراره براشون بزنه و خلاصه هوا مشخصه که داره رو به پاییز میره. اما در کشور عزیزمون ایران، حالا هواشون رو که براتون خواهم گفت، همچنان خوزستان ما 47-48 درجه بالای صفر هستش که حالا اجازه بدیم اصلا بریم سراغ وضعیت هوا تا براتون بیشتر تعریف کنیم. از کجا بگم؟ امروز که تکلیفش مشخصه، اصلا هوای قشنگ، فردا هم عین امروز همین شکلی خواهد بود، چهارشنبه هم

مالمویا 22 رو دارند و اینا، و کلن هوا تابستانی. امروز بعد از ظهر هم هوا 19 درجه در استان استکهلم خواهد بود، اما فردا از نیمه به بالا تقریبا میتونم بگم 1/4 از قسمت شمالی ابری خواهد بود، حدود 15-16 درجه. استکهلم حدود 22 درجه خواهد بود. یک هکتریک یا فشار بالا از طرف نروژ داره از طرف غرب خودش رو به ماها نزدیک میکنه که باعث میشه هوا آفتابی بمونه. طرف های مالمو فردا 25 درجه، یوتوبری 25 درجه، یونشوپینگیا 22 درجه، و میبینید که هوای همچنان تابستانی هستش که برای پایان ماه آگوست و شروع ماه سپتامبر چیز عجیب غریبی هم نیست. این هکتری که بر روز چهارشنبه به استکهلم هم میرسه، در قسمت غرب استکهلم میاد جا خوش میکنه، چهارشنبه رو 23 درجه برای ما نگه می‌داره، قسمت جنوبی 24 درجه، یوتوبری 25 درجه، و قسمت شمالی ما بین 11 تا 17 درجه بالای صفر خواهند داشت. روز پنجشنبه هکتریکه سر جای خودش هست، فشار بالای سر جای خودش هست. استکهلم آفتابی 21 درجه، قسمت جنوبی 25 و قسمت شمالی ما بین 13 تا 18 درجه. اما روز جمعه یه مقداری ابرها در استکهلم بیشتر میشن، چون هکتری که ذره ذره به طرف شرق میاد و میره و 22 درجه برای ما هوا رو نگه میداره. اسم هویا سازمان هواشناسی کشور تا روز سه‌شنبه هفته دیگر رو همش 20، 21، 22 در استان استکهلم اعلام کرده، و ریزش باران و اونم چیزی که الان دارن حدس میزنن در شنبه و یک شنبه این هفته ممکنه که داشته باشیم. حالا ببینیم چطوری پیش میره. اما شب‌های مقداری خنک‌تره، همش 12 و 13 درجه است. اینجوری هم واسهتون بگم، طلوع و غروب خورشید ساعت 5:28 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده، 20:10 دقیقه غروب خواهد کرد، 14:42 دقیقه روز و 9:18 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. بادها تا شنبه که گفتم احتمالاً هوا ابری میشه و ریزش باران رو خواهیم داشت، که نقشه های بادها هم یه همچین حدسی رو میزنن که شنبه رو بارونی بکنه، طول هفته آرام آرام، تازه آرامتر از این چیزی که امروز داریم از نظر باد. شهرهای کشور عزیزمون ایران: اهواز و آبادان 47، اردبیل 29، گرگان 35، اصفهان 36، کرمانشاه 32، مشهد 35، ساری 34، تبریز 40، ارومیه 36، تبریزی ها 40 درجه رو دارن، زاهدان 34، بعد زنجان 37، یزد 37، تهران 37، شیراز 38، قم 41، خرم‌آباد 44، کرج 36، همدان 36، بندرعباس 41 و عراق 36 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان عزیزم دارم. امروز روز چجوری واسهتون میگم، روز همین چیزهاست، اینایی که بغل جاده میکشن که ماشینا به هم دیگه نخورن و تو دره نیفتند و همین بقلای جاده میکشن، روز اینا هستش. بعد امروز سالگرد، شاید برای خیلی ها بیتفاوت باشه، ولی خارج کردن پلوتو از به عنوان یک سیاره که دور خورشید ما میچرخه، که گفتن نه این سیاره نیست و یک سنگ آسمانی بزرگه که دیگه آخر در واقع دورترین به خورشید ما بود، که دیگه از دور خارجش کردن. هر ساله یه روزی هم براش 24 آگوست گذاشتن. و امروز روز بهداشت دهان دندانها هست، روز بهداشت دندانها هستش، که خب وظیفه خیلی خطیری دارن، مخصوصا از وقتی که انسان شکر رو کشف کرد و شروع کرد شکر خوردن، دیگه چیزی به نام دندون باقی نمون دیگه. یعنی دیوان، یعنی هر کیو که شما میبینی که مشکل دندان داره، تقریبا 90% دلیل اصلیش خوردن شکر زیادیه. بله البته ببخشید، ما یه مسئله بدی داریم، میگن طرف شکر زیاد میخوره، ولی منظورم اون
شکر نیست، شکر واقعی، شکر طبیعی هستش و اینا باعث میشه که دندان ها

0: خراب بشه و شما جمجمه پیدا میکنن مال 300 هزار سال پیش، کله یه آدمی رو پیدا میکنن، دندونا سالم سر جاش. ما هنوز 20 سال اون نشده، 16 دفعه تا دندونا رو درست کردیم، تا سن 40 سالگی 3 4 5 تا شکندیم انداختیم دور، از 40 45 به بالا هم یه مش مصنوعی جاش گذاشتیم. همش هم به خاطر این شکر است. بله، قند، شکر. اینی که حالا شکر شاید درست هم، قند شاید بهتره بگیم. خب بگیریم به کجا برسیم. من فکر میکنم بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که، چون من خیلی حرف برای گفتن دارم، مثلا کاری یه دونه دو دونه دو تا دونه نیست، یه مقداری نوشتم. یه نکته، یه چند تا نکته هستش در مورد دریاچه ارومیه میخوام صحبت بکنم. خیلی میگم اصلا 100 سالگی فلیگ واپن سوئد، ارتش هوایی سوئد که در شهر لینشوپینگ برگزار شد، که عزیزانمون که در اونجا بودن مستقیما برای من تصویر فرستادن، بعضی از عزیزان برای من فیلمای ویدئویی فرستادن چیز و اینا. خلاصه همه اینا رو گذاشتم. در مورد برنامه آگندا هستش، تظاهراتی که دیروز حدود 50,000 نفر در مرکز شهر استکهلم برای کلیمات یا محیط زیست دور هم دیگه جمع شده بودن، چه نکات جالبی در داخل این تظاهرات وجود داشت. در مورد آیی، موزیکای آیی، نمیدونم اینا، کلی صحبت و حرف و اینا هست که همه رو سر جای خودش براتون پخش میکنیم، در موردش صحبت میکنیم، بازشون میکنیم، میشکافیمشون و تبدیلش میکنیم به یک برنامه رادیویی که بتونیم یه مقداری بیشتر در کنار هم مطلع باشیم. حتما در کنار ما بمونید تا باقی برنامه رو داشته باشیم.
1: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی میدانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه، به نشانی زیر مراجعه فرمایید: svova.se/tensta.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
3: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
5: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلاندسوسبی. نیما و الیا، افتنبیل، ان برا بیلافر.
6: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
8: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
9: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق شماست.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067 0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روزون وگن شماره 113 در سرنه ساقی گریل.se

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

11:03 است و کار زیبای عارف نازنینمون ای دل ای دل رو شنیدیم. عارفی که یا توی کاخ جوانان وقتی کاخ جوانان می اومد در تهران برنامه میخواست بذاره از در و دیوار آدم بالا میرفت، یا وقتی در شمال ایران میرفت کنسرت میذاشت از همه جای دو ایران جمع میشدن کنسرت هایشین رو برن و بخونن. خواننده بسیار بسیار محبوب محبوب، یادش بخیر. در صورت دیگه در کنار ما نیست، ولی بالاخره هر انسانی یک عمری داره دیگه، عمری محدوده دیگه. حالا میگن یکیمون بوده 999 سال عمر کرد، خودتون میدونین کی بود دیگه، که بعد از 999 سال وقتی که اسرائیل اومد بهش گفتش که داداش دیگه وقتشه بریم، گفت چرا جنتی رو اول نمیبری؟ ببخشید، برگشت گفت که عمر همین بود، تموم شد 999 سال. آدمیزاد یه چیزی داره، یه مغزی داره که در این مغزش کلی خاطرات رو جمع میکنه، هر موقع هم بخواد میتونه بهش رجوع بکنه. بعضیش یواش یواش از بین که نمیرن دیگه، دسترسی بهش غیر ممکن میشه، بعضیا نه، ولی همین باعث میشه که آدم هی بتونه برگرده گذشته رو دنبال بچرخه، نگاه کنه، دنبال کنه. بعد از یه روزی میگه تموم بود، گفتم که تو ای عمر چرا زود برفتی، گفتا چه توان کرد مگر عمر همین بود. در اصورت امیدوارستم که در این 150 سالی که قرار عمر بکنیم به همه تون خوش بگذره و در کنار همدیگه بتونیم بمونیم. من باید یه خبری که زیاد اهمیت نداره ولی از صبح تا حالا من یکی دو تا سامتال داشتم که شما خواستید که بنده، یکی از دوستان که ساعت 9:30 بود زنگ زد، اونم ترامپ رو شنیدی دوست دخترشو؟ دوست دخترش کیه؟ بعد گفتم آها اون ناتالی هارپو میگی. حالا چشم، من الان یه توضیح سریع میدم، زیاد احتیاجی نیست، ولی چون خبر روز شده بعد نیستش که اطلاعات درست در موردش داشته باشیم و بدونیم. هر پرزیدنتی، هر رئیس جمهوری، یه معمولا یه آدمی هست که بغل دستشه، هر جا میره باهاش. ما قبلنا میرزا بنویس داشتیم در ایران، اون یادتون باشه میرزا بنویس میگفتن که این میرزا بنویسا هر دستوری که شاه میداد یا حالا اون رهبر، حالا شاه بود دیگه در موقعی که رئیس جمهور اینا که نبود، میداد و مینوشت، یا تقریبا یه بچه تاریخ نویس هم بودن اینا، ولی تاریخ نویسا کار خودشون انجام میدادن. اینا کارشون این بود، شاه مثلا میگفت، یا اون حالا الان در کیس امروزه رئیس جمهور مخصوصا در آمریکا میگه که فلان چیز فلان طور، اینا همینطور دارن مینویسن. یعنی من اینجوری واسهتون بگم، این آدما نقششون در پیش رئیس جمهور از معاون رئیس جمهور بیشتره، این شکلی بگم، انقدر این آدم های مهمین. بعد لحظه به لحظه، چون ما الان یه چیزی به نام سوشال مدیا داریم دیگه، شبکه اجتماعی اینترنتی داریم، اینا لحظه به لحظه گزارش میکنن که الان پرزیدنت ترامپ مثلا اینجوری کرد، اینجوری کرد، اینو گفت، اونو گفت، اینو میذارن و اینا رو بهشون میگن اسکریواره های متحرک، پرینتر های متحرک، لایو پرینترز، این اصلا اسمشونه. یعنی اینا دو تا جعبه هم روشونه، یکیش معمولا یه دونه بربار داتوره، یه کامپیوتر برباره، یکیش هم یه دونه پرینتره اسکریواره چیزه، خیلی هم کوچیکه ولی برباره. حالا چرا؟ چون بعضی چیزها رو اینا نباید به اینترنت وصل باشن، اینجوری واسه تون میگم، پروتکولیو می نویسه، اسکریوارویتش میکنه، نگرش میداره و تو کامپیوترش هم، از اون کامپیوتر هم، از اون کامپیوترهایی که خیلی حفاظت شده است. اینو توضیح خواستم واسه تون بگم که یکی از مهمترین آدمهایی که معمولا در کنار پرزیدنت های جدید آمریکا که از موقعی که این سوشال مدیا و اینا اومده، همینجا شبکه های اجتماعی اومده، اینا یکی از مهمترین آدم هایی که در کنار پرزیدنت هستن، مخصوصا پرزیدنت ترامپ، که این آدم، که این خانوم به نام ناتالی هارپ
همیشه باهاش دختر خانومی جوان بسیار خوشرو حدود 35 سال سن. اما این خانوم هارپ چند وقتیه که میگن که حالا یه سری هم نامه های ایمیل پیمیل و نمیدونم حالا نمیدونم تکس و نامه حالا کاغذ هر چیزی به ترامپ داده که این جریان چیز هستش، این جریان یه ذره حالت احساسی هم پیدا کرد، یعنی میشه تلکا کرد این نامه هایی که ایشون نوشته یه ذره از کار میرزا بنویس احساسی تر بوده، ولی دوست دختر ترامپ نیست. چرا این خانوم اینقدر معروف شد یک دفعه؟ این خانوم اولا دلیلش، حالا بغیر از اینکه حالا میگن این نامه ها رو برای ترامپ نوشته، ایشون یک سرطانی میگیره حدود الان چه سالیم 2026 ایم دیگه، آره حدود 9 سال پیش یک سرطانی، شاید هم بیشتر، معذرت میخوام، شاید 10-12 سال پیش، یعنی خیلی جوون بود در دوره قبلی پرزیدنت ترامپ، هم ایشون با در کنار ترامپ بود در دوران پرزیدنتی یا ریاست جمهوری ترامپ. این خانم یک سرطان بسیار سختی میگیره که تمام دکترها جوابش میکنن، تمام دکترها جوابش میکنن، اما یک قانونی دوروبر سیوم ماه می 2018 ترامپ دستور اجرایی برای صادر میکنه، یعنی گوچندش میکنه. این قانون بهش میگن right to try، یعنی حق داشته باشی که آزمایش بکنی. حالا چی هستش؟ این قانون right to try به این دلیل است، میگن که مثلا من نوید یه بیماری لاعلاجی رو گرفتم، هیچ دوا درمونی هم براش وجود نداره. اوکی؟ بودن آقا 30 روز دیگه، 1 سال دیگه، 6 ماه دیگه، شب بخیر، خدا نگه دارید. اما طبق این قانون که بهش میگن right to try، یعنی حق امتحان کردن رو دیگه بهت میده، اینه که شما میای میری با یه چند تا دکتر صحبت میکنی، دکترها میگن ببین یه سری دوا داروی داره آزمایش میشه ها، که این ممکنه تو رو خوبت بکنه، ولی ممکنه هم از خوبت نکنه، ممکنه یه درجا بمیری، ولی هست، ولی هنوز به صورت داروی قانونی در بازار نیست. اون قانونی که در آمریکا گذاشته شد 30 مایه 2018 که به اسم right to try، این خانوم تصمیم گرفتش، خانوم ناتالی هارپ تصمیم گرفتش که اینو چون ترامپ اجازه شد داد که مردم بتونن استفاده بکنن، این رفت این آزمایشات رو انجام داد، روش داروهای آزمایش کردن که خوب شد. الان هم میبینید 35 سالشه هنوز هم وردست آقای ترامپ ایستاده. حالا تا چه حد خوب شده، ولی در اصل هر چقدر خوب شده که الان 8 سال زنده است و داره کارشو انجام میده. این مدل right to try، من حالا یه جاده خاکی بکشم، اگه که شما به مال آف اسکاندیناوی اگه رفته باشید، اگر که اشتباه نکنم الان دفترش اونجا، یه شرکت فنلاندی هست یا یه کلینیک فنلاندی هست که اسمش هم الان نمیدونم، ولی اگر آدم بگرده بنویسه کانسر به هندلینگ مثلا مال آف اسکاندیناوی یا موس، اسم شرکت میاد. این شرکت در فنلاند، در فنلاند اینا قانونای سوئد رو ندارن، قوانین مدل خودشونو دارن، و کسانی که پزشکان جوابشون میکنن و میگن که شما مثلا فلان سرطان رو داری، ما این شیمی درمانی ها رو رود داریم انجام میدیم ولی خوب نمیشی، مردم میرن اونجا، یه پول سنگینی هم هست، من 45,000 کرون مثل که اولش باید بدی، بعد 45,000 کرون بعد هم باید بدی، نه اینا باید میدارن میبرن فنلاند تا اونجا که من شنیدم، و در اونجا از دوزهای قوی تر داروهای ضد سرطان و اینا استفاده میکنن که در یه سری از موارد مردم خوب شدن، برگشتن. حالا چیزش هست، مثالش هست که اگر هم حتی تو گوگل هم بریم بزنین، آدمایی که اومدن و گفتن که ما خوب شدیم و اینا برگشتیم و اینا هست. یعنی در واقعیتش این قانون right to try فقط در آمریکا نیست، در کشورهای دیگه هم اجازهش هست.
بنده یه بیماری بدون علاج دارم، میگم بابا جون هر چیزی داریم بیاریم من امتحان کنیم، اومدیم اون کار کرد تمام شد. حالا این خانم ناتالی هارپ به این دلیل از اون موقع معروف شد، ولی حالا به جای این که یه سری ها خوشحال باشن که این خانم خوب شد و به زندگی معمولیش برگشت، اومدن رفتن تحقیق کردن، میگن ایشون معالجات خودشو این رایت تو ترایو قبل از این که ترامپ تصویب بکنه شروع کرده بوده، دارن این ایرادو میگیرن. و یه سری هم نامه های نوشته که آها خیلی هم از ترامپ تشکر کرده که من زندگیمو به تو مدیونم، اگه این قانونو نذاشته بودی من تا الان دیگه اینجا نبودم و مرده بودم و اینا. و حالا میگن نامه ها بعضیش یه ذره مثلا عاشقانه تر بوده، مهربانانه تر بوده. آه بوده که بوده، به من چه؟ به من نویدی که در سوئد دارم زندگی میکنم به من چه؟ یا اینکه اینقدر سرتیتر خبرها وای ترامپ دوست دختر جدید ترامپ، دوست دختر جوان ترامپ، بابا ول کنین دست بردارین تو رو خود. زندگی ارزش این همه سخت گرفتن و والا نداره. البته خب خبرگزاری‌ها برای اینکه شنونده پیدا بکنند و بیننده پیدا بکنند دست به هر کاری میزنن. اینو من پس دیگه وظیفه وجدانی خودم رو انجام دادم، من اینو بذارم چه تیتری هم زدم، دختر جوان نزدیک به ترامپ ناتالی هارپ. ولی جالبه که برای شما جالب بوده، زنگ زدین پرسیدید، مرسی از اعتمادتون که ما خبر چیزای درست بهتون میگیم. ولی بهتون بگم این آدمایی مثل ناتالی هارپ اینا خیلی نقش مهمی در زندگی یک رئیس جمهور در آمریکا دارن، خیلی، یعنی میگم مثلا حد و مرزن، هر جا که برن هست. حتی در یه جا معروفه مثل که ترامپ میخواسته یه جایی بره، بعد توی ماشین جا نبوده، این در صندوق عقب واز کرده رفته توی صندوق عقب، گفته من باید باشم، اینقدر مثلا تمام مدت تو مسیر درکر. چون ترامپ یه دفعه مثلا بهش میگه که مثلا میگه که ببین من الان فلان چیز به سرم زده فلان طور یا فلان چیز طور. در ضمن اینا آدمایی مثل همین خانم هارپ یه مدل دیگرشون هم هست، اینم خیلی مهمه. رئیس جمهورا، من در سوئد یادم کدوم رئیس جمهور نخست وزیرمون بود، فکر میکنم آقای راینفلد بود اگر اشتباه نکنم، که نویسنده متون سخنرانیش که همیشه هم باهاش بود یا آقای ایرانی از جوان ایرانی تبار بود، حالا کاری نداره، اینو رئیس جمهور رو یه آدم دیگه هم همیشه دنبالشونه، هیچ فرقی نمیکنه، سفرهای خارجی داخلی نمیدونم هر جایی که اینا قرار حرف بزنن یه نفر سخن نویس همراهشونه، که مثلا میگه که الان قراره بریم در مورد آب و هوا صحبت بکنیم، طرف شروع میکنه به نوشتن، چون اینقدر به این رئیس جمهور نزدیکه از نظر شخصیتی، از نظر طرز حرف زدن، صحبت کردن، احساسی، همه چی اینقدر نزدیکه که متونی رو مینویسن، مطالبی رو مینویسن که این طرف در واقع انگار خودش نوشته، برای خیلی راحت خوندنش. اینم بهتون بگم یه همچین آدمی هم همیشه دور و بر اینا، به غیر از حالا اونایی که دیگه از نظر سیاسی مثلا مشورت میکنن، یکی متخصص آسیاست، یکی اروپاست، بعد خود آسیایی ها یه سری متخصص، یکی مال ایرانی، یکی مال عراق، یکی مال فرانسه، اینجوری اینا آدم های بسیار متعددی هستن که میرن. اینم از این. من فقط اسمس ها رو ببینم، یکی از دوستان نوشتن ما در سوئد هم داریم، اگر دقت کنیم همیشه یک نفر در کنار اونها هست، اگه که مأمور سپو نباشه، اگه مأمور سپو یا سازمان امنیت سوئد نباشه، بله ممکنه طرف تو ماشین میشینن میگه که الان تو صفحه مثلا چی فلان چیز رو بزن، یا آقای فلانی فلان نخست وزیر فلان چیز را گفت. بله اینا هم هست. اینم از این. اوکراین رو براتون سریعا بگم. اوکراین امروز 24 آگوست جشن 35 سالگی استقلالش از روسیه رو جشن گرفته. حالا از روسیه، آره دیگه از روسیه رو جشن گرفته، زیر بمب و بارون و بمبارونا و نمیدونم اینا در صورت جشنشون رو گرفتن. اتحادیه اروپا هم با یک بودجه فکر میکنم 70 میلیاردی دیگه موافقت کرد.
و چیز کرد 70 میلیاردی دیگه برای اوکراین اتحادیه اروپا تصویب کرد که حالا اونم ذره ذره بهش میرسیم. بعد دیگه برنامه آگندا رو یه ذره بذارم جلوتر. آخ آخ آخ، بریم سراغ یک خبر، بریم سراغ یک خبر که خیلی خبره، اما چرا خیلی خبرش خیلی جالبه. دیروز حدود 280 ارگانیزاخون، ارگانیزاخون فارسیش میشه سازمان، اما ما فقط سازمان نداریم که ارگانیزاخونه، ما مدلای مختلف داریم، کمیته داریم، سازمان داریم، اتحادیه داریم، نمیدونم همه جور داریم ما. اوکی، اسمای مختلف، ولی در معمولا همه اینا در زیر یک کلمه سازمان داده شده یا ارگانیزاخون همه در اونجا جمع میشه. حدود 280 ارگانیزاخون مختلف که طرفدار کمک یا سیاست محیط زیست هستند، دلشون برای محیط زیست میسوزه. آخه وقتی صحبت محیط زیست میشه ما یاد این میلیو پارتیه میفتیم، اصلا شوق و ذوق آدم میره، ولی بسیار آدمای بسیار زیادی هستن در رابطه با محیط زیست، تمیز نگه داشتن محیط زیست، کمک به محیط زیست، همه جور چیز هست که اینا یک تظاهراتی گذاشتن در مرکز شهر، مرکز شهر استکهلم. در این تظاهرات میگم نزدیک 280 تا ارگانیزاخون بودن که نزدیک به 50,000 نفر آدم در مرکز شهر که تصاویر و گوشه هایش اگه اجازه بدید من بهتون نشون بدم دور هم دیگه جمع شدن میبینید. اما یک نکته خیلی جالب، یک نکته بسیار بسیار جالب در این چیز بود، در این راهپیمایی بود که 99.9% میتونم بگم رعایت شد، یکی 2% بعضی ها یک کار خبطی کردن، حالا بهتون میگم چی بود. از همه خواستند از آوردن پرچم خودداری کنید. پلاکارد میخواین دستتون بگیرید؟ بگیرید. پلاکارد میخواین داشته باشید؟ داشته باشید. ولی پرچم نیارید با خودتون. نه پرچم سوئد، نه پرچم استانی، نه پرچم کمونی، نه پرچم، هیچ جور پرچمی رو با خودتون نیارید. ولی من در مابین تظاهر کنندگان یکی دو تا پرچم دیدم که آورده بودن که قرار بود، قرار نبود که بیارن و فلان و بیسار اینا، یه دو نفر یا سه نفر آورده بودن که اونم نمیدونم مال چی بودشون نمیدونم، ولی میدونم که دستشون بود، ولی در از این 50,000 نفر. چرا این نکته برای من جالبه؟ برای اینکه برگشتن گفتن بیایید خارج از هر گونه تفکر سیاسی کمونی انتخاباتی چون الان ماه انتخابات و هفته های انتخابات دیگه، بیاین دور هم دیگه برای کلیمات، برای محیط زیست دور هم جمع شیم. 50,000 نفر آدم دور هم دیگه جمع شدن. میگم بغیر از این دو موردی که من دو تا پرچم، یه دونش آف نوشته بود، نمیدونم یه چیزی روش نوشته بود، یکی سبز بود یکیش قرمز بود، باقی همه یه پلاکاردایی رو برداشته بودن با دست روش چیزی نوشته بودن و آورده بودن که آقا ما باید دنیا رو نجات بدیم، کلی محیط و زیست رو نجات بدیم، هوا رو تنیاز بدیم، تمیز نگه داریم، اینجور چیزا. حالا کافیه یه برنامه گذاری بیاد بره با 7 تا 10 تا 15 تا 20 تا انجمن و سازمان و کمیته و اتحادیه و از این چیزای ایرانی در تماس باشه، بگه جان عزیزتون بیاین بر علیه جمهوری اسلامی یه تظاهرات بذاریم، برای محیط زیست یه تظاهرات بذاریم، یا برای گرون قیم شدن مواد غذایی بذاریم، دیگه فرق نمیکنه، یا همه مدلشو گفتم دیگه. تقریبا طرف اولین دعوایی که میشه که آقا مگه ما نگفتیم پرچم نیار، یکی این پرچمو میاره، یکی اون پرچمو میاره، یکی مال این استانو میاره، یکی مال اون استانو میاره، یکی مال این گروهو میاره، یکی مال اون گروهو میاره. ولی من نزدیک به 20 دقیقه 15 دقیقه 20 دقیقه نگاه کردم
و یکی از نکاتی که اتفاقا گوینده برنامه در موردش مثلا ذکر کرد همین بود، از همه خواسته بودن پرچم نگیرید، آقا دلتون برای محیط زیست پرچم نداره، بیاین واسیم شعار بدیم، حرف بزنیم، سخنرانی کنیم. آفرین آفرین، واقعا آفرین. به نظر من یکی از کارهای بسیار بسیار جالب بود که اون جریان قلدری که بعضی وقتا پیش میاد که آقا چی گفته، مگه تظاهرات دعوت نکردی، برای خودت گفتی پرچم نیارین. آقا یعنی این نمونه 50,000 نفرش، بگذاریم ازش بریم سراغ بذاریم تو همین چیز ببینیم، بریم سراغ 100 سالگی نیروی هوایی کشور. یکی از عزیزانمون که در شهر لینشوپینگ بوده دیروز برای من اسمس خیلی زیبایی نوشتن، خیلی زیبا نوشتن که چیز آقا نوید بفرمایید که شما در روز در دو روز گذشته در لینشوپینگ بودین، چون صدومین سال نیروی هوایی بود و یکی از زیباترین نمایش هواپیماهای جنگی و معمولی بود، خوبه که شما هم از مشاهدتون تعریف کنین. البته من خیلی چشم کردم ولی شما رو ندیدم، بهش میگفتن فلیگ داگ. دوست عزیز من براشون نوشتم، من متاسفانه به خاطر مسائل زندگی و خانوادگی و کار و اینا نمیرسم، وجدانا نمیرم. همین بسیار از دوستان و آشنایان ما از دست من و خانواده ناراحتن که چرا سری به ما نمیزنید، چرا من فلان نمیکنید، ولی واقعا نمیرسیم. یه روز شنبه هم که هست یا به خریدن و خرید و نمیدونم لباس شستن و نمیدونم زمین تمیز کردن و اینا، یا دیگه در دیگه بهترین حالت بتونه آدم به عزیزان بسیار نزدیک سری بزنه. نبودم، اما برادر خانوم من که در لینشوپینگ زندگی میکنه به صورت لایو برای من کلی فیلم نشون داد، دستش درد نکنه، کلی تیکه های مختلف بود، هواپیماهای یاسگریپن و نمیدونم هلیکوپترها و یه دونه موستنگ آمریکایی و نمیدونم اینا، خلاصه اینا بودن که تصاویر بسیار زیادی بود. یک جنگ هوایی رو مثلا برای من فیلم برداری کرده بود که دوتا هواپیمای یاس دنبال همدیگه میکردن، بعد ترمز میکردن، پرواز میکردن، بعد یهو پنجتایی اومدن، بعد نهتایی اومدن، هلیکوپترها، همه اینا، همه اینا در کنار همدیگه یک روز بسیار زیبایی رو ساخت. هوا یاری کرده بود، درسته ابر بود، ابرای چیز بود، ولی هوا بسیار بسیار یاری کرد برای مردم، یعنی بارون و ابرای در ارتفاع پایین و اینا اصلا نبود. و خلاصه یک روز بسیار زیبا به مناسبت سالگرد صدومین سال نیروی هوایی سوئد برگزار شد که هواپیماهای قدیمی، جدید، نمیدونم ارتشی، غیر ارتشی، البته بیشترش ارتشی بود که یه دونه یا دو تا دونه غیر ارتشی هم بود که فقط برای نمایش گذاشته شد. بعد دیگه واسهتون بگم، در صورت شمایی که اونجا بودید امیدوارم بهتون خوش گذشته باشه. میگم من در یکی از دوستان نازنین بسیار بسیار نزدیکم، بسیار نزدیک، که ایشون گذشته مجارستانی داره ولی در سن 4-5 سالگی به سوئد با خانواده‌اش اومد و بعد از اون پدرش یه روزی برمیگرده بهش میگه که خانواده عزیزان من، اگه میخواین در این مملکت موفق باشید، چیز باشید، پیروز باشید، باید زبون این مملکت رو یاد بگیرید. زبون مملکت خودمون رو بلدیم، حالا از این به بعد اگه میخواین موفق بشید باید زبان این مملکت رو یاد بگیرید، که میگفت خیلی رو ما فشار گذاشته بود که حتما چیز بکنیم، زبان یاد بگیریم. یه دونه پوستر به در هنگار هواپیماش زده بود، یه هواپیمای تک موتوره چیز داشته دیگه، بازنشست بود، روی این بروشیر که حالا من عکس ازش گرفتم اگه پیدا بکنم 4500 کرون اگه اشتباه نکنم حقوق و مزایا میدادن که شما برین خلبان نیرو هوایی بشین. چند سال پیش؟ 60 سال پیش مثلا. خیلی جالب بود. یکی از دوستان نوشتن که چیز هستش، همون دوست عزیزمون نوشتن از کشورهای ایتالیا و انگلیس هم همراهی کردن، پرچم‌های با دود و اینا چیز کردن، چی بهش میگن،
یک از این دودایی که از پشت هواپیما میاد، بله اونا هم بود و اینا. خلاصه یه روز بسیار چیز، یه روز بسیار زیبا رو برای همه درست کردند. و خلاصه اینم از 100 سالگی فلیک واپن سوئد. من یه بریم سراغ بزنیم بریم سراغ فاگشتا بریم سراغ فاگشتا عزیزان. آها اینو هم واسهتون بگم، همین الان یه خبر اومد که یکی از هواپیماهای یاسکریپن مال مجارستان که به مجارستان فروخته شده در مرکز مجارستان سقوط کرد، خلبانش ایجکت میکنه، با چتر نجات فرود میاد، هواپیما به زمین میخوره و منفجر میشه، ولی به کسی خسارتی نرسیده بوده، یه جایی بوده که نه آدمی بوده نه ساختمونی بوده اینا، به کسی خسارتی نمیرسه، خلبانم سالم زمین میشینه. حالا دارن تحقیقات رو انجام میدن ببینن که چرا موتور این هواپیما مثل که یه ایرادی پیدا کرده بوده. همین الان خبرش اومد. بذاری من ببینم یک لحظه ببینم چیز خیلی خوب، بریم سراغ فاگشتا، دبیرستانی در فاگشتا که روز جمعه هم براتون در موردش صحبت کردیم کمی، اما خبرها دست اول بود، زیادم مشخص نبود کیه و چیه و چه شکلیه و از اینا. کل جریان اینجوریه که یک پسر 18 ساله که از این بریکاها و از این چیز مال مدرسه، قبلا توی مدرسه بوده ولی این بریکاشو تحویل نداده بوده، از اینا که درو میزنن باز میشه، میاد و میره چیز میکنه، میاد میره داخل مدرسه، میره یکی یه دونه شمشیر و یه دونه سرنیزه و اینا هم همراهش داشته، میره در طبقه دوم یه سالن بزرگی است که در اونجا بچه ها مثلا دور هم دیگه جمع میشدن اگه سخنرانی میخواستن بکنن. میره شروع میکنه، اولین نفری هم که میزنه یک دختر خانم 17 ساله بوده، میزنه میکشتش، دو تا دیگر رو زخمی میکنه، ولی یکی از بچه های مدرسه هلش میده، اون یکی ها فرار میکنن، مدرسه کلاس های دیگه درج و درار قفل میکنن، این که وقتی که حالا نمیدونم پلیس میره اون تو میاد یا این میاد بیرون، اینا خلاصه میزنن با گوله به پاشو حالا گرفتنش. اما شروع شد از همون روز جمعه شروع شد، وای وای وای، یک سری ها فریاد میزدند که خارجی ها اومدن مملکت رو داغون کردن، یک سری ها فریاد میزدن اینها این طرف راسیست بوده، یه سری ها میگفتن وقتی اسفری دموکرات ها بیان قدرت پیدا کنن آخر عاقبتش این میشه، یه سری ها میگفتن وقتی که خارجی توی مملکت راه بدن این میشه، و هر کی هر چی تونست بافت. یعنی اینقدر اطلاعاتی که اینا از فرد جانی داشتن، خود جانی از خودش نداشت که اینا داشتن، همینجوری توی این سایت ها مینوشتند، این میگفت اون میگفت، این میزد اون میزد. حالا بریم سراغ چیز، سایت stockholmian.com که یک عکسی هم از این جریان گذاشته، عکسی از این جوان 18 ساله گذاشته که دستکش بوکس داره، پشت سرش هم یه پرچم نمامال کجاست، زیرش هم عکسی یه دونه بوکسوره نمیدونم چی چی هست و اینا. حالا الان توضیحاتو براتون میدم، یه عکسی که در سایت stockholmian.com گذاشته شده. در پی حمله یک فرد مسلح با قمه به دبیرستان برینل در شهر فاگشتا، یک نفر جان باخت و سه نفر دیگر زخمی شدند. جوان 18 ساله‌ای که عکسش رو در این خبر گذاشتن که من نشونتون دادم و دانش آموز سابق این مدرسه، پس از اصابت گلوله به پایش توسط پلیس بازداشت شد. پلیس و نیروهای امدادی اندکی پس از ساعت 14 روز جمعه 21 ماه آگوست در پی گزارش درباره وقوع خشونت مرگبار به مدرسه اعزام شدند. نیروهای ویژه پلیس نیز با بالگرد یا همون هلیکوپتر در محل حاضر شدند. پلیس اعلام کرد که یکی از قربانیان پس از ورود ماموران به ساختمان مدرسه پیدا شد و جان خود را از دست داده بود. بر اساس اعلام منطقه وستمنلند، دو پسر 12 تا 18 ساله نیز به شدت زخمی شدند.
وضعیت هر دو نفر پایدار گزارش شده، اما یکی از آنها تحت عمل جراحی فوری قرار گرفت. فرد سوم جراحات سطحی داشته و از بیمارستان مرخص شده. درباره نوع سلاح‌ها گزارش‌های متفاوتی است. شهرداری فاگشتا از قمه نام برد، در حالی که برخی رسانه‌ها آن را ساتور توصیف کردند. تصاویر منتشر شده از سلاح بیشتر شبیه یک قمه بلند هستش که ما اصطلاحاً شمشیر هم می‌تونیم بهش بگیم. در پرانتز مظنون پیشتر دانش آموز همین مدرسه بوده و سابقه محکومیت به جرم ضرب و جرجر در مدرسه ابتدایی خودشو داشته. مجازات او در آن پرونده 25 ساعت خدمات اجتماعی برای نوجوانان بوده. و مدرسه ابتدایی؟ اوکی. او همچنین پیشتر تحت مراقبت اجباری از کودکان و نوجوانان هم قرار گرفته. بچه هایی که یه ذره شرن. پلیس اعلام کرد در دو نشانی مرتبط با مظنون بازرسی انجام شده و در حال حاضر هیچ دلیلی برای احتمال دست داشتن افراد دیگر در این حمله وجود نداره. همزمان تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که گفته می‌شود با مظنون ارتباط دارد. در این تصاویر از جمله عکس‌های از سلاح و ویدئوهای مرتبط به حملات مرگبار پیشین در مدارس و مراکز آموزشی سوئد دیده میشه. با این حال اصالت و ارتباط این مطالب با مظنون به طور مستقل تایید نشده. پس از حمله دانش آموزان مدرسه و چندین مدرسه و مرکز دیگر در فاگشتا برای مدتی در ساختمان ها نگه داشته شدند. حدود ساعت 18 به دانش آموزان اجازه داده شد ساختمان مدرسه را ترک کنند. شهرداری فاگشتا ستاد بحران تشکیل داد و اعلام کرده است که حمایت های روانی و اجتماعی برای دانش آموزان، کارکنان و خانواده های آسیب دیده فراهم خواهد شد. شماره از بستگان نگران نیز در مقابل مدرسه و مراکز مرتبط تجمع کردن. مظنون 18 ساله این جنایت با توجه به قوانین کیفری جدید سوئد که توسط دولت دست راست به مرحله اجرا گذاشته شده، در صورت احراز جرم به حبس ابد محکوم خواهد شد. البته من بهتون بگم در این مابین خانم مگدالنا آندرسون و آقای اولف کریستنسن، در واقع آقای اولف کریستنسن به عنوان نخست وزیر و رهبر مدرات ها و همچنین خانم مگدالنا آندرسون که رهبر بزرگترین بیشتر یعنی آره دیگه بزرگترین حزب سوئد میشه گفت، ایشون هم شرکت کرد. قاعدتا سر تعظیم فرود آورده بودن و در مقابل همین مثلا اونجایی که این بچه ها زخمی و کشته شدند و اینا و خلاصه بعد سخنرانی ها و اینا صحبت شد و متاسفانه یه سری ها که باید ایراد بگیرن همین جوری ایراد میگیرن که چرا دولت هیچ کاری نکرد. عزیزان، دولت کارش یه چیز دیگه است، کمون شهرداری کارش یه چیز دیگه است. در بسیاری موارد شهرداری ها هستند که مقصرند. شهرداری ها زندگی روزمره ما رو تحت تاثیر دارن. حالا فاگشتا رو من نمیدونم کدوم احزاب تحت کنترل دارن، ولی هر کی داره اونها مقصر هستن. زیاد اینقدر دولت نکنید، فرقی هم نمیکنه قرمزا سر کار باشن یا آبی ها، شهرداری ها بسیار مهمتر هستن. به همین دلیل این بحث کارش به برنامه آگندای دیشبم کشید. قاعدتا از روی احترام هم وزیر اقتصاد هم آقای دامبری که سخنگوی اقتصادی سوسیال دموکرات ها هستن، از اول گیر ندادن به هم دیگه، از هم دیگه تشکر کردن که رهبران هر دو حزب یعنی مدرات و سوسیال دموکرات در اونجا به اونجا رفتند و اظهار ناراحتی کردن. خیلی بعد صحبت در برنامه آگندا شروع شد که خلاصه صحبت در مورد اقتصاد بود، اصلا در مورد هیچی دیگه هم در برنامه آگندا نبود. در اون برنامه که از رهبران احزاب صحبت میکردن سوال میکنند که این دفعه به جیمی اوکسون رسیده بود که من باید برم گوش بکنم ببینم چیا گفته، نرسیدم و اینا. در مورد اقتصاد دو نکته بسیار جالب بود، خیلی یعنی با همه اون یک ساعته عملا به همین دو قسمت برمیگشت. یک،
سوسیال دموکرات ها چپ و میلیو پارتی میگفتن پاشونو کردن توی یک کفش که مالیات باید بره بالا، مالیات بر روی وام بانکی گذاشته بشه. شما باورتون میشه که مثلا بنده میام میرم 2 میلیون وام میگیرم که یه آپارتمان بخرم، بعد بیان از من مالیات بگیرن که تو رفتی مغروز شدی وام گرفتی ما 700 کرون باید بدی؟ آخه شما اینو باورتون میشه؟ عددش هم 700 تا در موقع 1 میلیون، برای اونه که 3 میلیون وام گرفتن اگه اشتباه نکنم ما 1000 کرونه باید مالیات بدی. چرا قبول کردن شما رو مغروزتون کنن که بتونی بری آپارتمان بخری؟ بعد تازه حالا دیگه اون وام مالیات بر مستقلات و اینا که میخوام بزنم اونا هم جای خودش. حالا بگذاریم. سخنگوی حزب چپ که چیزی به غیر از این که این دولت مالیات بادم پولدارا رو کم کرده بلد نیست، همینو گفت و گفت و گفت و گفت و گفت. آقای دامبری هم که ماشاءاللهش باشه، تنها چیزی که ایشون درست اعلام میکنه در این کارزارهای انتخاباتی اینه که حقوق نخست وزیر 15,000 کرون رفته بالا. حالا نمیگه که خود خانم ماگدالن اندرسون که رئیس حزب سوسیال دموکرات ها هست به اندازه طبق استدگاری هم که دارن به اندازه نخست وزیر حقوق میگیره ها، که مالا اونم رفته بالا ها، نمیگه، فقط میگه نخست وزیر. خانم بازم ما با ایناش کاری نداریم دیگه آجان، گیر بدیم به هم دیگه. در این ما بین یکی از کریست دموکرات های لیبرال های قدیمی، از این فولک پارتیست های قدیمی که من خیلی دوستش دارم، اسمشم الان یادم رفت، یادداشت نکردم، الانم نمیخوام برم دنبالش بگردم، صحبت ایشون بر سر این بود که میگفت بابا جان شما اگه که بخواین مالیات بیشتر بگیرید، مخصوصا از کسانی که حقوقشون بالای 67,000 کرون هستش، اگه مالیات بذارید روی پول آدم پولدارا که ایجاد کار میکنند و شرکت دارند و آدم استخدام کردند،

بود که اینو به اندازه آقای لارش لیونبوری. مرسی مرسی مرسی مرسی دوست عزیز، مرسی لارش لیونبوری که یکی از گولیکترین سیاستمدارهای این مملکت بوده و هست، الان پا به سنگ گذاشته. یه عددی دیروز بیرون اومد که برای من اگه میخواستم برم دنبالش بگردم شاید یک سال بعد دنبالش میگشتم، و اون اینه که اگر سیستم درست کار بکنه و این تیلوکس یعنی این بازار اقتصادی کشور، سیستم اقتصادی کشور درست به چرخه، کارخانه ها درست کار بکنن، صاحبان شرکت درست کار بکنن، جلوشون موقعیت پیشرفت باشه، هر 1% که این اقتصاد کشور رشد بکنه 30 میلیارد کرون مالیات بیشتر وارد صندوق بودجه کشور میشه. 1% 30 میلیارد. خیلی جالبه ها. بعد از اون طرف خانم وزیر اقتصاد از حزب مدرات میگفتش که آخه دعوا شد سر چیز، قرضی که دولت داره، قرض دولتی میگن دیگه، آره دیگه قرض دولتی میگن، یا همین چیز بودجت اندرسکوت، نه سکن یه کلمه دیگه داره به فارسی، کمبود اقتصادی بهش میگن، چی بهش میگن نظر، کسر بودجه داره، در سال 2026 196 میلیارد بوده و پیش بینی میشه که در سال 2027 به 208 میلیارد برسه. خب اینم شد پیرن عثمون که اول اون خانم ونسر پارتیسته بیاد چیز بگه. سنتریه خیلی ساکت بود، میلیو پارتیست هم زیاد اصلا نظر نمی کنم اگه ازش سوالی میکنم، که اینا گیر دادن که بله 196 میلیارد کسری بودجه ما داشتیم، قرض کرده دولت و واویلا، این شما به جای اینکه مالیات پولدارا رو کم بکنید بعد میومدید به این چیزا فکر میکردید. که خب در اون طرف چهار تا دیگه آدم دیگه هم ایستاده دیگه، بالاخره اونا هم عدد و ارقام برد. طرف برگشت گفت دوست عزیز، همین آقای لارش لیونبوری برگشت گفتش که ما در زمان جنگ جهانی دوم قرض یا کمبود بودجه‌مون یا قرض دولتیمون، اندرسکوتی که داشتیم، 2 برابر شد در از 1 سال، ولی بعد که جنگ تموم شد ساختیم، پس دادیم، درستش کردیم، رفت. الانم باید این قرضا رو باید پس بدیم، ما هم پس ندیم بچه هامون باید پس بدن، اینها هست. ولی ما تقریبا در جهان کمترین درصد قرض دولتی رو داریم، یعنی این بودجت اندرسکوتی که هست. از اون طرف آقای دامبری برگشت گفتش که نه دیگه، خب مالیات ها رو کم میکنین، نه من فلان میکنین، که صدای وزیر اقتصاد در اومد گفت آخه آقای عزیز شما اینو دارین میگین، ما یکی از دلایل کمبود بودجه همین منفی شدن بودجمون میلیارد ها کرونیه که به اوکراین کمک میکنیم، ما در یک زمان جنگ داریم پیش میریم، در همسایگی ما جنگه و ما داریم کمک می‌کنیم، بیشتر این قرض و قوله هایی هم که ما دولت قرض کرده برای کمک به اوکراین بوده، که حالا میگم دیگه یه ذره چیزو یه ذره همین بحثو سر این انداخت. و بعد از اون بحث بعدی که دومین بحث بود، بحث همین کرنستاگ، که اولین روز کاری و وقتی یه نفر مریض میشه آیا باید بهش از طرف مثلا همین فوشکین کسان و اینا کمک بشه یا نه، که مدرات چیز سوسیال دموکرات ها ونستر و میلیو پارتی اعلام کردن که این کرنستاگ باید برداشته بشه، میکه برا به قول معروف تو این والکمپس، سوریه دموکرات ها گنسکا برا زده بودن،
هم موافقن هم بیشتر رو به موافقن تا مخالف،

0: در اون طرف مدرات ها، کریست دموکرات ها، لیبرال ها و سنتری ها زده بودن که بسیار چیز علکی هستش، به درد نخور هستش و نباید این کار انجام بشه و اون کرنستاک باید سر جاش بمونه. یکی از بزرگترین دعواهایی که سوسیال دموکرات ها با سنتری ها دارن، جر و بحث، دعوا که نمیشه گفت، جر و بحثی که دارن سر همین کرنستاک هستش که حالا چجوری اینا خانم ماگلا اندرسون میخواد سر از این 7 8 10 تا مشکلی که وجود داره با اینا کنار بیاد دیگه خدا داند. این هم یه مجموعه ای از برنامه آگندای دیشب که میگم عملا دو طرف، یکی میگفتش چرا مالیات پولدارا رو کم کردین، البته مالیات همه کم شده نه فقط پولدارا، ولی چرا میگن که چرا مالیات پولدارا رو، شاید من اشتباه میگم، چرا مالیات پولدارا رو زیاد نمی کنید، این صحیح تره. یه سری ها میگفتن احتیاجش نیست، یکی هم سر این کرنستاک. خلاصه کل جریان در این یک ساعت گذشته، در یک ساعت دیشب، این بود سر مسئله اقتصادی. ولی بحثای سیاسی ادامه داره، طرفداران، موافقین، مخالفین حق عرض زدن دارن و این پایه دموکراسی است. ولی یک اتفاق خیلی جالب دیگه هم افتاد. به مدت دو روز احزاب مختلف به خاطر قتلی که در منطقه فاگشتا اتفاق افتاد فریز کردن فعالیت‌های انتخاباتیشونو به خاطر احترام به خانواده این بچه 17 ساله که جان خودش رو از دست داد و اون دو نفر، سه نفری که زخمی شدن. قرار شد که هیچ بحث جر و بحث سیاسی نداشته باشن و از امروز دوباره، مثلا یا دیروز فکر میکنم، دوباره شروع کنن. خیلی جالب بود که در یک نقطه، در یک نقطه ای احزاب نشون دادن، هرچند که موقع انتخابات، هرچند موقع فعالیت های سیاسی هستش، ولی به خاطر مردم کشور و احترام به کشور و مردم کشور، ما در یک نقطه با هم اتحاد داریم. ببینید چقدر قشنگه. و دست از فعالیت سیاسی و سیاسی انتخاباتی کشیدن. بریم آگهی ها رو بشنویم، بخش نیازمندی ها رو بگیریم. کلی حرف و صحبت مونده که چه صحبت هایی، وای وای وای وای وای، در مورد دریاچه ارومیه، در مورد همین هوش مصنوعی آی و موزیکایی که درست میشه و مطالبی که در روی سایت میاد، در مورد گوگل و اینا که میخوان بیان در سنسوال زمین بخرند و سیستم داتاباسشون رو بیارن به سوئد و اینا، همه اینا رو میذاریم بعد از اخبار.
1: یادتان باشد شما میتوانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
3: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
4: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
5: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیط به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
6: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکورتان شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
7: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
8: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
9: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
10: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
11: حواس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حواس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
10: تشکر ویژه که ما رو می‌پسندی.
9: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
12: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
13: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
14: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
15: این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
16: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بال بذار.
17: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
18: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Min information på moderaterna.se/transparens.
0: خب سریعا بریم سراغ بخش نیازمندی ها با شماره تلفن های 0823982 و 0983844 که عزیزی رو بر روی 983843 داریم. درود بر شما، بفرمایید.
19: درود آقا نوید.
0: قربان شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
19: ببخشید، یکی از دوستان من دنبال یه آپارتمان اجاره‌ای میگرده تو منطقه آکلا، بولستا، یاکوبسبری، حرف لاقوما، اون محدودها. دو اتاق خوابه سوئدی.
0: آخه ببخشید، آکلا با بولستا 40 کیلومتر فاصله داره با هم دیگه.
19: یعنی منظور من تو همون ای آرتون.
0: ای آرتون. اوکی، اینجوری راحت تر شد. خب بعد چند اتاقه احتیاج دارن؟
19: دو اتاقه سوئدی.
0: دو اتاقه. خیلی خوب، بولستا، آکلا، ای آرتون. تلفن تماس
19: 070 319 42 34 42 34.
0: 070 319 42 34. قربان، بعد از ظهر خوبی رو براتون آرزو میکنم.
19: قربان شما، سپاسگزارم.
0: قربان شما، خدا نگهدار. 98 38 43 و 23 98 10. یه عزیزی زنگ زدن، کمک میخواستن در رابطه با اینکه فیلم‌های دوربین‌های قدیمیشون و ویدیوهایی که دارن و چجوری تبدیلش بکنن به مدل جدید توی مینه جایی نگرش دارن، که من یه راه حل دارم که بعد از ساعت 5 بعد از ظهر براتون میگم. چون دستگاه هست میتونین بریم بخرین، کامپیوتر قوی میخواد، نمیدونم علم و دانش یه ذره کامپیوتری میخواد و خیلی دستگاه ویدیو چیز میخواد اینا، ولی من یه راه حلی پیدا کردم که خیلی هم خوب کار میکنه، مفت و مجانی هم میتونین انجامش بدین، ولی بعد از 5 بعد از ظهر براتون میگم در رابطه با تبدیل فیلم های قدیمی به مدل جدید. 2398. درود بر شما، بفرمایید.
20: سلام آقای نوید، خسته نباشید.
0: قربان شما، سپاسگزارم ازتون.
20: یه دونه تلویزیون 55 اینچ.
0: بله.
20: اسمارت.
0: چه مارکی؟
20: سامسونگ
0: هستش. برای فروش دیگه، درسته؟
20: بله.
0: خب
20: بله.
0: تلفن تماستون
20: 070 95
0: سی
20: 711
0: 070 95 30 711. سپاسگزارم که
20: بر خط ممنونم.
0: من از شما سپاسگزارم. خدا نگهدار.
20: روز خیلی خوبی داشته.
0: همچنین خدمت شما و خانوادهتون، موفق باشین. خدا نگهدار. 2398 و 983843 دو شماره تلفنی هستش که در بخش نیازمندی ها در خدمت شما عزیزان هستیم. و خلاصه امیدوار هستم که هر جای دنیا که هستید همیشه بهترین های دنیا متعلق به شما عزیزان باشه. کرونا هم که فهمیدین دیگه. بله، واویلا. 2398. درود بر شما، بفرمایید.
21: درود آقا نوید.
0: خواهش میکنم، درود فراوان بر شما.
21: ممنون از برنامه‌تون. آقا نوید، دنبال یه خونه هستیم، خانواده 3 نفره، سمت سولنا، بروما و این سمت اگه باشه خیلی عالی میشه برای مدرسه پسرم.
0: بروما، سه خانواده 3 نفره، جوی آپارتمان هستیم. تلفن تماستون
21: 0792 313 95 11 95 11 0792 313 95 11.
0: جانم بفرمایید.
21: جانتون میبلا. یا مثلا سمت همین خط پندل باشه یا تونلبان خیلی خوب میشه که بتونه مثلا سمت بروما بتونه بره.
0: به طرف یعنی هر چی به بروما نزدیک‌تر باشه برای شما بهتره.
21: بله بله،
0: بسیار عالی، بسیار عالی. موفق و پیروز باشید. بعد از ظهر خوبی هم آرزو می‌کنم برای
21: شما. هم مرسی، تشکر.
0: خب همین الان خبرها اومد. لیام کالوس نبل، جوان 18 ساله مجارستانی تبار که با غم حمله کرده بود. حالا 983843 در بخش نیازمندی ها، بفرمایید.
22: با سلام خدمت آقای آزادی.
0: قربان شما، درود فراوان بر شما، بفرمایید.
22: قربان شما. یه مقدار لوازم منزل فروشی هستش، میز ناخوری، چهار تا صندلی، از این گازهای وبر 5 لیتری، گاز مال گریل هستش،
0: کپسولشه یعنی؟
22: نه کلن همه
0: خود اجاق گاز. اوکی بله،
22: مال همین گریل و 5 لیتریه. بله و یه مبل سه نفره بیرون مال بالکن یا حیاط هستش با میزش. به هر حال یه مقدار مسئله دیگه هم هست.
0: بسیار نیکو. تلفن تماستون قربان؟
22: 0-73-783-382-85-12
0: 0-73-382-85-12 میتونن از زنگ بزنن.
22: یه جالبی که دارم الان، خب پسش نیست تو این گرما و اینا، ولی یه علایدین از ایران اومده و با فیتله و تقریبا نوعه، اونم برای فروش
0: اجاق علایدینی،
22: علایدین قدیمی. بله بله، شعله شعله آبی میگن، با فیلترهای اضافه.
0: بسیار عالی، با همین شماره با شما در تماس باشیم.
22: بله بله
0: 0-73-382-85-12.
22: بله
0: خب موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم. خدا نگهدار. 23-98 درود بر شما.
1: درود بر آقای نوید.
0: قربان شما.
1: خواهش میکنم. یه تخت بچه مال کارخونه جک ان لیلی، بسیار تمیز عالی با تمام وسایلش، یعنی لحاف و دوشک و متکا، خیلی عالی به فروش میرسه.
0: بسیار عالی. تلفن تماستون قربان؟
1: 0-73-73-72-73-2-73-2-73-2-513
0: 20514 0-73-73-2-514 قربان، بعد از ظهر خوبی رو براتون آرزو میکنم.
1: همچنین برای شما.
0: موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
2: درود مجدد.
0: خواهش میکنم عزیزم، خواهش میکنم راحت
2: باشید. یکی دیگه از دوستان ما که البته از دوستان شما هم هستن، ایشون متقاضی تعویض آپارتمان هستن، یعنی خونه شون رو میخوان از سمت شمال استکهلم که دارن یه دونه خونه اجاره ای میخوان منتقل کنن به جنوب استکهلم، اگه کسی مایول داشته باشه از جنوب بیاد.
0: خب این آشنای ما که من نمیدونم کیه، از شمال استکهلم میخواد بره جنوب استکهلم. شماره تلفنشون؟
2: شماره تلفن این الان عرض کنم.
0: الو
2: 0-73-518-10-72
0: ایشون میخوان از شمال استکهلم به جنوب استکهلم برن که خدا حلیقا به سر دشمن آدم نیاره اسباب کشی رو.
2: آره، حالا ایشون میگه محل کارش دیگه، میگن نزدیکتر به خاطر
0: درست یک سال طول میکشه تا این کارتونا خالی بشه. در اصل خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
2: قربان شما، قربان شما.
0: خدا نگهدارتون. واقعا که خدا سر دشمن آدم نیاره، دندون آدم درد بگیره ولی اسباب کشی نخواد بکنه. ای داد بیداد. خیلی خب، اینم از این 23-98-98-38-43 و بریم سراغ 23-98. جانم درود بر شما، بفرمایید.
4: درود بر شما، خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید، قربان شما.
4: جویای کار هستم، جویا. با تجربه کاری در زمینه الدر بوئنده و آشپزی.
0: الدر بوئنده و آشپزی. بله، تلفن تماس
4: 070-470-498-692-83
0: 0-70-498-692-83 بعد از ظهر خوبی داشته باشین.
4: متشکرم، همچنین شما. خدا نگهدار.
0: 98-38-43 درود بر شما.
23: الو سلام جان نوید.
0: قربان شما، درود فراوان بر شما عزیزم.
23: زنده باشی، تشکر. جان نوید، یه دونه ترکتونلاره هست، سالم تر و تمیز فروش میرسه. بعد چمدون ابزار نو هست، سه طبقه از این مثل رسکا هست، همه نو ابزار همه نو هست.
0: بسیار عالی. خب تلفن تماس
23: خواهش میکنم 0-70-74-74-81-81-550
0: من از شما سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.
23: قربان
0: شما، خدا نگهدار. بله 070-7481-550 و بریم سراغ 2398. جانم درود بر شما.
5: سلام، خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید خانم.
5: ببخشید آقا نوید، من جویای کار هستم، بعد استاد دف هستم، دف نوازی میکنم. بله. خواستم ببینم اگر کسی خواستش که مثلا شاگرد دف بشه، من هستم و میتونم تدریس کنم.
0: بسیار عالی. اگر کسی بخواد دف یاد بگیره با شما در تماس باشه، تلفن تماس.
5: بله جویای کارم هستم، حالا اگه هر کاری باشه میتونم انجام بدم.
0: خواهش میکنم، به اجازه بدید من اینجا یادداشت کنم تلفن تماستونو.
5: 072
0: 444
5: 3001
0: 6001 072-444 6001. بله 6001 تلفن شماست. خواهش میکنم، شما هم خسته نباشید، خدا نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید. الو، لطف بکنید رادیو گوش نکنید، بفرمایید. خواهش میکنم،
6: درود بر شما.
0: قربان شما، بفرمایید.
6: آقا آزادی، من دو تا آگهی دارم خدمتتون. یکی یه دو تا صفحه هستش، دو نفره و سه نفره، تمیز و مرتب هستش، اون به فروش میرسه. یه تلویزیونی فین لوکس هم با یه دستگاه ضبط ویدیو خیلی خوب با هم هستن میفروشن
0: و ضبط ویدیو. بله تلفن تماس
6: 076 076 91-10
0: 998 سب کنید یه لحظه اجازه بدید.
6: خیلی ممنون.
0: 076-91-10-998 تلفن شما. بله، بله. موفق و پیروز باشین قربان. خواهش میکنم، خدا نگهدار. خب دو خط ما آزاده، ساعت 16:13 است. اخبار ایران اینترنشنال رو در پیش رو داریم، ببینیم در مورد ایران عزیزمون چی میگن و بالاخره اونجا هم باید فقط به خبرهای سوئد نپردازیم، خبرهای ایران نازنینمون رو هم داشته باشیم. 2398 درود بر شما.
7: سلام.
0: خواهش میکنم، بفرمایید.
7: حالتون خسته نباشید. من دنبال یه دندان پزشک ایرانی میگشتم.
0: جویای دندان پزشک، دندان پزشک ایرانی. تلفن تماس 076 076 576
7: 579
0: 89
7: 89
0: 076 579 89 27 اگر کسی یک دندان پزشک ایرانی میشناسه با شما در تماس باشن.
7: بله ممنونم.
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما. الو بفرمایین. نمیفرمایین. احتمالا تماسشون قطع شده و باید منتظر بشیم تا مجددا اگه مایل هستن با ما در تماس باشن. 2398 و 983843 دو شماره تلفن ما هست. این برنامه خبری رو هم آمادش بکنیم که دیگه شرمنده شما نازنینان نشیم. امیدوارم که همه چیش سر جاش باشه. بله خب این هم از این. نه مثل که کسی دیگری نمیخواد زنگ بزنه. دوستان ما یه دریاچه داریم به نام دریاچه یا ارومیه یا رضایی، حالا هرچی دوست داره اسمشو بذاره، ولی الان میگن ارومیه. این دریاچه ارومیه داشت خشک میشد تا قبل از این که آمریکا و اسرائیل به ایران حمله بکنن. دیگه چیزی از این دریاچه واقعی نمونده بود. بعد دیگه اینا حمله کردند و موازه نمیدونم سپاه اینا رو زدن، یه دفعه دریاچه پر آب شد. بذار این آخرین شنونده رو بگیرم. آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
8: درود بر شما نوید جان، وقتتون بخیر باشه.
0: قربان شما، مرسی عزیزم.
8: داشتم در این زمینه که دوستان وردم که برای گرفتن گواهینامه رانندگی احتیاج به کمک دارن، یه تایم کوتاهی دارن برای امتحانشون، من میتونم در خدمتشون باشم.
0: خواهش میکنم تلفن تماستون
8: 0-73-08-93-99-90
0: شما در کمک میتونیم بکنین در یاد گرفتن رانندگی.
8: بله
0: بسیار نیکو، قربان، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدارتون. و آخرین شنونده ما بفرمایید.
9: سلام و درود، خسته نباشید.
0: قربان شما، شما هم خسته نباشید
9: جناب آزادی.
0: اختیار دارین قربان، اختیار دارین، در خدمت هستم.
9: همیشه پر انرژی با صفا.
0: قربان شما، محبت دارین جانم.
9: خدمتتون عرض کنم یه هموطنی زنگ زد بابت دکتر دندونپزشک ایرانی.
0: بله.
9: توی هالومبری سنتروم یه دکتر است به نام سام، من تلفن ایشونو ندارم ولی اگه بخواد میتونه خودش سرچ کنه. دکتر سام، ایشون ایرانی هستن.
0: دکتر سام در هالومبری سنتروم سرچ بکنن تلفنشون رو پیدا میکنن. بسیار نیکو قربان، موفق و پیروز باشی.
9: روز شما خوش باشی.
0: خواهش میکنم.
9: با صفا، قربون
0: فدای شما، خدا نگهدارت. قربان شما. خب این هم از این شنونده عزیزمون. بله داشتم در دیگه، لطفاً در بخش نیازمندی‌ها زنگ نزنید تا فردا. کرکره رو کشیدیم پایین. خدمت شما عرض کنم ما یه دریاچه‌ای داریم به نام دریاچه ارومیه. این دریاچه خیلی دریاچه نازنینیه، قلب هممون، رگای گردن هممون براش میتپه و رگای گردن میزنه بالا و اینا، و آبش داشت خشک میشد و دیگه فردا و جیغ داد همه چی که این دریاچه خوش خلق. ساعت ها متخصصین صحبت کردن، همه اینا درست کردن تا به تو صورت معجزه آسایی بعد از حمله آمریکا و اسرائیل، مخصوصا اون حمله اولی و دومیه که زدن و یه سری پایگاه های سپاه و ارتش و نمیدونم چیچی مال همین بمب و ممب و اتم و پتم و اینا رو خلاصه زدن، یک دفعه به صورت معجزه آسایی بارون و اینا زیاد شد و خلاصه دریاچه پر شد. اما از وقتی دریاچه پر شد، خب قاعدتا عزیزانی که دوست دارن کنار دریاچه بیان و توی آبی برن و صفایی بکنند و دورورش بشینن یه کبابی بخورند و یه منقلی و نمیدونم بساطه نمیدونم آد کباب و نمیدونم پیکنیک و اینا داشته باشند، در کمال تعجب این دریاچه تبدیل شده به زباله‌دانی. زباله‌دانی یعنی تصاویر وحشتناکی میاد از پوشک بچه بگیر تا دمپایی و کوکاکولا، نمیدونم از این منقل زنگ زده و لاستیک ماشین، و یعنی طرف اومده اونجا لاستیکش رو عوض کرده انداخته تو دریاچه. بی فرهنگی و بی شعوری بیشتر از این که نمیشه که. یه سری آدم های محلی هم بند خدا کارشون شده صبح به صبح، زور به زور، بعد از زور به بعد از زور کیسه میگیرن دستشون، 10 تا 20 آدم هم میرن این آشغالا رو جمع میکنن، تازه دو حدی که میرسن. بعد که جمعش کردن فردا دقیقا این همون قضیه است، یعنی پنجشنبه بعد از زور و جمعه که تعطیله عزیزان تشریف میارن پیکنیک، همین شده. تازه این یه دونشه ها، این دریاچه ارومیه مونه. پارک های تفریحی، رودخانه ها، آخه کدوم آدم عاقلی شیشه آب خوردن رو پرت میکنه توی جایی که سنگه؟ هر کی پاشو بذاره اون تو تیکش کنده میشه از پاش. اینو بهش میگم بی فرهنگی دیگه، اینو بهش میگم بی شعوری، اینو بهش هر چه اسمی که شما بگین اینو دقیقا همونو بهش میگن. و خداسه عزیزان، من امیدوار هستم که یه مقداری یه جایی بالاخره یه ذره فهم برگرده به سر جای خودش. بابا جون این مردم گناه دارن، این طبیعت گناه داره، این اینا میراث چندین هزار ساله ماست که به ماها رسیده، بعد ما بریم کوکاکولا بخوریم با توش پرت کنیم اون تو؟ مگه این وسایلی که آوردی کیسه نداشت؟ خب تو همون کیسه آشغال تو بریز بردو ببردی. در صورت میگم تصاویر واقعا وحشتناکی بود که حالا بیشتر بعدا صحبت میکنیم. بریم آگهی ها رو بشنویم و سریعا بریم سراغ بخش پرطرف، یعنی اخبار رادیو اسرائیل و چی میگم مثلا زدم سیم آخر، عصبانی شدم، واقعا عصبانی شدم. این تصاویری که من دیدم اگه شما هم ببینین که حتما دیدین واقعا براتون عصب نمیاد. بریم اخبار رو بشنویم ببینیم که چی میشه.
3: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پاس کنی؟
10: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
11: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی های سوئد با افتخار از شما دعوت می کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایرانی. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیت به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
12: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید این پیام برای شماست. آیا می‌دانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه‌های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگز هولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
10: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
13: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
10: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
13: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
10: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
13: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
10: آدرس اینترنتی www.asli.se.
24: رستوران علی بابا،
14: رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشه ایرانا تیق بوسته
15: آخر مر کشه ایرانا. ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
14: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
2: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta.
3: با درود بیننده یک بخش خبر از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شرزی سرخط خبر کن. رکورد شکنی قیمت دلار با عبور از مرز 202,000 تومان. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است. اظهارات وزیر خزانه داری آمریکا درباره آغاز بزرگترین جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی از امروز. رئیس بانک مرکزی ایران میگوید خوشبین است و حکومت به فروپاشی نمیرسد. ابراز نگرانی فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی از احتمال اعتراض‌های خیابانی و ضد حکومتی. رادان میگوید از بنزین و بیکاری تا معیشت و اقتصاد بهانه‌های آشوب زیاد است. در آستانه اعلام تحریم‌های جدید وزارت خزانه داری آمریکا علیه جمهوری اسلامی، جنگ اقتصادی آمریکا وارد مرحله تازه شد. در پیوسته امروز دکترین ترامپ برای تسلیم یا فروپاشی جمهوری اسلامی ارزیابی می‌شود. و در ادامه این بخش خبری، دیدار رهبران فرانسه و عربستان سعودی در پاریس، امانوئل مکرون و محمد بن سلمان درباره راه‌های جایگزین انتقال انرژی و تحولات منطقه گفتگو می‌کنند. خوش آمدید. همزمان با آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران صبح امروز برای اولین بار در تاریخ معاملات ارزی ایران از 202,000 تومان عبور کرد. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز نرخ دلار آمریکا را در سطوح بالاتر تا 202,500 تومان اعلام می‌کنند. نرخ دلار آمریکا در یک هفته اخیر نزدیک به 15,000 تومان افزایش یافته. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت ایران کاملا در حال فروپاشی است. این اظهارات ترامپ همزمان شده با خبر آغاز جنگ بزرگ اقتصادی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری ایالات متحده از آغاز جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی از سرگاه امروز دوشنبه خبر داد و آن را مرحله پایانی عملیات آمریکا علیه حکومت ایران دانست. اسکات بسنت گفته این عملیات بزرگترین تهاجم مالی است که تاکنون علیه یکی از دشمنان آمریکا سامان داده شده. بسنت در مقاله‌ای در فاینانشال تایمز به شرکای تجاری جمهوری اسلامی هشدار داده میان تهران و اقتصاد جهانی یکی را انتخاب کنند. او تاکید کرد ترامپ توانمندی‌های نظامی و هسته جمهوری اسلامی را از بین برده و آمریکا در حال ورود به مرحله پایانی است. خبرگزاری رویترز گزارش داده وزارت خزانه داری آمریکا قصد دارد دامنه تحریم‌های ثانوی علیه کشورها و نهادهایی را که با جمهوری اسلامی روابط تجاری دارند گسترش دهد. بر اساس این گزارش هدف آمریکا تشدید هشدار به کشورها برای قطع روابط تجاری با تهران و افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی است. رویترز افزوده آمریکا ممکن است شرکت‌ها و نهادهای مختلف را از نظام مالی مبتنی بر دلار محروم کند. بر اساس مقاله وزیر خزانه‌داری آمریکا، تمامی کشورها و شرکت‌هایی که با جمهوری اسلامی همکاری تجاری داشته باشند، آینده اقتصادی خود را در معرض خطر قرار می‌دهند. تمامی عملیات مربوط به خرید و حمل نفت ایران، تسهیل جریان مالی از طریق صرافی‌ها و استفاده غیرقانونی از بانک‌ها و پذیرش پروازهای مرتبط با شرکت‌های هواپیمایی ایران، از جمله مواردی است که در دستور کار آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی قرار گرفته. مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد با ماست. مریم، میدونیم که کنفرانس خبری بسنت وزیر خزانه داری آمریکا قرار به زودی برگزار بشه. از این کنفرانس چه انتظاری داری؟
4: خب همونطور که تو هم گفتی، قراره که تا ساعت دیگه این کنفرانس خبری برگزار بشه و در حال حاضر همه نگاه‌ها به این کنفرانس خبری دوخته شده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا قراره که امروز بر اساس اونچه که در رسانه‌ها گزارش شده، جزئیات اقدامات جدید فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی از سوی ایالات متحده آمریکا رو اعلام بکنه. همونطور که می‌دونید، هفته گذشته اواخر هفته بود که دونالد ترامپ گفت که ایالات متحده آمریکا بزرگترین جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی رو آغاز خواهد کرد، ولی از اون زمان تا حالا جزئیات جدیدی در مورد این فشارهای اقتصادی جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی اعلام نشده و احتمالاً بسنت بخواد امروز همین جزئیات رو منتشر بکنه. قبلا رسانه‌ها گزارش کرده بودند که در حال حاضر تحریم‌های جدی علیه جمهوری اسلامی پا بر جا هست و در حال حاضر محاصره بنادر جمهوری اسلامی هم بنادر جنوبی ادامه داره و دقیقاً الان چه فشار اقتصادی جدیدی ایالات متحده آمریکا میخواد بر جمهوری اسلامی وارد بکنه. احتمالاً پاسخ همین سوالات امروز از سوی وزیر خزانه داری آمریکا اعلام خواهد شد. چیزی که میدونیم اینه که دولت ترامپ میگه که این بار قرار نیست که فشار فقط محدود به بانک ها، شرکت ها یا مقام های جمهوری اسلامی باشه. قراره که شرکای تجاری تهران هم در مرکز این فشار اقتصادی واشنگتن قرار بگیرن. بسنت گفته آمریکا آماده است که از مجموعه گسترده اختیارات اقتصادی دولت برای منزوی کردن جمهوری اسلامی استفاده بکنه. او همچنین در یادداشتی در فاینانشال تایمز گفته که هدف واشنگتن فقط اعمال تحریم‌های بیشتر علیه نهادها و مقام‌های جمهوری اسلامی نیست، بلکه آمریکا می‌خواد که شبکه اقتصادی بین‌المللی تهران رو هم هدف قرار بده و هزینه بسیار سنگین بر تجارت با جمهوری اسلامی رو برای کشورهای دیگه افزایش بده. و اینجاست که مسئله چین بسیار مهم میشه. در یک هفته گذشتن به شدت در رسانه‌ها همین موضوع مطرح بوده که آیا احتمال داره که ایالات متحده بخواد که فشارها بر روی بانک‌ها و شرکت‌های چینی رو هم افزایش بده، چنانچه که میدونیم مهمترین خریدار نفت جمهوری اسلامی چین هست و بر اساس داده‌های کپلر که رویترز هم منتشر کرده، صادرات نفت جمهوری اسلامی به چین از حدود 823 هزار بشکه در روز در ماه ژوئیه به حدود 533 هزار بشکه در روز در ماه آگست کاهش پیدا کرده، اما همچنان یک منبع بسیار مهم درآمد تهران و جمهوری اسلامی چین محسوب میشه.
3: متشکرم ازت مریم. همکارم مریم رحمتی از سازمان ملل متحد از نیویورک. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران میگوید مشکلی برای تامین ارز وجود ندارد و به آینده اقتصاد ایران خوشبین است. همتی گفته جنگ اقتصادی آمریکا فشار تازه ایجاد نمی کند که جمهوری اسلامی را به فروپاشی برساند. او درباره رکورد شکنی نرخ دلار و فاصله گرفتن نرخ دولتی و آزاد ارز هم گفته این وضعیت موقت است.
5: راست یه مقدار با سر صدا مسائلش رو مطرح میکنم، ولی تغییری نخواهد کرد. یعنی الان شما فرض کنید امروز گفتن ما حداکثری رو شروع میکنیم، میخواد چیکار کنن؟ همه کار کردن دیگه، چه کار دیگه ای میخوان اضافه بکنن؟ یعنی الان در واقع محاصره که دارن میکنن جلوی صادرات نفت گرفتن، خیلی مزاحمت های مختلفی ایجاد میکنن، ولی آخرش کاری نتونستم بکنم و ما داریم تأمین میکنیم. من عرض کردم تو اون جلسه هم گفتم ما نیازهای اساسی مردم رو داریم تأمین میکنیم. ما اگر صادراتمون قطع میشه در کنارش پیشبینی هم کردیم دیگه، بالاخره ما بیکار نشسته بودیم تو همین مدت، خیلی پیشبینی کردیم. الان یه جمله دوستان گفتن بانک مرکزی دیگه تو صرافی ارز نمیخره. خب چرا نمیخره؟ برای اینکه ارز کافی خریدیم، یعنی مشکل ارزی برای تأمین نداریم. الان هر کدوم از شما اسکناس میخواییم بیاییم من بهتون بدم اگه واقعا مشکلتون را میندازیم.
3: همکارم علی حسین قاسم صوتی از لندن همراه هستیم. علی حسین، ترامپ از نزدیک بودن فروپاشی جمهوری اسلامی گفته، آیا فشار اقتصادی که در پیش روی جمهوری اسلامی قرار

0: اسکناس خریداری کرده باشه، باید اولا گفت که شما هیچ کاری انجام ندادید. جمهوری اسلامی تنها راهی که میتونه مقابله بکنه اینه که راهی پیدا کنه برای فروش 1.1 میلیون مشک نفت و راهی پیدا کنه برای این جایگزین کردن این معاصره دریایی از طریق شبکه ریلی و زمینی. اون راه عملا وجود نداره، اصلا زیر ساختش نیست، مضاف بر اینکه با افزایش فشارهای آمریکا هی محدودتر هم خواهد شد. نه چه فقط جمهوری اسلامی، هیچ کشوری که متکی به فروش نفت است و متکی به بنادر هست اساسا نمیتونه از راه غیر از این تامین کنه نیازهای خودش رو. همه کشورهای ثروتمند جهان به نوعی به بنادر مرتبط هستن، به نوعی از مسیرهای دریایی استفاده میکنن. اگر مسیر دریایی رو از هر کشوری بگیری، اون کشور هیچ وقت نمیتونه به اون حداقل سطحی از درآمد برای کشورش برسه. هیچ وقت مسیرهای زمینی جایگزین نیستن و اگر این محاصره برقرار بمونه، جمهوری اسلامی که سالها زیر تحریم، فشار و جنگ بوده، هیچ راهی برای جایگزین کردنش نداره.
1: علی حسین، وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داده که کشورهای جهان باید بین اقتصاد آزاد و جمهوری اسلامی یکی رو انتخاب کنند. آیا این تهدیدها کشورهای جهان رو متقاعد خواهد کرد که تحریم‌های جدید جمهوری اسلامی رو بپذیرند و اجرا کنند؟
0: این مسئله اصلی چینه دیگه. چین مهمترین تأمین کننده جمهوری اسلامی هست، چه همون نفتی که خریداری میکنه، چه نیازی که اخراج میذاره. بقیه هستن، ولی بقیه رو میشه خیلی راحت محدود کرد. الان همین کاری که با امارات کردن، عملا امارات به نحو گسترده‌ای تعاملات اقتصادی با جمهوری از بین برد، از بین رفت. حتی عراق، حتی ترکیه رو هم میشه کلا از مدار خارج کرد. اون بقیه کشورها اصلا چنان ظرفیتی ندارن که بخوان تأمین کنن نیازهای یک کشور 90 میلیون نفری رو. اصلا همچین چیزی امکان پذیر نیست. برای اصلا شبکه زمینی که تو اون کشورها قرار داره بسیار کوچک و محدود هست. چین هست که میتونه یک اون آبرا، اون آبباریکه‌ای که این حکومت لازم داره رو تا حدی براش نگه داره. اون هم زیاد نه، وقتی مسیر دریایی بسته میشه اون هم نمیتونه کار زیادی انجام بده. اگر این مشوق‌های اقتصادی یا حتی ابزارهای تهدیدی که آمریکا میکنن، جریمه‌ای که در نظر میگیرن، به اندازه کافی باشه که چینی‌ها رو دور کنه، تا حد زیادی دور بکنه، بله اساساً این موفق خواهد بود. باید این بسته اعلام بشه، حتی اون جریمه‌هایی که اعلام میکنه اعلام بشه تا ببینیم که این چقدر با گذشته فرق میکنه. ولی همین الان بیسی که الان، اون پایه‌ای که الان استوار از اون محاصره بنادر، همین به اندازه کافی خرد کننده هست که بگیم که جمهوری اسلامی نمیتونه از پس چنین وضعی بر بیاد.
1: علی حسین قاضی‌زاده، متشکرم از تو. همزمان با آغاز جنگ اقتصادی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، احمد رضا رادان، فرمانده کل انتظامی، درباره احتمال شکل‌گیری دور جدیدی از اعتراض‌های خیابانی و ضد حکومتی در کشور ابراز نگرانی کرده. رادان گفته از بنزین و بیکاری تا معیشت و اقتصاد، بهانه‌های زیادی برای آشوب و اقدام دشمنان جمهوری اسلامی وجود دارد. فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی از لزوم حفظ آمادگی برای مقابله با این اعتراض‌های خیابانی احتمالی هم گفته. روزنامه کیهان هم در گزارش و تیتر نخست امروز خود درباره احتمال دور تازه‌ای از اعتراض‌های خیابانی و ضد حکومتی ابراز نگرانی کرده. کیهان سخنان اخیر پزشکیان و همتی را موجب افزایش قیمت دلار و طلا و تشدید گرانی کالای اساسی در کشور و نشانه‌ای از بی‌تدبیری آنها ارزیابی کرده. این روزنامه اقدامات دولت از جمله درباره احتمال افزایش نرخ بنزین را موجب وقوع دور جدیدی از اعتراض‌های خیابانی مشابه تظاهرات ضد حکومتی دیما توصیف کرده. سپاه پاسداران هم با انتشار بیانیه اعلام کرده آمریکا با طراحی جنگ اقتصادی و تحریم‌های چند لایه به دنبال فشار معیشتی بر مردم، ایجاد ناامیدی و فروپاشی اعتماد اجتماعی است. سپاه پاسداران در این بیانیه بر همراهی و همکاری با دولت پزشکیان برای مقابله با این وضع بحرانی تاکید کرده. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو با من. مرتضی، از رسانه‌های حکومتی گرفته تا فرمانده کل نیروی انتظامی تا مقامات سپاه پاسداران، از ایجاد حالا اعتراض‌های خیابانی و دور جدیدی از این اعتراض‌ها ابراز نگرانی کردند و به نوعی هشدار دادند. چقدر شرایط برای این اعتراض‌ها فراهم هست و ارزیابی از این موضوع چه است؟
2: واقعا من بعید میدونم کسی در ایران زندگی کنه و هر لحظه منتظر وقوع یک دور جدیدی از اعتراضهای خیابانی

0: نباشه در ایران و طبیعتاً خوب ناظران یا مطلعان در خارج از کشور به ویژه کسانی که در ایرانن و طبیعتاً به خصوص نهادهای حکومتی اونها اطلاع دارن از ابعاد نارضایتی، خشم و طبیعتاً وضعیت بالقوه که در کشور وجود داره که هر لحظه امکان دور جدیدی از اعتراضات خیابانی رو ممکن کرده، متصور کرده. اطلاع دارن مبتنی بر نظرسنجی هایی که نهادهای امنیتی میکنن از وزارت اطلاعات تا سازمان اطلاعات سپاه تا صدا و سیما به خوبی از شکاف میان ملت و حکومت با خبر هستن. ابعاد خشم مردم از وضعیت اقتصادی رو اطلاع دارن و به خاطر این به نوعی دارن تدارک میچینن. این تدارک بخشی شده ابراز نگرانی، بخشی شده هشدار یا ارعاب و بخشش تدارک طبیعتاً سرکوب. این تدارک خب متاسفانه با حکمی که حسین طائب گرفت به عنوان فرمانده بسیج سپاه پاسداران یک شاهد جدیدی پیدا کرد، یعنی یکی از خشنترین و یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در ایران حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پیشین حالا شده فرمانده بسیج و رادان یکی از بدنامترین بازی‌های سرکوب جمهوری اسلامی هم امروز اومده او هم اظهار نظر کرده و جالبه که خود رادان گفته بهانه‌ها کم نیست برای این اعتراض از بنزین و بیکاری تا معیشت و اقتصاد، ولی مشکل اینجاست که ریشه بحران رو اینها فهم نمی‌کنن، همه توپا رو میاندازن به زمین دشمن. اعتراض به حق مردم رو اونچنان که در صحبت رادان بود آشوب توصیف می‌کنن و تنها بر حفظ آمادگی برای مقابله با این وضعیت اصرار دارن. بخشی از اون برمیگرده به تدارکی که عزیز جعفری از مقامات ارشد سپاه چیده با حضور نیروهای حامی حکومت در خیابان‌ها و بخش دیگه برمیگرده به همین چنگ و دندانی که امثال رادان و طائب دارن نشون میدن به جامعه ناراضی و طبیعتاً ملتهب.
1: مرتضی، مردم تو این اعتراض‌های اخیر خواستشون رو با صدای بلند فریاد زدن. شاید این سوال پرسش دشواری باشه، ولی آیا میشه درباره کیفیت، روند و فرجام اعتراض‌های احتمالی آینده برآوردی داشت؟
0: ببین، واقعاً ایران روی یک بشکه‌ای از بارود داره زیست می‌کنه و این رو به خوبی نهادهای امنیتی، اطلاعاتی، انتظامی جمهوری اسلامی مطلع هستن ازش. پیش‌بینی فرجام واقعاً دشواره، یعنی تقریباً قریب به محاله. چیزی که همه مفروض می‌گیرن اینه که جمهوری اسلامی به ویژه بعد از قتل عام دی ماه کاملا آمادگی داره یا خودش رو آماده کرده بی محابا برای هدف قرار دادن معترضان، برای کسانی که پا به خیابان میذارن. اما این یک سمت امنیتی ماجراست. از سوی مقابل اینکه واقعا این اعتراض ها اگر رخ بده در چه ابعادی رخ خواهد داد، با چه سوگیری، با چه اراده، با چه انگیزه ای، حتی متفاوت از اعتراض های دی ماه همراه خواهد بود، اینا پرسش های بسیار بزرگه. و فراموش نکنیم علاوه بر ابر مؤلفه جامعه معترض، ابر مؤلفه حکومت، دست کم دو ابر مؤلفه دیگه هم وجود داره: واکنش اسرائیل، واکنش ایالات متحده. به خاطر این واقعا پیشبینی فرجام این روند خیلی محال هستش. اشاره کنم هیچ راهی برای ایران و آزاد و امن و صلح وجود نداره جز تسلیم حکومت به خواست مردم.
1: مرتضی کاظمیان، متشکرم از شما. با اعلام جنگ اقتصادی آمریکا و در آستانه اعلام تحریم‌های جدید وزارت خزانه‌داری ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، تقابل تهران و واشنگتن ابعاد تازه‌ای پیدا کرده. در حالی که حکومت در ایران هنوز هیچ نشانه از تسلیم شدن نشان نمی‌دهد، دولت ترامپ قصد ایجاد فروپاشی اقتصادی در ایران را دارد. همکارم حسین آقایی در پیوست نگاهی تحلیلی انداخته به زوایای مختلف این جنگ اقتصادی ترامپ.
2: با اعلام جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، نبرد تهران و واشنگتن وارد مرحله‌ای تازه شده. مرحله‌ای سرنوشت ساز اما همچنان پر از ابهام، چالش‌ها و مخاطرات غیر قابل پیش‌بینی. بعد از 6 ماه جنگ، نشانه‌هایی دیده میشه که طرفین خود را حتی برای نبردی طولانی آماده می‌کنن. نبردی که میتونه تا سال 2027 و فراتر از اون هم ادامه پیدا بکنه. مگر اینکه جنگ اقتصادی آمریکا در کوتاه‌ترین مدت به فروپاشی کامل اقتصادی رژیم، ریزش معنادار درون سیستمی، خیزش میلیونی و اقدامات نظامی در حمایت مستقیم از مردم ایران بیانجامه. همزمان با تغییر متد برخورد ترامپ، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته واشنگتن اکنون وارد مرحله نهایی شده و میخواد فشار نظامی رو با یورشی گسترده به منابع مالی و تجاری جمهوری اسلامی تکمیل کنه. او گفت ترامپ قصد داره که با قطع همه شریان‌های مالی و تجاری جمهوری اسلامی تهران و کشورها و نهادهای همکار با اون رو در انزوای کامل قرار بده. با این حال پرسش اینه که در وضعیت آشفته و بحرانی نه جنگ نه توافق، این روش برخورد اقتصاد محور ترامپ چه نوع نتیجه نهایی رو برای ایران رقم میزنه؟ فروپاشی و تغییر رژیم، یا فروپاشی و تبدیل رژیم، یا وضعیت آشوب و بی‌ثباتی کنترل شده طولانی؟ واقعیت اینه که ایران با یک وضعیت حاد و استثنایی روبروست که در اون عنصر زمان عاملی تعیین کننده است. مهمترین ریسک در راهبرد ترامپ دادن زمان به تهرانه. حالا زیر سایه جنگ ناقص، دیپلماسی فشار یا جنگ اقتصادی، مهمترین چالش همون وجود روش بازی خاص دولت ترامپه که در اون عناصری مثل ابهام، اهداف متعدد و اقدامات مقطعی نظامی و نوسان‌های مکرر اون رو متفاوت از روش‌های متعارف پیشین می‌کنه. در همین رابطه نشریه Foreign Affairs در یادداشتی آورده تقریبا همه چالش‌ها برای آمریکا از اونجایی شروع میشه که دولت‌ها از آزمون‌هایی که زمانی کالین پاور و کاسپر واینبرگر تعیین کردند سربلند خارج نشدن. به گفته نشریه روند جنگ به روشنی برخی کاستی‌ها و محدودیت‌های رویکرد ترامپ رو آشکار کرده، مگر اینکه رژیم ایران به شکلی ناگهانی و به گفته نشریه بسیار بعید فرو بپاشه. اگر ترامپ راهبری برای خروج از جنگ داشته باشه، اون راهبرد طبق گفته نشریه ظاهرا بر فروپاشی رژیم استواره، رخدادی که فعلا بعید به نظر میرسه. اما شکل‌گیری معیارها یا دکترین پاول واینبرگر برمیگرده به جنگ لبنان سال 1982. در جوان سال 1982 اسرائیل به جنوب لبنان حمله کرد. حمله اسرائیل یک نوع شکاف در رویکرد یا روش بازی رو در دولت ریگان آشکار کرد، به شرطی که یک سو جورج شوتس وزیر امور خارجه وقت آمریکا، فیلیپ حبیب و ویلیام کلارک مشاور امنیت ملی دولت ریگان جزو موافقان اعزام نیرو به لبنان برای ایجاد ثبات بودن. از طرف دیگه اما کاسپر واینبرگر وزیر دفاع دولت ریگان، جنرال جان وسی رئیس وقت صدر مشترک و کالین پاور دستیار ارشد نظامی واینبرگر جزء مخالفان اعزام نیرو بودند. در نهایت بعد از کش و قوس‌های فراوان اون دسته که موافق اعزام نیرو بودند، افرادی مثل شولتز تونستند تو این جدال بر سر راهبردها پیروز بشن و آمریکا وارد معرکه لبنان شد. اما دیری نپایید که در 23 اکتبر 1983 انفجار مقر تفنگداران آمریکا در بیروت رخ داد که در جریان اون 241 نظامی آمریکایی جان باختند. بعد در فوریه 1984 ریگان همه نیروهای آمریکایی را از لبنان خارج کرد. بعد در نوامبر 1984 کاسپر واینبرگر سراغ کالین پاور رفت و از او مشاور نظامی گرفت و در سخنرانی که توسط واینبرگر دکترین واینبرگر و پاول شک گرفت، اومد گفت این دکترین تصمیم به مداخله نظامی و اعزام نیرو رو منوط بر تحقق 6 معیار اساسی میکنه. باید در هر جنگی منافع حیاتی آمریکا در خطر باشه، همه منابع لازم برای پیروزی فراهم بشه، اهداف سیاسی و نظامی روشن و دقیق باشن، میزان هزینه‌های نظامی ارزیابی بشه و با صداقت و مشورت حمایت مردم آمریکا و کنگره جلب بشه و اعزام نیرو آخرین گزینه باشه. دکترین پاول واینبرگر در جنگ اول خلیج فارس اما در سال 1991 و جنگ آمریکا در عراق در سال 2003 محک جدی خورد. پاول کمی از عنصر احتیاط در مورد عراق در بحث مداخله نظامی هم فاصله گرفت و بر 3 عنصر کلیدی تاکید کرد، یعنی خروج، راهبرد مشخص برای خروج از جنگ، حمایت بین‌المللی و پیروزی قاطع نظامی. امروز هم نوعی فاصله گرفتن دولت ترامپ از روش‌های بازی کلاسیک رو می‌بینیم. در دولت ترامپ افرادی مثل جی دی ونس، استیوید کاف، جاری کوشنر، مارکو روبیو، پیت هگزیف، آلبریج کولبی و جنرال دن کین و جان رادکلیف به عنوان اعضای کلیدی حضور دارند. مهمترین اصول دکترین ترامپ ابهام، انعطاف‌پذیری، اقدامات نظامی مقطعی و معامله‌گری و دیپلماسی ارعاب و تهدیدند. کفه ترازو تو این مدار بیشتر به سمت فعلا افرادی مثل ونس، ویدکاف و کولبی سنگینی میکنه. اما با این وضعیت نه جنگ نه توافق، دو محاسبه متضاد در واشنگتن و تهران شکل گرفته. محاسبه دولت ترامپ اینه که با گذشت زمان به رغم توقف حملات آمریکا جنگ اقتصادی جمهوری اسلامی رو بالاخره از پا در میاره و رژیم مجبور به پذیرش همه شروط آمریکا میشه، وگرنه فروپاشی و سرنگونی رژیم سرنوشت محتوم هست. محاسبه جمهوری اسلامی اما اینه، یا محاسبه سپاه، که با گذشت زمان و حالا که ترامپ کمپین نظامی رو متوقف کرده، امکان احیای قوای سرکوب و مسائل موشکی رو داره و با برهم ریختن اوضاع در ایران هم توان سرکوب برای رژیم وجود داره. در هر دو محاسبه یه چیز مشترکه، عنصر زمان. حالا در پیوند با فاکتور زمان، الکس کولبین در مقاله‌ای در وبسایت War on the Rocks می‌نویسه خطر اینه که درگیری‌ها در ایران مشابه وضعیت اوکراین بشه. به گفته او ایران و اوکراین هر دو بیش از هر چیز به وضعیت بی‌ثباتی مدیریت شده نزدیک شدن. هنگامی که میدان نبرد دیگه نتیجه قاطع تولید نمی‌کنه، مناقشه‌ها صرفاً منجمد نمی‌شن، بلکه نبرد به حوزه‌های دیگری منتقل می‌شن. تو این وضعیت چرخه تکرار شونده حملات، آتش‌بس، مذاکرات، تهدیدها به بخش جدایی ناپذیر از شیوه خود جنگ بدل میشه و بازیگران یاد می‌گیرن که از این چرخه تکراری دائماً به نفع خودشون استفاده بکنن. به هر حال 6 ماه از جنگ گذشته و نتیجه نهایی این نبرد به طرز خطرناکی مبهم باقی مونده. ترامپ گفته ایران به طور کامل در حال فروپاشی است. او در توصیف جنگ اقتصادی از واژه دیده استفاده کرد. دیده همون روز یورش متفقین به نورماندی در جوان 1944 بود و آغاز آزادسازی اروپای غربی از آلمان نازی. حالا باید دید آیا هدف ترامپ آزادسازی ایران از یوغ جمهوری اسلامیه یا تسلیم سازی رژیم. اگر هدف ترامپ تغییر رژیم به معنای واقعی باشه، ناتوانمندسازی جمهوری اسلامی باید با توانمندسازی مردم ایران همراه باشه. فروپاشی اقتصادی رژیم شرط لازم برای سرنگونیه، اما شرط کافی برای تغییر رژیم نیست. شرط کافی حمایت مستقیم از مردم ایران و ندادن زمان به جمهوری اسلامیه، ندادن زمان به سبک با پاول و همکارانش.
1: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. رکورد شکنی افزایش نرخ دلار با عبور از مرز 202,000 تومان. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است. اظهارات وزیر خزانه داری آمریکا درباره آغاز بزرگترین جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی از امروز. رئیس بانک مرکزی ایران میگوید خوشبین است و حکومت به فروپاشی نمیرسد. در حالی که بحران بازار کار در ایران در سایه جنگ و محاصره دریایی شدت گرفته، اظهارات محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره نجات اقتصاد و حل مشکل بیکاری از راه تولید در خانه واکنش‌های انتقادی بسیاری در پی داشته. پایگاه رویداد 24 این پیشنهاد را یادآور طرح شکست خورده کوره‌های حیاتی ماو در چین دانسته که به بحران اقتصادی و قحطی گسترده انجامید. در این مطلب آمده چنین نسخه‌هایی بار ناکارآمدی دولت در حل مشکل تورم، بیکاری و بحران تولید را به دوش مردم می‌اندازد. مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی نوشته 3 شوک پیاپی در سال 1404 بازار کار ایران را کوچکتر و شکننده تر کرده. این نهاد جنگ 12 روزه، انقلاب ملی ایرانیان و جنگ 40 روزه را 3 شوک اصلی به بازار کار توصیف کرده. بر این اساس پیش از جنگ 12 روزه بیش از 25 میلیون نفر شاغل بودند، اما در زمستان سال قبل و همزمان با انقلاب ملی ایرانیان و آغاز جنگ 40 روزه شمار شاغلان با کاهش 770,000 نفری به 24,300,000 نفر کاهش یافت. فشار بازار کار فقط در کاهش جمعیت شاغل دیده نمی شود. جمعیت غیر فعال در زمستان و همزمان با انقلاب ملی ایرانیان و جنگ 40 روزه 1,358,000 نفر افزایش یافت. گزارش مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران این افزایش را نشانه دل سرد شدن بخش گسترده ای از مردم از جستجوی شغل می دانند.
3: از نظر اقتصادی و شغلم که نگم 3 ماهه که بیکارم، نمیدونم دیگه چی کار باید بکنم.
1: اتاق بازرگانی با استناد به داده‌های مرکز آمار ایران از کاهش تعداد کارگاه‌ها پس از جنگ 12 روز خبر داده. بیشترین کاهش مربوط به تعداد کارگاه‌های 6 تا 10 نفره با افتی 22% بوده. تعداد کارگاه‌های 4 نفره حدود 18% و کارگاه‌های 11 تا 50 نفره حدود 14% در این دوره کاهش یافتند. همزمان تعداد کارگاه‌های تک نفره بیشتر شده که این نشانه‌ای از کم شدن تعداد بنگاه‌ها و گسترش خوداشتغالی اجباری است. ریزش 770 هزار نفری جمعیت شاغل بخش آشکار بحران اشتغال در ایران است. همزمان جمعیت غیر فعال افزایش یافته و کارگاه‌های چند نفره نیز کاهش پیدا کردند. بازار کار ایران نه فقط کوچکتر بلکه به سمت مشاغل خرد، غیر رسمی و ناپایدار در حرکت است. فواد کیخسروی کنشگر کارگری میگوید نبود برنامه‌ای روشن برای ایجاد اشتغال همزمان با تداوم فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها چشم‌انداز بازار کار ایران را تیره‌تر کرده.
4: افق روشنی برای و اقتصادی خانواده ها خواهد شد. جدای از گسترش بزهکاری و مشکلات از این دست، مردم حتی در تامین نیازهای اولیه‌شون موندن و بسیاری از اولویت های زندگی مردم از سفره هاشون حذف شده و این بحران به جایی خواهد رسید که به نظر من که هیچ راه برون رفتی برای جامعه وجود نداره، مگر اینکه مناسبات و ساختارهای سیاسی و اقتصادی کلان در سطح جامعه، یعنی وجود حکومت جمهوری اسلامی، تغییر بکنه.
1: نخست وزیر عراق با تغییر موضع درباره خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی بدون اشاره به زمانبندی این روند اعلام کرده عراقی‌ها با خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی حاکمیت خود بر سراسر خاک کشور را تکمیل خواهند کرد. علی از زیدی تاکید کرده عراق نباید به پایگاهی برای آسیب رساندن به دیگر کشورها تبدیل شود. آمریکا در ماه‌های گذشته خواستار خلع سلاح گروه‌های مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی در عراق شده بود. مشاور امنیتی نخست وزیر عراق هم درباره خلع سلاح گروه‌های مسلح اعلام کرده 30 سپتامبر مصادف با 8 مهر ماه پایان مهلت تحویل سلاح نیروهای شبه نظامی نیست، بلکه این زمان موعد خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی از عراق است. قاسم اعراجی گفته روند خلع سلاح به زمان نیاز دارد و پس از پایان ماه میلادی جاری انحصار سلاح در دست دولت به صورت تدریجی آغاز خواهد شد.

0: عشق رازی است. اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشق‌ترین زندگان بودند.
1: در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگ من باد این جان، شرم من باد این جان، اگه فریاد بر نیاوریم. به یاد می آوریم و فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم این همه خونی که جمهوری اسلامی در این خاک ریخت. ما ننشستیم و تماشا نخواهیم کرد جانهایی را که جمهوری اسلامی در زندان و در خیابان در دهه 60 و در دی ماه 96، در آبان 98، در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در 401 و در دی ماه 404 از مردم ایران گرفت. ما جمعیم و موج که چون کوه به ساحل می ریزد. در 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی که رأس ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 19 سپتامبر در سالن اجتماعات هیوسپیترف در استکهلم برگزار می گردد، یاد همه جانهای شیفته را که جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفت گرامی می داریم. سخنرانان برنامه شهلا طالبی، ناصر مهاجر و فریبا ثابت به ترتیب تحت عنوان از جرفای درد و داغ، پیوند نسلها و جنبش دادخواهی، کارزار سشنبه های نه به اعدام در پرتو کشتار بزرگ 67، حقیقتی که خاموش نمی شود از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی، نگاهی خواهند داشت به نسلهای ناتمام و گزاره دادخواهی به مثابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را برافراشتند و مادران آبان 98، زن زندگی آزادی 401 و مادران داغ دیده دیماه 404 آن را ادامه دادند. هنرمند مهمان برنامه خواننده نورپرداز آیدا جباری همراه با نواختن پیانو چند ترانه سرود اجرا خواهد کرد. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایرانی. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیط به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق به شماست.
3: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
4: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67 08-760-65-67 alibabarestaurant.com.
5: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
6: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
7: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
8: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون ویگن شماره 113 در سولنا. ساقی‌گریل.se.
9: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no.
10: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
11: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغا خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.

ساعت 17:25 است و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر هستیم. یکی از زیباترین کارهایی که با هوش مصنوعی درست شده رو تقدیم حضورتون کردیم. به فارسی چه مبارک است این غم که تو در دلم نهادی، از سایه رو میتونید برین دنبال بکنید، پیداش بکنید. و صحبت هوش مصنوعی شد در برنامه تلویزیون امروز. یک چیزی بود، یک کانال چهار یه گزارشگری داره، گزارشگر کامپیوتری به اصطلاح الکترونیکی، مثل فرانک ما میمونه دیگه، این شکلی بزنم کرد. یه فرانک دارن، دوستش دارن، یه فرانک دارن که خلاصه خیلی میاد در مورد علم و دانش و اینو صحبت میکنه. امروز یکی از بخشای صحبت کردنش در مورد موزیک هایی بود که با هوش مصنوعی درست میشه. موزیک، خلو میدونید که یکی از معروفترین برنامه هایی هم که باهاش موزیک میشه درست کرد و شعر خوند و اینا، برنامه سونو هست. سونو، خب سونو هم محدودیت های خودشو داره، ولی خب یک کارهایی باهاش میشه کرد که با هر برنامه دیگه ای نمیشه. مثلا میگم تو چند روز پیش براتون گفتم میتونید شما میکروفون تلفنتون رو باز کنید، بهش بگین دینجه دادی دو دی دو دو دادی دوم مثلا، بعد بگین یه آهنگ برای من بساز که ریتمش این باشه، درست میکن. حالا بهش بگین یک سمفونی برای من درست کن، درست میکن. حالا کاری ندارم، اما مسئله اینجاست که شرکت های بزرگ استریمینگ، یعنی همین شرکت هایی که شو مثل اسپاتیفای و اینا، خب میان چیکار میکنن؟ میان الان فیلتر درست کردن که فیلتر میکنن تمام این آهنگ هایی که با هوش مصنوعی درست شده، تقریبا 50% رو فیلتر میکنن. حالا چرا 50%، چرا همه رو نه دیگه نمیدونم، ولی خب حالا کاری نداره. اما من همیشه عاشق اعداد و ارقام بودم، یعنی یه فکتایی که آدم بدونه. مثلا الان با سونو درست میکنن یا حالا با برنامه های دیگه هم هست احتمالا که میکنن و اینا، چند تا موزیک در روز درست میشه که سر و صدای مردم رو در آورده و عدد 90,000 موزیک در روز هستش. 90,000 موزیک در روز درست میشه در شبکه‌های اجتماعی مثل یوتیوب، اینستاگرام، سناپ‌چت، نمیدونم همین واتساپ، تلگرام، همین جور اسپاتیفای، اینا میذارن و مردم سایت درست میکنن، موزیک درست میکنن، میذارن به امید اینکه میلیونر بشن. بعد میبینن هیچکی گوش نمیکنه. و این جریان 90,000 موزیک در روز که طرف خانم گوینده برگشت که آخه مردم نمیرسن گوش کنن. گفته همین دیگه، گفته همین. حالا صدای آهنگسازا و تنظیم کننده ها و موزیسین ها و استودیو ها و خواننده ها و شاعر ها همه در اومده، هیچی. یک همچین حجم بزرگی از موزیک، فقط حالا دیگه فیلم و پیلم و اینا رو بذاریم کنار، شما ببینید این شرکت هایی که مثل سونو و اینا که برامه میدن ماهینه هم 129 کرون بده، همه 129 کرون، 135 کرون، 140 کرون، همه برامه این شکلی هست. آهنگ درست کن، آخر کارش هم این میشه و یواش یواش صداها داره شبیه هم میشه. اما یه سری از این برامه ها مثل سونو و اینا یه کارهای دیگه هم میتونه بکنه، یعنی شما میتونین صدای خودتون رو بدین، یه آوازی رو بخونین، بعد بهش بگین که فدا چم یه ذره صدای ما رو تغییر بده، یه ذره خوشگلترش کن، یه ذره میزونترش بکن، یا اصلا یه دو صدای ما بخون. این کارا رو هم میکنه. حالا یکی از شرکت‌های بزرگی که این چیزای مثل چت جی پی تی و سونو و اینا، که چت جی پی تی شما برو بهش بگو یه دونه شعر عاشقانه برای دلبر من بساز که ما 20 ساله مثلا ما هم دیگه زن و شوهری، خب این میره براتون شعر رو درست میکنه. شما شعر رو برمیداری میبری میدیم به سونو، به سونو بهت میگه که آی سونو جان یه آهنگ با این شعر زیبا درست بکن که اسم زن منم توش هست دیگه. اون چت جی پی تی اسم مثلا زنتون، شوهرتون، هر کی هست رو که بهش میدین، میگه الهی فدات شم، قربونت برم، چه چش ابرویی داری، نمیدونم اکبر جون، نمیدونم فلان جون، همینجوری میگه. و بعد شما شعر رو کپی میکنی میاری میدی به سونو، سونو هم آهنگ درست میکنه. اما چجوری این چت جی پی تی و اینا این شعرها رو درست میکنن؟ اینا میرن توی دنیای مجازی میگردن، شعرهای مختلف رو پیدا میکنن، تیکه های یه ذره از این، یه ذره از اون، یه ذره از اون رو برمیدارن،
یه شعر برای شما میگن، حالا بهش میگی 5 خط 7 خط 10 خط هر چقدر. موزیک هم همینجوره، اینا میان میرن موزیکایی که هست در نت و دنبالش میگردن، چکیده ای از اینا رو انتخاب میکنن، اون چیزی که شما فکر میکنی رو برات میارن معرفی میکنن. حالا یه سری از این شرکت ها اومدن دیدن بابا نمیشه رقابت کرد، نمیشه محدودشون بستشون، نمیشه باشون رقابت کرد، چکار کنیم؟ بیایم باشون کنار میایم که بابا جان شما دارین از این موقعیت استفاده میکنین، شما دارین میایین میرین از نمیدونم آهنگای ما، آرشیوهای ما رو من اینا استفاده میکنین، خب یه پولی هم ما بدی که حالا با هم دیگه کنار اومدن. ولی جالبی قضیه این بود که 90,000 موزیک در روز. حالا اما یه قانونی داره تصویب میشه یا شده که هنوز اجرایی نشده ولی در صورت داره میشه، که شما اگر بخواین موزیک خودتونو بر روی مثلا اسپاتیفای بذارین، باید گفته بشه که این هوش مصنوعیه، یا مثلا یه تکسی رو دادین هوش مصنوعی براتون نوشته، باید روش یعنی نوشته بشه که این تکس با هوش مصنوعی درست شده. من نگفتم، من نوید این شعر رو من نگفتم، هوش مصنوعی برام درست کرد، چت جی پی تی برام درست کرد. یا این که اگر ویدئویی درست کردید که مثلا در حال علمی دانشمندی نمیدونم قصه است، نمیدونم موزیک، هرچی که هست، این ویدئو باید یک مارک گنده داشته باشه و روش نوشته شده باشه که این ویدئو هوش مصنوعی است، که مردم تکلیف خودشونو بدونن. الان بسیاری از سایت ها مخصوصا یوتیوب جلوی و اینستاگرام جلوی بسیاری از فیلم هایی که مردم میذارن، یه سری هاشون که دیدین که همش خانوم و مانوم و اون چیز میذارن دیگه، از اون چیزا میذارن، همه رو داره میبنده. یا البته میبنده که من یه چیزی هم واسه تون بگم، نمیبنده، اجازه معرفی کردنشو نمیده، چون مثلا شما فورشلاگ برای آدم میاد دیگه، به اصطلاح دیگه چی میگن، مزه و برای آدم میفرسته، میگه که تو که علم و دانش دوست داری، این مثلا فیلم هم هست دوست داری اینا رو نگاه بکنی، شما میذاری یه لایک هم میذاری، میگه به به چقدر خوب بود، یا اینترسیرت میذاری خوب، حالا مثلا چهار تا از این خوشکل پشکل نشون میدن اینا، میذاری که آره این خوب بود. اما به محض اینکه این دستگاه الان میفهمن که این خانم مانوما و دانشمنده و قصه گوه و موزیسینه و اینا آدم درست حسابی نیستن و یعنی آدم واقعی نیستن و هوش مصنوعیان، دیگه نمیاد به عنوان یه فورشلاگ بفرسته جلو. و شما میبینی که در عرض یه روز، همون چند روز اول، یه دفعه 100 تا 200 تا بیننده پیدا کردی، بعد یه میدلانده برات اومده که ما جلوی اینو گرفتیم و دیگه بیننده های بیشتری نمیاد، چون هیچکی نمیدونه که این هستش. اینم حالا مدل هایی هستش که دارن سعی میکنن که چیز بکنن، جلوی هوش مصنوعی رو ببندن. ما قبلا میگفتن که بالیوود که میدونین که مال همین فیلم های هندی، در روز 3 فیلم میدادن بیرون، یعنی یه فیلم سینمایی روزی 3 فیلم سینمایی میومد بیرون، که میگفتن خب مردم نمیرسن برن نگاه بکنن، میگفتن انتخاب میکنن دیگه، بعضی اصلا سینما برن، بعد 1.5 میلیارد هم آدمن دیگه، حالا بالاخره نگاه کن. ولی هوش مصنوعی کاری کرده، سادگی اپ ها، سادگی برنامه ها، استفاده کردن ازش باعث بشه که روزی 90,000 موزیک جدید در سایت‌های مختلف آپلود بشه. اینم گفتم براتون گفته باشم. حالا که صحبت هوش مصنوعی و علم و دانش و اینا کردیم، خودمون رو جای فرانک جا زدیم و اینا، براتون بگم که یک شنونده عزیزی زنگ زدن به من، گفتن که من یه سری کاست های ویدئو دارم، فیلمایی که با دوربین های مختلف قدیمی گرفتم و اینا رو میخوام بیارم بذارمشون روی از این USB مینهان، چیکار کنم که مثلا من هم خواستم بتونم بذارم تو کامپیوتر ببینم. ببینین عزیزان، من یه آدمیم که تمام عمرم تقریبا میتونم واسهتون بگم تو کار ادیت و فیلم برداری و نمیدونم از اینجور چیز میزه بودم، اوکی، الانم همش رو بلدم. اما برای تبدیل فیلم های قدیمی شما، ما فرض میکنیم که این روی کاست ویدئویی قدیمی اون گنده هاست، اوکی،
شما اولین چیزی که احتیاج دارین یه دستگاه ویدیو. بعضی داشتن انداختن دور، بعضی خراب شده، بعضی هم هنوز دارنش. اما برای اینکه اینو بیارین بکنینش توی کامپیوتر یه دستگاه کوچولو احتیاج داره، یه دوستای کوچولو احتیاج داره، 2300 کرون هم بیشتر قیمتش نیست، چند تا هم کابل داره. میرین شما از مثلا شل و کمپانی و نمیدونم کلاس اولسون و اینا میرین میخرین، یا از این سایت ها سفارش میدین، هیچ فرقی نمیکنه. اینو وصل میکنیم به ویدیو، ویدیو رو وصل میکنیم به این دستگاهه، دستگاه رو وصل میکنیم به کامپیوتر، یه برنامه هم داره، برنامه رو میذارید، دکمه ویدیو رو میزنید، اونورم دکمه رکورد رو روی صفحه کامپیوترتون میزنید، فیلمتون میاد میره توی کامپیوتر. اما این احتیاج به یه علم و دانشی هم داره. همینا رو وصل کردن و اینا کار آسونی نیست. یه سری شرکت ها هم هستن که این کار رو تبدیل انجام میدن، ساعتی 150 کرون میگیرن و شما استفاده بکنید که همه این کاست ها معمولا 3-4 ساعت کاست ویدیو بود. شما یه دونه کاستتون رو هم یه 30-50 تا خونه دارن دیگه، هرچی بوده از بچه ها فیلم گرفتن و نمیم چیز کردن و اینا کپی کردن و اینا، یه پول عظیمی میشه. هر فیلم کاستتون از یه 6-700 کرون در میاد که بخواد تبدیل بشه. اما من یه راه خیلی ساده پیدا کردم، خیلی هم سریع بهتون میگم. این راه ساده، ساده ترین مدله ها، ساده ترین مدلیه که وجود داره که میشه این کار رو کرد. علم و دانش هم نمیخواد. ما ها معمولا هممون تلفن داریم، یا تلفن همون سامسونگ یا سونیه، یعنی در واقع یا آیفونه که آی او اس، یا تلفن های دیگه است که سیستم اندروید، هیچ فرقی هم نمیکنه. شما فرض کنید یه دونه آیفون داری، یه دونه پایه دوربین براش میگیرین که این پایه تلفن رو، پایه تلفن براش میگیرین که تلفنتون رو میذارین روش، ویدیوتون رو میذارین توی دستگاه روی تلویزیون که شروع کنه به پخش کردن، چراغای اتاق رو خاموش میکنید، یه جا موجایی که سر و صدایی نباشه، تلفن رو میذارین روی فلیک پلان لگه که زنگ نزنه، یا مثلا عباس آقا بهتون زنگ بزنه یا اکبر آقا زنگ بزنه، زوم میکنید روی صفحه تلویزیون جوری که قشنگ صفحه تلویزیون رو فقط بگیره، تلویزیون رو شروع میکنید به پخش کردن، ویدیو رو پخش میکنید، با تلفنتون ضبطش میکنید. به محض اینکه این فیلم تموم میشه، شما این فایل رو به صورت دیجیتال تو تلفنتون دارید. حالا میخواید بفرستش تو کامپیوتر، تو تلفن آیفون و اینا، خب میری تو آی کلاود، از تو آی کلاود میتونید از تو کامپیوتر یا اصلا از تو خود تلفن بریزینش تو کامپیوتر، بکنینش تو اسپم. این آسون ترین حالتیه، چون همتون یکی یه تلفن دارید، یه پایه میخواد و اون دستگاه پخشه که تو تلویزیونتون پخش بکنه، ضبطش بکنین، میشه دیجیتال با همین راحتی. این ساده ترینه. حالا این شنونده عزیزم به من زنگ زد، گفت من رفتم تو این سایت های چینی مینیا، دیدم که دوربین تلویزیونی میفروشن، دوربین همین ویدئویی میفروشن که مستقیم روی USB مینه ضبط میکنه، 400-500 کنم. من به جای تلفن میخوام اینو بخرم و استفاده کنم. منم گفتم هر جوری که خودتون راحت تر هستین، فقط نتیجهش رو به ما بگین، چون بعضی از این چیزها، بعضی از این دوربین موربینا و اینا با یه فرمت‌های خاصی ضبط می‌کنن، امپفیرا و امپگ و اینا ضبط نمی‌کنه، ولی در صورت اینا روش‌هایی هستش که هست و شما به راحتی میتونید که به فیلم‌های قدیمی که از خانواده و بچه‌ها و دوستان و آشنایان و خاطراتتون دارین و بیارین بکنین توی تلفنتون. از تلفن هم دیگه خودتون بلدین دیگه، یا تو واتساپ میفرستین یا تو چیز آی کلاود میفرسته خودش اتوماتیک، یا میفرسته تو گوگل فوتو اینا میفرسته دیگه، راحت دیگه. حالا تو امین نمیخواین بکنین، تو هوردیس بکنین داشته باشه. اینم از بریم سراغ آهان. من اینجوری که متوجه شدم، شرکت گوگل در حال انجام یک معامله هست با چیز که دوستان نمیشن ممنون از راهنمایی. حالا ما که فیلم ویدئویی نداریم چیکار بدی کنیم؟ من دیگه اونو نمیدونم دیگه، اونو دیگه نمیدونم. بعد کوالیتی فیلم ها امپفیرا یا آوی است، آوی دیگه تقریبا نیست، ولی همون امپفیرا و امپکفیرا و اینا اونا الان معمول ترینه. مرسی که گفتیم. اما خدمت شما عرض کنم شرکت گوگل هم
تصمیم گرفته و بیاد و در سوئد ما عزیزان چیکار بکنه؟ بیاد و چیز بکنه، شرکت و کمپلت ور داره بیاره در سونسوال، داره زمین میخره، یه چندین هکتار زمین رو داره میخره نزدیک آب که خنک کردن دستگاهاش و اینا راحت باشه، از سرمای هوای سوئد بتونه استفاده بکنه. مخالفین میگن مقدار مصرف برقی که گوگل قراره که استفاده بکنه نه اندازه یه دونه شرنکرف کوچیک، یه نیروگاه اتمی کوچک هستنش. موافقین میگن که اولا این ما اون بالا برق زیاد داریم، اصلا هم کم هم کم بودم که نداریم، هیچی بیشترشو صادر میکنیم و اینا، و این شرکت ها خلاصه اووردن این شرکت ها باعث میشه که ایجاد کار میشه، بسیاری آدم میتونه توشون کار بکنه و یه افتخاری هم برای کشور هست. و رئیس کمونه که خیلی خوشحال بود، خیلی خوشحال بود که یه همچین اتفاقی قرار میفته. اما یه خبر جدید اومده که الان من دیدم دیگه سایت افتون بلاده تو نمام اکسپرسن و همه جا دیگه نوشتن، تصویر فرد زارب 18 ساله‌ای که در مدرسه‌ای در فاگشتا یک دختر 17 ساله رو کشت و سه نفر رو، سه پسر دیگر رو زخمی کرد، تصویرش بیرون اومد. بفرمایید. این آقا پسر گل به سر که در سوئد به دنیا اومده از خانواده مجارستانی که عاشق حمله کردن به مدارس و دنبال کردن تو سایت هایی مثل نوموردیت ادیتس و اینا در اونجا، در قبل از این که چیز بکنه، قبل از این که بره این حمله رو در مدرسه قبلی خودش انجام بده و اون بیچاره دختر بیچاره رو بکشه، اون یکی رو مجروح بکنه، چندین بار

فاگ فاسترش فاسترش کجاستی؟ این فاگشتا بوده حال در صورت تفهیم اتهام شد، حالا شاید هم دادگاهه در، ولی فاگشتا بود در صورت. این حمله روز جمعه رخ داد. پلیس ساعت 14:06 به مدرسه فراخوانده شد. مهاجم که لباس سیاه، کلاه ایمنی و ماسک بر تن داشت، با قمه به دانش آموزان حمله کرد. در این حادثه یک دختر 17 ساله کشته و 3 پسر نوجوان زخمی شدند که وضعیت 2 نفر از آنها وخیم گزارش شده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، نبل در بازجویی گفته است که در مدرسه به سراغ اولین فرد دم دست برای کشتن رفته بود. همچنین در پایاخسخ به پرسشی درباره علت انجام حمله در روز جمعه گفته که آماده بوده و ترجیح میداد افراد بیشتری رو هم بکشه. وکیل مدافع او اونس سابیچ روز یک شنبه گفت که موکلش وجود دلایل قوی برای ظن ارتکاب به قتل رو میپذیره، یا زنش. نبل خود دانش آموز مدرسه برینل هست و سال گذشته تحصیل در رشته برق و انرژی رو آغاز کرده بوده. یکی از همکلاسی‌هایی که پیش از حمله در یک کلاس با وی حضور داشت گفت که رفتار نبل غیر عادی به نظر نمی رسید و اون نسبتاً ساکت بود. اندکی پیش از حمله تصویری از یک قمه در حسابی در شبکه اجتماعی تیک تاک منتشر شده بود که بعداً حذف شد. در تصویر قمه روی چیزی شبیه به جلد گیتار و در کف یک سرویس بهداشتی دیده میشه. بر اساس گزارش تلویزیون سوئد، کاشی‌های محل با تصاویر یکی از سرویس‌های بهداشتی مدرسه مطابقت داره. پلیس در حال بررسی این حساب و ارتباط احتمالی آن با نبل هستش. همچنان اسناد دادگاه اداری از دوران کودکی نبل از جمله خشونت، تهدید و کمبود جدی تربیت حکایت داره. طبق این اسناد او با تمرین‌های سخت رزمی و محدودیت غذایی برای کنترل وزن مواجه بوده. حدود 2 سال پیش نبل برای سرپرستی به دیگری سپرده شد و سال گذشته ادامه این سرپرستی بر اساس قوانین مراقبت از نوجوانان در معرض خطر تصویب شد. اینجا من فهمیدم داده بودنش به یه خانواده ازش مراقبت بکنه. حالا اندکی پیش از آن نیز به دلیل ضرب و شتم یک همکلاسی در مدرسه قبلی خود به خدمات اجتماعی برای نوجوانان محکوم شده بود. تحقیقات درباره انگیزه حمله، ارتباط احتمالی حساب تیک تاک با نبل و سایر جزئیات این پرونده همچنان ادامه داره. من اینجوری که رفتم یه ذرم اینور اونور گوش کردم و اینا، در همین مدتی که داشت خبرها خونده گفته میشد، من دیدم که ایشون، بذارم ببینم میتونم چیزش کنم، ایشون نه اینجا نیستش. خلاصه پرونده کاملی از خشونت و نگهداری از بچه های خشن و اینا داره دیگه. من نوشته صحبت بر سر این بودش که از نظر تربیتی خیلی خیلی اوضاعش خراب بوده، خیلی اوضاعش خراب بوده. همه اینا از خانواده میاد، به خانواده ای که بچه رو نتونن درست تربیت بکنن، سرپرست خانواده مثلا الکلی، موادی، پدر مادر جفتشون، بچه مخصوصا پدر مادرایی که بچه ها رو میزنن. خانم هلن عزیزمون یادی ازش بکنیم الان، خانم هلن هر جا که هستید خوب و خوش باشید، یه روز در یکی از مطالبشون گفت پدر مادرهای سختگیر بزرگترین و حرفه‌ای‌ترین دروغگوهای جهان رو تحویل جامعه میده. به جای اینکه با بچه حرف زد و نمیدونم صحبت کرد و از درد درونیش، از حرف درونیش، از عمق چیزایی که در مغزش آدم خبر داشته باشه، دو تا کشیده افسری چپ و راست، فکر میکنیم که بچه رو تربیت کردیم. یه سری هم بزنیم به بازار ارز بزنیم. در شرایطی که امید زیادی به آینده یک آتش بس نیست، مردم در ایران با نگرانی از افزایش فشار تحریم‌ها بر درآمدهای خارجی ایران، سرمایه خود را از بورس، بانک و سایر بازارها به ارز تبدیل می‌کنند. من فقط اینو واسهتون بگم، عربستان سعودی در حال کشیدن یک لوله بسیار بزرگ به دریای سرخ هستش، دریایی که همجوار سومالی است، که نفتا رو از اون ور بدن بره. کشورهای امارات در حال کشیدن لوله هستن.

0: که به شروع دریای عمان و اول دریای عرب بتونن چیز بکنن، نفتا رو اونجا پر کنن، که اصلا دیگه عملا خلیج فارس و همین تنگه هرمز و اینا عملا بیکار میشه، یعنی از بین میره. یعنی اینا فکر میکردن که الان ما تنگه هرمز رو میگذاری بکنیم و ببندیم و اینا، دام دام تمام کشورهای عربی حاشیه فیلماشون هست، در خبرها هم نشون میدادن تمام ذخیره های نفتی خودشون رو دورش برداشتن، چیز کشیدن، توریای آهنی کشیدن که پهپادا نتونن بیان برن بهشون بخورن، نفتاشون رو میخوان از اون طریق صادر بکنن، از طریق لوله های نفتی. دریا رو نزدیک مرز عمان رو اومدن دارن، سنگ هایی که به زیر کشتی ها میتونه بخوره رو همه رو دارن میتراشن، که دیگه کار به جایی رسیده که مقامات ایرانی اعلام کردن اینا دارن یه کاری میکنن که دیگه تنگه هرمز دیگه نیان، به همین دلیل ما باید لوله هاشون رو با بمب بزنیم و اون مسیری هم که اینا دارن درست میکنن با که کشتی های نفتکش رو اینو بیاد بره، اونجا رو هم باید بزنیم که چیز که اینا نتونن تنگه هرمز رو عملا بی مصرفش بکنن، یعنی حاضر نیستن کنار بیان، نمیفهمن، چون اینا واقعا عزیزان اینا نمیفهمن، اینا قلدری و لومپنی تو وجودشونه، اون سیستم تودهی بازیه دیگه، تودهیگریه دیگه، اونا نمیتونن اینا بفهمن این چیزا رو، که بابا جان طرف از اون طرف هم به دریا راه داره، از این ور هم به دریا راه داره، تو اینجا رو ببندی خب میاد یه پول هم که کمبود ندارن، که از وسیله و پول و اینا هم کمبود ندارن که، و چیز میکنن. حالا بعد تازه جالبتر از اون اینه که الان آخرین حملاتی که یادتونه 700-800 مورد و آمریکایی‌ها زدن قبل از اینکه همین ناو ابراهام لینکلن رو برگردونن و جورج واشنگتن رو جاش بذارن، 700-800 جا رو زدن، عملا تمام جاهایی که زدن رادارهای سپاه بوده، تمام نقاطی که زدن رادارهای سپاه بوده، و سپاه الان بیشتر از 10-20% از راداراش کار نمیکنه که بتونن کشتی ها رو ردیابی بکنن. روزانه بالای 10-15 میلیون بشکه با اسکورت آمریکا داره نفت میره، تانکرهای خالی میان پر میکنند و میرن، و اینا هیچ کاری نمیتونن بکنن. خب این همه میلیارد دلار ثروت های مردم ایران رو برداشتن کردن همین رادار و از این آبگرم کن و آتشخاله این شکلی، پولایی که ثروتایی که اگر در داخل ایران خرج میشد، اگر در داخل ایران خرج میشد، اینا از یک قدرت بسیار بالایی میتونستن استفاده بکنن که اون اسمش مردم ایران بود، نه احتیاج به موشک داشتن، نه احتیاج به هیچی نداشتن، اما آخوند و بسیجی و پاسدار و لباس شخصی و سارالله و زارالله و چیچالله و اینا همش آخر کار همین در میادیم. به محض اینم که یه مغزی در مملکت به وجود میاد، بزرگ میشه، 18-19 سال 20 سالش میشه، در میره دانشگاه، میاد بیرون، یا به زور برش میدارن میبرن میخوان ازش سوء استفاده بکنن و نمیدونم برای همین کسافتکاریاشون، یا طرف پاشو میذاره کنار فرار میکنه میره توی یه کشور دیگه شروع میکنه به فعالیت، تبدیل میشه به مغز در یک مملکت دیگه. حالا داشتیم چیز میکردم، داشتم یکی از دوستان یه دونه عکس فرستادن از چیز، آها آره اتفاقا میخواستم، مرسی به خاطر اینه که فرستادین، توپی که مارادونا با دست زد و گل زد و آرژانتین برنده شد و اینا رو به مبلغ 32 میلیون کرون فروختن. من راستی یه نکته یه هم باید بگم، من امروز در مورد یک خبری صحبت کردم که قراره که 70 میلیون من گفتم یورو قراره که به اوکراین اتحادیه اروپا تصویب کرده که کمک بکنه، شرمنده که من گفتم یورو 70 میلیارد یورو، من گفتم که 70 میلیارد کرون سعی استش، تقریبا یه چیز نزدیک 7 میلیارد یورو تقریبا میشه، یه ذره کمتر، 6.1 میلیارد یورو میشه، که تقریبا میشه 67 تا 70 میلیارد کرون، پوزش منو بپذیرید که من اینو تصحیح بکنم. 70 میلیارد یورو غلط بود و 67 میلیارد کرون صحیح بود، یا 6.1 میلیارد یورو. بعد دیگه اجازه بدید دیگه واسهتون بگم، آهان داشتم در مورد قیمت ارز میگفتم که احتمالاً شمایی که دنبال کار ارز هستید همه رو بلدی، ولی مقام های آمریکا از جمله سکات بسنت یا بسنت وزیر دارایی این کشور گفتند در روزهای آینده تحریم‌های کمرشکن جدیدی و علیه ایران به اجرا می‌ذارن. هفته پیش هم امارات متحده عربی که مبدأ 1/3 واردات ایران و مرکز نقل و انتقالات مالی برای دور زدن تحریم‌هاست اعلام کرد که همه روابط تجاری و مالی با ایران رو معلق می‌کنه. امارات پس از چین بزرگترین شریک تجاری ایران به شمار میره و این کشور در سالهای گذشته به یکی از مسیرهای حیاتی دور زدن تحریم‌های ایران تبدیل شده و میزبان شبکه‌ها و شرکت‌های پوششی بوده که معاملات مهم نفتی و تجاری ایران رو از دید نهادهای نظارتی آمریکا پنهان می‌کرد. اکنون نگرانی جدی این است که این فشارهای اقتصادی و کاهش ارزش ریال و افزایش محدودیت‌های تجاری تورم سرسام‌آور فعلی رو باز هم تشدید کنه و تأمین نیازهای اولیه رو باز هم سخت‌تر کنه. روز یک شنبه هر یوروی اروپا در بازار آزاد تهران به 232,800 تومان معامله شد. همزمان هر دلار آمریکا نیز سقف تاریخی 200,000 تومان رو رد کرد که امروز من فکر کنم 202 تومان بوده. 202,000 تومان بوده منظورم. در این روز کرون سوئد نیز به نرخ 21,050 تومان در بازار ایران معامله شد. در روز چهارشنبه یک کرون دانمارک در بازار تهران به نرخ 31,100 تومان و یک کرون نروژ نیز به نرخ 21,400 تومان معامله شد. قیمت هر گرم طلای 24 عیار در بازار تهران 28,994,000 تومان و قیمت هر گرم طلای 18 عیار نیز 21,746,000 تومان به ثبت رسید. بله. پس کرون هم از مرز 21,000 تومان گذشت. یعنی چیز عجیبی هم نیست که فکر کنین عجیبه ها. شما یادتونه یه سری فیلم ها رو نشون میدادن، یه سری کشورهای آفریقایی و اینا رو نشون میدادن، کشورهای عقب مونده رو نشون میدادن، طرف یه دونه چیز برداشته بود، از این فرغون برداشته بود، پول برده بود میبرد مغازه که یه چیزی بخره با فرغون و اینا میبرد، که میگفتن پولا اصلا هیچ ارزشی نداره. دقیقا همین سیستم اقتصادی اقتصاد مال خرست که از زمان خمینی گور به گور شده شروع شد و اینها هم با پول چاپ پول چون طلاها و اینا رو که برای خودشون خارج کردن و بردن، دلارها و اینا رو هم که بردن یا زیر زمین این ورون برای خودشون قایم کردن. مثل عراقو دیدین، کشور عراقو همینجوری وزرا رو دارن میگیرن و از تو پیت نفت و نمیدونم چاه تو زمین و خاک و اینا دارن پولا رو میکشن. اینا هم دقیقاً همین، هر چی با ارزش جواهرات طلا مال و همه چی برداشتن بردن، هی هم پول چاپ میکنن. بعدشونه که طرفو میگیرن به عنوان اختلاس چندین میلیارد دلاری بهش اعدام میشه، بابک زنجانی رو حکم اعدام میدن. بعد ایشون الان اومده کافه باز کرده، زنای بی حجاب و اینا فروشنده شن و با تیتیش مامانی و اینا دارن برای آقازاده ها و زالوزاده ها و ببخشید بسیجی ها و مسیجی ها و نمیدونم همین شکم گنده های داخلی دارن کار میکنن. آب را مجانی میکنیم، برق را مجانی میکنیم، باید بره، حالا که رفت حالا بره بفهم. بعد با اپوزیسیون صحبت میکنی، اپوزیسیون این یکی داره میگه این یکی اون یکی اون یکی یکی. بگذاریم عزیزان، ساعت 17:57 رو پشت سر گذاشتیم. من روزای دوشنبه خیلی معذرت میخوام اگه یه مقداری زیادتر حرف میزنم، موزیک کمتری میذارم، ولی چون دو روز تعطیلی رو پشت سر گذاشتیم اینه که یه ذره چیزتر میشه، یه ذره فشرده تر میشه. هنوز حدود 10-15 تا خبر دیگه که موندرم تقدیم حضور شما فردا خواهیم کرد. فقط در پایانی برنامه بگم شما عزیزانی که بچه های جوان داری 12-13-14 سال و اینا، متاسفانه یه روندی ما بین بچه ها چیز شده، معمول شده که از الکل هایی که برای دست هست تو هر رستورانی و هر جایی پیدا میشه یا تو خونه آدم داره اینا، الکل ها رو برمیدارن قاطی میکنن با پرتقال و خلاصه اینجور چیزا رو میخورن، بله، که فقط مست بشن و اینا، که الان متخصصین و اینا اومدن صحبت کردن و گفتن دکترها و اینا که اینا خطر مرگ داره، با بچه هاتون صحبت بکنین و بهشون بگین که الکل، هر الکلی الکل خوردنی نیست و ضربات سنگین مغزی و اینا به آدم میزنه. و این الان خبر رو میتونین در کانال 4 تلویزیون سوئد پیدا کنین، وارنر فوردرار اونگا دریکسه برو ساده پو هند سپریت، همین الکلای دست و اینا رو میخورند و نشه میکنند و مست میکنند و خلاصه ای داده بیداد. دیگه باقیش دیگه برای فردا. سپاسگزارم از همتون، موفق و پیروز باشید، آرزوی زیباترین ها رو براتون دارم و امیدوار هستم که فردا هم بتونیم با دستی پرتر در خدمت شما نازنینان باشیم. موفق و پیروز باشید.
1: همسفر رادیو keeps you updated with latest news, best Persian and international music and more.

ماجیک، دنیایی برای خوش شانس ها.

من گفتم و یارم گفت، گفتیم و سفر کردیم، از دشت شقایق‌ها با عشق گذر کردیم.

0: اولک چرا تنها نشستی؟
1: هیچی بوا خسته شدم بس که رو ماسای ساعت اسمشی نوشتم.
0: بابا بی خیال اولش نگم بونو بودم سی تو یه دهن واسمو بخونی.
1: با هم که صدا ندارم تا حتی تو ایشو نوگو که نمیشه خون.
0: بالاخره میخونی یا نه؟
1: ها
0: پس بزن

سعید کرمانی.

همه رودخونه ها بی آب، شکست قامت مهتاب، برای این دل عاشق تموم زندگی در خواب، تموم جنگلا خالی، یا سیل برده یا خشک سالی، غم گلهای خشکیده زهم دنیا رو پاشیده.

زمان و ساعتش وامیسته از کار، طبیعت از طبیعت میشه بیکار، دیگه روزی نمیمونه که شب شه، دیگه عاشق کجاست تا جنب لب شه، نمیبینم دیگه قشنگی ها رو، سیاه میبینه چشمام رنگی ها رو، به چشم من که اینجوره، تو که نیستی چشام کوره، مثل آب رو آتیشه، تو باشی

انقدر ظریفی که با یک نگاه هرزه میشکنی، اما تو خلوت خدا تنها

حتی با این که هیچ کس مثل من عاشق تو نیست، پیش تو آینه چشام حقیر لایق تو نیست، حقیر لایق تو نیست.

هرگز نخواستم که تو با کسی قسمت بکنم، یا از تو حتی با خودم یه لحظه صحبت

مثل من عاشق تو نیست، پیش تو آینه چشام حقیر لایق تو نیست، حقیر لایق تو نیست.

خرسند شدیم از اینکه امروز رنگی دیگر است، نه رنگ دیروز. تا شب نشده رنگ دیگر شد، گفتند از این نکته هزار نکته بیاموز. فریاد زدیم که چرخ گردون، لیلا تو نداده ای به مجنون. فریاد برآمدان که خاموش، کم داد اگر نگیرد افسون. خاموش شدیم و در خاموشی رفتیم سراغ می فروشی. فریاد زدیم دوای ما کو، گویند دواست باده نوشی. هوشیار نشد مگر که مدهوش، این بار گران بگیرم از دوش. آرام کنار گوش ما گفت، این بار گران تو مفت مفروش. از خود به کجا شوی تو پنهان، از خود به کجا شوی گریزان. بیداری دل چنین مخابان، سخت آمده است مبخش آسان. هوشیار شدیم از این که هستیم، رفتیم و در میکده بستیم. با خود به سخن چنین نشستیم، ما باده نخورده ایم و مستیم. مسجد سر راه از آن گذشتیم، بر روی درش چنین نوشتیم: در میکده هم خدای بینی، با مرد خدا اگر نشینی.

اگه عاشق ندیدی تو، یا شاید دیدی و رسواترین عاشق.

به یادم هست آن سوز زمستان را عزیزا، که چون خورشید بر یخ بست جان من دمیدی. به یادم هست آن پاییز غمزارا، که تنها بودم و تنها تو، اما ناگهان از راه رسیدی. کبوتروار در باغ سکوتم از این شاخه به آن شاخه پریدی.

مقصد از مقصود ما هم دورتر، راه ناهموار بود و همسفر ناجورتر، در نهایت بی نهایت خفته بود، دل مردد بود و هم آشفته بود. آسمان تاریکتر هر لحظه شد، گفتگوها چون علفها هرزه شد، جز جدایی چاره‌ای بهتر نبود، لحظه‌ای شیرین‌تر از آخر نبود.